بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی را باز کنید لطفاً. انجیل متی فصل 7 از آیه 13 می‌خوانیم. میگوید از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که معدی به هلاکت است، و آنانی که بدان داخل می‌شوند بسیارند، زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که معدی به حیات است و یابندگان آن کمند. در اینجا در آیه 13 و 14 در مورد طریق حیات، راه زندگی جاودانی صحبت میکنه و از دو در و دو راه خداوند ما عیسی مسیح سخن میگه. دو تا در هست و دو تا راه. یکی از این درها تنگ، یکی گشاد. یکی از این راه ها راه باریکیه و راه دوم راه گشاد و فراخ. پس دو تا در هست و دو تا راه که درباره اونها صحبت میکنه. در ترجمه تفسیری میگوید فقط با عبور از در تنگ میتوان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم میرود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که به آن راه میروند به راحتی میتوانند داخل شوند، اما دری که به زندگی جاودان باز میشود کوچک است و راهش نیز باریک و تنها عده کمی میتوانند به آن راه یابند. در اینجا منظور خداوند ما عیسی مسیح چیه؟ یعنی چه؟ دو تا در، دو تا راه. در تاریخ اشخاصی اومدند و ادعاهایی کردند و حرفایی زدند، ولی آیا ادعاهای عیسی مسیح هم با اونها یکیه؟ یا ادعاهای اونها با عیسی مسیح اصلا قابل مقایسه هست؟ وقتی برسیم به اون قسمتی که درباره انبیا صحبت میکنه، انبیای کذبه، بیشتر این موضوع روشن خواهد شد. ولی اینجا مسیح از یک در صحبت میکنه و در تنگ که به جاده تنگ هدایت میکنه، ولی این جاده عاقبتش حیات جاودانه. در انجیل یوحنا فصل 10 اگه میخواید یادداشت کنید، انجیل یوحنا فصل 10 آیه 7 مسیح خداوند فرمود من در گوسفندان هستم. چه ادعای بزرگی. و همینطور در همون فصل انجیل یوحنا فصل 10 آیه 9 فرمود من در هستم، هر که از من داخل گردد نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد. چون اونجا درباره گوسفندان صحبت میکنه و میگه ایمانداران گوسفندان من هستم، من شبان نیکو هستم. اگر از اول این باب را بخوانی، باب 10 انجیل یوحنا، مسیح میگه من اون چوپان نیکو، اون شبان نیکو هستم، و ایمانداران را میگه اونها گوسفندان من هستند. البته در فارسی ما گاهی اوقات فکر میکنیم توهین‌آمیزه، میگه مگه ما گوسفندیم؟ ولی در انجیل مسیح خداوند ما را به گوسفند تشبیه کرده، به اسب، به الاغ، به حیوانات دیگه، به سگ اینها تشبیه نکرده، به گوسفند تشبیه کرده. گوسفند موجودی است خیلی مفید، تمام وجودش مفیده. انسان به گوسفند تشبیه شده و مسیح میگه من شبان هستم و از گوسفندان خودم توجه میکنم، ولی میگه من در گوسفندان هستم، من شبان نیکویم ولی در هم هستم. اون دری است که گوسفندان باید از اون داخل بشند و خود من دروازه هستم. اصلا اونجا من خودم میخوابم، اونجا من نگهبانی میکنم. کسانی که میخوان به حضور خدا وارد بشند باید از این در وارد بشند، در دیگری نیست.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، استدعا داریم که به ما فهم و حکمت و روشنایی ذهن عطا فرما تا به وسیله کلام زنده‌ات تو را بهتر شناخته و آرامش تو را نیز بر قلب‌های پریشان و مشوش خود دریافت کنیم. ما را ای خدا آماده پذیرش حقیقت خود بگردان و با عطایا و وعده‌های آسمانیت روح و روان بندگان خود را تسلی عطا فرما تا ای خداوند دل به تو سپرده و آنچنان به تو مهر بورزیم که هیچ چیزی در این عالم نتواند مهر و توجه تو را از ما دور کند. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، مظهر محبت و مکاشفه آسمانی تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 قسمت از انجیل مقدس.

عرض درود بر شما شنوندگان عزیز، من برادر شما کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که کلام خدا را به عرض شما حق جویان گرامی برسونم. برای بسیاری از ما دجال نام آشنایی است که اگرچه با کار و علت و حتی شخصیت او ممکن است آشنایی کامل نداشته باشیم، ولی اسم او را شنیده و می دانیم که ظهور او نشان و علامت نزدیک بودن روز محشر و یا معاد می باشد. دجال به معنی ضد مسیح و یا ضد خداوند و شخص کذاب یا بسیار دروغگو و فریبکار. یعنی او با قدرت بسیار عظیم خود موفق میشه مردم دنیا را فریفته خود ساخته و آدمیان را آنچنان بنده خود بگرداند که او را به عنوان خدا قبول می کنند و انسانها او را به عوض خدا پرستش خواهند کرد. او مردم بسیاری را از خدا پرستی، از مؤمن بودن به خدا یکتا برمی گرداند. کتاب مقدس تورات و انجیل تعلیمات بسیار زیادی درباره دجال به ما می دهد. اتفاقاً بیش از هر مکتب و مرام دیگری در جهان چهره و سیرت پلید او را به ما معرفی می کند و نشان می ده که دجال همان شیطان است که سرانجام روزی چهره حقیقی خود را به مردم جهان آشکار می گرداند. عیسی مسیح می فرماید که شیطان در این زمانه حتی صورت فرشته نور را به خود می گیرد تا مردم را فریفته خود سازد. خود را به صورت گوسفند به مردم ظاهر می کند، اما در حقیقت گرگی است که در لباس گوسفند ظاهر می شه. مسیح او را به ما آشکار می کنه، او را به ما می شناسد تا ما مبادا فریب بخوریم. یکی از دلایلی که کلام خداوند بارها به دجال و اعمال پلید او و قدرت او و حتی سیاست و نفوذ او اشاره می کنه اینه که به من و شما که حقیقتاً صادقانه طالب پیروی خدا یکتا هستیم اخطار بدهد که مواظب باشیم تا مبادا فریفته اعمال عجیب و حتی معجزه آسای او را بخوریم. بله دوستان عزیز، کلام خداوند میگوید که دجال قادر است معجزه هم بکند. در کتاب مقدس دجال نامهای دیگری نیز دارد، یعنی نه فقط او رو به اسم دجال به معرفی میکنه، بلکه در حدود 30 اسم دیگری نیز برای دجال در کتاب مقدس به کار برده شده است تا ما بهتر بفهمیم و بهتر او را بشناسیم و فریب او را نخوریم. عرض کنم در تورات مقدس که اولین کلام خدا یکتا میباشه به وجود دجال بارها اشاره شده است و اشعیای نبی، دانیال نبی، حزقیال نبی و میکا و زکریا نیز در پیام و نبوت خودشون بارها به او اشاره کردن. در کتاب مکاشفه حضرت یوحنا ملاحظه میکنیم که بیش از هر کتاب دیگر به او اشاره شده است. حضرت یوحنا او را ضد مسیح میخواند، زیرا دجال به معنی کسی است که ضد قدوسیت خدا و ضد خود خدا یکتا میباشه، ضد کلام خدا، ضد مؤمنین خدا، ضد پاکی و راستی، ضد آرامش و خداپرستی و ضد محبت خدا. حضرت پولس در رسالهش به مسیحیان تسالونیکی نیز به این موضوع اشاره کرده است. اتفاقا فصل دوم از رساله دومش تماماً به موضوع ظهور دجال اختصاص داده شده تا مسیحیان را نه فقط از وجود او بلکه از حتی حق بازی ها و نیرنگ های اهریمن آگاه ساخته و آنان را از فریب خوردن باز دارد. می فرماید ظهور دجال حتمی است و آمدن دجال با قدرت بسیار عجیب و محیرالقول خواهد بود. او بزرگترین دیکتاتور عالم خواهد بود که هیچ نیرویی، هیچ قدرتی در برابر او نمیتواند ایستادگی کند. آری دجال می آید و با معجزات عظیمش مردم عالم را فریفته و اسیر خود می سازد. با قدرتش قادر است جلوی باد و باران را بگیره و حتی بر آب نیز نفوذ داره، می تونه بر روی آب راه بره. با قدرت عظیمش مردم مریض و درمانده را شفا ببخشه.
نیازهای مردم را برطرف کنی و همه را غلام و برده و شیفته خود می کند و مردم او را به عنوان خدا خواهند پرستید. حالا سوال مهم اینه که دجال چه موقعی خواهد آمد؟ و روز خداوند و یا روزی که داوری خدا آغاز میشه چه ایامی خواهد بود؟ و آیا آنانی که صادقانه در ایمان خود به خدای یکتا، به خدای نادیده وفادار ماندن و جور و جفا به خاطر ایمانشون کشیدن و در عذاب و سختی ها به خاطر ایمانشون قرار گرفتن، آنها نیز اسیر دجال خواهند شد و بازنده محسوب میشن؟ و یا اینکه خداوند آنان را از این ایام که به ایام مصیبت عظیم مسمامی باشد رهایی میدهد؟ حضرت پولس در فصل دوم از رساله خود به مسیحیان شهر تسالونیکی به این سوالات پاسخ میده که در برنامه گذشته 6 آیه اول از فصل دوم را براتون خواندم و تفسیر آن رو نیز به عرضتون رسانیدم و حالا از شما دعوت میکنم که برای پاسخ یافتن به بقیه سوالامون به دنباله گفتار خدا توجه کنید. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در آیه 7 و 8 اینطور میگوید: زیرا که آن سر بیدینی الان هم عمل می کند، فقط تا وقتی که آن که تا به حال مانع است از میان برداشته شود و آنگاه آن بیدین ظاهر خواهد شد که عیسی خداوند او را به نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت. ترجمه ساده تر این دعایه این طور است، می گوید: اما آن خرابکاری هایی که آن آشوبگر و یا آن آشورگر جهنمی و دجال که باید موقع ظهورش دیده شود، باید بگم که از همین حالا هم آغاز شده. او از حالا هم فعالیت میکنه، ولی از خودش هنوز خبری نیست، چون تا وقتی که آن کسی که مانع اوست از سر راهش کنار نرود او نمی آید. بعد از آن بود است که مرد خبیث ظاهر خواهد شد. خداوند ما عیسی نیز برمیگردد و با نفس دهانش او را آتش میزنه و با حضور پرجلال خودش او را نابود میکند. اگر توجه کنید، دجال ظهور نمیکنه مگر اینکه مطابق این آیه اول آن مانع برداشته شود. راستی مقصود رسول خدا از آن مانع چه می باشد؟ چه چیزی تا به حال مانع آن شده که این شریر یا دجال به طور کامل ظهور کنه و قدرت و اعتبار عالم را در دست خود بگیرد؟ مسلماً ملت‌ها و حکومت‌ها نیستند که بتونن در برابر شرارت او مقاومت کنن. برعکس، چه بسا خود این حکومت‌ها و ملت‌ها عامل شرارت هستند و به قول پولس در حال فعالیت می باشند و کار را برای دجال آسان‌تر می کنند. انسان‌ها هم نمی توانند مانع دجال باشند. چرا؟ چون همان گونه که ملاحظه کردیم، دجال آدم‌ها را فریب می ده و اسیر و برده خود می کنه. و جدا از این دوستان عزیز، مطابق کلام خدا در وجود هر انسانی ریشه و بذر گناه وجود دارد که آدمی را فریفته دجال میکنه و یا دجال از آن سو استفاده میکنه، آدمی را اسیر خودش میکنه. دوست عزیز، نه من و نه شما، نه سازمان ملل و نه هیچ ملتی و حکومتی قادر نیست و نخواهد بود که جلوی این شریر و یا دجال را بگیره جز قدرت خود خداوند، یعنی روح القدس. روح القدسی که امروز در ایمانداران به مسیح کار می کند. آنانی که در یک زندگی مقدس و خداپسندانه دارن زندگی می کنند و به وسیله روح خدا هدایت و الهام می شوند. وقتی آیات را با هم مطالعه کنیم، متوجه می شویم که حضور مؤمنین حقیقی که دارای روح القدس هستند تا به حال اجازه نداده است که شیطان با تمام نیرو و توانایی مخرب کننده خودش دنیای ما را به فنا و نیستی کامل و بیدینی و فساد و بت‌پرستی مطلق بکشونه. ولی روزی خواهد رسید که روح القدس که در مؤمنین مسیح فعالیت می کند، اجازه می دهد که دجال با تمام توانایش بر جهان حکومت کند. منتها دوستان، اول
ایمانداران حقیقی به آسمان روبوده می شوند. به زبان دیگر روح خدا نیز این جهان را ترک می کند. آن وقت است که دجال از غیبت روح آسمانی بر این عالم سوء استفاده کرده و ظهور می کند و به زبان دیگر خدا نیز اجازه می دهد که دجال بیا تا مردم ثمره اعمال شرارتبار خود را بگیرند، زیرا روز داوری آغاز می شود. آن وقت دجال به عبادتگاه خدا یکتا هم میره، آنجا یواش یواش ادعای خدایی هم میکنه و مردم او رو خواهند پرستید. و دوست عزیز، آن وقت این دنیا به راستی به جهنم تبدیل خواهد شد، زیرا روح خدا در آن نخواهد بود. در آیه 9 میگوید که ظهور او به عمل شیطان است با هر نوع قوت و آیات و عجایب دروغ. و آیه 10 میگوید و به هر قسم فریب ناراستی برای هالکین، از آنجا که مردم محبت راستی را نپذیرفتند تا نجات بیابند. یعنی یکی از صفات مرد دجال یا خود دجال اینه که او صاحب قدرت عظیمی است، قدرت دنیوی. او صاحب معجزات و عجایبه. و ای عزیز من، در اینجا اخطاری است برای من و شما. من و شما باید بسیار مواظب باشیم که فریب این افرادی که ادعای معجزه می کنن و حتی شفا هم می دن و به راستی ظاهرا معجزه هم می کنن نخوریم. کتاب مقدس پیشگویی کرده که آن کسی که بعدن میاد و شفا می بخشه و معجزه می کنه نه از جانب خداست بلکه از جانب شیطانه. چندی پیش اعلام شده بود که در یکی از توابع اصفهان در منزل شخصی قدرت خدا ظاهر شده و معجزه میشه. مردم از شهرهای مختلف، حتی از لرستان و خوزستان و فارس، به آنجا هجوم آوردن تا شاهد این معجزه بشن. و البته این معجزه در روزنامه‌های مختلف نیز به آن اشاره شده بود. همه میان به این خانه. چرا؟ چون خیال کردن که خدا به وسیله انبیایی که مردم ادعا میکنن معجزه کرده و آن خانه براشون به عبادتگاه تبدیل شد. خیال کردن که اگر دعا در آنجا بخوانن خدا جواب دعاشون خواهد داد. دوست من، هوشیار باش و بدان که شیطان نیز معجزه میکنه. اما تفاوت معجزه خدا با شیطان در این است که شیطان معجزه را برای گمراه کردن انسانها و برای غرور و مقام خودش انجام میده. خیلی از ماها قدرت شیطان را دست کم گرفتیم، اما فراموش نکنید که وقتی شیطان از درگاه خدا سقوط کرد، بیش از یک سوم از موجودات آسمانی نیز با او از درگاه خدا سقوط کردند. شیطان صاحب قدرت عظیمی است. او بود که بادها فرستاد تا زندگی ایوب را نابود کند و اوست که امروز خودش رو به صورت فرشته نور بر مردم ظاهر میکنه و مردم او را به عنوان فرشته حقیقی میپذیرند. کلام خدا میگوید که او آنقدر مکار و فریبکاره که مردم جهان در آن روز رو به او که مرد گناه است میکنند و میگویند که به که به راستی چه شخصیت مقدسی است، و بعد او را به جای خدا خواهند پرستید. وای بر ما انسان‌ها که فریب اهریمن می‌خوریم. از آیه 10 الی 12 حضرت پولس درباره نقش خدا در ایام مصیبت عظیم سخن می‌راند که برای ما بسیار مهمه. ممکن است بگویید چرا خدا اصلا اجازه میده که شیطان مردم دنیا را فریب بده و در حقیقت مثل یک پادشاه پیروز بر جهان حکومت کنه؟ سوالی است بجا که اجازه میخوام پس از خواندن آیات جواب آن را از کلام خدا بدم، چون جواب در همین آیات به ما داده شده است. و دوست عزیز، اگر همیشه در زندگیتون با این سوال روبرو هستین که خدایا چرا اینطور شده، چرا اینطور شده، این دعایه رو در مد نظر داشته باشید، زیرا که در این دعایه میتونی به جواب چراهاتون پاسخ بدهید. این دعایه میتونه پاسخ سوالهای شما در مورد خدا باشه. دقت کنید که چه میگه. میفرماید و بدین جهت خدا به ایشان عمل گمراهی میفرستد تا دروغ را باور کنند و تا فدوایی شود بر همه کسانی که راستی را باور نکردند بلکه به ناراستی شاد شدند. دوستان عزیز، بسیار مهمه که به جملات و کلماتی که در این آیه هست توجه کنید، چون نمیگه که خدا ما را عمدن به گمراهی کشانده. خیر، هاشا، این تهمتی است به خدا. بلکه باید دقت کنید که مقصود پولس رسول از این آیات چیه. اجازه بدهید که یک بار دیگر
ترجمه ساده رو براتون میخونم و از آیه 10 بخونم تا بهتر مقصود را بفهمید. میگوید کسانی گول دجار را میخورن که راستی خداوند را رد کردن و راه جهنم را در پیش گرفتن، چون به حقیقت ایمان نیاوردند و حقیقت را دوست نداشتند و اجازه ندادند که حقیقت خدا آنها را نجات بدهد و از خدا هم می‌گذرد تا آنها با تمام وجود این دروغ‌ها را باور کنند. در نتیجه حقشان است که برای باور کردن این دروغ‌ها و رد کردن راستی و حقیقت خدا و خوشگذرانی در گناه محکوم شوند. اگر فقط یک بار آیات را بخوانیم، خیال می‌کنیم که پولس داره میگه نه فقط خدا خودش این بلاها رو به سرمون میآوره، بلکه حق مردم هم همینطوری که نصیب گرفتاری و بدبختی‌های اهریمن بشن. ولی اگر عمیقاً روی این آیات تفکر و تعمق کنیم، متوجه می‌شویم که حضرت پولس میگه خدا اجازه میدهد که مردم ثمره اعمال و افکار و عکس العملشون رو در برابر رد کردن حقیقت آسمانی یا کلام خدا یا انجیل مقدس الان دریافت بکنن. یعنی ثمره کسانی که کلام خدا را رد کرده و از حقیقت خدا پیروی ننمودند، اینی که در حین ظهور دجال در این عالم باقی بمانند و اسیر شیطان شده و شیطان آنها را برده خودشون بکنه. در آیه 11 می‌فرماید خدا اجازه می‌دهد یا خدا می‌گذارد که مردم دروغ شیطان را بپذیرند. چرا خدا چشمان مردم را باز نمی‌کنه تا دروغ را بپذیرند؟ چرا خدا چشمان مردم را باز نمی‌کنه تا اسیر اهریمن بشن؟ زیرا آیه 10 دلیل این که خدا این اجازه را می‌دهد برای آنها بازگو کرده است. نه اینکه خدا بر آنها ترحم نمی‌کند، بلکه به خاطر اینکه مردم ترحم و دعوت فیض بخش خدا را رد میکنند. دوستان عزیز، وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، ملاحظه میکنیم که این امر یک امر تازه‌ای نخواهد بود، بلکه بارها در تاریخ اتفاق افتاده است و حضرت پولس نیز این موضوع رو در رساله به رومیان پیش کشانیده و خود عیسی مسیح نیز به آن اشاره کرده است. حضرت موسی و فرعون نیز نمونه بسیار خوبی از این واقعیت می باشن. اگر به خاطر داشته باشید، خدا به فرعون امر می کنه که ای فرعون بگذار قوم من برن و یا قوم مرا آزاد کن، ولی خدا میگه قلب فرعون رو سخت می کنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه فرعون اهمیتی به قوم بنی اسرائیل نمی داد. برای او قوم بنی اسرائیل از حیوان هم بی ارزشتر بودن و قلبن نمیخواست آنها را رها کند، اگر نه امر به کشتن فرزندان مذکر یهود نمیداد. فرعون آنها را دوست خود نمیدانست، بلکه دشمن خودش میدانست. این خدا نبود که دل فرعون را سخت کرده بود تا فرعون نتونه خواسته های قلبیش یعنی آزادی اسرائیل را انجام بده. خیر، مقصود آیات که میگوید خدا دل فرعون را سخت ساز اینه که خدا فرعون را مجبور میکنه که خواسته های قلبی خودش را آشکار کنه و به مردم بگه که چه چیزی در قلبش نسبت به قوم یهود داشته. به زبان دیگر، وقتی که فرعون حاضر نمیشه قوم را آزاد کنه، خدا میگه که الان من ذات و افکار و نیت قلبی تو رو به جهان آشکار میکنم. خدا او را در موقعیتی قرار میده که فرعون مجبور میشه هرچی که در قلب و فکرش بود رو نمایان کنه. امروز ما خیلی ها رو میشناسیم که با هر سازی یه جور میرقصن و حاضر نیستن برای خدا در برابر بدیها و شرارتها ایستادگی کنن. حاضر نیستن چوب مسیحی بودن را در اجتماع بخورن. حاضر نیستن که در جمع گناه نکنن، چون میترسن انگشت نما بشن. اگه خوب و درستکار و پاک باشن و فوش ندن و کلک نزنن، وقت مردم میگن تو چرا فرق داری؟ نمیخوان به اصطلاح انگشت نما باشن. حاضر نیستن که از کلام خدا اطاعت کنن و دستورهای زنده انجیل رو روش زندگی خودشون بکنن. در عوض دلشون میخوان که همرنگ جماعت باشن تا به قول معروف رسوا نشون. ببینید دوستان، خدا از روی فیض خودش کلام زنده را به من و شما و به همه عطا کرده است.
اگر آن را رد کنیم، وقتی که کلام خدا را میشنویم و میدونیم که خدا چه فرموده و چه انتظاری دارد ولی به آن اهمیتی ندهیم و اطاعت نکنیم، بایستی در انتظار داوری خدا باشیم. در چنین حالتی خداوند مشکلاتی را در برابر آدم قرار میده تا آدم را متوجه دور بودن از خودش بکنه. البته نه از روی نفرت بلکه از روی محبت. میدونی چرا؟ چون خدا میخواد توجه آدم ها را معطوف به خودش بکنه. اما وقتی در چنین حالتی باز آدمی به سوی خدا روی نیاورد، خداوند آنها را به حال خودشون رها میکنه تا ثمره اعمال خود رو دریافت کنن، زیرا حقیقت و راستی رو لیدمال کرده، رد کردن، اون رو ترک کردن و به دروغ و روش انسانی خودشون روی می آورن و آن اعمال فاسد انسانی رو حقیقت می پندارن. مقصود این آیات همینه که خدا وقتی می بینه انسان با اینکه پیام او رو در اختیار داره و میدونه که راستی چیه و طریق مقدسان چگونه باید باشد ولی اهمیتی به آن نمیده و توجهی به کلام خدا نمیکنه، وقتی که عملا و عمدن کلام خدا را رد کرده و میگوید که من حقیقت تو را نمیخواهم، خدا هم او را مجبور به پذیرفتن راستی و راه او نمیکنه، بلکه اجازه میده به راه خودش بره و ثمره آنچه را که میکارد درو کند. از نظر کسی که کلام خدا را رد میکنه، حقیقت الهی کلام خدا محسوب نمیشه بلکه دروغهای شیطانه. چون اگر قبول میکرد که گفتار خدا حقیقت محضه، مسلماً از آن پیروی میکرد. بله دوستان، زمانی میرسه که خدا به صبر خودش مبنی به بازگشت انسان ها به طرف خودش پایان میده. با آن وقت زمان داوری فرا میرسد. خدا کسی رو بی جهت تنبیه نکرده و نمی کند. بی جهت کسی رو محکوم نکرده و نمی کنه. قلب هیچ کسی هم سخت نمی کنه که کور بشه و نفهمه حقیقت چیه. ولی وقتی در قلب شخص ریشه گناه و شرارت باشه، خدا ممکن است کاری کنه که شخص هر آنچه که در فکر و قلبش داره رو بیرون بریزه تا باطن و ظاهرش یکی باشه. و آیه 11 و 12 همین را می گوید که خدا آنانی را که کلامش رد کنن و امید به حقیقت کلام نداشته باشن، وامی دارد که عملا نشون بدهد چگونه حقیقت خدا را ترک کرده و ثمره دروغهای راه خودشون رو ببینن و در حقیقت دجال را به عنوان خدای خود بپذیرن. البته مطلب در اینجا به پایان نمی رسد، بلکه همونطور که در آیات ملاحظه می کنید، حکومت و حکمرانی دجال نیز مدت بسیار کوتاهی ادامه خواهد داشت و بعد از آن به پایان می رسد. می گوید که عیسی مسیح به وسیله نفس خود یا کلمه دهان خودش شیطان را نابود می کند. ببینید دوستان عزیز، مسیح کلمه زنده خداست، کلمت الله است. کلام زنده خدا از هر نیروی بالاتر و عظیمتر است، به طوری که در اینجا می بینیم که دجال با تمام نیرو و قدرت و معجزاتش به وسیله کلام زنده خدا و یا نفس مسیحایی نابود میشه. هیچ نیروی دنیا نمیتونه اهریمن را نابود کنه مگر نیروی کلام خدای زنده که در کتاب مقدس به شمشیر دودم و برنده معرفی شده است. خدا به وسیله آن قدرتی که دنیا و کهکشان ها را آفرید، به وسیله همان کلام دجال را نابود میکنه. و دوست من، خدا با گفتن کلمه دنیا را خلق کرد و همان کلمه‌ای که در ابتدا بود و نزد خدا بود و از خدا بود، جسم پوشید و در میان بشریت ظاهر شد تا من شما را نجات بده. کلمت الله دجال را نابود میکنه. و نه فقط آن، بلکه میگوید که به تجلی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت، که اشاره به جلال و شکوه و عظمت ظهور ثانوی عیسی مسیح میباشد. بار اول مسیح در آخری محقر و بدور از هر نوع سر و صدا با فروتنی تمام به این عالم فانی قدم نهاد. دنیا او را نپذیرفت، دعوت او را، پیام او را قبول نکرد. اما بار دوم او با قدرت و شکوه و عظمت خدایی می آید و به وسیله قدرت آسمانی است، نفس مسیح هاست که اهریمن نابود می شه، دجال از بین می ره و سلطنت پرجلال هزار ساله او در این عالم آغاز میشه و هر زانوی در برابر او خم خواهد شد و همه او را پرستش خواهند نمود. ولی خوشا به حال کسانی که امروز او را پرستش و عبادت میکنن.
از آیه 13 میگوید: اما ای برادران و ای عزیزان خداوند، ما همیشه برای شما خدا را شکر میکنیم که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان، و برای آن شما را دعوت کرد به وسیله بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی مسیح. حضرت پولس میگه شما جزو برگزیدگانی هستید که کلام خدا را شنیده و به آن ایمان سانی که امروز او را پرستش و عبادت میکنن. از آیه 13 میگوید: اما ای برادران و ای عزیزان خداوند، ما همیشه برای شما خدا را شکر میکنیم که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان، و برای آن شما را دعوت کرد به وسیله بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی مسیح. حضرت پولس میگه شما جزو برگزیدگانی هستید که کلام خدا را شنیده و به آن ایمان آورده اید.

0: تنها راه مبارزه با گناه.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی، تشویق و تنبیه کودک. شنوندگان عزیز، سلام‌های گرم ما رو بپذیرین. خدا رو شکر که باز به ما فرصت داد تا در خدمتتون باشیم. در شروع این درس چند آیه از مزمور 92 رو براتون میخونم. خوبه که ضمن شنیدن اون با پیامبر خدا که اون رو سروده هم صدا بشیم و خدا رو بپرستیم. میفرماید: چه نیکوست خداوند را سپاس گفتن و نام خدای قادر متعال را با سرود ستایش کردن. هر صبح از خداوند به خاطر رحمتش تشکر کنید و هر شب امانت او را به یاد آورید. او را با صدای رباب دهتار و به نغمه بربط بپرستید. ای خداوند، تو با کارهای خود مرا شاد کرده ای. به سبب آنچه که برایم انجام داده ای نغمه های شاد می خوانم. خداوندا، اعمال تو بسیار با عظمت و شگفت انگیزند. افکار تو بی نهایت عمیقند.

خدا رو شکر می‌کنیم که فرصت داد تا هفتمین بخش از مجموعه درس‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو خدمتتون تقدیم کنیم. اونچه که در درس‌های گذشته مورد اشاره قرار دادیم این بود که مهمترین اصل در تربیت کودک محبت مسیحیه، یعنی محبتی فداکارانه اما همراه با انضباط و دیسیپلین. محبت ما نسبت به فرزندانمون باید شبیه محبت خدا نسبت به ما انسان‌ها باشه. او آنقدر ما رو دوست داشت که حاضر شد پسرش عیسی مسیح رو بفرسته تا جانش رو در راه ما روی صلیب فدا کنه و جریمه گناهان ما رو بپردازه. این عمل خدا هم محبت او رو نشون میده و هم عدالت و انضباط او رو. چون در ضمن اینکه ما رو بی نهایت محبت کرد، اما گناهانمون رو بدون تنبیه و مجازات نگذاشت. او مجازات رو خودش بردوش گرفت. دیدیم که اگر بچه هامون رو بدون رعایت انضباط و دیسیپلین دوست داشته باشیم، اونها در بزرگسالی تبدیل به انسانهایی پرتوقع و خودبین میشن. و برعکس، اگر کم محبت کنیم، در بزرگسالی برای جلب محبت دیگران دست به کارهایی میزنن که ممکنه انحراف آمیز باشه. در برنامه گذشته همچنین راجع به این بحث کردیم که چطور میتونیم در بچه هامون اعتماد به نفسی متعادل به وجود بیاریم، طوری که فرزندانمون در بزرگسالی نه خودشون رو برتر از دیگران بدونن و فکر کنن که قادر به هر کاری هستن و نه عقده حقارت داشته باشن و فکر کنن که عرضه هیچ کاری رو ندارن. در درس امروز در مورد تشویق و تنبیه در خانواده مسیحی بحث خواهیم کرد.

0: آقای مشاور، با سلام و تشکر از شما برای حضور مجدد در برنامه‌مون، خیلی خوشحال میشیم که در مورد تشویق و تنبیه کودک توضیحاتی بفرمایید. با توجه به اینکه در برنامه گذشته راجع به موضوع اعتماد به نفس بحث کردیم و در ضمن این بحث به مسئله تشویق و تنبیه هم اشاره کردیم، گفتگو درباره مسئله تشویق و تنبیه بسیار به جا خواهد بود.
1: من هم سلام عرض می کنم و خدا رو برای این فرصت مجدد شکر می کنم. در برنامه گذشته گفتیم که تشویق و تنبیه کودک نقش بسیار مهمی در شکلگیری اعتماد به نفس در شخصیت او داره. تشویق به جا اعتماد به نفس او رو تقویت میکنه و تنبیه بی جا اعتماد به نفسش رو خرد میکنه.
0: حالا سوالی که پیش میاد اینه که بچه رو چطور تشویق کنیم و چطور تنبیه؟ در این مورد چه دستورالعملی وجود داره؟
1: همونطور که قبلا هم عرض کردم، تشویق باید فقط زمانی صورت بگیره که بچه رفتار خوبی کرده باشه یا استعداد و قابلیتی از خودش نشون داده باشه. هر کار مثبتی که بچه انجام بده باید حتما مورد تشویق قرار بگیره، چون تشویق باعث میشه که اون رفتار یا استعداد تقویت بشه.
0: چرا آقای مشاور؟ چرا تشویق اینطور روی بچه اثر میذاره؟
1: ببینین خانم، مسئله خیلی ساده است. بچه شدیداً نیازمند و وابسته به والدینشه. ما این نکته رو باید عمیقاً درک کنیم. بنده در مورد مسئله وابستگی بعداً صحبت خواهم کرد. با توجه به این نیاز و وابستگی، بچه هر کاری که میکنه برای جلب توجه و تایید والدینشه. او میخواد ببینه عملی که کرده چه واکنشی رو در والدینش به وجود آورده. اگر ببینه پدر و مادرش از کارش راضی و خوشحالن، باز اون عمل رو انجام میده تا باز مورد تشویق و تایید قرار بگیره. پس تشویق در واقع یک ابزار مهم تربیتیه و فقط برای خوشحال کردن بچه نیست. وقتی بچه رو برای یک رفتار مثبت یا یک خلاقیت تشویق میکنین، در واقع دارین بهش این پیام رو میدین که اون رفتار یا اون عمل درسته و باید در همون مسیر ادامه بده.
0: اما اگر پدر و مادری در این زمینه کوتاهی کنن چی؟
1: در اون صورت بچه مجبور با کارهای شیطنت آمیز و عجیب و غریب و خلافکاری توجه پدر و مادر رو جلب کنه. حتی اگر این توجه به شکل تنبیه باشه. برای همین همونطور که در یکی از برنامه‌های قبلی گفتم، شیطنت بچه‌ها و همینطور خلافکاری‌ها و بزهکاری‌های نوجوانان ممکنه در اثر بیتوجهی والدین در دوران کودکی بوده باشه. اما حالا اجازه بدین روش‌های تشویق رو خدمت شنوندگانمون شرح بدم. یعنی بگم که از چه راه‌هایی میشه بچه رو تشویق کرد. بهترین روش طبعاً تشویق کلامیه. یعنی تشویق با کلمات. وقتی بچه کار خوبی انجام میده، منتظر واکنش والدینه. باید بهش بگیم که کاری که کرده چقدر خوب بوده و باعث خوشحالی ما شده. وقتی پدر به خونه برگشت، باید جلوی بچه به او بگیم که اون روز چه کار خوب و مهمی انجام داده. خوبه که جلوی فامیل ها هم گفته بشه. با این کار مطمئن باشین که اون عمل خوب و مثبت در ذهن بچه ثبت میشه و سعی میکنه همون کار رو تکرار کنه تا باز مورد تایید قرار بگیره.
0: درسته، اما گاهی میبینیم که پدر و مادر وقت این کار رو ندارن، یا حوصله ندارن، یا به هر علتی نمیتونن با بچه چنین رفتاری داشته باشن. در این شرایط باید چه کار کرد؟
1: اگر پدر و مادری وقت یا حوصله تربیت بچه‌شون رو ندارن، بهتره اصلاً بچه دار نشن. اما حالا فرض کنیم که در یک مقطعی از زمان پدر یا مادر به خاطر مسائل و مشکلاتی وقت یا حوصله ندارن اینطور که گفتیم با بچه رفتار کنن. در این صورت یک دستورالعمل ساده وجود داره و اون اینه که به بچه نگاه کنن. نگاهی تایید آمیز، نگاهی که به بچه بفهمونه که پدر و مادر متوجه عملش شدن. مثلا بچه نقاشی کشیده و آورده پیش شما، کمترین کاری که باید انجام بدین اینه که چند لحظه به اون نقاشی نگاه کنین و سری تکون بدین. اما متاسفانه خیلی دیده میشه که پدر و مادرها با بی‌حوصلگی به بچه هاشون میگن این چیه کشیدی؟ این که خرچنگ قورباغه است. تو اصلا نقاش نمیشی. تو هم مثل خانواده پدریت بی استعدادی. و از این جور حرفا. یا اگر خیلی مهربون باشن میگن الان وقت ندارم. میبینی که کار دارم. اما من مطمئنم که یک نگاه مهربان و تاییدآمیز چنان وقتی نمیگیره. و همون باعث تشویق و دلگرمی بچه میشه. میبینین که این کارها کار سختی نیست، فقط آگاهی و هوشیاری میخواد. با تلاشی اندک میشه کار بزرگی برای بچه ها انجام داد.
0: خب، حالا اگه بچه به جای نشون دادن رفتاری خوب شیطنتی کرد یا رفتاری کرد که نه فقط نباید تشویق بشه بلکه باید تنبیه هم بشه، اون موقع چی؟ در مسیحیت ما چه دستورالعملی در این زمینه داریم؟
1: بله، حالا لازم شد که به مسئله تنبیه بپردازیم. طبق اصول انجیل، تنبیه در هر حالتش باید با انگیزه محبت همراه باشه. یعنی باید هدف این باشه که بچه اصلاح بشه. اگر خوب دقت کرده باشین، خیلی از ماها وقتی بچه هامون رو تنبیه می کنیم، در وهله اول برای اینه که هرس و عصبانیتمون رو خالی کنیم. تنبیه ما از روی خشمه، نه از روی محبت. این نوع تنبیه هیچ وقت متناسب با عمل خلاف بچه نخواهد بود. در چنین حالتی، بچه رو برای یک کار کوچیک طوری تنبیه می کنیم که انگار مرتکب قتل شده. این نوع تنبیه مطلقاً هیچ فایده تربیتی نداره. تنها اثرش اینه که بچه دچار خشم و سرخوردگی و سردرگمی میشه، چون نمیفهمه که در مقابل کاری که کرده چرا این چنین تنبیه سختی شده. برای همینه که پولس رسول در رساله خودش به کولوسیان فصل سوم آیه 21 فرموده ای پدران بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید مبادا دل سرد شوند. خب پس تنبیه مسیحی چطور باید باشه؟ همونطور که گفتیم مهمترین اصل تربیت مسیحی محبته. اگر میخواید بچه‌تون رو برای کارهای معمولی تنبیه کنین، اولین راه اینه که به بچه نشون بدین که هرچند دوستش دارین اما به خاطر کاری که کرده ازش ناراحتین. مثلا اگر بیخودی جیغ میکشه و بعد به شما نگاه میکنه، با رفتاری محبت آمیز او رو متوجه کنین که کار خوبی نکرده و لازمه که معذرت بخواد و دیگه این کار رو نکنه، چون بچه به محبت و توجه شما عمیقا نیازمنده. مطمئن باشید که گوش خواهد کرد.
0: اما گاهی اوقات مواردی هست که بچه با اینجور روش‌ها اصلاح نمیشه. در این قبیل موارد باید چه کرد؟
1: کاملا حق با شماست. در این قبیل موارد کتاب مقدس چوب تنبیه رو برای تربیت و اصلاح بچه تجویز میکنه. در کتاب مقدس در بخش عهد عتیق کتاب امثال سلیمان نبی فصل 13 آیه 24 کلام خدا میفرماید کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت میکند، اما کسی که او را دوست میدارد او را به سعی تمام تأدیب می نماید. در فصل 23 همین کتاب آیه های 13 و 14 می فرماید از طفل خود تأدیب را باز مدار، که اگر او را با چوب بزنی نخواهد مرد. پس او را با چوب بزن و جان او را از حاویه یعنی از جهنم نجات خواهی داد. و باز در همون کتاب فصل 22 آیه 15 می فرماد: حماقت در دل طفل بسته شده است، اما چوب تأدیب آن را از او دور خواهد کرد. کسانی که بچهشون رو هیچ وقت تنبیه بدنی نمی کنن، متاسفانه خیانت بزرگی در حق بچه می کنن. زمانی که تنبیه کلامی و رفتاری کارگر واقع نمیشه، باید تنبیهی از نوع دیگه به کار برد که کتاب مقدس اون رو چوب تأدیب میخونه. اما چرا چوب؟ تحقیقات نشون دادن که تنبیه طفل با دست باعث میشه که او کم کم از پدر یا مادر وحشت کنه. یعنی هر وقت دست اونها رو میبینه، ناخودآگاه به یاد تنبیه و درد میفته. بهتره که تنبیه بدنی با وسیله غیر از دست انجام بشه. اما حتی این نوع تنبیه هم باید با محبت و قطعاً به دور از عصبانیت انجام بشه. عصبانیت باعث میشه بچه رو بیشتر از اون چه که لازمه بزنیم. بهتر والدین صبر کنن تا خشمشون فرو بشینه، بعد اقدام به تنبیه بدنی بچه بکنن. قبل از انجام تنبیه باید به بچه هر چقدر هم کوچیک باشه بگیم که دقیقاً برای کدوم کار نادرست تنبیهش میکنیم و چرا اون کار نادرسته. بعد خوبه که با بچه دعا کنیم و به خدا بگیم که متاسفیم که باید او رو تنبیه کنیم، ولی چون دوستش داریم و میخوایم اصلاح بشه تنبیهش میکنیم. بعد از اون عمل تنبیه رو بدون عصبانیت و حرص و غیظ انجام بدیم. در آخر خوبه که کنار بچه بشینیم تا آروم بشه. بعد میتونیم بهش بگیم که دوستش داریم و امیدواریم که دیگه اون کار رو تکرار نکنه. مطمئنن اگر بچه رو اینطور تشویق و تنبیه کنیم، نتیجه مثبت و مطلوب خواهیم دید.
0: نتیجه که من میگیرم اینه که اگر پدر و مادر فرمان بزرگ مسیحیت یعنی محبت کردن رو رعایت بکنن، همه کارهاشون حتی تنبیه بچه هم همراه با محبت خواهد بود.
1: کاملا همینطوره و ما هم میخواییم توی این برنامه ها همین نکته رو مرتب یادآوری کنیم. کلن دلم میخواد که پدر و مادرها روش اعمال اقتدار و ریاست و ایجاد رعب و وحشت در بچه ها رو کنار بذارن و با اونها دوست باشن. باور کنین دوستی و محبت بیشتر از هر وسیله و روش دیگه مؤثره. اما در رابطه با اصلاح و تربیت با روش محبت مسیحی که روشی بزرگ منشانه و بزرگوارانه است، اجازه بدین نمونه از رفتار خداوند ما عیسی مسیح رو براتون نقل کنم. در انجیل متی فصل 17 آیه های 24 تا 27 میخونیم که یک روز مأمورینی که برای معبد بزرگ اورشلیم مالیات جمع آوری میکردن، پیش پتروس شاگرد عیسی اومدن و از او پرسیدن که آیا استادشون یعنی عیسی این مالیات رو میده یا نه؟ پرداخت این مالیات اجباری نبود و فرقه های مختلف یهودیان نظرهای مختلفی در مورد لزوم یا عدم لزوم پرداخت اون داشتن. برای همین شاید اونها فکر میکردن که عیسی ممکنه مایل نباشه این مالیات رو بده. اما پتروس بدون اینکه نظر عیسی رو جویا بشه، از طرف خودش به اونها گفت که عیسی این مالیات رو پرداخت خواهد کرد. وقتی به خانه اومد، قبل از اینکه چیزی از این ماجرا به عیسی عرض کنه، عیسی با ظرافتی خاص از او سؤالی کرد. پرسید: ای شمعون، به نظر تو پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج میگیرند؟ از ملت خود یا از بیگانگان؟ پتروس گفت: از بیگانگان. عیسی فرمود: در این صورت خود ملت معاف است. اما برای اینکه این اشخاص لغزش نخورند، برو و قلابی به دریا بینداز. وقتی دهان اولین ماهی صید شده را باز کنی، سکه‌ای در آن خواهی یافت. آن را بردار و بابت مالیات من و خودت به آنها بده. می‌بینید که عیسی چطور با ظرافت و بدون اینکه دل پتروس رو بشکنه، اشتباه او رو بهش گوشزد می‌کنه. من مطمئنم که پتروس خجالت زده متوجه عمل شتاب زده خودش شد و راهنمایی عیسی رو هیچ وقت از یاد نبرد. چقدر خوبه که ما هم نسبت به فرزندانمون و همینطور نسبت به دیگران چنین رویه ملایم و بزرگ منشانهی در پیش بگیریم و هیچ وقت اونها رو دل شکسته و غمگین نکنیم. متاسفانه خیلی از ماها عادت کرده ایم که برای اصلاح دیگران و تذکر اشتباهاشون، چه بچه‌مون باشه چه دوست و آشنا، روشی نیشدار و گزنده و انتقاد آمیز به کار ببریم. اما اگر دائما چهره پرمهر و بزرگوار عیسی مسیح رو در مقابل چشمامون داشته باشیم، قطعا محبت بر تمام روابط ما سایه خواهد انداخت، چه با بچه هامون، چه با همسرمون و چه با قوم و خیش و آشنا.
0: آقای مشاور، خیلی ازتون ممنونم. خدا به همه ما کمک کنه که با بچه هامون اینطور رفتار تشویق آمیزی داشته باشیم و حتی تنبیهمون هم آمیخته به محبت باشه. خب، وقت ما رو به پایانه. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می کنم.
1: خدا حافظ همگی شما.

شنوندگان گرامی، دعای ما اینه که خداوند وجود همه شما رو پر از محبت و فیض و رحمت خودش بکنه تا بتونید با همه رفتاری پر از محبت مسیحایی داشته باشید. تا برنامه بعدی، شما رو به این خدای پرمهر و شفقت بکنید.

0: رادیو مژده،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
3: جوانان عزیز، برای فرصت دیگه‌ای که در اختیار داریم و میتونیم برنامه آموزنده و جالبی رو به سمعتون برسونیم، خدا رو شکر میکنیم.
4: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
5: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: میزه گرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعای من این است که هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. وقتی کلمه پیروز گفته میشه شاید بگیم منظور چی هست؟ منظور این هست که عیسی مسیح با ما باشه و حضور او در زندگی ما واضح باشه، آرامش او جاری باشه در زندگی ما، شادی او نمایان باشه و این هست پیروزی مسیحی. و این زندگی مسیحی ما مثل یک جنگی هست، جنگ روحانی که عیسی مسیح میخواد ما پیروز بشیم و او با ما هست و ما رو تشویق میکنه در افسسیان باب 6 که از این اسلحه استفاده بکنیم و بتونیم در زندگیمون پیروز بشیم. امروز در مورد یکی از این اسلحه ها صحبت خواهیم کرد. با دوست بسیار عزیزم در این استودیو با هم هستیم. برادر خیلی خوش اومدین.
4: خیلی ممنون، منم خوشحال هستم به خاطر این فرصت که امروز با شما باشم.
3: خدا رو شکر برادر. امروز بیایید در مورد این جنگ روحانی صحبت بکنیم از افسسیان باب 6.
4: از آیه 10 تا اتمام آیه 14 رو قرائت میکنم. کلام خداوند میفرماید: خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این ظلمت و با فوج های روحانی شرارت در جایهای آسمانی. لذا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید. اینجا پولس رسول این نامه را از زندان می نویسه و سالیانی رو پولس در زندان سپری کرده بود و قادر به مشاهده بود که چطور سربازان رومی لباسهای رزمی خودشون رو به تن می کنن و این لباسها چه قاعده هایی داره، چه قسمت هایی رو داره و چه اهمیتی رو در طول روز برای این سربازا به وجود میاره. و اولین نکته رو که اینجا پولس رسول نام ازش میبره هست کمربند راستی. میگه کمر خود را به راستی ببندید. در زمان رومی ها کمربند رول خیلی مهمی رو بازی میکرده، چون میدونیم که جوشن و شمشیر به کمربند بسته میشد و کمربند آخرین چیزی بود که یک سرباز رومی اون رو به تن میکرد. هرچند که خیلی کمربند ساده بود، اما در آن واحد یک رول خیلی مهمی رو در لباس رزمی یک سرباز رومی بازی میکرد. همینطور بر روی کمربند سرباز رومی تکه های چرمی آویزان بود، هم از جلو هم از کناره ها و همینطور از عقب، که اینها منجر به محافظت از زیر بدنه یک سرباز رومی میشد و همینطور در جاهایی هم عکس ها دیده میشه که این تکه ها بلندتر بود و از ران، یعنی قسمت بالای زانو تا به زیر کمر رو محافظت میکرد. و جالب اینجاست که اولین چیزی که پولس رسول در این لباس رزمی یک ایماندار مسیحی ازش نام میبره هست کمربند راستی. و در زندگی های مسیحیمون واقعا یک ایماندار میبایست راستگو، میبایست حقیقی و میبایست صادق باشه. و وقتی که صحبت از راستی میکنه پولس رسول، این ما رو برمیگردونه به کتاب اشعیا باب 11 آیه 5، اونجایی که وقتی سخن از نهالی از تنه یسام میشه که در مورد عیسی مسیح صحبت میکنه، میگه و کمربند کمرش عدالت خواهد بود. و این عدالت همون راستیه. و امروز زندگی های ما میبایست به عنوان ایمانداران از راستی خداوند مملو باشه.
3: آمین. شیطان لقب های زیادی میتونست داشته باشه، ولی یکی از لقب هایی که بهش داده شده پدر دروغگویان هست. یعنی میتونست پدر خیلی چیزای دیگه باشه، ولی چرا دروغگو؟ چرا که این در واقع نقطه اصلی تناقضی هست که ما اینجا میبینیم. یعنی یک ایماندار خوانده شده که در راستی قدم بزنه، در راستی باشه. عیسی مسیح گفت من تاک هستم، شما شاخه ها، در من بمانید، من در شما میمانم و میوه خواهید آورد. ما قراره که در راستی بمونیم، با راستی یکی بشیم. همینطور که در مزمور 86 آیه 11 این دعا گفته میشه که ای خداوند طریق خود را به من بیاموز تا در راستی تو سالک شوم. هدف ما این هست که در راستی او سالک بشیم. حتی اگه میگیم ای خداوند طریق خود را به من بیاموز، باز هدف نهایت اینه که در راستی باشیم. و شیطان دقیقا این روش دروغ رو گرفته و حیله و فریب رو گرفته که ما رو از خداوند دور بکنه و با دروغ‌ها و کلک‌ها داره مردم رو به سمت خودش میبره. عیسی مسیح از طریق راستی ما رو به سمت خودش میبره. عیسی مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم.
4: امروز دنیامون پر از عقیده های متفاوته. امروز دنیا پر از شاید نظریات گوناگونه. اما اون چی که در زندگی یک ایماندار میبایست همیشه پابرجا باشه راستیست بر مبنای شخصیت عیسی مسیح. و اون چی رو که جناب عالی فرمودید که مسیح گفت من راه راستی و حیات هستم، هیچ کس تا به حال نتونسته به خودش به عنوان راستی اشاره بکنه. همیشه اشارهی به چیزهای دیگه بوده. اما اینجا عیسی مسیح خودش رو، شخصیتش رو، مرامش رو، تعالیمش رو به عنوان راستی تمام، راستی حقیقی معرفی میکنه. و اگر از موت به حیات آمدیم، اگر از تاریکی به نور آمدیم، میبایست که زندگی های ما هم در راستی عیسی مسیح ادامه پیدا بکنه. و اگر که ما محبت داشته باشیم، اگر که حالا سایر آلات رزمی رو خواهیم دید، جوشن و غیره و غیره، همه اینها باشه، اما اگر کمرهای خود را به راستی عیسی مسیح نبندیم، حتی شمشیر و غلافش که میبایست به کمر بسته بشه جایی برای بسته شدن نخواهد داشت. جوشن رو نمیتونیم به هیچی ببندیم و امکان داره از روی ما بیفته، آویزون بشه، بر ما سنگینی بکنه. به خاطر همین به همون مقدار و اندازه‌ای که یک کمربند در لباس یک مرد و یا یک زن، مثلا جوونا الان وقتی که لباس میپوشن کمربندا، خب سگک داره، سگکاشون خیلی زیباست و داره با سگک میگه که مثلا من چه نوع لباسی پوشیدم، چه لباس نامداری به تن کردم. اگر کمربند تا به اون حد حتی امروز در این قرن اهمیت داره و نما و زیبایی داره، مطمئن باشیم که کمربند راستی نه فقط نمای زیبایی داره، بلکه یک هدف عملی داره. و کمربند راستی در ایمانهای مسیحی مقدسین فقط جنبه تزیینی نیست، بلکه یک جنبه عملیه.
5: عزیزان مسیحی، امیدواریم تا این لحظه از برنامه خودتون برکت یافته باشیم. بیاین به سرودی زیبا گوش بدیم و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: میدونید اگه هدف ما عیسی مسیح هست و خدمت کردن عیسی مسیح هست، در راستی موندن راحت تره. خیلی وقتا وقتی ما میخواییم پادشاهی خودمون رو داشته باشیم، ملکوت آسمان رو نمیطلبیم بلکه ملکوت و پادشاهی خودمون رو میخواییم، اون موقع ما امکانش هست که از راستی دور بشیم. این رو به این دلیل میگم که چرا که من خودم شاهد این قضیه بودم، حتی بین ایمانداران، حتی بین خادمین این خطر هست که به خاطر اینکه پادشاهی خودشون رو برپا بکنن، به خاطر اینکه غرور ورشون داشته و میخوان تعریفی کرده باشن از خودشون، از ضعف ها گفته نمیشه، از نقاط قوت گفته میشه و اون نقاط قوتی هم که دارن و حتی شهاداتی را که دارن و طرقی رو که خداوند ازشون استفاده کرده رو میان بزرگتر و بزرگتر میکنن و یک شهادتی که شاید خیلی ساده بود که مثلا بله طرف ایمان آورده، الان این شخص داره تعریف میکنه و میگه که بله ایمان آورد و شفا پیدا کرد، دو سه تا هم اضافه میکنه، حالا شفا پیدا نکرد فقط ایمان آورد، ولی راستی رو میپیچونن. چرا که در اون پیچوندن راستی یک منفعتی هست و این امروز زیاد دیده میشه و این باعث میشه که همطور که شما گفتین اون شمشیر از غلافش بیفته پایین و حتی کلام ما تأثیر نخواهد داشت و راستی همه زندگی ما رو نگه میداره.
1: دقیقاً عیسی مسیح در کتاب یوحنا باب 17 آیه 17 نکته خیلی جالبی رو میگه و به قول معروف خط مش رو مشخص میکنه. وقتی که مسیح با شاگردانش میبود و با اونها صحبت میکرد و تعالیمش رو به اونها منتقل میکرد، میبینه که چقدر تاکید بر راستی میکنه. در آیه 17 باب 17 از انجیل عیسی مسیح در یوحنا میگه ایشان را به راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. یعنی داشتن راستی در زندگی یک ایماندار منجر به تقدس میشه، منجر میشه که ما مقدس شیم. در کتاب اول پتروس خداوند گفت که مقدس باشی زیرا که من قدوسم. و به چه قدوسیتی میبایست ما مقدس بشیم؟ به چه قدوسیتی میبایست ما ملبس بشیم؟ و اون قدوسیت بنا به راستی است. و کدام راستی؟ راستی کلام. مسلماً کتاب مقدس نوشته نشده بود، عهد عتیق کتبهاش آماده بود اما عهد جدیدی نوشته نشده بود. و وقتی که صحبت از کلام میشه، این کلام یعنی سخنان، فرامین و فرمایشات خدای پدر هست.
0: آمین. امروز شاید در دنیای زندگی میکنیم، حتما همتون شنوندگان عزیز توجه کردید که راستی راستی مطلق نیست، حقیقت حقیقت مطلق نیست، بلکه حقیقتی نسبی هست و هر کس برای خودش خدایی شده و برای خودش یک راستی و یا یک حقیقتی داره و زندگیش رو بر حسب اون بنا میکنه. چند روز پیش با یک شخصی که روی هواپیما با هم دیگه بودیم، نه روی هواپیما، یعنی تو هواپیما هنوز سوپرمن نشدیم ولی در هواپیما با هم صحبت میکردیم در راه برگشت از سفرمون و من در مورد راستی صحبت کردم و راستی کلام رو ذکر کردم و ایشون گفتن که ببین من یه چیزی بهت بگم آقا، راستی نسبیه، حقیقت نسبیه. و من اونجا گیرش انداختم، گفتم ببین بیا همینجا وایسیم یک لحظه، اگه حقیقت نسبیه، اگه همه حقیقت نسبیه، پس اون جمله‌ای که شما گفتین نسبیه، پس اون جمله شما مطلق نیست، اون جمله شما حتی معنی نداره. اگه حقیقت نسبیه پس هیتلر خوشش میومد مردم رو بکشه، پس برای اون یک حقیقت بود، پس امروز یک نفر دلش میخواد بچه ها رو اذیت بکنه و هر کاری که دلش میخواد انجام بده، میتونیم بگیم خب این حقیقت برای خودشه دیگه، حقیقت مطلق نداریم، پس دیگه زندگی و دنیا امروزی ما میبینیم به کجا میره، چون که واقعا حقیقت رو مردم کنار گذاشتن. عیسی مسیح گفت من حقیقت هستم و اگه میخواین من رو بشناسین، این حقیقت رو بشناسید که شما رو آزاد بکنه، باید در کلام من بمانید. این رو در یوحنا 8:31 میگه، گفت اگر در کلام من بمانید به راستی شاگرد من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. اینجا در واقع حقیقت نیست که آزاد میکنه، شناخت حقیقت هست که آزاد میکنه. عیسی مسیح رو میشناسی، این میشه راستی و حقیقت و این واقعا ما رو آزاد میکنه از بندها، اسارتها.
1: امروز دنیا و اجتماع سعی میکنه که کلام خدا رو بپیچونه، بدین معنی که اون رو درش تغییر و تحول ایجاد بکنه و حتی شاید کمکی اون رو ابری ارائه بده. اما در کتاب اشعیا باب 14 آیه 27 کلام خدا میگه: زیرا که یهوه سبایوت تقدیر نموده است، پس کیست که آن را باطل گرداند؟ یعنی اگر راستی رو خداوند معیار قرار داده و خداوند اون رو به تأسیس رسونده، کیه که بتونه اون رو عوض بکنه؟ و در ادامه میگه: و دست اوست که دراز شده است، پس کیست که آن را برگرداند؟ امروز اگر خداوند راستی رو قرار داده و داره کلام خدا به وسیله پولس رسول در افسوسیان باب 6 آیه 14 ما رو تشویق میکنه که کمرهای خود را به راستی ببندیم، مطمئن باشیم که در این بستن کمرهای خود به راستی برکتی هست، که نعمتی هست، که هدفی هست و لازمه زندگی یک سرباز روحانیه. اگر که قرار باشه یک سرباز به میدان جنگ بره و بجنگه و کمربند به خودش نبسته باشه، چقدر میتونه نماش خنده‌دار باشه از اینکه غلافی نداره که شمشیرشو درش بذاره، جوشنش به جایی بسته نیست و میبینیم حتی امکان داره اون شلوار یا شورتکی که پوشیده باشه ازش بیفته و خیلی نمای خنده‌دار و ناجالبی میشه. و واقعا از لحاظ ایمانی هم میبایست کمرهای خود را به راستی ببندیم، مستحکم باشیم به کلام خدا تا که بتونیم نمایی شایسته برای خداوند داشته باشیم.
0: آمین. در آخر برنامه میخوام قبل از اینکه از برادر خواهش بکنیم که دعا بکنم، هر کدوم از ماها خودمون رو بررسی بکنیم. شنونده عزیز، شما اگه به عیسی مسیح ایمان نیاوردی، امروز این فرصت رو خواهی داشت که قلبت رو به او بسپاری. عیسی مسیح راه هست، راستی هست. خیلی آمدن راه رو نشون دادن. عیسی مسیح گفت من هستم راه. خیلی آمدن در مورد راستی صحبت کردن. عیسی مسیح میگه من هستم راستی و در او حیات هست و او حیات هست. و اگر به عیسی مسیح ایمان نیاوردی، امروز این فرصت هست که در راستی قرار بگیریم. و اگه ایماندار هستی و این راستی رو میشناسی و این راستی تو رو آزاد کرده، میخوام خودت رو تفتیش بکنی. آیا در این راستی قدم میزنیم؟ آیا دروغ جزوی از زندگی روزانه تو هست؟ آیا دروغهایی در زندگی تو هست که اونها رو باور کردی و بر حسب اونا زندگی میکنیم؟ افسوسیان 4:25 میگه: پس از دروغ روی برتافته هر یک با همسایه خود سخن به راستی گویید، چرا که ما همه اعضای یکدیگریم. آیا امروز مردم شما رو به عنوان یک شخصی که در راستی قدم میزنه میشناسن؟ اجازه بدیم که روح القدس در این لحظه دلهای ما رو به هم بریزه. واقعا اگه چیزی هست که در ما وجود داره و از خداوند نیست، بخوایم که از ما اون رو بیرون بیاره. اگه در قسمتی از زندگی شنوندگی عزیز باید توبه بکنیم، الان فرصتش هست و برادر ما رو در این دعا هدایت خواهند کرد.
1: پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم به نام مبارک عیسی مسیح. ممنون هستیم به خاطر کلام راستین تو که میتوان بر آن زندگی های خود را ای خداوند تکیه بدیم. تو رو شکر میکنیم به خاطر اینکه ای خداوند، تو آمده ای تا که دروغ را، تاریکی را، گناه و شری را بشکنی و به جای آن ای خداوند راستی، نور و کلام و حقیقت و صداقت را ای خداوند برپا بکنی. پدر آسمانی، ما رو کمک بکن که نه فقط کمرهای خود را به راستی کلام تو ببندیم، بلکه تا تو را در روح و راستی بپرستیم. ای خداوند، ما را پرستندگان حضورت بفرما. باشد که کلامی را که امروز با هم شنیدیم ای خداوند، در میان گذاشتیم، در قلوب ما صحبت بکنه. وقتی که صحبت کرد، فقط شنونده بدان نباشیم، بلکه عمل کنندگان بدان نیز. ای خداوند، مبارک بساز این ساعت را و مقدسینی که با ما بودند. به نام یگانه فرزندت عیسی مسیح، او که راه و راستی و حیات هست، طلبیدیم. آمین.

0: جوانهای عزیز، امیدواریم برنامه‌ای که شنیدین وسیله برکتتون شده باشه. تا برنامه دیگر، خدا حافظ شما.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 رو اگر باز کنید، اونجا عیسی خداوند در جواب یکی از شاگردانش که ازش پرسید، گفت پدر را به ما نشان بده برای ما کافی است. و مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم. من راه هستم، مخصوصا این کلمه راه، چون اینجا در انجیل متا باب 7 آیه 13 و 14 درباره دو تا در و دو تا راه صحبت میکنه و میگه یک در تنگ که به راه باریک و تنگ هدایت میکنه هست، بعد میگه من خودم درم در انجیل یوحنا باب 10، و اینجا در انجیل یوحنا فصل 14 میگه من راه هستم، من درم، من راهم. از این در باید داخل بشید، یعنی از مسیح باید وارد بشید و بعدم باید با مسیح راه برید، در مسیح زندگی کنید، با مسیح زندگی بکنید. من خودم اون راه هستم. اگه کسی راه را نمیدونه، عیسی مسیح خودش راهه. خیلی ها معتقدند که راه اون تعالیمه و مذاهب مختلف، مکتبهای مختلف البته تعالیمی دارند و فکر میکنند اون راهه. ولی در انجیل مقصود ما از بیان تعالیم عیسی مسیح این نیست که فقط مرید و پیرو تعالیمش باشیم، بلکه مرید و پیرو خودش. و مقصود این نیست که تعالیمشو با خودمون ببریم فقط، بلکه وقتی تعالیمشو یاد میگیریم در قلب ما قرار میگیره، خود اوست که با ما راه میره. حضور او را ما میخواییم، او همراه ماست، اصلا او راه ماست، راه گشای ماست، او جلوی ما میفته و ما را هدایت میکنه، دست ما را میگیره و ما را میبره. جایی که هیچ راه نیست او راه باز میکنه، جایی که نمیدانیم کجا میریم، در گمراهی و در گناه بودیم و او آمد راه را به ما نشان داد، گفت من خودم راه هستم و حالا ما در یک راه صحیحی افتاده ایم. در اینجا خداوند ما عیسی مسیح میگوید هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 بود. و این ادعای بزرگی است. یا مسیح درست میگه یا اشتباه. اگر اشتباه میگه، در اینجا اگه اشتباه میگه، پس همه جا اشتباه میگه. درسته؟ نمیشه اعتماد کرد به حرفاش. چون اگه کسی در یه مورد دروغ گفت، تمام شد. یه قابل اعتماد نیست، از کجا ثابت بکنه که بقیه حرفاش درسته. ولی عیسی مسیح هرگز دروغ نگفت. زندگیش هم ثابت کرد که او دروغ نگفته. او راستی مطلق را گفت. اصلا خودش میگه من راه و راستی هستم. خب و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر وارد نمی شود. منظور اینجا اینه که این در تنگ و راه باریک که خود عیسی مسیحه، ما را به خدا هدایت میکنه، ما را میرسونه اونجا. و راه‌های دیگر غیر از عیسی مسیح ما را به خدا نمیرسونه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام عزیزان، امیدواریم حالتان خوب باشد و آماده شنیدن برنامه خودتان باشید. در این برنامه در نظر داریم خواندن کتابی را شروع کنیم که محبت خدا برای عالم بشریت نام دارد. این کتاب دارای 3 فصل مختلف می باشد و در این برنامه قسمتی از فصل اول این کتاب را برای شما می خوانم.

چگونه گناه وارد جهان گردید. در فصل دوم و سوم کتاب پیدایش نوشته شده، خدا باغی را در عدن به طرف مشرق غرس نمود و آدم و حوا را در آنجا قرار داد و هر درخت زیبا با میوه‌های خوشمزه را از زمین رویانید. درخت حیات و درخت معرفت نیک و بد را در وسط باغ قرار داد. نهری از عدن بیرون آمد تا آن را سیراب کند. با روییدن سبزه‌های زمردین و گل‌های رنگارنگ و میوه‌های گوناگون با منظره‌های دلنشین و پرندگان غزلخوان، باغی غیر قابل وصف به وجود آمد تا آدم و حوا بیشترین استفاده را از آنچه خدا برای آنها مهیا ساخته بود بنماید. خدا آدم را امر فرموده گفت: از همه درختان باغ بدون ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. در حالی که آدم و حوا در باغ عدن سرشار از هر نوع نعمت الهی بودند، شیطان به صورت مار خود را در صحنه ظاهر می سازد و با سؤالی که نمونه همان سؤالاتی است که امروزه در فکر افراد بشر مطرح می نماید، به حوا می گوید: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ چنانچه ملاحظه می فرمایید، شیطان سؤال را طوری مطرح می کند تا با گفتن آیا حقیقتاً در ذهن حوا شک و تردید ایجاد نماید. بدیهی از هرگاه حوا گفتار الهی را در قلب خود کاملاً محفوظ می داشت، با گفتن بلی خدا فرموده است، با جوابی ساده و کوبیده شیطان را مغلوب می ساخت. ولی بدبختانه حوا به خود اجازه داد که با عقل و منطق بشری خودش در مورد حقیقی یا غیر حقیقی بودن گفتار الهی شک نماید. شیطان از این فرصت و دودلی حوا استفاده نموده و ضربه شدیدتری را بر او وارد آورد و گفت: هر آینه نخواهید مرد. و چنین وانمود کرد که اگر از میوه این درخت بخورید نخواهید مرد، که کاملا برخلاف امر الهی بود. حوا به جای اطاعت محض از امر خدا که نخورید، در پاسخ به شیطان چیزی هم از خودش به آن گفتار اضافه می کند و می گوید: خدا گفت که از آن نخورید و آن را لمس نکنید، مبادا بمیرید. در صورتی که خدا چیزی راجع به لمس کردن میوه درخت نفرموده بود. بشر حق اضافه یا کم نمودن گفتار الهی را ندارد، بلکه وظیفه ما بندگان اطاعت کامل است به آنچه خدا امر فرموده و غیر از این عدم احترام نسبت به خدای تعالی می باشد، زیرا ما مخلوق او هستیم و وظیفه مخلوق این است که احکام و اوامر الهی را بدون چون و چرا و قید و شرطی اطاعت نماید. شخصی که به خدا اعتماد ندارد می گوید این اطاعت کورکورانه است، ولی ایماندار اطاعت خدای تعالی را اطاعتی حکیمانه می داند. خوشا به حال مطیعان خداوند، وای به حال غیر مطیعان. بی اعتمادی چون و چرا را به میان می آورد و گفتار آدمیان را بین باطن شخص و گفتار خدا قرار می دهد و در این لحظات است که شیطان از فرصت استفاده نموده ما را از خدا دورتر و دورتر می نماید. شیطان برای اینکه ایمان و اعتماد زن را نسبت به خدا متزلزل کند، گفتار خود را طوری مطرح می نماید که امر خدا بر پایه محبت استوار نمی باشد. شیطان می گوید: چون خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز می شود و مانند خدا
عارف نیک و بد خواهید شد. از این لحاظ نمیخواهد شما به مقام عالی برسید، لذا شما را از خوردن آن منع فرموده و همین دلیل برای شما کافی است که ثابت کند خدا شما را دوست ندارد. و همین منوال است که هر روزه شیطان به طرق گوناگون سعی دارد که افکار ما را نسبت به محبت الهی مشکوک نماید، در صورتی که ما باید به نیکویی و محبت بی پایان خدا نسبت به خودمان ایمان کامل داشته باشیم و بدانیم که خدای مهربان هیچ چیز خوب را از ما دریغ نمی فرماید و هر چیزی را که من فرموده برای خیر و سعادت ما می باشد. چون شیطان وعده حیات جاودانی بشر را در شناسایی خدا می داند، پس حتی المقدور سعی می کند که ما را از شناخت حقیقت منحرف سازد و شناسایی خدا را دگرگون جلوه دهد و خدایی را که منبع محبت است به ما ظالم معرفی نماید. او به حوا می گوید چون خدا شما را از خوردن این میوه منع نموده، پس شما را دوست ندارد و به این طریق حوا را از درک محبت خدا مشکوک و منحرف نمود و وسیله سقوط او را فراهم ساخت. عدم شناسایی خدای تعالی منبع و سرچشمه تمام بدبختی های بشر می باشد. در آیه 6 از فصل سوم کتاب پیدایش می خوانیم چون زندید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش افزا، پس از میوه اش گرفته و بخورد. در آیه فوق کلام خدا سه نکته مهم را به ما خاطر نشان می فرماید و در حقیقت سه اسلحه برنده ای است که شیطان همواره برای منحرف نمودن و شکست بشر به کار می بندد. 1. چون زندید که آن درخت برای خوراک نیکوست، آرزوی جسم. 2. و به نظر خوشنما، آرزوی چشم. 3. و درختی دلپذیر دانش افزا، آرزوی افتخار و مقام. پس ملاحظه می کنید که این سه آرزو، یعنی آرزوی جسم، آرزوی چشم و آرزوی مقام، نماینده تمام آرزوهای عالم بشریت است و شیطان همواره این سه آرزو را به طرق و اشکال مختلف در انظار ما جلوه‌گر ساخته و ما را شیفته یکی یا دیگری یا هر سه آرزو نموده و ما را به گناه کشانیده است. اگر توجه داشته باشید، تلاش هر روزه انسان به طریق مشروع یا نامشروع برای به دست آوردن بهترین خوردنی ها و دیگر برای به دست آوردن آنچه چشمان ما را شیفته می نماید و بالاخره تلاش ما برای کسب مقام و شهرت می باشد. واضح است اگر ما کلیه افکار و حواس خود را در این عالم در اطراف این سه آرزوی تمام نشدنی دنیوی متمرکز سازیم و خود را از قضای روح و عشق دیدار خدای مهربان و قبول حلم و فروتنی و به خاک افتادن به درگاه خدای متعال که بهترین مقام است محروم کنیم، نصیب ما همان بلکه به مراتب بدتر از آن خواهد شد که نصیب آدم و حوا گردید. وقتی که شیطان تصمیم به فریفتن آدم و حوا گرفت، مکارانه آن قسمت از گفتار خود را که صورت ظاهرش خوشایند و دلنشین بود، یعنی مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد، بیان داشت، ولی از گفتن قسمت دوم که عارف نیکی خواهید شد اما قادر به انجام دادنش نخواهید بود و عارف بدی خواهید شد ولی از اجتناب کردنش
عاجز خواهید ماند، خودداری کرد. قبل از فریب خوردن آدم و حوا، دانستن نیک و بد برای ایشان لزومی نداشت، چون که محیط باغ عدن سرشار از پاکی و تقدس بود و جایی که روح مقدس حکم فرما بود بدی نمیتوانست وجود داشته باشد. اولین بدبختی و بیچارگی که از تمرد و خوردن میوه دامنگیر ایشان شد این بود که دارای ضمیری گردیدند که قبلاً احتیاجی به آن نداشتند، یعنی دارای ضمیر شناختن نیک و بد شدند و ثمره تلخ آن این بود که نه فقط بر دانش ایشان نسبت به خدا چیزی افزوده نگردید، بلکه چون عارف بدی شدند نتیجه اش آن شد که خود را برهنه و عریان و خجلت زده دیدند. این است منظره نکبتباری که شخص گناهکار پس از ارتکاب گناه نسبت به خودش احساس می کند و سعی دارد با وسائلی مذبوحانه برهنگی و عریانی خود را به هر طریقی که شده بپوشاند. اولین نتیجه تمرد آدم و حوا این بود که خود را برهنه و عریان دیدند. پس سعی کردند که با وسائل ظاهری این خجالت و ننگ را بپوشاند. می خوانیم که از برگ انجیر لباسهایی برای خود تهیه نمودند. گذشته از اینکه گناه باطن گناهکار را آشکار می سازد، او شجاعت خودش را نیز از دست می دهد و ترسو می شود، به طوری که همان آدم و حوایی که هر روز از مصاحبت با خالق خود خوش و خرم بودند، اکنون از ترس و خجالت خود را از حضور خدا در پشت درختان پنهان می کند. بعضی از افراد فکر می کنند آدم و حوا با خوردن میوه درخت ممنوعه دارای ضمیر گردیدند و این ضمیر شخص را به خدا نزدیکتر می کند، در صورتی که ضمیر و آگاهی بر آن که شخص گناهکار چگونه آدمی است فقط نتیجه اش آن است که شخص خجالت زده، افسرده و مایوس تر می شود و به جای نزدیکی و مصاحبت با پروردگار از ترس عقوبت خود را دورتر احساس می کند، چنان که باعث شد که آدم و حوا از حضور خدا گریزان و درختی را بین خود و خدا قرار دهند تا شاید از چشمان خدا پنهان بمانند. می بینیم که اولین تلاش و کوشش انسان برای چاره‌جویی و ترمیم خود دو چیز بود، یکی آنکه پوشانیدن برهنگی خود با برگ انجیر و دوم آنکه پنهان نمودن خود در پناه درخت از ترس خدا. چه بسیارند اشخاصی که با رفتن به زیارت قبور پیشوایان و بعضی با ریاضت و روزه، برخی با قضا دادن به مسکینان یا با وقف اموال یا تأسیس مؤسسات خیریه سعی دارند گناهانشان را بپوشانند. این نوع تلاش ها ممکن است برای مدتی فکر آنها را موقتاً تسکین بدهد، ولی موقعی که روز داوری خدا فرا رسد و با خدای قدوس روبرو شوند، خواهند دید که لباس های گوناگونی که ساخته و پرداخته دست انسان است بر اندام آنان کوتاه و کوچکترین تأثیری در پوشانیدن برهنگی روحانی آنان نداشته و ندارد. هرگاه پوشاک برگ انجیر آدم و حوا برای پوشانیدن برهنگی و ننگ گناه ایشان کافی می بود، پس در آن صورت می شود گفت که لباسهای ساخته و پرداخته دست انسان نیز برای نسل و ذریت آدم مفید خواهد بود. ولی می‌بینیم آدم وقتی صدای خدا را شنید که فرمود کجا هستی، با وجود لباس برگ انجیری که خود تهیه نموده و بر تن داشت، وحشت زده اقرار می‌کند
که عریان است. اگر آدم می دانست که لباس برگ انجیر برای پوشانیدن برهنگی او کافی است، نمی ترسید و خود را پشت درختی پنهان نمی کرد. چنانکه کلام خدا در رساله اول یوحنای رسول فصل 4 آیه 18 می فرماید: کسی که محبت دارد نمی ترسد و هر که بترسد هنوز به محبت کامل نرسیده است، زیرا محبت کامل ترس را دور می سازد، ولی شخصی می ترسد که در انتظار مجازات است. وقتی آدم پوشش خود ساخته را برای خودش کافی نمی دانست، پس تلاش نسل او نیز برای پوشش ننگ گناه خود در مقابل خدای قدوس بیفایده می باشد. وقتی پوشش انسانی باطن شخص گناهکار را قانع نسازد، چگونه باید انتظار داشته باشیم که خدای متعال از آن قانع و راضی شود؟ چنانکه کلام خدا در رساله اول یوحنای رسول فصل 3 آیه 21 می فرماید: ای عزیزان، اگر وجدان ما را محکوم نمی سازد، ما می توانیم با اطمینان به حضور خدا بیاییم. چون آدم خود را مجرم می دانست، جرأت روبرو شدن با خدا را نداشت، زیرا روبرو شدن خدای قدوس با گناه و گناهکار قهر و غضب او را با گناه تلاقی می نماید. حبقوق نبی در 13 آیه فصل اول کتاب خود می فرماید: چشمان تو پاکتر است از اینکه به بدی بنگری. قدرت و عظمت الهی در خلقت دنیا به ظهور رسید، ولی کسی از فیض و محبت خدا باخبر نبود. دخالت حیله‌گرانه شیطان نسبت به مخلوق خدا از طرفی وسیله شکست خود شیطان گردید. پس از سقوط آدم در عدن، در آیه 9 از فصل 3 کتاب پیدایش می‌خوانیم: و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت: کجا هستی؟ بدیهی است که خدا بر همه چیز دانا و آگاه است، ولی طرز سؤال خداوند طوری بود که دو موضوع مهم را بر ما معلوم می سازد. کجا هستی؟ اولاً بدان معنی است که آدم مقام و منزلت خود را از دست داده و گم شده بود، و در ثانی خدا در پی آن بود تا آن آواره و گم شده را باز یابد. قسمت اول گناه آدم گم شده را و قسمت دوم محبت خدای جوینده را می رساند. خلقت آدم از خاک قدرت الهی را نشان می دهد و جستجوی خالق از این مخلوق سقوط کرده و گم شده فیض خدا را معلوم می سازد. همچنان که گوسفند گم شده در نظر چوپان و سکه مفقود در نظر زن خانه‌دار و پسر مصرف در نزد پدر عزیز می باشند، به همین منوال خدا یک فرد گناهکار را دوست می دارد تا او را به راه راست هدایت کند و نجات بخشد. در جواب سؤال خدا که کجا هستی، آدم گفت: چون آواز تو را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. خدا گفت: که تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت: این زنی که همنشین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم. در اینجا می‌بینیم که آدم با کمال جهالت تقصیر را مستقیماً به گردن زن و به طور غیر مستقیم متوجه خدا می‌سازد. در صورتی که در برابر امر الهی که از آن درخت
نخورید، واضح هست که خود آدم مقصر بود که دستور خدا را نادیده گرفته و مرتکب گناه شده بود. چه منظره تأسف باری است. آدم را می‌بینیم که مقام فرمانروایی، جلال، خوشحالی، بیگناهی، تقدس، سلامتی روح و همه چیز را از دست داده، چون موجودی بیچاره، ترسو، سرفکنده، لرزان و عریان از پشت درختی با خدا صحبت می کند. متاسفانه توبه نمی کند، بلکه سعی دارد خدا را مقصر قرار دهد. آدم و حوا در نتیجه گناه از مصاحبت و نزدیکی که با خدا داشتند دور شدند، چون گناه مانند دیواری بین خدای قدوس و انسان گناهکار قرار می گیرد. آدم وقتی در گرداب یأس و ناامیدی کامل می اندیشید و کوچکترین قدرت و توانایی را برای نجات خود نمی دید، ناگهان دید که خدای مهربان به شخصه وارد میدان نبرد با شیطان شده و شنید که خدا مار، یعنی شیطان، را مورد خطاب قرار داده و موضوع ترمیم و نجات آدم و نسل او را اینطور بیان می نماید که ای شیطان، از نسل همین زن که وسیله سقوط او را فراهم نمودی، کسی طلوع خواهد نمود که سر تو را خواهد کوبید، قدرت تو را در هم خواهد شکست و بندهای موت را خواهد گسیخت و نجات را برای بشر فراهم خواهد نمود. آدم به وعده و گفتار الهی ایمان آورد و زن را که میبایستی از نقطه نظر گناهی که مرتکب شده بود مادر تمام مردگان خطاب نماید، او را حوا، یعنی مادر تمام زندگان، نامید. گناه به وسیله آدم وارد جهان شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. پس از گذشت قرنها خدای مهربان طبق وعده‌ای که به آدم و پیشگویی‌هایی که توسط انبیاش به ذریت آدم داده بود، فرزند محبوب خود عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا به عنوان بره بی‌عیب به خاطر گناهان بشر خطاکار بمیرد و این شامل گناهان من و شما نیز می‌باشد. به همین دلیل لازم بود که مجازات گناه را که طبق کلام خدا مرگ بود بر بالای صلیب پرداخت نماید. او پس از 3 روز با پیروزی پرجلال زنده شد و تنها کسی است که با زنده شدنش طبق وعده خدا بندهای موت را از هم گسیخت و نجات را برای بشر فراهم نمود و بدین طریق سر مار، یعنی شیطان، کوبیده شد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 13.
2: در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به کنار دریا رفت و در آنجا نشست. جمعیت زیادی به دور او جمع شد، به طوری که او مجبور گردید سوار قایقی شده در آن بنشیند، در حالی که مردم در ساحل دریا ایستاده بودند. عیسی مطالب بسیاری را با مثل به آنها گفت. او فرمود:
3: برزگری برای پاشیدن بذر به مزرعه رفت. وقتی مشغول پاشیدن بذر در مزرعه بود، بعضی از دانه‌ها در وسط راه افتادند و پرندگان آمده آنها را خوردند. بعضی از دانه‌ها روی سنگلاخ افتادند و چون زمین عمقی نداشت، زود سبز شدند. اما وقتی خورشید بر آنها تابید، همه سوختند و چون ریشه نداشتند، خشک شدند. بعضی از دانه‌ها به داخل خارها افتادند و خارها رشد کرده آنها را خفه کردند. بعضی از دانه‌ها در خاک خوب افتادند و از هر دانه 100 یا 60 یا 30 دانه به دست آمد. هر که گوش شنوا دارد بشنود.
2: پس از آن شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند:
4: چرا به صورت مثل برای آنها صحبت می‌کنی؟
2: عیسی در جواب فرمود:
3: قدرت درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده، اما به آنها عطا نشده است، زیرا به شخصی که دارد بیشتر داده خواهد شد تا به اندازه کافی و فراوان داشته باشد، و از آن کس که ندارد حتی آنچه را هم که دارد گرفته می شود. بنابراین من برای آنان در قالب مثلها صحبت می کنم، زیرا آنان نگاه می کنند ولی نمی بینند و گوش می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. پیشگویی اشعیا درباره آنان تحقق یافته است که می گوید: پیوسته گوش می دهید ولی نمی فهمید، پیوسته نگاه نمی بینید، زیرا ذهن این مردم کند گشته، گوشهایشان سنگین شده و چشمانشان بسته است، و لا چشمانشان می دید و گوشهایشان می شنید و می فهمیدند و بازگشت می کردند و من آنان را شفا می دادم. اما خوشا به حال شما که چشمانتان می بیند و گوشهایتان می شنود. بدانید که پیامبران و نیکمردان بسیاری آرزو داشتند که آنچه را شما اکنون می بینید ببینند و ندیدند، و آنچه را شما می شنوید بشنوند و نشنیدند. پس معنی مثل برزگر را بشنوید. وقتی شخصی مژده پادشاهی خدا را می شنود ولی آن را نمی فهمد، شیطان می آید و آنچه را که در دل او کاشته شده می رو باید. این بذری است که در وسط راه افتاده بود. دانه‌ای که در سنگلاخ می‌افتد مانند کسی است که تا پیام را می‌شنود با شادی می‌پذیرد، ولی در او ریشه نمی‌گیرد و دوام نمی‌آورد. پس وقتی به سبب آن مژده زحمت و آزاری به او برسد، فوراً دل سرد می‌شود. دانه‌ای که به داخل خارها افتاد مانند کسی است که پیام را می‌شنود، اما نگرانی‌های زندگی و عشق به پول آن پیام را خفه می کند و ثمر نمی آورد. و دانه کاشته شده در زمین خوب به کسی می ماند که پیام را می شنود و آن را می فهمد و 100 یا 60 و یا 30 برابر ثمر به بار می آورد.
2: پس از آن عیسی مثل دیگری نیز برای آنان آورده گفت:
3: پادشاهی آسمانی مانند این است که شخصی در مزرعه خود بذر خوب کاشت، اما وقتی همه در خواب بودند، دشمن او آمده در میان گندم تلخه پاشید و رفت. هنگامی که دانه ها سبز شدند و شروع به رشد و نمو کردند، تلخه ها نیز در میان آنها پیدا شد. دهقانان پیش ارباب خود آمده گفتند: ای آقا، مگر بذری که تو در مزرعه خود کاشتی خوب نبود؟ پس این تلخه ها از کجا آمدند؟ او در جواب گفت: این کار دشمن است. دهقانان به او گفتند: پس اجازه می دهی ما برویم و تلخه ها را جمع کنیم؟ او گفت: خیر، چون ممکن است در موقع جمع کردن آنها گندم ها را نیز از ریشه بکنید. بگذارید تا موسم درو هر دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که تلخه ها را جمع کنند و آنها را برای سوخت ببندند و گندم را نیز جمع کرده در انبار من ذخیره کنند.
2: عیسی یک مثل دیگر نیز برای آنان آورده گفت:
3: پادشاهی آسمانی مانند دانه خردلی است که شخصی آن را می‌گیرد و در مزرعه خود می‌کارد. دانه خردل که کوچکترین دانه هاست، پس از آنکه رشد و نمو کند از بوته های دیگر بزرگتر شده به اندازه یک درخت می شود و آنقدر بزرگ است که پرندگان می آیند و در میان شاخه هایش آشیانه می سازند.
2: عیسی برای آنان مثل دیگری آورده گفت:
3: پادشاهی آسمانی مانند خمیر مایه است که زنی بر می دارد و با سه پیمانه آرد مخلوط می کند تا تمام خمیر ور بیاید.
2: عیسی تمام این مطالب را برای جمعیت با مثل بیان می کرد و بدون مثل چیزی به آنها نمی گفت تا پیشگویی نبی تحقق یابد که فرموده است:
5: من دهان خود را خواهم گشود و با مثلها سخن خواهم گفت و چیزهایی را بیان خواهم نمود که از بد و خلقت عالم پوشیده مانده است.
2: پس از آن عیسی مردم را مرخص کرد و خودش نیز به منزل رفت. شاگردان عیسی پیش او آمده گفتند:
6: معنی مسئله تلخه‌های مزرعه را برای ما شرح بده.
2: عیسی در جواب گفت:
3: کسی که بذر نیکو می کارد پسر انسان است. مزرعه این جهان است و بذر نیکو تابعین پادشاهی خدا هستند و تخمهای تلخه پیروان شیطان می باشند. آن دشمنی که تخمهای تلخه را کاشت ابلیس است و موسم درو آخر این دنیا می باشد و دروگران فرشتگان هستند. همانطوری که دروگران تلخه را جمع می کنند و می سوزانند، در پایان این جهان هم همینطور خواهد شد. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کس را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همچنین همه بدکاران را جمع می کنند و در کوره مشتعل خواهند افکند، جایی که اشک می ریزند و دندان بر دندان می فشارند. در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید. هر که گوش شنوا دارد بشنود. پادشاهی آسمانی مانند گنجی است که در مزرعه‌ای پنهان شده باشد و شخصی تصادفاً آن را پیدا کند، او دوباره آن را پنهان می کند و از خوشحالی می رود، تمام اموال خود را می فروشد و برگشته آن مزرعه را می خرد. پادشاهی آسمانی همچنین مانند بازرگانی است که در جستجوی مرواریدهای زیبا بود. وقتی که مروارید بسیار گرانبهایی پیدا کرد، رفته تمام دارایی خود را فروخت و آن را خرید. و نیز پادشاهی آسمانی مانند توری است که ماهیگیری آن را در دریا انداخت و از انواع ماهی‌های مختلف صید نمود. وقتی که تور از ماهی پر شد، ماهیگیران آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته ماهی‌های خوب را در زنبیل جمع کردند و ماهی‌های بی مصرف را دور ریختند. در پایان این جهان نیز چنین خواهد بود. فرشتگان می آیند و بدکاران را از میان نیکان جدا ساخته، آنها را در کوره مشتعل می اندازند، جایی که گریه و دندان بر دندان فشردن وجود دارد.
2: عیسی از آنها پرسید:
3: آیا همه این چیزها را فهمیدید؟
2: شاگردان پاسخ دادند:
6: آری.
2: عیسی به آنان فرمود:
3: پس هرگاه یک معلم شریعت در مکتب پادشاهی آسمانی تعلیم بگیرد، مانند صاحب خانه ایست که از گنجینه خود چیزهای تازه و کهنه بیرون می آورد.
2: وقتی عیسی این مثلها را به پایان رسانید، آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد و در کنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم داد که همه با تعجب می پرسیدند:
7: این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام معجزات را به دست آورده است؟
8: مگر او پسر یک نجار نیست؟ مگر نام مادرش مریم نمی باشد؟ آیا یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا برادران او نیستند؟ و مگر همه خواهران او در اینجا با ما نمی باشند؟ پس او همه این چیزها را از کجا کسب کرده است؟
2: پس آنها او را رد کردند. عیسی به آنها گفت:
3: یک پیامبر در همه جا مورد احترام است، جز در وطن خود و در میان خانواده خیش.
2: عیسی به علت بی‌ایمانی آنها معجزات زیادی در آنجا به عمل نیاورد.
9: رادیو مژده.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خدای محبت که در عیسی مسیح خودتو بر ما مکشوف کردی، میخوام برای اونهای دعا کنم که الان در سختی هستن، در زیر بارها خم شدن و احساس میکنن که دارن غرق میشن و هیچ راهی براشون نمونده. خواهش میکنم کمک کن به تو اعتماد کنن، به کلام تو، به انجیل تو، به خبر خوش تو، و همین الان که صدای منو میشنون بیان به سوی تو و به تو توکل کنن، تو رو ای عیسی خداوند صدا بزنن و ایمانشون رو بر تو بگذارن و اجازه بدن که تو کار کنی. در کلامت میبینیم حتی وقتی که طوفان‌های زندگی بلند میشه، تو میتونی بر روی موج‌ها هم راه بری و حتی میتونی این قایق زندگی ما رو که داره در عمق آب‌های عمیق فرو میره، قادری که طوفان رو هم آروم کنی. و من الان دعا میکنم در نام مسیح که طوفان زندگی عزیزان رو آروم کنی و خداوند رهایی برای عزیزان شنوندمون بیاد و کمکشون کن که شک نکنن، ایمانشون رو بر روی تو بگذارن و صبر کنن که تو بتونی اونها رو نجات بدی، چون تو ناجی هستی. تو نه فقط گناهان ما رو میبخشی، بلکه اومدی رهایی بدی، شفا بدی، برکت بدی. همه اینها رو در نام عیسی مسیح منجی عزیزمون دعا میکنم. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

0: خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به مطالعه رساله برومیان. این جلسه شماره 24 هست در کتاب رساله برومیان فصل 15. در واقع سعی خواهیم کرد همه این فصل رو مطالعه کنیم که از این 33 آیه های برگزیده ای خدمت شما ارائه خواهد شد، که از شما دعوت میکنم به این آیه ها گوش بدید. و عنوان درس این جلسه یک رأیی و مأموریت، یا اون اتحادی که با هم داریم در انجیل و خدمتی که در انجیل همه ما با هم داریم. پس لطفاً توجه کنید به گزیده هایی از آیه های این فصل 15 رومیان.
1: و ما که توانا هستیم ضعف های ناتوانان را متحمل بشویم و خوشی خود را طالب نباشیم. هر یکی از ما همسایه خود را خوش بسازد در آنچه برای بنا نیکوست، زیرا مسیح نیز خوشی خود را طالب نمی بود، بلکه چنان که مکتوب است ملامت های ملامت کنندگان تو بر من تاری گردید، زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم. الان خدای صبر و تسلی شما را فیض عطا کند تا موافق مسیح عیسی با یکدیگر یک رأی باشید، تا یک دل و یک زبان شده خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید نمایید. پس یکدیگر را بپذیرید چنانکه مسیح نیز ما را پذیرفت برای جلال خدا، زیرا میگویم عیسی مسیح خادم ختنه گردید به جهت راستی خدا تا وعده های اجداد را ثابت گرداند و تا امتها خدا را تمجید نمایند به سبب رحمت او، چنانکه مکتوب است که از این جهت تو را در میان امتها اقرار خواهم کرد و به نام تو تسبیح خواهم خواند. الان خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پر سازد تا به قوت روح القدس در امید افزوده گردید. لکن ای برادران من، خود نیز درباره شما یقین می دانم که خود از نیکویی مملو و پر از کمال معرفت و قادر بر نصیحت نمودن یکدیگر هستید. لکن ای برادران، بسیار جسارت ورزیده. من خود نیز به شما جزئی نوشتم تا شما را یادآوری نمایم به سبب آن فیضی که خدا به من بخشیده است، تا خادم عیسی مسیح شوم برای امتها و کهانت انجیل خدا را به جا آورم، تا هدیه امتها مقبول افتد مقدس شده به روح القدس. پس به مسیح عیسی در کارهای خدا فخر دارم.
0: همونطور که ببینیم پولس خودش آماده میکنه، چون داره نزدیک میشه به قسمت پایانی رساله خودش، و تمرکز خودش رو در این فصل بر روی دو موضوع اساسی کل رساله به رومیان هستن میگذاره. مورد اول یک رأیی بر مبنای انجیل در درون کلیسا، و مورد دوم آن مأموریت واحدی که بر مبنای انجیل ما مسیحیان در دنیا داریم. پس هدف اولش میزنه به درون کلیسا که باید یک رأی باشن، هدف دومش به خدمت کلیسا بیرون کلیسا در دنیا که باید یک مأموریت واحد باشه. رومیان فصل 15 آیه 1، پولس با این شروع میکنه که خوشی خود را طالب نباشیم. یک اصل فراگیر هست پیرامون اخلاقیات مسیحی که در آیه 1 میگه ما که توانا هستیم ضعف های ناتوانان را متحمل شویم و خوشی خود را طالب نباشیم. کسانی که قدرت دارند، چه از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، این افراد باید از قدرت خودشون در جهت بنا و خوشنودی اونهایی که در اون زمینه ضعف دارند استفاده کنند، و نباید از قدرتشون، هر قدرتی که هست، استفاده کنند فقط برای اینکه زندگی راحتی داشته باشند. روشنه که این بحث بر اساس آنچه که در فصل 14 گفته شد استوار شده، جایی که پولس داشت در مورد روابط درون کلیسا تعلیم میداد. اما وقتی در رومیان باب 15 میرسیم به آیه 2، کاربرد واژه همسایه این تعلیم رو از درون کلیسا بیرون هم میبره، بستش میده. تنها مسیحیان هستن که برادر و خواهر من محسوب میشن، اما همه انسان ها همسایه من هستن. پس این اصل ارائه شده در رومیان 15:1 اصل فراگیره، چون همه جنبه های زندگی و همه کسانی رو که باشون برخورد میکنیم درون کلیسا یا بیرون کلیسا همه رو در بر داره. از جنبه مالی صحبت کنیم، از مسیحیان پولدار انتظار میره پول خودشون رو هدیه از جانب خداوند بدونن و با اون پول بی پولی ها رو غنی کنن، گردآوری کنن هدایا، چنان که پولو صحبتشو میکنه برای مسیحیان مفلس اورشلیم. بله، از پولی که خدا به من داده، هدیه خدا به من، من برکت بدم دیگری را که اون چرا که من دارم نداره. از نقطه نظر رهبری کلیسایی، مسیحیانی که در سمت رهبری کلیسا هستن قرار نیست خوش بگذرونن و احساس راحتی کنن، ولی نگاهشون باید جای دیگه باشه، به اون افراد شکاک، به اون افراد ضعیف، به اون افرادی که باید بلند کرده بشن، تسلی داده بشن، بعض وقتا توبیخ بشن، و افراد بیرون از کلیسا، اونهایی که محتاجن، محتاج پیغام انجیلن، و یا مثل یحیای تعمیدنده جلوی گناهان اجتماعی هم بیستیم. در رابطه با روابط ما قرار نیست، دقت کنید، ما قرار نیست که صرفاً با آدمهایی از جنس خودمون یا کسایی که ما رو دوست دارن به ما هدیه میدن، از لحاظ عاطفی ما رو تقویت میکنن رابطه داشته باشیم، بلکه باید مشتاق باشیم که رابطه داشته باشیم حتی با اونهایی که با ما متفاوتن. یعنی یک فرد مسیح وقتی که وارد یک اتاق میشه از خودش نمیپرسه آیا اینها همون کسانی هستند که من دوست دارم ببینم؟ آیا از مصاحبت با اینها لذت خواهم برد؟ برعکس، باید بپرسه چطور میتونم به این افراد کمک کنم، اونها رو بنا کنم، اونها رو خدمت کنم، زمینه خدمت چیه، از چی استفاده کنم تا این اگر افتادگانم بلند کنم، اگر احتیاج به تسلی دارن تسلی بدم، اگر پیغام انجیل رو نشنیدن پیغام انجیل رو بدم. از خودمون باید این سوال ها رو بکنیم. و اگر مورد انتخاب محل زندگی باشه، به جای اینکه بپرسم کجا میتونم خیلی راحت تر زندگی کنم، باید بپرسم کجا میتونم برای خدا و دیگران و خدمت انجیل من مفیدتر باشم. و جالب اینه، دلیل حضور مسیحیان در اجتماع همینه که برای مسیح بدرخشن. پیشرفت جامعه خدمتیه که مسیحیان به عهده گرفتن، به عهدهشون گذاشته شده و خدمتشونه. اعمال نیکو، اعمال نیکوی شما رو دیده، پدر شما رو که در آسمان است تمجید نمایند. و وقتی برسیم به روابط داخل کلیسا، در کلیسا قرار نیست که ما در مواردی که با دیگران اختلاف نظر داریم در پی این باشیم که آقا هر چی شده من حرفمو به کرسی بنشونم، پوز کسی دیگری رو به خاک بمالم. بلکه باید احترام بگذاریم، نظر خودمون رو، دیدگاه خودمون رو بازنگری کنیم از طریق کتاب مقدس. شاید احتیاج داریم بعضی چیزها رو عوض کنیم و مراعات کنیم اون نقطه حساسی رو که دیگران دارن، صدمه نزنیم. عیسی مسیح هم نمونه و هم انگیزه ماست در این روش. مسیح پسر ازلی خدا که شایسته حمد و پرستش همه جهانیانه، خوشی خود را طالب نمی بود. او نیامد تا مخدوم بشه، بلکه تا خدمت کنه. وقتی به کلام خدا نگاه میکنیم، درون کلام خدا یک ماهیتی هست که نباید اون رو ما از دست بدیم. پولس به طور خلاصه این توضیح رو هم زمینه میکنه. رومیان فصل 15 آیه شماره 4: زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم. همه یک تنگ جمله چند مورد رو درون خودش داره. دقت کنید، داره میگه کلام خدا برای زندگی امروز هم کاربرد هام و تمام داره. همه چیز، هر آنچه که به عنوان الهام جامعه کتاب مقدس شناخته شده، هر ذره از اون رو خدا برای ما ترک کرده و هر ذره از اون حاوی درس و کاربرد برای امروز من، فردای من، پس فردای من، همه روزهای زندگی منه. همه چیز برای تعلیم من نوشته شده. مورد دوم، کلام خدا حول محوریت مسیح شکل گرفته. یادتونه در راه امواس لوقا باب 24 وقتی مسیح ملاقات کرد اون دو شاگردی رو که می‌رفتن، پیغام خودش رو یعنی آنچه که در مورد مسیح بود در عهد عتیق براشون گفت، عجب کلاسی بوده. یعنی در اون مسیری که اینا داشتن می‌رفتن تا برسن به اون دهکده خودشون امواس، مسیح عهد عتیق رو براشون باز کرد و ثابت کرد که در مورد مسیح بوده، در مورد خودش بوده. مورد سوم اینه که کلام خدا اگر درست مورد استفاده قرار بگیره، امید رو در وجود ما افزایش میده. کتاب مقدس این کارو به دو صورت انجام میده: صبر و تسلی. صبر یعنی چی؟ یعنی کتاب مقدس ما رو به سخت کوشی و انضباط فرا میخونه. تسلی یعنی چی؟ یعنی در برگیرنده وعده های بسیار عالی و ارزشمندیه که ما باید بهش متوسل بشیم. پس کلام خدا ماهیت عجیبی داره که میتونه کمک بکنه درون کلیسا این یک رعیی شکل بگیره. یک رعیی خودش رو چطور نشون میده؟ رومیان فصل 15 آیه 56 دعا برای یک رعیی کلیساست که میان ایمانداران قوی و ضعیف در باب پیشین صحبت شو کردیم، و این یک رعیی در نهایت روحیه که خدا باید عطا کنه. هیچ راهی برای به وجود اومدن یا به وجود آوردن یک رعیی وجود نداره. یک رعیی از جانب خدا عطا میشه و از طریق پیروی مشترک مسیح. من مسیح رو دنبال کنم، تو مسیح رو دنبال کنی، من به کتاب مقدس بچسبم، تو به کتاب مقدس بچسبی، من محبت او را در دل داشته باشم، تو محبت او را در دل داشته باشی، من همان روح را دارم، تو همان روح را داری، ما یک رعییم. یک رعیی خودش چطور نشون میده؟ پولس در آیه های 56 دعا میکنه برای یک رعیی میانه ایماندار قوی و ضعیف. این یک رعیی در نهایت چیزی که باید خدا عطا کنه، راهی برای به وجود آوردنش وجود نداره. یک رعیی از طریق پیروی مشترک مسیح میسره. یعنی اگر من مسیح رو پیروی میکنم، اگر شما مسیح رو پیروی میکنید، اگر من متمسک به کلام خدا هستم، شما متمسک به کلام خدایید، اگر من روح مقدس رو دارم، اگر شما روح القدس رو دارید، اگر من محبت او رو دارم، اگر تو محبت او رو داری، ما داریم در یک رعیی پیش میریم. خدا زمانی اون رو عطا میکنه که موافق مسیح رفتار کنیم. یک رعیی فراورده پیروی کردن از مسیحه. تنها ایماندارانی که با سخت کوشی از مسیح پیروی کنن، یعنی برای رشد و خدمت مسیحی اولویت قائل میشن، یک رعیی عمیقی رو تجربه خواهند کرد. و این یک رعیی با پرستش دست جمعی ما همراهه و روش میکنه. دقت کنید، رومیان فصل 15 در آیه 6، تا یک دل و یک زبان شده خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید نمایید. منظور پولس از زبان تا در اینجا نشون میده که یک رأی روحانی منظور نظرشه، تا ما بتونیم با هم خدا رو بپرستیم. تجربه که از خیلی از خادمین من شنیدم و این رو با شما در میان خواهم گذاشت، تجربه عجیبی در رابطه با یک رأی. اگر جایی نفاق است، اگر جایی ناسازگاری هست، اگر اون افراد در گروه‌های مختلف حالا دیگه لشکرکشی دارن میکنن، اگر اینها رو بشه کنار هم گذاشت و تشویقشون کرد با هم دعا کنن، بهتون قول میدم خیلی چیزا حل میشه. اگر حاضر نشن بشینن با هم دعا کنن، نمیتونن یک رأی بشن. پولس در رومیان فصل 15 آیه 7 اضافه میکنه که شالوده این یک رأی همان عادل شمرده شدگی ما در مسیح. میگه پس یک دیگر را بپذیرید، چنان که مسیح نیز ما را پذیرفت برای جلال خدا. این تنها زمانی ممکنه که ما بفهمیم از جانب خدا پذیرفته شدیم، اینکه دیگه خودمون همدیگر رو به روح همدیگه نمیکشیم. اگر مفهوم عادل شمرده شدگی رو درک کنیم و بدونیم که ما به رغم همه نقص‌ها و عیب‌هایی که داریم پذیرفته شدیم، میتونیم دیگران رو که عیب و نقص هم دارن مثل ما بپذیریم. در واقع با شیوه نگاهمون به مردم و ابراز محبت به اون به رغم معایبی که دارن چنان که ما داریم، میتونیم بگیم تا چه حد انجیل رو فهمیدیم. مسیح برای یهود و مسیح برای امت‌ها. یک بار دیگه پولس برمیگرده و میگه که مسیح نمونه بزرگیه برای این خدمت و روی هدف مسیح داره میزنه. این مأموریت دو جنبه داشته. پس یک رأیی باعث میشه که در خدمت هم متحد بشیم، در مأموریت هم متحد بشیم. جنبه اول این مأموریت، یک، در رومیان فصل 15 آیه 8 عیسی مسیح خادم ختنه گردید به جهت راستی خدا تا وعده های اجداد را ثابت گرداند. او کسیه که به فرزندان ابراهیم داره برکت میده، کسیه که یهودیان در او به واسطه تحقق وعده هایی که به یعقوب داده شد میتونن به آسمان دسترسی پیدا کنن در رابطه با یهود. دوم، رومیان فصل 15 در آیه 9 چه میگه؟ تا امت ها خدا را تمجید نمایند به سبب رحمت او. مسیحی که اومد برای یهود، مسیح آمد تا خدا هم یهود و هم امت ها را بپذیره. و از این رو دقت کنید، انجیل توانش رو داره که دیوار جدایی رو فرو بریزه. یهودی و غیر یهودی، ضعیف و قوی، غنی و فقیر، این واقعیت رو در کلیسا درک کنن و منعکس کنن. نقشه خدا برای قومش همیشه این بوده که وقتی که انجیل موعظه بشه، از همه اقوام، همه زبان‌ها، همه ملت‌ها پیغام رو بشنون و در مسیح نجات جاودانی رو تجربه کنن. پولس میزنه به تشویق مقتدرانه‌ای که میتونه کلیسا رو در خدمت و مأموریتی که در پیش داره تقویت بکنه. در دنباله دعا و استقاصه خودش برای عطای یک رأی به کلیسا، اونها رو داره تشویق میکنه. درسته که هرگز با اونها ملاقات نکرده. در رومیان فصل 15 آیه 14 میگه اما درباره شما یقین میدانم که خودتون از نیکویی مملو و پر از کمال معرفت و قادر بر نصیحت نمودن یک دیگر هستید. چه کلام تشویق آمیزی. اطمینان داره و اطمینان میده که اونها میتونن مفاهیم انجیل رو بیش از پیش در جماعتشون به کار بگیرن و بر اساس اون مطابق نقشه خدا مأموریت ملکوت مسیح رو پیش ببرن. مسیحیت دینی تبشیریه، یعنی در درون این پیغام انگیزه لازم برای در میان گذاشتن پیغام وجود داره. ما میدونیم پولس بزرگترین مبشر در تاریخ کلیسای مسیحی بوده. در رومیان فصل 15 آیات 16 تا 23 مطالب زیادی در مورد خدمت بشارت پولس و گسترش انجیل ما دستگیرمون میشه و در میابیم که خیلی چیزها ما میتونیم یاد بگیریم. ما شاهد انگیزه پولس برای بشارتیم. پولس مکلف نبود، این تکلیفش نبود، بلکه براش اشتیاق داشت. رومیان فصل 15 آیه 16 خودشو خادم عیسی مسیح برای امت‌ها و به جا آورنده کهانت انجیل توصیف میکنه. در رومیان فصل 15 آیه 17 میگه در کارهای خدا فخر دارم، یعنی به خدمتم افتخار میکنم. چرا؟ از نظر پولس بشارت خدمتی کهانتیه. کهانت انجیل خدا را به جا آورم تا هدیه امت‌ها مقبول افتد. آیه 16 وظیفه پرستنده عهد عتیق این بود که دو نوع قربانی و هدیه بیاره. قربانی گناه برای کفاره گناه و طلب آمرزش از خدا و قربانی سوختنی که قربانی شکرگزاری بود، از سر قدردانی، خدمتگزاری و احترام به خدا بود. در عهد جدید مسیحیان میفهمند که عیسی مسیح قربانی نهایی و کامل گناه رو فراهم کرد. اما هنوز من و شما موظفیم قربانی های شکرگزاری تقدیم بکنیم. در پاسخ به قربانی گناهی که مسیح فراهم کرد، ما باید خودمون رو قربانی زنده تقدیم بکنیم. رومیان 12:1 اینجا پولس غیر یهودیان این رو که به مسیح ایمان میارن به منزله هدایای خودش به پیشگاه خدا میاره. از نگاه پولس بشارت یک روشیه برای هدیه دادن به خدا، ستایش و شکرگزاری به درگاه خدا. بشارتش هدیه‌ایه به خدا و پاسخیه به همه چیزهایی که عیسی بهش بخشیده. برای همین از نظر پولس بشارت یک خدمت کهانتیه که من و شما انجام میدیم. این انگیزشه، هدفش، هدفی که به خاطرش تلاش میکنه، تنها چیزی که براش اهمیت داره. رومیان فصل 15 آیه 18 اموری است که مسیح به واسطه من به عمل آورد برای اطاعت امت‌ها در قول و فعل. نکته در اینجاست که هدف پولس دگرگونی کامل زندگی این مردم. او خواهان کسانیه که مطیع خدا بشن و مقدس بشن. هدفش از بشارت اینه که تبدیلی صورت بگیره تا زمانی که مردم سروری کامل خداوند در زندگیشون نداشته باشن و با شادمانی اون خداوند را خدمت نکنن، کار بشارت پیش نخواهد رفت. و اما در کنار انگیزه پولس برای بشارت، هدف پولس برای بشارت، میرسیم به این که بشارت تا چه اندازه برای پولس حائز اهمیت بود. پولس میگه در آیه 18، جرأت نمی کنم که سخنی بگویم جز در آن اموری که مسیح به واسطه من به عمل آورد. ما معتقدیم که پولس بزرگترین الهی دان مسیحی در طول تاریخ کلیسا بوده، اما کار او به عنوان یک الهی دان چیزی نبود که بهش افتخار کنه، فخر بفروشه. چیزی که بیشتر از همه باعث هیجان احساساتی شدن پولس میشد، افرادی بودند که به واسطه خدمتش از موت به حیات منتقل میشد. همه ما باید چنین احساسی داشته باشیم. بله، بی تردید پولس عطیه بسیار خاصی داشت که شاید من و شما نداریم، ولی هممون خونده شدیم تا همه امتها را شاگرد سازیم و پیوسته مستعد باشیم تا هر که سبب امیدی را که داریم از ما بپرسد او را جواب دهیم، در اول پتروس 15، تا بتونیم زمان را دریابیم، کولوسیان 4:5، یعنی از هر فرصتی بیشتری بهره را برگیریم و خدمت کنیم. شاید یک نفر بپرسه بله، ولی ابزار بشارت چیه؟ با قول و فعل، پولس گفت، مردم را برای مسیح سید میکنم، نه تنها کلامه بلکه فعله. شهادت یک عزیز رو شنیدم که داشت میگفت من خیلی کوچیک بودم، در بچگی به مسیح ایمان آوردم، و جمله‌ای که استفاده کرد این بود، گفت قبل از اینکه پیغام رو بشنوم من پیغام رو دیدم در بابام. پدرش مسیحی بوده، خادم بوده، و این بچه میگه من از کوچیکی پیغام رو در پدرم دیدم، محبت پدر، زندگی پدر، قدوسیت در پدر و از خودگذشتگی پدر، مثل مسیح بود پدر. من اول دیدم، بعد یه ذره بزرگ شدم شنیدم و فهمیدم چیزی رو که دیده بودم. پولس کلیسا رو به مراقبت از مسکینان تشویق میکنه، در فعل، در عمل، تا اونها احتیاجاتشون برآورده بشه. آیا پولی که جمع کنیم برای عده‌ای مسکین باعث نجاتشون میشه؟ نه، پول، غذا، لباس کسی رو نجات نمیده، اما باعث میشه نور انجیل پخش بشه و اونها در پس این اعمال محبت رو ببینند، محبت مسیح رو ببینند. این نشون میده که پولس بشارت رو یک پدیده تجسمی و عملی میدیده. در این فصل راهبردی که پولس برای بشارت داره چیه؟ اولندش اون میگه که من میرم جایی که پیغام انجیل شنیده نشده. من روی ساختمونی که کسی دیگه شروع کرده بنا نمی‌کنم، جایی که هیچ کس نشنیده، این یکی از روش‌هاشه. و در ضمن مطرح میکنه که من میرم جایی که شهره، یعنی سیاست پولس برای بشارت محدود به شهرهای بزرگ میشد. و این معنیش این نیست که ما نباید به شهرهای کوچک یا دهکده ها بریم. عیسی مسیح بیشتر این خدمتش رو در دهکده ها انجام داد، اما این روشی که خدا ازش استفاده کرد. سوالی که برای من و شما مطرح میشه این نیست که آیا ما از اون روشی که پولس داشت استفاده میکنیم یا نه. سوال اصلی اینه، آن انگیزه، آن پیغام، آن جدیت که پولس در خدمت داشت، آیا ما داریم یا نه؟ عزیزان، دعای من این هست که خدا برای ما آشکار بکنه که آیا واقعا ما به عنوان خادمین حاضر هستیم مثل پولس اینطور دل به خدمت بدیم، یعنی در کلیسا همه تلاشمون رو بکنیم که یک رأی بشیم با برادر و خواهر، علارغم همه ضعف‌ها و عیب‌ها و ناهماهنگی‌ها و نمیدونم عدم توافق در الهیات، آیا حاضر هستیم یک رأی بشیم؟ و وقتی بیرون میریم از کلیسا، آیا هممون به یه خدمت میزنیم تا مسیح دیده بشه؟ آیا خدمت فقط کلامیه یا در عملم هست؟ دعا میکنم خدا اینها رو برای ما آشکار کنه، چون ما رو دعوت کرده نه فقط نجات پیدا بکنیم، بلکه پیغام نجات رو پخش بکنیم، باعث تقویت کلیسا بشیم و در هر چه که میشه نام مسیح جلال پیدا بکنه، مردم مسیح رو ببینن، مردم عاشق مسیح بشن و مردم با اعمال نیکوی ما دنبال مسیح برن. و این دعای منه برای خودم، برای شما و دعا میکنم روح القدس ما رو هدایت کنه، تقدیس کنه، قدرت بده و خدمت پرثمری به همه ما بده. شما رو به فیض عیسی مسیح خداوند میسپارم تا جلسه دیگر.

0: زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مردم معتقدند که راه‌های مختلف هست که ما را به بهشت می‌بره. راه‌های گوناگون هست، رنگ به رنگ هست که ما را به خدا می‌رسونه. بالاخره میگن از هر راهی رفتی اشکال نداره. ما برای عقاید مردم احترام قائلیم. ولی احترام قائل شدن دلیل بر راست بودن عقاید نیست. درسته؟ باید این عقاید با معیار راستی سنجیده بشه. و معیار راستی طبق کتاب مقدس خود عیسی مسیحه. من راستی هستم. معیار خودشه، محک خودشه. باید با مسیح سنجیده بشه. وقتی با مسیح میسنجیم میبینیم که فقط یک راه هست و راه‌های مختلف برای بهشت وجود نداره. فقط یک راه هست. تعلیم مسیح ما را فقط در یک راه قرار میده. نمیگه که خب اشکال نداره، اختلاف عقیده دارید، شما از این راه برید، شما از این راه برید، بعضی هم از راه مسیح بیان به بهشت برسن. و این مذهب جهانی اصلا قابل قبول نیست از نظر انجیل، چون عیسی مسیح ادعا میکنه که راهش منحصر به فرده. بعضی دوستان شاید بخوان از شما که شما اینطور نگید، بگن شما خیلی قشری هستید، خیلی متعصب هستید. ولی عزیزان این نیست. ما قشری و متعصب نیستیم. ما حقیقت رو پیدا کردیم که این اینجاست. خودمون درستش نکردیم، خودش هست. فقط ما اومدیم، چشممون باز شد، دیدیم، فهمیدیم و مژده میدیم به همه دوستان که بیاند و همین حقیقت رو پیدا کنند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: در برنامه این ساعت ما می خواهیم درباره خدا و خداشناسی و پیام او و همچنین دعوت او از ما انسان ها با شما عزیزان صحبت کنیم و در حقیقت شما رو دعوت به مصاحبت و گفتگو می کنیم و ازتون می خواهیم که نظریات خودتون رو برامون بنویسید تا در این برنامه که ما آن را خدا یکی راه یکی نامیده ایم بیان کنیم. مسلماً درباره خدای قادر مطلق صحبت کردن کار آسانی نخواهد بود، زیرا خدای یکتا مافوق عقل و حکمت بشری می باشد و ما در ابتدای برنامه اعتراف به ضعف خود در این مورد می کنیم، ولی در عین حال ایمان داریم که خدا یکتا به آن اندازه‌ای که برای بشر لازم است تا درباره او بداند حقایق رو آشکار نموده و در کلام مقدسش ما میتونیم با خود کشفی خدا روبرو شده و از آن بیاموزیم و ما نیز سعی میکنیم به زبان بسیار ساده و عامیانه این مکاشفه مقدس خدا را که در کتاب مقدس بر ما آشکار شده است برای شما بیان کنیم. بعضی ها معتقدند که نمیشه از جملات ساده و پیش پا افتاده برای شناخت خدا استفاده نمود، زیرا میگویند ممکن است که مقام خدا را خدشه‌دار سازد و یا اینکه نتونیم آنطور که باید شاید خدا را و صفات او را بیان کنیم و در نتیجه آنچه که بیان کردیم کامل و ناقص و غیر قابل قبول. ولی دوستان عزیز، اگر ما به کار خداوند و پیام مقدس او در طول تاریخ توجه کنیم، آن وقت خواهیم دید که خداوند خودش از جملات بسیار ساده و از مثل‌ها و نمونه‌های روزمره و پیش افتاده برای بیان هدف و مقصود خود استفاده کرده و از انسان‌های ساده و طبقه پایین نیز برای رسانیدن پیامش استفاده نموده است. چرا؟ زیرا هدف خدا از بیان کلام و مکاشفش گیج کردن آدمیان نبوده و نیست، بلکه هدف خدا این است که ما او را به بهترین وجهی بشناسیم و خداوند می خواهد که ما او را بشناسیم. علاقه او مبنی بر شناختش راه را برای ما مهیا کرده است تا خالق خود را بشناسیم و دوستان عزیز، خداوند که خدای محبت است این کار را در کلامش برای ما نموده است.

حالا میخوام در ابتدای برنامه سوالی از شما بکنم، سوالی که همه شما نیز باید پاسخ آن را بدانید، با هم اینه که آیا خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدای عظیم و کثیرالاحسان که به خدای محبت نیز مسما می باشد و به فکر بشر گم شده، بشر گمراه و بشر نیازمند است، آیا چنین خدایی راه های زد و نقیزی رو در برابر آدمیان می گذارد یا نه؟ منظورم اینه که آیا ممکنه خدا راه‌های مختلفی رو به بشر بده و بگوید که از این راه‌های مختلف شما قادرید به من و یا به ملکوت من برسید و آن وقت این راه‌ها مغایر هم و مخالف یکدیگر باشه و حتی ضد یکدیگر باشن؟ آیا ممکن است که خدا این کار را بکند؟ سوال بسیار مهم دوست عزیز. یک بار دیگه این سوالم رو تکرار میکنم چون خیلی خیلی مهمه. و دوست عزیز من، استدعا دارم روی جوابی رو که دارید و میخواید اون رو بیان کنید، اول حسابی تفکر و تعمق کنید، چون جواب شما ممکنه سبب بشه که مجبور بشید از راه و طریقی که اکنون در آن هستید جدا بشید و یا اینکه خود رو محکوم کنید و یا آزاد. البته اگر قلبا میخواهید مؤمن به خدا باشید. آیا ممکن است خدایی که از روی محبت و رحمت عظیم خود اراده نموده بشر گمراه را نجات بده و به سوی خودش بازگرداند، از راه‌های مختلفی که مخالف یکدیگر و ضد هم باشند، ضد و نقیض باشند، استفاده بکنه؟ و یا اگرچه از طریق‌های مختلف با بشر صحبت می‌کنه و از وسایل و امکانات متفاوتی برای هدایت آدمی بهره می‌گیرد، ولی همیشه از یک راه استفاده نموده و هیچ وقت راه‌های او مغایر هم و حرف‌های او ضد هم نمی‌باشند؟ مثلا آیا خداوند یکتا که واقف بر همه چیز، چه در گذشته و حال و آینده است، به گروهی از انسان‌ها بگه که شما ابداً دروغ نگویید، حالا چه کوچک باشد و چه بزرگ، زیرا من که خدای قدوس هستم از دروغ به شدت بیزار و متنفرم و هر که دروغ گوید جز نافرمانی هیچ چیزی دیگه نکرده و مسلماً جزای نافرمانی رو دریافت خواهد کرد؟ و بعد همین خدا به گروه دیگه در زمان دیگه بیاد بگی که شما دروغ نگویید چون خوب نیست، ولی اگر جانتون در خطر بود و یا به نفع شما بود، عیبی نداره که دروغ بگید، ولی زیاد دروغ نگید. دروغ مصلحت آمیز بگید عیبی نداره چون جانتون رو نجات میدهید. دوست عزیز، واقعیت اینه که اگر خداوند خدایی است که به گروه بگه مطلقاً از هر نوع دروغ پرهیز کنید و بعد به گروه دیگه به خاطر موقعیتشون و یا به خاطر منافعشون اجازه دروغ گفتن بده، باید به چنین خدایی شک کرد. شاید بگید منظورتون از این گفتار چیه؟ چه هدفی رو تعیین می‌کنید؟ دوست من، متاسفانه در دنیای ما آنقدر عقیده ها و مذاهب و اعتقادات و فلسفه ها هستن و آنقدر این عقاید و مذاهب متضاد یکدیگرن که نهایت نداره. و مشکل بزرگ برای هر شخص حقجو و طالب حق اینه که همه این مذاهب با اینکه مخالف و متضاد یکدیگرن و تعلیمات و اعتقادشون با یکدیگه از زمین تا آسمون فرق داره، معاذ ادعا میکنن که از جانب خدا هستن و آنها یگانه راه حق و یگانه راه رسیدن به حیات ابدیه. قدیمی ها می گفتن که همه راه ها به روم ختم میشه، ولی دوست من، در مورد خدا همه راه ها، همه عقیده ها و یا همه مذاهب به خدا ختم نمی شون، هرچند ادعا می کنن که از جانب خدا هستن، زیرا خداوند گفتاری مغایر با خودش و شخصیت خودش هرگز نگفته و نمیگوید و هیچ وقت به بشر دو حرف نمیزند، زیرا خدا نمیتونه ضد خودش حرف بزند، زیرا خداوند گفتاری مغایر با خود و شخصیت خود هرگز نمیگوید و هیچ وقت به بشر دو حرف نمیزند که مغایر یکدیگه باشه. خداوند یکی است، واحده و گفتارش، اعمالش و دعوتش به بشر نیز یکی می باشد. البته خدا از راه‌های مختلف و وسیله‌های گوناگون برای بیان کلام و تعالیم و نشان دادن راه راستی به بشر استفاده کرده و می‌کند، ولی به ضد خودش حرف نمی‌زند. دقت کنید دوستان عزیز،
خداوند از راه‌های مختلف، از وسیله‌های گوناگون برای بیان کلام و تعالیم و نشان دادن راه راستی به بشر استفاده کرده و می‌کند، ولی به ضد خودش حرف نمی‌زند. برای همین است که ما باید امروز تحقیق کنیم که اولا گفتار خدا چیه و در ثانی چطور و از چه طریقی میشه آن راه یگانه که خدا یکتا از اول به بشر نشان داده است بشناسیم و در آن زندگی کنیم. و این مطالبی است که باید روی آن تفکر و تعمق کرد، تحقیق کرد. چرا؟ چون حیات و ابدیت ما به آن بستگی داره. و هزاران نفر دوستان عزیز در طول تاریخ ادعای پیامبری و نبوت کردند و اعلام نمودن که از جانب خدا فرستاده شدند، اما خیلی از آنان انبیای کذبه و پیامبران دروغین بودند و متاسفانه گروه بسیاری چشم بسته پیرو این افراد شدند و خیال میکنند که در حقیقت و راستی ساکن هستند. و دوست من، چه بسا شما هم ندانسته جزء این گروه باشید. برای همین است که ما از شما دعوت میکنیم که همه چیز را تحقیق کنید، آنچه نیکوست را بپذیرید.

راستی چه کنیم تا راه حقیقت و راستی را در میان این همه راه ها و مذاهب پیدا کنیم؟ چه قدم هایی را برداریم و از کجا شروع کنیم؟ قدم اول چیه؟ دوست من، قدم اول که من و شما باید در راه تحقیق برداریم همانا خداشناسی است. اول باید خدا را بشناسیم. اول باید به ذات و شخصیت او و خصوصیاتش تا آنجا ممکنه پی ببریم، تا وقتی پیامی را شنیدیم بتوانیم آن پیام را با دانشی که از ذات و طبیعت و شخصیت خدا یکتا داریم مقایسه کنیم. زیرا خدا هرگز ضد و نقیض حرف نمی زند و عمل نمی کند. قدیمی ترین تعلیم در مورد خدا یکتا و خداشناسی رو باید در تورات مقدس یافت. اتفاقا تورات مقدس با این جملات آغاز می شود که در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید. خدا تورات را به موسی داد و موسی آنچی را که از خدا الهام یافت به رشته تحریر درآورد تا من و شما آن را مطالعه کنیم و از خدا بدانیم. نکته بسیار عجیب اینه که در تورات هیچ جایی پیدا نمی کنیم که خدا سعی می کنه وجود خودش رو به ما ثابت کنه. برعکس، هر بار در تورات و همچنین در انجیل مقدس در باره خدا می خوانیم، او یک موجود و یا بهتر بگوییم یک شخصیت ثابت شده می باشه، آن هم از نظر نویسنده و هم از نظر گیرنده پیام. و البته این موضوع به زمان حضرت آدم و حوا برمی گردد، زیرا آنان که جد بشریت محسوب می شوند خدا را به نحو بسیار خاصی می شناختند. برای آنان وجود و حضور خدا بیش از هر چیز دیگری اثبات شده بود، زیرا تورات مقدس می گوید وقتی خدا آدم و حوا را خلق کرد آنان را در باغ عدن یا بهشت نهاد و با آنها مصاحبت داشت و یا این آیه آنها با خدا می خرامیدن یا قدم می زدن، که البته مقصودی نیست که خدا جسمی داره و یا دست و پایی داره که آدم و حوا شاهد دست و پای خدا بودن و خدا با آنها قدم بر می داشت. خیر، بلکه خدای نادیده، خدای نامحدود، خدای قدوس با آنان مصاحبت داشت. آنها با خالق خود بدون هیچ مانعی گفتگو و مصاحبت میکردن. رابطه بسیار نیکو و کاملی بین آدم و حوا با خدا یکتا بود و خدای قادر مطلق مثل پدری پرمهربان بر آنان نظر داشته و محبت میکرد. پس برای آدم و حوا که هر روز با خداوند صحبت میکردن نیازی نبود که وجود خدا ثابت بشه، چرا چون وجود خدا ثابت شده بود. حضور آنان، وجود خود آدم و حوا دلیل وجود خدا بود و همانطوری که نمی توانستند در روز منکر وجود خورشید شوند، زیرا بر اثر وجود خورشید نور بر آنها میتابید، به همان نحو بلکه بیشتر وجود خدا بر ایشان مسلم بود. اما میدانیم که این رابطه و مشارکت نزدیک بین خدا و مخلوق بر اثر گناه از بین رفت و البته علتش خدا نبود، بلکه علتش نافرمانی بشر و یا گناه آدم و حوا بود که از آن زمان تا به امروز بشر از چنین رابطه و مشارکت خاصی که آدم و حوا با خدا داشتن محروم شدن. برای آدم و حوا احتیاج به دلایل علمی و منطقی برای اثبات وجود خدا نبود. آدم و حوا پس از سقوط از درگاه خدا به فرزندان خود درباره خدا و رابطه‌ای که با او داشتند صحبت‌ها کردند و بدین ترتیب از تجربیاتی که خودشون با خالق یکتا در طول ایام که در بهشت بودن داشتند به فرزندان خود گفتند و به آنها تعلیم دادند. در اینجا سوالی ممکنه پیش بیاد که چرا خدا آدمی رو به خاطر یک نافرمانی از حضور خود و از ملکوت مقدسش بیرون کرد که تا امروز جهان در چنین وضع اسفناکی باشه؟ آیا خدایی که آنقدر رحیم و مهربان و کثیرالاحسان و بخشنده و محبت است، خدایی که ذاتش محبت و پاکی و رحمه است، نمیتونست از این دروغ مصلحت آمیز آدم و حوا بگذره و جهان را از این همه گناه و شرارت و نافرمانی و بدبختی نجات بده؟
آیا این خدایی که همیشه درباره محبت و بخشش و کرم اون صحبت میشه و او را خدای کریم و غفور و رحمان و کثیرالاحسان و بخشنده میخوانیم، نمیتونست با آدم و حوا بگه که این بار به خاطر بزرگی خودم، به خاطر خدایی خودم، به خاطر رحمتی که به شما دارم، به خاطر لطفی که دارم نسبت شما، شما را میبخشم، ولی دفعه دیگه اگر نااطاعتی کردید آن وقت نابودتون میکنم؟ دوست عزیز، جواب این سوال را فقط زمانی میتوان پیدا کرد و یا جواب را یافت، اینی که ما با ذات و شخصیت خدای قادر مطلق آشنایی داشته باشیم. باید دید که ذات و شخصیت خدای قادر مطلق چیه که مثلا به جای گذشت از گناه و نافرمانی آدم و حوا، آنها را به خاطر یک عمل، آنم از نظر ما یک عمل کوچک یعنی نااطاعتی، از این همه جلال و جبروت و مقام آسمانی محروم کرد و از آن زمان تا به امروز سرشت این تنبیه خدا نصیب همه انسان ها شده. راستی خدا کیست؟ ذات او چیست؟ صفات او چیست؟ و اینکه چگونه ما قادر هستیم او را آنطور که هست بشناسیم و نه آنطور که ما خیال میکنیم که هست. در برنامه‌های آینده به این سوال‌ها پاسخ خواهیم داد و در حقیقت سعی می‌کنیم مطابق کلام و خودکشفی خداوند خود خدا را بشناسیم. اما امیدوارم که دوستان عزیز شما در این باره تفکر و تعمق کنید. ببینید که به راستی چرا خدا انسان‌ها را در آن واحد به خاطر یک خطا یا یک نافرمانی تنبیه کرد؟ نظریات خود را برام بفرستید و بگید که چطور شما خدا را می‌تونید بشناسید؟ و آیا این خدایی که امروز در ذهن شما هست و تصویری که از این خدا دارید، این تصویر حقیقی است، همون خودکشفی خدا یکتاست، و یا تصویر تخیلی است که من و شما بر اثر شنیدن حقایقی در افکار خود به وجود آورده ایم؟

هنری فرهن فرموده است که خدا موجوداتی متحدالشکل خلق نمی کند. هر انسانی موجودی متفاوت است و نمایانگر قوه خلاقیت خدا می باشد. اگر ما می خواهیم همسایگان خود را بنا به فرمان خدا یکتا چون خودمون محبت کنیم، باید آنها را همان گونه که هستند بپذیریم، زیرا خداوند فرموده است همسایگان خود را مثل نفس خود محبت کنیم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 66 آیه 18 میگوید اگر گناه را در دل خود من نگه دارم یا منظور کنم، خدا مرا نخواهد شنید. پس اول باید گناه از دل بیرون بره. یک شرطش اینه، گناه باید خارج بشه. دوم، یعقوب رسول در رسالش باب 1 آیه 6 تا 8 میگه وقتی دعا میکنید با ایمان دعا کنید. با ایمان، پس ایمان باید در کار باشه. سوم، در رساله اول یوحنا باب 5 آیه 14 میخوانیم که هر چه مطابق اراده خدا بخواهیم، مطابق اراده خدا به ما میدهد. پس اول دل را باید پاک کرد، دوم با ایمان، سوم باید چجوری بخواهیم؟ طبق اراده خدا. خدا را شکر میکنم که هر چه من خواستم به من نداده. بعضی ها میان به من میگن من خدا را خیلی دوست دارم برای که هر چه من خواستم ازش به من داده. من نمیخوام دلشونو بشکنم، ولی میخوام بگم ای ریاکار یا ای شخصی که گول خوردی، همچی چیزی نیست. خدا اگه هر چه تو خواستی بهت میداد بدبخت میشدی، چون این دل ما چیزهایی میخواد که خیلی بده، به ضرر ماست. ارمیای نبی میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است، کیست که آن را بداند؟ یهوه خداوند میگه من تفتیش کننده دل هستم. باور کنید اگه هرچه دل من خواسته بود خدا به من میداد، خیلی بدبخت میشدم. خدا را شکر که هرچه دلم خواست نداد. باید طبق اراده او بخواهیم. اراده او از کجا بر ما مکشوف میشه؟ با فال حافظ کلامش. اینو باید بخوانیم. ببینیم اینجا چی میگه. اینجا اصول هست. هللویا. این اصول را میخونیم، بعد خود روح القدس در قلب ما قرار گرفته. دعا میکنیم روح القدس هدایت کن، طبق اصول کلام تو این امر درسته یا غلط، و خداوند ما را هدایت میکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت تا کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم از یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 کتاب مقدس را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. شما می توانید با آماده شدن برای بررسی کتاب مقدس از قبل در این بررسی ما شرکت کنید. شرکت در بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیح دیگر یکی از بهترین راه‌ها برای رشد به عنوان یک مسیح است.
1: قدم 1 بخوانید. بیایید یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 را با همدیگر بخوانیم. وقتی تعداد شما 2 نفر یا بیشتر است، به نوبت هر کدام 1 آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً خودتان متن یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 را بعداً بخوانید.
0: قدم 2، کشف کنید. بیایید بعضی حقایق مهم در یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 را کشف و درباره آنها گفتگو کنیم. چه حقایقی در این قسمت برای شما مهم می باشد؟ یا چه حقیقتی در این قسمت قلب یا ذهن شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟ فکر کنید و پاسختان را در دفترچه خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت کشفیات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم برای من در یوحنا فصل 3 آیه 16 درباره نجات از طریق ایمان وجود دارد. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. 1. خدا بسیار زیاد محبت کرد. زمان فعل در اینجا به یک عمل خدا اشاره می کند. محبت خدا واحد و عظیم حقیقت مرکزی و واقعی در کتاب مقدس است که نشان می دهد محبت خدا به ابدیت باز می گردد و در طول تاریخ این محبت ابراز شده و در زندگی ما در حال حاضر ثمره می آورد. محبتی که با آن ما را پیش از خلقت جهان انتخاب کرد، در جسم یافتن و مرگ مسیح به بالاترین میزان ممکن ظاهر می گردد و وقتی ما ایمان می آوریم در نجات ما نشان داده می شود. 2. خدا بسیار زیاد جهان را محبت نمود. کلمه جهان در کتاب مقدس و انجیل یوحنا چندین معنی مختلف دارد. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 جهان به انسانهای گمشده بدون تفاوتی در نژاد یا ملیت اشاره می کند. جهان به مردمی که از حیات خدا جدا، غرق گناه و در معرض داوری و محتاج از هر قبیله، ملیت و زبانی در این زمین هست اشاره می کند. به هر حال کلمه جهان مثل یوحنا فصل 15 آیه 18 شامل دنیای شریر که علناً در دشمنی با خدا مسیح و مسیحیان هستند نمی شود. خدا شریر را دوست ندارد و بنابراین جهانی را که از خدا مسیح و مسیحیان متنفر می باشد دوست ندارد. خدا جهان انسانهای گمشده را دوست دارد بدون توجه به نژاد یا ملیت آنها. 3. محبت خدا با ارزشترین هدیه‌اش را بخشید. خدا فرزند یگانه خود را داد. این عبارت آشکار می‌کند عیسی مسیح در تثلیث کیست و به این حقیقت اشاره می‌کند که از ازل مسیح خدا بود، اما به منظور آشکار کردن خدا به انسان به شکل انسان وارد تاریخ بشر شد. عبارت خدا فرزندش را داد یعنی که خدای پدر خدای پسر را داد تا به عنوان قربانی که کفاره گناهان ایمانداران را فراهم می کند بمیرد. 4. فقط ایمانداران حیات جاودان به دست می آورند. عیسی در مورد همه کسانی که او را با اطمینان و اعتمادی عمیق می پذیرند صحبت می کند. فعل ایمان آوردن در اینجا در زمان استمراری است و نشان می دهد که این افراد یک بار از خود نشانه ای از ایمان ابراز کردند و بعداً به قهقرا رفته دست از ایمان داشتن کشیدند. ایمان چنین افرادی یک ایمان ذهنی یا یک ایمان احساسی بود، ولی مسلماً یک ایمان نجات بخش نبود. ایماندار حقیقی به رابطه خود با عیسی مسیح هر روز ادامه داده و تا آخر باقی میماند. اگرچه انجیل به همه قومها، ملتها و زبانهای دنیا موعظه میشود، تمام کسانی که مژده انجیل را میشنوند به عیسی مسیح ایمان نمیآورند. اما هر کس ایمان بیاورد، چه یهودی چه غیر یهودی، در همان لحظه‌ای که ایمان میآورد حیات جاودان مییابد. 5. ایمانداران حقیقی زندگی جاودان را به دست میآورند. حیات ابدی شناخت و مشارکت شخصی با مسیح است. لحظه‌ای که شما ایمان میآورید، حیات جدیدی که شامل اطمینان نجات، مشارکت با خدا، آرامش، شادی، محبت قلبی به خدا، داشتن هدف در زندگی و رضایت از آن می باشد. این حیاتی است که نه تنها از نظر کیفیت با زندگی که عصر فعلی را مشخص می کند متفاوت می باشد، بلکه در عین حال حیاتی است که هرگز به پایان نمی رسد. این همان یقین است به این که ما مطمئنن در زندگی فوق‌العاده در آسمان جدید و زمین تازه در عصر آینده پرجلال پس از آمدن ثانویه مسیح سهیم خواهیم بود.
0: یک حقیقت مهم برای من در یوحنا فصل 3 آیه 17 الی 21 درباره داوری خدا بر بی ایمانان می باشد. 1. یهودیان اعتقاد دارند که آنها منحصراً قوم برگزیده خدا هستند. آنها ایمان دارند که مسیح موعود فقط غیر یهودیانی که قوم اسرائیل را تحت جفا قرار دادند داوری خواهد کرد، نه یهودیان را. با این حال آموس نبی به یهودیان هشدار داد که خدا یهودیان را داوری خواهد کرد. 2. عیسی تعلیم می‌دهد که نقشه نجات بخش خدا شامل همه قوم‌های جهان می‌شود. او می‌گوید زیرا خدا پسر خود را برای محکوم کردن جهان نفرستاد، بلکه تا آن را نجات بخشد. مانند یوحنا فصل 3 آیه 16، جهان در اینجا به انسان‌های گمشده در هر نژاد، قوم و زبانی اشاره می‌کند. نقشه خدا این بود که نه تنها مردم را از مجازات گناه نجات بخشد، بلکه همینطور آنها را از قدرت گناه و خود گناه نجات بخشیده به آنها حیات جاودان ببخشد. 3. عیسی تعلیم می‌دهد که نتایج یا محکومیت در این زندگی فعلی مشخص می‌شود، در حالی که هدف اصلی مسیح در اولین آمدنش آوردن نجات بود، این بدان معنی نیست که هدف اصلی آمدن ثانویه او آوردن محکومیت باشد. یوحنا فصل 3 آیه 18 میگوید کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاوردند. هیچ کس مجبور نیست تا روز داوری صبر کند تا داوری شود. تصمیم گیری برای نجات یافتن یا محکوم شدن حالا و در این زندگی فعلی انجام می شود. یوحنا فصل 5 آیه 24 وعده می دهد که در روز داوری تمام کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند محکوم نخواهند شد، زیرا آنها قبلا بخشیده و عادل شمرده شدند و هیچ حکم محکومیتی بر علیهشان خوانده نخواهد شد. با این وجود یوحنا فصل 5 آیه 28 الی 29 هشدار می‌دهد که در روز داوری همه مردم که کارهای شریر کردند برای محکوم شدن برخواهند خواست. سپس محکومیت آنها به طور علنی اعلام خواهد شد. همه مردمی که مسیح را با ایمان نیاوردن به او رد کردند لازم نیست برای روز داوری نهایی و شنیدن حکم خدا منتظر بمانند. آنها قبلا محکوم شدند. یوحنا فصل 3 آیه 36 میگوید نارضایتی و خشم خدا بر تمام کسانی که با ایمان و خلوص مسیح را نپذیرفتند و نااطاعتی کردند قرار میگیرد. بعد از مرگ فرصت دیگری برای ایمان آوردن به عیسی مسیح وجود نخواهد داشت. وضعیت نجات و محکومیت در این زندگی فعلی تعیین میشود.
1: قدم 3 سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوالاتمان را بپرسیم. در این قسمت در زمینه‌های مختلف چه سوالاتی دارید که دوست دارید در این گروه بپرسید؟ فکر کنید و و سوالات خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس در مورد سوالات گفتگو کنید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: از نو متولد شدن یعنی چه؟
0: چیزی که نیقودیموس واقعا می‌خواست بداند این بود که من برای ورود به ملکوت خدا چه کار باید بکنم؟ سوال ناگفته او این بود که من چطور حیات جاودان را به دست آورم؟ عیسی با یک معما جواب او را داد. یک معما گفتن چیزی با یک معنای پنهانی است. او گفت اگر تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمیتوانی ملکوت خدا را ببینی. یک، تولد تازه یعنی متولد شدن از بالا و از روح خدا. کلمه تولد تازه از نظر لغوی به معنای متولد شدن از بالا است، یعنی از خدا که در آسمان زندگی می کند. همچنین این به معنای با تولد تازه شدن هم می باشد، یعنی بعد از متولد شدن از نظر جسمی یک بار دیگر از نظر روحانی کاملا متولد شدن. در یوحنا فصل 3 آیه 6 عیسی می گوید زندگی جسمانی را انسان تولید می کند، ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا می بخشد. از جسم متولد شدن یعنی با یک طبیعت گناهکار انسانی جسمن متولد شدن. از روح متولد شدن یعنی با یک طبیعت جدید روحانی روحن متولد شدن. 2. تعمید گرفتن با آب یک علامت و مهر برای تعمید گرفتن با روح القدس است. در یوحنا فصل 3 آیه 5 عیسی میگوید تا کسی از آب و روح تولد نیابد نمیتواند وارد ملکوت خدا شود. همچنین در متی فصل 3 آیه 11 درباره آب و روح میخوانیم. یحیای تعمید دهنده میگوید من شما را با آب تعمید میدهم، اما عیسی مسیح شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. یعنی مردم فقط به وسیله کار روح القدس در قلب و زندگیشان تولد تازه میابند. طبق اول پتروس فصل 1 آیه 23 روح القدس از موعظه کلام خدا برای برخوردار کردن مردم از زندگی تازه استفاده می کند. تعمید با آب به مردم زندگی تازه می بخشد. تعمید با آب نشانه یا تصویر و مهر یا تأییدی برای آنچه تعمید با روح القدس انجام داده است می باشد. تنها وقتی نشانه با آنچه که نشانه آن است همراه باشد دارای ارزش می باشد. زیرا در آیه 6 و آیه 8 دیگر در مورد تولد از آب چیزی نمی خوانیم، بلکه فقط صحبت از تولد از روح است که ثابت می کند نیاز ضروری و بزرگ متولد شدن از روح القدس است. 3. دوباره متولد شدن از روح القدس مطلقاً ضروری و کار عظیم خداست. در یوحنا فصل 3 آیه 7 الی 8 عیسی میگوید پس تعجب نکن که گفتم باید تولد تازه پیدا کنی. درست همان گونه که صدای باد را میشنوی ولی نمیتوانی بگویی که از کجا میآید و به کجا میرود، در مورد تولد تازه نیز انسان نمیتواند پی ببرد که روح خدا آن را چگونه عطا می کند. مثل تمام یهودیان نیقودیموس ایمان داشت که انسان می تواند با اطاعت کامل از شریعت عهد عتیق و انبوهی از قوانین ساخته دست بشر خود را نجات دهد. اما عیسی گفت نجات هدیه ای از سوی خداست و نه چیزی که انسان بتواند آن را با تلاش خود به دست آورد. عیسی به او تعلیم می‌دهد که برای نجات یافتن شخص باید به وسیله روح القدس دوباره متولد شود، نه به وسیله انجام کارهای شریعت. در ابتدا نجات عمل مقتدرانه خداست و انسان کاملاً نقش غیر فعال در آن دارد. هیچ کس در جهان نمی‌تواند جهت باد را تعیین کند. باد کاملاً به طور مستقل عمل می‌کند. به همین شکل هیچ کس بر روی زمین نمی‌تواند نجات خود را کنترل یا هدایت کند. روح القدس خدا مستقل از انسان و با حاکمیت کامل عمل می کند. تولد تازه کار عظیم خدا بر روی آنچه می باشد که انسان هیچ کنترلی بر روی آن ندارد، درست همانطوری که نمی توان کنترلی روی باد داشت. نیقودیموس می باید از عهد عتیق این را در می یافت که او گناهکار است و قادر نخواهد بود تا خود را نجات دهد. اون نمی بایستی از این تعلیم عیسی تعجب می کرد. بعد از تولد دوباره مسیحان در نجات خود تأثیر خواهند گذاشت، یعنی این مسئولیت را خواهند داشت تا اجازه دهند خدا آنها را بیشتر و بیشتر از عادات گناه آلودشان نجات بخشد. سوال دوم، فصل 3 آیه 3 و آیه 5 ملکوت خدا چیست؟
1: 1. ملکوت خدا قلمرویی است که در آن حکم فرمانی و خداوندی خدا پذیرفته شده و از او اطاعت می شود و در آن فیض خدا غالب می گردد. مرقس فصل 10 آیه 24 الی 27 می گوید که ملکوت خدا خودش را در نجات کامل ایماندار ظاهر می کند. لوقا فصل 17 آیه 20 الی 21 می گوید که ملکوت خدا در فرمان روایی خدا بر قلب ها و زندگی ایمانداران تجلی پیدا می کند. متی فصل 13 آیه 37 الی 43 و فصل 16 آیه 18 الی 20 می گوید ملکوت خدا در تجمع و رشد ایمانداران به عنوان نهاد کلیسا بر روی زمین جلوه‌گر می شود. عبرانیان فصل 12 آیه 22 الی 28 و دوم پتروس فصل 3 آیه 10 الی 13 می گوید که ملکوت خدا بالاخره خود را در آسمان و زمین جدید آشکار می کنند. 2. وارد شدن به ملکوت خدا مثل دریافت حیات ابدی یا نجات یافتن می باشد. بنابراین یک مقایسه بین یوحنا فصل 3 آیه 2 الی 8 و یوحنا فصل 3 آیه 16 الی 17 نشان می دهد که این عمل مقتدرانه خدا پیش از هر عمل انسانی صورت می گیرد. یعنی دوباره متولد شدن قبل از ایمان آوردن به عیسی مسیح اتفاق می افتد. در مرحله مقدماتی تولد تازه، مراحل تبدیل یک شخص به فرزند خدا قبل از متبدل شدن و ایمان آوردن صورت می گیرد. این تعلیم در یوحنا فصل 1 آیه 12 الی 13 هم وجود دارد. سوال سوم، وقتی در مورد شناختن و شهادت دادن در مورد امور آسمانی صحبت می کنید، منظورش چیست؟
0: در یوحنا فصل 3 آیه 11 عیسی می گوید که یحیای تعمید دهنده و خودش امور آسمانی را می دانستند و درباره آن شهادت دادند، اما فریسیان و نیقودیموس این شهادت را نپذیرفتند. عیسی می توانست این حرف را بزند چون با چشمان نافذش می توانست به داخل قلب نیقودیموس نگاه کند و تردید او را در پذیرفتن تعلیمش ببیند. 1. امور زمینی. در یوحنا فصل 3 آیه 12 عیسی می گوید من درباره زندگی مردم با تو سخن می گویم و تو باور نمی کنی. او در مورد چیزهایی صحبت کرده بود که از نظر مبدأ و مشخصات آسمانی هستند، اما بر روی زمین تحقق می پذیرند، مثل تعمید و مبدل شدن. اگرچه زندگی دوباره یافتن مردم به وسیله روح القدس در عهد عتیق و در حزقیال فصل 6 آیه 25 الی 27 کاملا تعلیم داده شده است، اما اکثر یهودیان آن را رد می کردند. خدا گفت آنگاه آب پاک بر شما خواهم ریخت تا از بت پرستی و تمام گناهان دیگر پاک شوید. به شما دلی تازه خواهم داد و روحی تازه در باطن شما خواهم نهاد. دل سنگی و نامطیع را از شما خواهم گرفت و دلی نرم و مطیع به شما خواهم داد. روح خود را در شما خواهم نهاد تا احکام و قوانین مرا اطاعت نمایید. زندگی تازه یافتن در حیطه تجربیات انسانی بر روی زمین رخ می دهد. بنابراین هر کس که عهد عتیق را می داند و ناتوانی طبیعی خود را در خوشنود کردن خدا دیده، نیاز خود را به تولد دوباره درک کرده است. امور زمینی دیگر از خود مسیح موعود به قومش سرازیر می شود، یعنی مرگ و قیام مسیح موعود و اعلام خبر خوش به غیر یهودیان در همه جای دنیا. اما حالا که نیقودیموس و مردم دیگر فکر می کنند این امور زمینی غیر ممکن هستند، عیسی چطور می تواند درباره امور آسمانی صحبت کنند و انتظار داشته باشد آنها ایمان بیاورند. 2. امور آسمانی. امور آسمانی به طور خاص نقشه ابدی خدا برای نجات است که عیسی در یوحنا فصل 3 آیه 13 الی 18 آن را توضیح می‌دهد. تنها پسر خدا همیشه در حضور خدا بود و همه تصمیماتی را که در آسمان اتخاذ شده می‌داند. بنابراین نقشه خدا برای نجات قومش از هر ملیت در جهان و اینکه او چطور به وسیله صلیب آنها را نجات می‌دهد کاملا در خارج از حیطه دانش بشری بود تا اینکه به انسان مکشوف گردید. تنها عیسی مسیح از آسمان به زمین نزول فرمود. تنها او نقشه ابدی خدا برای نجات را می‌دانست. تنها او آن را به انسان‌ها آشکار نمود و آن را تحقق بخشید. سؤال چهارم، وقتی عیسی گفت او باید بلند کرده شود منظورش چه بود؟
1: قسمت اصلی نقشه نجات خدا در نمونه‌های عهد عتیق تا اندازه‌ای انجام شد، اما فقط وقتی مصداق آن نمونه‌ها یعنی خود عیسی مسیح آنها را تحقق بخشید آن نقشه به طور کامل آشکار شد. در عهد عتیق در اعداد فصل 21 نمونه یا تصویر نقشه خدا برای نجات بلند کردن یک مار برنجی بر روی یک ستون در بیابان بود. تحقق آن نمونه یا انجام نقشه نجات بلند کردن پسر انسان بر روی صلیب خواهد بود. همیشه بین تصویر عهد عتیق و تحقق عهد جدید شباهت وجود دارد. در هر دو مورد مرگ تهدیدی برای مجازات گناه است. در هر دو مورد خود خدا با فیض مقتدرش درمان یا نوشدارویی را تدارک می‌بیند که هر که به آن چیز یا فرد با قلبی پر از ایمان نگاه کند نجات می‌یابد. اما مثل همیشه تحقق این امر بسیار متعالی‌تر از نمونه است. در عهد عتیق مردم با مرگ جسمی روبرو می‌شدند، اما حالا همه مردم دنیا به خاطر گناهانشان با مرگ روحانی، جسمانی و ابدی روبرو می شوند. در عهد عتیق ماری که بلند کرده شده بود قدرتی برای شفا نداشت و تنها یک سمبل بود، اما عیسی مسیح قدرت دارد تا شفا بدهد، قدرت دارد تا نجات بدهد و قدرت دارد تا کسانی که او را رد می کنند نابود کند. بلند کرده شدن عیسی مسیح بر روی صلیب به عنوان امری غیر قابل اجتناب مطرح می شود. بلند کرده شدن او بر روی صلیب یکی از نوشداروها در دنیا نیست، بلکه تنها داروی ممکن برای گناه در دنیاست. تنها با مرگ و قیام عیسی مسیح خشم مقدس و عادلانه خدا بر علیه گناه می تواند فرو نشانده شود، یعنی جایی که این خشم با محبت خدا تلاقی می کند. بلند کرده شدن مسیح قبل از هر چیز به بالای صلیب رفتن او اشاره می کند. اما این امر از بلند کرده شدن او در قیام، صعود و بر تخت نشینی او جدا نیست. اگرچه مسیح در نظر همه بلند کرده شده، ولی او همه را نجات نمی دهد.
0: قدم 4، کاربرد. بعد از درمیان گذاشتن افکارتان با یکدیگر و تهیه لیستی از کاربردهای امکان پذیر، ببینید خدا از شما می خواهد کدام یک از این کاربردها را به عنوان کاربرد شخصی انتخاب کنید.
1: قدم 5، دعا. بیایید به نوبت هر کس درباره یک حقیقت که کتاب مقدس در یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 تعلیم می دهد دعا کنیم. پدر عزیز آسمانی، تو را به خاطر محبت عظیمت به من شکر می کنم. به من کمک کن تا هرگز یوحنا فصل 3 آیه 16 را فراموش نکنم. به من کمک کن تا این خبرهای خوش را به دیگران برسانم. من دعا می کنم کسانی که این پیغام را می شنوند قلبهایشان را باز کنند و محبت تو را بپذیرند. من دعا می کنم که آنها عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود بپذیرند.
0: پدر عزیز آسمانی من، این اشتیاق را دارم که بیشتر شبیه یحیای تعمید دهنده شوم. لطفاً به من فیض بده تا زندگی و خدمتم به گونه‌ای باشد که عیسی مسیح بزرگتر و من کوچکتر شوم. در نام عیسی، آمین.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، خود را برای بررسی کتاب مقدس هفته آینده آماده کنید. از روش 5 قدم بررسی کتاب مقدس استفاده کرده و یوحنا فصل 4 آیه 1-54 را آماده کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomozhde.com

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم که به ما در زندگی به وسیله ایمان به عیسی مسیح هدف و امیدی زنده بخشیده ای. دعا میکنم برای عزیزانی که از زندگی خسته شدن، از خودشون، اطرافیانشون، از زمین و زمان خسته شدن، هیچ هدف و امیدی تو زندگی ندارن، انگار که همش به بن‌بست میخورن، انگار که هیچ چیزی در زندگیشون به درستی پیش نمیره. دعا میکنم ای خدای پدر که خودت رو در عیسی مسیح به طرز خاصی بر این عزیزان مکشوف بگردونی. دعا میکنم که شنونده عزیز ما امروز درک کنه که تو او رو دوست داری و نقشه عالی برای زندگیش در نظر داری. اراده خودت رو از طریق کلامت به شنونده ما مکشوف بگردون. در کلامت، کتاب مقدس مزمور 119 آیه 105 میخونیم که کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. دعا میکنم که نور کلام تو بر دلهای شنوندگان ما بتابه و از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند دل و فکر و زندگیشون متبدل بشه و اراده تو رو برای زندگیشون درک کنن و شادی و امید برای یک زندگی شیرین و ابدی در قلبشون پدیدار بشه. اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند می طلبم. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: خوش آمد میگم به شما شنوندگان و همراهان گرامی. به قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب رسیدیم. هنوز داریم کتاب مکاشفه رو که آخرین کتاب کتاب مقدس مطالعه میکنیم و به فصل دو رسیدیم. به فیض خدا در مطالعه امروز درباره آیات 12-17 بحث میکنیم. موضوع این آیات پیامیه که به فرشته کلیسای پرگاموم داده شد. در برنامه امروز به کمک برادر یوسف عزیز که با حضورشون در برنامه به ما افتخار دادن، متوجه میشیم که کلیسای پرگاموم در مورد چه مرحله‌ای صحبت میکنه. درود بر شما برادر جان و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم. درود بر شما و همراهان همیشگی برنامه.
0: برادر یوسف، قبل از اینکه آیات 12-17 رو بخونیم، میشه در مورد دو کلیسای قبلی و پیامایی که به اونا فرستاده شد یادآوری کنید؟ این پیاما در مورد کدوم دوران ها صحبت میکنن؟ منظورم کلیساهای افسوس و اسمیرناست.
1: کلیسای افسوس درباره دوران رسولان و وقایع بعدش صحبت میکنه. این کلیسا آغاز خیلی خوبی داره، اما متاسفانه هر انسانی ذاتاً قصور داره. خداوند او رو توبیخ کرده و میگه اما این شکایت رو از تو دارم، عشق و علاقه نخستین خود رو از دست داده ای. اگه متون رو بی‌طرفانه بخونیم متوجه میشیم که ایمانداران در دوران رسولان محبتی رو که در ابتدا داشتن ترک کردن. فیلیپیان 2 به واضح‌ترین شکل ممکن در موردش میگه دیگران همه به فکر خود هستند، نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح. کلیسای دوم درباره اتفاقاتی که بعد از دوران شهادت افتاد به ما میگه. انگار خداوند برای احیای محبت اولیه باید از تأدیب به نشانه محبتش استفاده میکرد. کلیسای اسمیرنا رنج زیادی کشید، اما متوجه شدیم که هیچ توبیخ یا ملامتی برای فرشته این کلیسا وجود نداره. چون زمانی که پریشانی هست، گروه مختلط بسیاری وجود نداره. منظور ما از گروه مختلط بسیاری کسانی هستند که ایماندار حقیقی نیستند. این عبارت در خروج 13 درباره کسانی گفته شده که به همراه قوم خدا از مصر بیرون اومدن در حالی که از قوم خدا نبودند. در تمام بیداری ها و زمان های نظیر این گروه های مختلط وجود دارند. اونا ایمانداران حقیقی نیستند.
0: بله، بلکه از این بیداری و شادی هاش خوشحالن، اما وقتی پریشانی از راه برسه همه این گروه های مختلط از صحنه محو میشن. در آیات 12-17 میفرماید به فرشته کلیسای پرگاموم بنویس این از سخنان آن کسی که صاحب آن شمشیر تیز دودم است. میدانم تو در کجا به سر میبری. تخت شیطان در آنجا قرار دارد و من میدانم ایمانی که به من داری کم نشده است. تو حتی در آن زمان که آنتیپاس شاهد امین من در شهر تو، یعنی در خانه شیطان شهید شد، ایمانت را از دست ندادی. اما از تو چند شکایت دارم. در پرگاموم عده‌ای با تو هستند که به تعالیم بلعام چسبیدند. بلعام به بالاق تعلیم داد که چگونه قوم اسرائیل را از راه راست منحرف سازد و آنان را تشویق کرد که خوراکی را بخورند که به بت‌ها تقدیم شده بود و مرتکب زنا بشوند. و همچنین عده‌ای هستند که از تعلیم نیکولاییان پیروی می‌کنند. پس توبه کن. اگر توبه نکنی، به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیری که از دهانم بیرون می‌آید با آنان جنگ خواهم کرد. ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها می‌گوید بشنوید. به کسی که پیروز شود نان مرموز الهی خواهم داد و نیز به او سنگ سفیدی می دهم و بر آن سنگ نام تازه‌ای نوشته خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد فهمید مگر آن کسی که آن را می گیرد. برادر، لطفاً در مورد معنی کلمه پرگاموم برامون بگید. آیا اطلاعاتی از این کلیسای محلی در دسترسه؟
1: بله، پرگاموم به معنای اقمازه یا میتونه معنای ازدواج اجباری رو برسونه. در حقیقت نقش نامطلوب این کلیسا رو به تصویر میکشه. چون متاسفانه در موردش میخونیم که تخت شیطان در اونجا قرار داره. میدونیم که تخت شیطان کجاست. انگار کلیسا به جای دور شدن از دنیا و انتظار برای آمدن مسیح که پولس در فیلیپیان 3 در موردش میگه اما ما تابع کشور آسمانی و منتظر آمدن عیسی مسیح خداوند هستیم و در همین فصل درباره کسانی میخونیم که افکار خود را به چیزهای دنیوی مشغول میسازند به امور دنیوی مشغوله و از این دنیا جدا نشده. این شهر به کفر و بت‌پرستی شدید معروف بود. در اونجا بتی قرار داشت به شکل یک چوب و دورش یه مار بود. متاسفانه این نماد امروز در داروخانه‌های کشورها دیده میشه. اما در اصل از پرگاموم اومده. این شهر در اون زمان خدای شفا رو میپرستید.
0: پس پرگاموم به معنای ازدواج اجباری یا اغمازه. برادر یوسف لطفاً درباره این مرحله صحبت کنید که مسیحیت در دنیا به اغماز تبدیل شده، چون دنیا رسماً با مسیحیت ازدواج کرده ولی مسیحیت حالت دنیوی به خودش گرفته و دنیا به جهان مسیحی تبدیل شده.
1: بله خواهر، درسته. این قضیه از کنستانتین شروع شد. در تاریخ اومده که اون رویایی رو دید که داشت می جنگید و در آسمان شکل یه صلیب رو دید و بهش گفته شد که با این نماد پیروزی از آن اون خواهد بود. اون به جنگ رفت و علامت صلیب رو بر ارتشش قرار داد و پیروز شد و در ظاهر به مسیحیت گروید و معبدهای بت‌پرستی رو تبدیل به کلیسا کرد. از این زمان همونطوری که گفتید دنیا مسیحی شد، تا جایی که مسیحیت به شدت حالت دنیوی پیدا کرد. شیطان در جنگ با کلیسای خدا استراتژی خودش رو عوض کرد. بعد از اینکه به ایمانداران جفا رسوند، برعکس اجازه داد که کنستانتین و کاهنان بت‌پرست به مسیحیت روی بیارن. اونا خرافات و تعالیم گمراه کننده خودشونو وارد کردن. این همون چیزیه که در کلیسای پرگاموم دیده میشه.
0: پس ما در مرحله ای از کلیسا بر روی زمین هستیم که از زمان کنستانتین در حدود 313 تا 600 میلادی شروع شد. این دوره با کلیسای پرگاموم تطابق داره. برادر، چرا در آیه 12 مسیح خودشو شمشیر تیز دو دم مینامه؟
1: میخوام این آیه رو به آیه 16 فصل قبلی و آیه 16 این فصل ربط بدم. فصل 1 آیه 16 میگه او در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز و دو دم بیرون میامد. در آیه 16 این فصل میخونیم پس توبه کن، اگر توبه نکنی به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیری که از دهانم بیرون میآید با آنان جنگ خواهم کرد. به نظر میرسه که اونا از حقیقت کتاب مقدسی منحرف شدن. به همین خاطر مسیح خودشو به عنوان شمشیر تیز دودم، یعنی کلام خدا، معرفی میکنه. انگار اونا رو به کتاب مقدس یا کلام خدا فرا میخونه. در غیر این صورت کلام اونها رو داوری میکنه. طبق چیزی که آیه 16 به ما میگه، من به زودی نزد شما میام و با شمشیر دهانم با شما میجنگم.
0: بله، معلمین کتاب مقدس که مطابق با کلام خدا تعلیم میدن و رهبران اصلاحات فقط از یه سلاح استفاده میکنن که کلام خداست. اونا به نظریه های بشری یا تعلیم بشری تکیه نمی کنن، بلکه به آنچه کتاب مقدس میگه تکیه می کنن. وقتی مارتین لوتر دعوت بزرگ خودش تحت عنوان بازگشت به کل کتاب مقدس رو شروع کرد، به این کلمات، به این شمشیر تیز دودم چسبید که میگه شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. ما چیزی جز کلام خدا نداریم. بعدش خدا خودشو به عنوان کسی که همه چیزو میدونه معرفی میکنه و میگه میدانم تو در کجا به سر میبری، تخت شیطان در آنجا قرار دارد و من میدانم ایمانی که به من داری کم نشده است. برادر، منظور از تخت شیطان چیه؟ اونا کجا زندگی میکردن؟
1: خواهر، باید بگم که این کلیسا سه ویژگی بد داره، اما خب یه خصوصیت خوبم داره. سه نقص اون از این قراره. اولیش اینه که میدانم تو در کجا به سر میبری، تخت شیطان در آنجا قرار دارد. یعنی دنیا تخت شیطانه. همونطوری که اشاره کردیم، انگار کلیسا به جای اینکه در این دنیا بیگانه باشه، در اون ساکن و غرق شده. این برخلاف کلام خداست. در حالی که کلام مسیح در یوحنا 16 میگه همانطور که من متعلق به این جهان نیستم، ایشان هم نیستند. میدونیم که مفهوم غریب و بیگانه بودن کلیسا از این دنیا از طرف بسیاری از مسیحیان رد شده. اونا ادعا میکنند و میگن که کلیسا نباید از دنیا جدا باشه. ما در میان مردم زندگی میکنیم و باید تأثیر گذار باشیم. البته اونا از آیاتی مثل شما نور و نمک جهان هستید استفاده میکنند. این درسته، اما آیا به این معناست که در این دنیا زندگی میکنیم؟ یا به این معناست که داریم این دنیا رو ترک میکنیم و منتظر نجات دهندهی هستیم که از آسمان به دنبال ما بیاد؟ پس این درست نیست. بعد از مدتی به دو مشکل دیگه هم میرسیم. یکی تعلیم بلعام و دیگری اعمال نیکولاییان. هر دوتا اشتباهن. در اینجا به غلط بودن مورد اول اشاره شده. اما یه نکته خوبی هم در اینجا دیده میشه که میگه و من میدانم ایمانی که به من داری کم نشده است. تو حتی در آن زمان که آنتیپاس شاهد امین من در شهر تو یعنی در خانه شیطان شهید شد ایمانت را از دست ندادی.
0: بله، در حقیقت در تاریخ به شهیدی به اسم آنتیپاس شاهد امین اشاره نشده. پس معلمین معنای کلمه آنتیپاس رو اینطور تفسیر کردن که کلمه آنتیپاس ما رو یاد کلمه آنتیبیوتیک میندازه. پس آنتیپاس یعنی به ضد همه و ما یاد سنت آتاناسیوس میفتیم که این عبارت در موردش کاربرد داره و من میدانم ایمانی که به من داری کم نشده است. اون با بدعت آریوس که الوهیت مسیح رو انکار میکرد مقابله کرد. اون سربازی قهرمان و شجاع بود. یه بار بهش گفتن دنیا به ضد توست. جواب داد منم به ضد دنیا. این یعنی آنتیپاس. شاید این شخص تبعید و زندانی شده بود، مورد جفا قرار گرفت و کشته شد. همه اینا ممکنه، اما شخص ایماندار تا به آخر وفادار میمونه. پس آنتیپاس نماد تمام کسانیه که در تمامی اعصار به نام خداوند وفادار میمونن، کسانی که مخالف جریان حرکت میکنن.
1: دقیقا درسته خواهر.
0: ممنونم برادر جان. اجازه بدید استراحتی بکنیم و بعد با ادامه بحث در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم.

0: یوسف گفتیم که آنتیپاس به ضد همه بود. حق با اون بود و دیگران اشتباه میکردن. آیا همیشه حق با اکثریته؟ مردم اعتبار هر باور یا ایمانی رو با تعداد پیروان میسنجن، با زیاد و کم بودن پیروان. نظرتون در این مورد چیه؟
1: راستش من با عکس این قضیه موافقم. به نظرم اکثریت معمولا در مسیر اشتباه حرکت میکنن. به همین خاطر شریعت میگه در انجام کارهای خلاف همرنگ جماعت نشوید. یاد روزگار نوح میفتیم که کل دنیا در اشتباه بودن و فقط 8 نفر در مسیر درست قرار داشتن. همین قضیه رو در عهد جدید هم میتونیم ببینیم. سخت بکوشید تا خود را به داخل در تنگ برسانید و بدانید که عده بسیاری برای ورود کوشش خواهند کرد ولی توفیق نخواهند یافت. اما زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند.
0: پس بعضی نکات تحسین برانگیز این کلیسا اینه که به نام خداوند وفادار موند و ایمانش را انکار نکرد. حتی در روزهایی که شهید وفادار آنتیپاس کشته شد. برادر در آیه می خونیم اما از تو چند شکایت دارم. در پرگاموم عده‌ای با تو هستند که به تعالیم بلعام چسبیدند. لطفاً در مورد تعالیم بلعام برامون بگید.
1: در ادامه میخونیم که میگه بلعام به بالاق تعلیم داد که چگونه قوم اسرائیل را از راه راست منحرف سازد و آنان را تشویق کرد که خوراکی را بخورند که به بت‌ها تقدیم شده بود و مرتکب زنا بشوند. میدونیم که بلعام گفت آنها مردمی هستند که تنها زندگی می کنند، خود را جزو اقوام دیگر به شمار نمی آورند. با این حال از بالاق خواست طور دیگری رفتار کنه. گفت اجازه بده با دختران موآب مرتکب زنا بشن. بدون غیب‌گویی یا حتی کمک دیوها خدا اونها رو با داوری خودش نابود می کنه، چون این قوم باید تنها زندگی می کرد. مفهومش اینه که تعالیم بلعام چیزایی رو میگه برای منفعتی زشت و قبیح. هر کسی برعکس تعالیم درست عمل میکنه تشویق میشه. این یعنی تعالیم بلعام.
0: عالی. اشاراتی هم به گمراهی بلعام، راه بلعام و تعالیم بلعام شده. میشه لطفاً ربط این مفاهیم هم بگین؟
1: بله بله حتما. در نامه یهودا 11 میخونیم وای به حال آنها، زیرا همان راهی را در پیش گرفتند که قائن پیمود و مانند بلعام برای سود خود راه غلط را دنبال کرده و مانند قوره که علیه موسی طغیان کرد یاغی شده و از بین رفتند. وقتی سراغ فصل 2 نامه پتروس میریم درباره راه بلعام میخونیم و اینجا یوحنا درباره تعلیم بلعام میگه. این 3 اصطلاح به یه طرز تفکر اشاره دارن، یعنی منفعت بی‌شرمانه‌ای که بلعام دوست داشت. مزد از راه خلاف. بلعام به بالاق تعلیم داد که چگونه قوم اسرائیل را از راه راست منحرف سازد و آنان را تشویق کرد که خوراکی را بخورند که به بت‌ها تقدیم شده بود و مرتکب زنا بشوند. این همون تعلیم بلعام، راه بلعام و گمراهی بلعامه.
0: پس اونا تعلیم بلعامو داشتن، یعنی انجام امور روحانی برای منفعت و سود قبیح. اما در آیه 15 هم به مورد دیگه اشاره شده و همچنین عده‌ای هستند که از تعلیم نیکولاییان پیروی میکنند. قبلا در پیام روح به فرشته کلیسای افسوس باهاش روبرو شدیم که در آیه 6 خوندیم البته باید بگویم تو این حسن را هم داری که مثل من از کارهای نیکولاییان متنفر هستی. در اینجا متوجه یه تفاوت دوگانه میشیم بین این آیه و آیه‌ای که درباره پیام روح به فرشته کلیسای پرگامومه. اولا ما درباره نفرت ایمانداران از این تعالیم چیزی نمیخونیم. در اینجا میخونیم تو این حسن را هم داری، متنفر هستی. اما در پیام به فرشته کلیسای پرگاموم نمیخونیم که بگه او نفرت داره. نکته دوم اینه. در اونجا میخونیم از کارهای نیکولاییان متنفر هستی. در اینجا از تعلیم حرف میزنه.
1: بله دقیقاً، و البته تفاوتی وجود داره بین کارهایی که به بعضی افراد مربوط میشه و این حقیقت که فرشته کلیسا از اونا نفرت داره و تاییدشون نمی کنه. کلمه نیکولاییان به معنای تسلط بر مردمه. به نظر میرسه که در کلیسای اولیه، کلیسای افسوس، بین دو گروه از مردم فرق قائل میشد. افراد روحانی و افراد دنیوی. اگه عهد جدید رو مطالعه کنید، همچین چیزی پیدا نمی کنید. برعکس، میگه که من که یک رهبر کلیسا هستم و شاهد زحمات مسیح بودم، از شما رهبران کلیسا تقاضا می کنم، از گله‌ای که خدا به شما سپرده است، شبانی و مراقبت کنید. مشایخ از بین مردم عادی هن و مردمم با مشایخ هستن. هیچ فاصله‌ای بین گروه‌های مختلف وجود نداره. پس پتروس بهشون هشدار داد، سعی نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شده اند خداوندی نمایید. مسلط نشید.
0: دقیقاً. این روحیه دیوترفیس بود که در نامه سوم یوحنا دربارش می‌خونیم. اون یه شخص مستبد بود که به ضد رسولان چیزای بدی می‌گفت. اما متاسفانه این اعمال که در کلیسای افسوس اتفاق افتاد به یه تعلیم تبدیل شد و همچنین عده‌ای هستند که از تعلیم نیکولاییان پیروی می‌کنن که من از این تعلیم نفرت دارم، نه از افراد. پس او از این تعلیم نفرت داشت، اما متاسفانه درباره نفرت فرشته کلیسای پرگاموم از این اعمال چیزی نمی‌خونیم. این کلیسا نماد یکی از مراحل وجود کلیسا بر زمینه. این مرحله از زمان کنستانتین آغاز شد، زمانی که این شخص مسیحی شد و مسیحیت به مذهب رسمی امپراتوری روم تبدیل شد. پس کلیسا غارها و شاه‌های زمین رو ترک کرد و تحت حمایت امپراتور در ساختمان‌های باشکوه و کلیساهای جامع بزرگ مستقر شد. رنج و جفا از بین رفت و امپراتور روم مسیحیت رو به عنوان مذهب پذیرفت. در اون زمان امپراتور سر کلیسا و دولت شد و بعد چیزی تحت عنوان روحانیت ظاهر شد و این تعلیم نیکولاییانه، چون در اون زمان کلیسا با دنیا پیوند خورده بود. برادر، آیا ما الان در این مقطع هستیم؟
1: اگه بخوام نکته ای رو اضافه بکنم، میگم که کنستانتین تعمید رو به زمان کوتاهی قبل از مرگش موکول کرد. در اون زمان قبل از اینکه تعمید بگیره، رأس یا رئیس کلیسا بود. اون تا به آخر از ریاست کلیسا دست نکشید. اون محافظ تعالیم و بدعت بت‌پرستان بود. اون هر دو مقام رو به دست گرفت. این قضیه به ما نشون میده که فرشته کلیسای پرگاموم چطوری تضعیف شد.
0: درسته. برادر، آیه 16 میگه پس توبه کن. اگر توبه نکنی به زودی نزد تو خواهم آمد. اما فهمیدیم که این قضیه برمیگرده به زمان کنستانتین. مسیح هنوز نیومده بود، پس چطور میتونست به زودی بیاد و با شمشیر دهانش با اونا به جنگه؟
1: این آیه به بازگشت ثانوی مسیح برای ربودن ایمانداران یا حتی ظهور اون اشاره‌ای نمی‌کنه، بلکه منظور آمدن او برای داوریه. به همین خاطر با شمشیر دهانش با اونا می‌جنگه. البته چنین چیزی در زمان ربوده شدن کلیسا یا ظهور مسیح اتفاق نمی‌افته. کلیسا تا زمان اومدن مسیح روی زمین نخواهد بود. نقش و کارش تموم میشه. اما این چهار کلیسا به نامهای تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیا و لاودیکیه تا زمان اومدن خداوند روی زمین خواهند بود. به همین خاطر درباره اومدن خداوند نزد این چهار کلیسا میخونیم.
0: پس این مراحل به پایان رسیده. جالبه که وقتی خداوند با فرشته این کلیسا صحبت میکنه میگه توبه کن، اما در مورد بقیه هشدار میده. منظورم اینه که خداوند با اعضای حقیقی کلیسا نمی جنگه، بلکه در برابر کسانی که مدعی هستن می ایسته، کسانی که تعالیم عجیب و غریب میدن. میدونیم که در این مرحله بدعت‌های زیادی ظاهر شدن. شاید معروفترینشون بدعت آریوس باشه. اما این تنها بدعت نبود. بدعت‌های زیادی ظاهر شدن. در اینجا خداوند میگه که با شمشیری که در دهان داره با اونا میجنگه، چون کلام خدا دروغ رو افشا و حقیقت رو عیان میکنه. به نظرم در طول این دوران پرستش تمثال‌ها و مجسمه‌ها رواج پیدا کرده.
1: دقیقاً، گمرایی‌ها فراوان و شایع بود.
0: اتفاقی که افتاد این بود که ما معابد رو عوض کردیم. تصاویر رسولان، شاگردان و مقدسین رو جایگزین تمثال کردیم. فقط مردم تغییر کردن، اما روح بت پرستی ادامه پیدا کرد.
1: خواهر سانم، در حقیقت اگه به دنبال چیزهایی در مسیحیت بگردید که اساس و مبنای واضحی در کلام ندارن، میبینین که همه اونا ریشه بت پرستی دارن. همونطوری که قبلا گفتم، مسیحیت به شکل عجیب و غریبی دنیوی شده و دنیا تا حدودی مسیحی شده.
0: ما میخواییم از طریق این برنامه نسخه حقیقی از مسیحیت رو به شما نشون بدیم که کتاب مقدس چی میگه؟
1: دقیقا درسته خواهر.
0: هر چیزی که انسان به مسیحیت اضافه کرده یه آرایش بشریه. انسان به شکل منفی بر مسیحیت تأثیر گذاشته. مسیحیت فقط در کلام خدا آشکار شده. کسانی که میخوان مسیحیت رو بشناسن باید اونو در کتاب مقدس جستجو کنن.
1: خواهر سانم، اگر بدونیم که شیطان با مسیحیت می جنگه، از ورود گمراهی ها و خرافات به اون متعجب نمی شیم. متاسفانه دشمنان مسیحیت اتهام می زنن که چیزهای نیکویی در کتاب مقدس نیست. مسیحیت این چیزها رو تعلیم نمی ده، بلکه مردم این چیزها رو به مسیحیت اضافه کردن. این یه جنگ شیطانیه.
0: دقیقاً. برادر وعده‌ای وجود داره که میگه به کسی که پیروز شود نان مرموز الهی خواهم داد. قبل از اینکه سراغ سنگ سفید برم میخوام بدونم تفسیر شما از نان مرموز الهی چیه؟
1: قبلاً هم گفتیم که متاسفانه در این مرحله کلیسا در دنیا ساکن شد. حقیقت اینه که باید از دنیا جدا میشد و دنیا برای ما یه بیابانه. پس در اینجا به نان مننا اشاره شده. مننا خوراک بیابانه. قوم با خودش مننا یا نان آسمانی رو همراه داشت و به سرزمین رسید. میخواد بگه کسانی که از مننا خوردن و در قربت به سر بردن، زمانی که به جلال برسن از مسیح لذت خواهند برد، چون اون مننا یا نان مخفیه.
0: در مورد سنگ سفید چطور؟ من نیز به او سنگ سفیدی میدهم و بر آن سنگ نام تازه‌ای نوشته خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد فهمید مگر آن کسی که آن را میگیرد.
1: در مورد سنگ سفید سه تا مفهوم وجود داره. به باور من اینا سنگای زیبایی هستن. گفته شده که برنده بازیای المپیک یه سنگ سفید برمی‌داره. همه ما در مسابقه شرکت می‌کنیم، می‌دویم و خدا به ما سنگ سفیدی وعده میده. گفته شده که در دادگاه‌ها نشانه بیگناهی این بود که قاضی سنگی سفید می‌انداخت و اگه مجاب نمی‌شد که فرد محاکمه شده بیگناهه، سنگ سیاه می‌انداخت. انگار خداوند می‌خواد بیگناهی این شخص رو اعلان کنه. شما تبرئه شدید ها؟ به همین خاطر به شما سنگ سفیدی داده شد. مفهوم سومی که وجود داره اینه که دوستان به همدیگه سنگ سفیدی میدن، سنگی با نام جدید. پس خداوند در اینجا یه دوسته. اجازه بدین که اینطوری براتون خلاصش کنم. مننا تقدیر و تشکر ایماندار از مسیحه و سنگ سفید تقدیر و تشکر مسیح از ایمان داره.
0: درسته. ممنونم برادر جان. به پایان برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. خدا به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل سوم. و اما ای برادران، من نتوانستم همونطور که با افراد روحانی صحبت می کنم با شما سخن گویم، بلکه ناچار شدم همانطوری که با اشخاص نفسانی و یا کسانی که در ایمان به مسیح هنوز بچه هستند با شما صحبت کنم. به شما شیر دادم، نه غذای بزرگ سالان، زیرا برای آن آماده نبودید و هنوز هم آماده نیستید، چون شما هنوز هم نفسانی هستید. وقتی حسادت و نزاع در میان شما هست، آیا این نشان نمی دهد که نفسانی هستید و مثل سایر مردم رفتار می کنید؟ وقتی یکی میگوید من طرفدار پولس هستم، دیگری میگوید من طرفدار اپولس هستم، آیا مثل سایر مردم نیستید؟ آخر اپولس کیست؟ پولس کیست؟ آنان فقط خادمانی هستند که با اجرای مأموریتی که خداوند به ایشان داده وسیله ایمان شما گردیدن. من کاشتم، اپولس آبیاری کرد، ولی اصل کال یعنی رشد و نمو با خداست. کسی که می کارد و یا کسی که آبیاری می کند اهمیت زیادی ندارد. در رشد و نمو گیاه کار عمده با خداست. کارنده و آبیاری کننده در یک ساعت هستند و هر یک مطابق کار خود پاداش خواهند یافت، زیرا در خدمت خدا ما همکاران او هستیم و شما مزرعه او و عمارت او هستید. من با استفاده از قدرت فیضبخش خدا مانند یک بنای ماهر بنیادی گذاشتم و اکنون کسی دیگر بر روی آن می سازد. هر کس باید مواظب باشد که روی آن چگونه بنا می کند، زیرا شالوده دیگری غیر از آنچه که ریخته شد نمی توان گذاشت و آن شالوده عیسی مسیح است. بعضی ها وقتی روی آن شالوده بنایی می سازند، طلا و نقره و سنگ های عالی به کار می برند و اشخاص دیگر از چوب و گیاه و کاه استفاده می کنند، ولی چگونگی کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا روز داوری آن را ظاهر خواهد ساخت، چون آن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش کیفیت کار همه را می آورد.

آزماید و ماهیتش را نشان می دهد. اگر آنچرا که آدمی بر روی آن شالوده ساخته است از آتش سالم بیرون آید، آن شخص پاداش خود را خواهد یافت. اما اگر کارهای دست او سوخته شود، پاداش خود را از دست خواهد داد. ولی خود او نجات خواهد یافت. مانند کسی که از میان شعله های آتش گذشته و نجات یافته باشد. آیا نمی دانید که شما خانه خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ اگر کسی خانه خدا را آلوده سازد، خدا او را تباه خواهد ساخت، زیرا خانه خدا باید پاک و مقدس باشد و آن خانه شما هستید. هیچ کس خود را فریب ندهد. آیا کسی در میان شما هست که تصور می کند با معیارهای این جهان خردمند است؟ او باید ابله شود تا واقعا خردمند گردد. زیرا آنچه که از نظر این جهان حکمت و خرد به حساب می آید در نظر خدا پوچ و بی‌معنی است. چنان که کلام خدا می فرماید، خدا خردمندان را در نیرنگ های خودشان گرفتار می سازد و باز می فرماید، خداوند می داند که نقشه های خردمندان بیهوده است، پس هیچ کس نباید با آنچه که انسان می کند ببالد. در واقع همه چیز به شما تعلق دارد. پولس، اپولس، پتروس، این جهان، زندگی، مرگ، زمان حال و زمان آینده، همه اینها متعلق به شما و مال شماست و شما مال مسیح هستید و مسیح از آن خداست.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هر آنچه که از دست می دهیم جایی خالی به جا می گذارد که فقط حضور خدا می تواند آن را پر کند. روز 17 از شماره 4 نان روزانه ما، ایمانی آمیخته به شک، عنوان و مزمور 42، متن امروز ما از کلام خداست. وقتی دوست صمیمی من شارون در تصادف اتومبیل کشته شد، قلبم شکست. از اعترافش شرم دارم، ولی زمانی که اتفاقات زندگی ضربه شدیدی وارد می کنند، ایمانم به شک آمیخته می شود. بعد از فوت شارون با این سوالات در حضور خدا فریاد برآوردم: خداوندا، من از کار تو سر در نمی آورم. چرا اجازه دادی بمیرد؟ آیا ندانسته و نشنیده ای که خدای سرمدی درمانده و خسته نمی شود و فهم او را تفحص نتوان کرد؟ افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نی. خداوندا، تو از درک و فهم من بالاتری، ولی هنوز در شگفتم. آیا به این جهان پشت کرده ای؟ خدا بر تخت قدس خود نشسته است و در توانایی خود تا به ابد سلطنت می کند. خداوندا، من ایمان دارم که تو بر جهان سلطنت می کنی، ولی آیا به درد و رنج اهمیتی می دهی؟ آیا نیکویی را فراموش کرده ای؟ من نیکو و غفار هستم و بسیار رحیم بر آنانی که مرا می خوانند. بله خداوندا، تو در طریقهای بیشماری برای من نیکو بوده ای، از جمله شنیدن شکها و سؤالهایی که درباره تو داشتم. شاید پاسخهایی که خدا از کلامش به ما می دهد غم ما را از بین ببرد، ولی همیشه می توانیم از این حقایق که او حکیم و حاکم و نیکو است آرامی بیابیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

بهترین آرزوها برای شما شنوندگان جوان، از خدا سپاسگزاریم که در عیسی مسیح به سراغ ما انسانهای درمانده و بینوا آمد تا ما رو از گناه و هلاکت نجات بده و دوست و یار و پشتیبان ما باشه. پیش از پرداختن به مطالب امروز، توجه شما رو به سرودی روحانی جلب میکنیم.

نبی خدا که تحت الهام قرار داشت در مزمور دهم از کتاب مزامیر در مورد رنج و مصیبت ستم دیدگان و رنج دیدگان سروده‌ای الهامی داره که اینطور می‌فرماید: ای خداوند، چرا دور ایستاده ای؟ چرا به هنگام سختی ها خود را پنهان می کنی؟ بیا و اشخاص متکبر و بدکار را که بر فقرا ظلم می کنند در دام های خودشان گرفتار ساز. این بدکاران فکر می کنند خدایی وجود ندارد تا از آنها بازخواست کند. اشخاص بیچاره در زیر ضربات بیرحمانه آنها خرد می شوند. این بدکاران در دل خود می گویند خدا روی خود را برگردانده و این چیزها را هرگز نمی بیند. ای خدا، بیچارگان را فراموش نکن. تو رنج و غم مردم را می بینی و به داد آنها می رسی. تو امید بیچارگان و مددکار یتیمان هستی. ای خداوند، تو دعای بیچارگان را اجابت می کنی. تو به درد دل آنها گوش می دهی و به ایشان قوت قلب می بخشی. تو از حق یتیمان و مظلومان دفاع می کنی تا دیگر انسان خاکی نتواند آنها را بترساند. در تمام طول تاریخ بشریت و در همه نقاط دنیا همیشه اشخاصی بودند که زیر ظلم و ستم بدکاران و مصائب طبیعی احساس تنهایی و بیکسی کردند. خیلی اوقات هم از خودشون پرسیدن که خدا کجاست؟ در ماجرای دیوید ویلکرسون هم شاهد همین حالت هستیم. در 5 برنامه قبلی از مجموعه برنامه‌های صلیب و چاقوی زامندار دیدیم که او تحت هدایت خدا به نیویورک رفت تا به جوانهای خطاکار و شرور کمک کنه و با تعداد زیادی از اونها آشنا شد. گرچه او نتونست به هدف اصلی خودش برسه و به 7 جوونی که به جرم قتل عمد محاکمه می شدن کمک کنه، اما به دنبال مشورت با پدر بزرگش که مردی بسیار روحانی و با تجربه بود، درک کرد که مأموریت الهیش نه کمک به اون 7 نفر، بلکه کمک به بسیاری از جوانهایی که در منجلاب فساد و تباهی قوته‌ورن و در معرض نابودی قرار دارن. او با این درک و دید جدید دوباره به نیویورک برگشت و حالا دنباله ماجراست.

صلیب و چابوی زامندار. بخش ششم، تنهایی در شهری شلوغ. از اون روز به بعد من سفرهام رو به نیویورک ادامه دادم، اما با دیدی وسیع‌تر. می دونستم که مأموریتم فقط این نیست که به اون هفت جوان کمک کنم. گویا خداوند مأموریت وسیع‌تر و مهمتری رو بر دوشم گذاشته بود. من می بایست به خیلی از جوانهایی که مثل لوئیس و آنجلو و ماریا در چنگال فساد و مواد مخدر اسیر بودن کمک کنم. اما چطور؟ برای خودم هم روشن نبود. این کار برام بیشتر شبیه یه رویا بود. اولین راهی که به ذهنم خطور کرد، جمع‌آوری اطلاعات کافی از اوضاع و شرایط زندگی این قبیل جوانها بود. قبلاً گفتم که من این کار رو در ماه فوریه سال 1958 شروع کردم. بعد از شنیدن راهنمایی پدر بزرگم برای مدت 4 ماه هفته یک بار در روز تعطیل هفتگیم به نیویورک می رفتم. صبح زود حرکت می کردم، بعد از 8 ساعت رانندگی به نیویورک می رسیدم. شب تا دیر وقت در خیابونهای نیویورک بین این جوانها فعالیت می کردم و صبح روز بعد به خونه بر می گشتم. آنجلو و ماریا که از اعضای دسته های جوانهای شرور بودن و قبلن بهشون اشاره کردم، راهنمایی های مهمی به من کردن. طبق راهنمایی اونها بود که به بدترین محله های نیویورک رفتم. اول برای این کار مردد بودم، اما وقتی فکر کردم که لوئیس و رفقاش از اینجور جاها اومدن، لازم دیدم حتما به اونجا برم. طبق آدرسی که به هم داده بودن به اون محله رفتم. هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم که خیابونهای نیویورک رو مثل خیابونهای شهر کوچیک و آروم خودمون بشناسم. اولین شبی که وارد این محله شدم یکی از شبهای سرد ماه مارس بود. به خاطر شلوغی خیابونها و انبوه زباله ها به زحمت جایی برای پارک ماشین پیدا کردم. راه رفتن در اون خیابونها خیلی سخت بود، چون همه جا پوشیده از زباله بود. طی چند ساعتی که در اون محله می گشتم، صحنه‌هایی دیدم که برام خیلی تازگی داشت. در گوشه و کنار پیاده‌روها، مردم مست، بی‌حال روی زمین روی برف‌ها افتاده بودن. خواستم به یکیشون کمک کنم، با عصبانیت و ناسزا منو از خودش روند. پاسبانی هم که کمی دورتر ایستاده بود، هیچ توجهی به این صحنه‌ها نداشت. در بعضی خیابون‌ها دخترهای ولگرد مشغول صید تومه بودن. دوتا از اونها جلوی در باز ساختمانی نشسته بودن. وقتی منو دیدن با خنده گفتن: آهای شازده پسر، دوست نمیخوای؟ سر بعضی از کوچه ها هم جوانهایی با کتهای چرمی که علامتهای عجیب و غریبی روشون چسبونده بودن دیده می شدن. یک بار هم صدای شلیک چند گلوله شنیده شد. آمبولانسی اومد و یک نفر رو خونالود از خونه بیرون کشید و برد. اما هیچ کدوم از همسایه ها بیرون نیومد که ببینه چی شده. انگار به اینجور اتفاقها عادت کرده بودن. در محله‌های بد نیویورک دسته‌های زیادی از این جور جوان‌های شرور وجود داشت. کار اینها عبارت بود از ماجراجویی، خرابکاری، زد و خورد، تجاوز به مال و ناموس مردم، جنگ‌های خیابونی و خرید و فروش و استعمال مواد مخدر. بعضی ها هم که دچار اختلالات مختلف شخصیتی بودن، برای خودشون دسته های مشخصی داشتن. مثلا همجنسگراها و سادیست ها، یعنی اونهایی که از آزار دیگران لذت می بردن، برای خودشون دسته های مخصوصی داشتن. اما چیزی که در بین همه این دسته ها مشترک بود، استعمال مواد مخدر بود. بعد از مدت کوتاهی دیگه میتونستم فروشنده های ماری جوانا رو در جلوی مدارس تشخیص بدم. وقتی از یکیشون پرسیدم که میدونن چه بلایی دارن سر جوانها میارن،
به هم گفت که ماری جوانا ضرری نداره چون اعتیاد نمیاره. مسلماً اون نمیخواست بگه که شخصی که ماری جوانا میکشه بعد از مدتی برای اینکه نشعه بشه مجبور به هروئین پناه ببره. کسی هم که گرفتار هروئین شد سرنوشتش چیزی جز مرگی فلاکتبار نیست. به این ترتیب بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که همه گروه ها برای ارضای سه کشش عمده تلاش می کنن. حس خشم و انتقام جویی، سکس و آرامش و خلسه از طریق مواد مخدر. پی بردن به این حقیقت برام کشف مهمی بود که می تونست کمک زیادی برای رسیدن به هدفم بکنه.

یک روز که با آنجلو از محله هارلم نیویورک میگذشتیم، ازش پرسیدم به نظر تو چرا این جوانها دست به چنین کارهایی میزنن؟ اونها چه مشکلی دارن؟ نگاهی به من کرد و با صدایی که درش غم و غصه موج میزد فقط یک کلمه بر زبون آورد: تنهایی. هیچی نگفتم، به فکر فرو رفتم. احساس تنهایی در ازدحام نیویورک، در شهری با این همه جمعیت، چطور ممکنه آدم احساس تنهایی بکنه؟ آنجلو که انگار تمام این سوالها رو تو صورتم میخوند، گفت این احساس موقعی به شخص دست میده که تصور میکنه هیچ کس دوستش نداره. اگر خوب دقت بکنی، همه اعضای دسته های جوانهای شرور گرچه تو گروهن، اما آدم های تنهایی هستن. راست میگفت. هر چقدر نیویورک رو بهتر میشناختم، بیشتر به درستی حرف آنجلو پی میبردم. احساس تنهایی، احساس بی کسی، برای همین بود که اونها همه به مواد مخدر پناه میبردن. لااقل اینطوری برای چند سباهی تنهاییشون رو فراموش میکردن و به عالم نشعه و خلسه میرفتن. کسی هم که گرفتار هروئین میشه دیگه هیچ امیدی براش نیست. نه بیمارستان فایده میکنه، نه زندان. یاد حرف ماریا افتادم وقتی که ساعدش رو به هم نشون داد دم در اون زیرزمین.

غم‌انگیزترین چیزی که در این مدت بهش برخوردم این بود که این جوانها آرزوهای بسیار کودکانه و کم ارزشی داشتن. اونها با چیزهای خیلی کوچیکی دلخوش می شدن. مثلا بعضی هاشون آرزو داشتن که کلاه مخصوصی داشته باشن. حاضر بودن بدون لباس گرم از سرما بلرزن اما کلاه دلخواهشون رو بخرن. بعضی هاشون هم پر در می آوردن از اینکه بتونن به محله دیگه‌ای برن، چون اونها از ترس اعضای گروه دشمن جرأت نمی کردن پاشون رو از محلهشون بیرون بذارن. به این ترتیب بود که تونستم تصویر درستی از زندگی این جوانها و نیازهای اونها به دست بیارم. در واقع اونها برای فرار از تنهایی و برای اینکه به نوعی مورد توجه قرار بگیرن و جلب توجه کنن عضو اینجور دسته ها می شدن. برای اینکه مطمئن بشم نتیجه گیریم درسته، با مقامات پلیس و دادگستری و مددکارهای اجتماعی ارتباط برقرار کردم و ساعتهای طولانی رو در کتابخونه ها به مطالعه تحقیقات محققین در این زمینه گذروندم. در تمام این مدت که من به نیویورک رفت و آمد می کردم، هیچ وقت موفق نشدم با لوئیس و رفقاش که متهم به قتل بودن ملاقات کنم. هیچ کدوم از فعالیت‌های من در این زمینه به نتیجه نرسید. بعد از مدتی شنیدم که حکم دادگاه صادر شده. 4 نفر از پسرها از جمله لوئیس محکوم به حبس طولانی مدت شدند. 3 نفر بقیه هم آزاد شدند، با این شرط که بعضیشون تحت نظر روانپزشک قرار بگیرن، بعضیشون هم از اون شهر برن. به این ترتیب 4 ماه از فعالیت من در نیویورک گذشت. نتیجه مشاهداتم و همینطور تحقیقاتی که کرده بودم نشون میداد که راهی برای کمک به این نوع جوانها وجود نداره. اونها در محیطی پرورش پیدا کرده بودند که باعث شده بود چنین شخصیت‌هایی از اونها ساخته بشه. آیا میشد تمام دوران کودکی و دوران اولیه نوجوانی اونها رو تغییر داد؟ البته که نه. همه این نتایج اونقدر برام ناراحت کننده بود که دیگه تقریبا تصمیم قطعی گرفتم که فکر کمک به این افراد رو رها کنم. در چنین حالتی بود که یک روز از نیویورک به شهر خودم برمیگشتم. یک مرتبه سوالی از ذهنم گذشت. از خودم سوال کردم که اگر خدا حاضر باشه که فقط یک آرزوم رو در مورد این جوانها عملی بکنه، اون آرزو چیه؟ من چه تقاضایی از خدا میکردم؟ سوال سختی بود، اما جوابش کاملا روشن بود. آرزوی من این بود که این جوانها زندگی تازه‌ای پیدا کنند و درست مثل بچه‌هایی که تازه به دنیا میان، پاک و معصوم و در محیطی به دور از بی‌توجهی و بی‌مهری و کینه و خشم و ترس بزرگ بشن. اما من خیلی خوب می‌دونستم که تحقق چنین آرزویی محاله. محال بود که به گذشته برگشت و اون رو تغییر داد. برای همین تو دلم دعا کردم و گفتم خدایا، آیا این فکر از طرف تو بود یا نتیجه خیال بافی های خودم؟ همون موقع نجوایی در عمق وجودم احساس کردم که به هم می گفت این جوانها باید زندگیشون رو از سر بگیرن. اونها باید در محیطی پر از محبت زندگی کنن. این نجوای درونی به اندازه اون صدایی که گفت به نیویورک برم روشن و صریح بود. محیطی پر از محبت، این عبارت برای دقایقی طولانی توی ذهنم تکرار می شد. کم کم تونستم تصویری رو بر اساس این فکر تو ذهنم مجسم کنم. تصویری از یک خونه بزرگ که بشه تعداد زیادی از این جوانها رو اونجا نگه داشت. خونه‌ای پر از محبت و دوستی و توجه برای اونها، جایی که بتونن تا هر وقت که دلشون بخواد بمونن و احساس امنیت بکنن.
خونه‌ای که درش همیشه به روشون باز باشه، با اتاق‌هایی با تخت خواب‌های تمیز و آشپزخونه‌ای گرم و بزرگ. ته دلم فریاد زدم: خداوندا چه رویای شیرینی. اما این کار فقط یه معجزه میخواد، یه معجزه حسابی. جوانهای بزهکار نیویورک زیر فشار تنهایی و بی‌توجهی از طرف خانواده به شرارت و مواد مخدر رو آورده بودند. اونها نیاز به محیطی گرم و صمیمی و پرمحبت داشتند. حالا باید ببینیم که آیا رویای کشیش ویلکرسون برای ایجاد چنین محیطی جامعه عمل میپوشه یا نه. برای همین شما رو دعوت میکنیم که به دنباله این ماجرا در برنامه بعدی توجه بفرمایید.

0: خود را از من پنهان مکن، بر من خشمگین مشو و مرا از حضورت مران. تو مددکار من بوده ای، مرا ترد مکن. ای خدای نجات دهنده من، مرا ترک مگو. حتی اگر پدر و مادرم مرا از خود برانند، خداوند مرا نزد خود خواهد پذیرفت. این سروده الهامی حضرت داوود در کتاب مزامیر در مزمور 27 آیه های 9 و 10 بود. برای همه ما بارها پیش اومده که احساس تنهایی و بی کسی کرده ایم. مواقعی بوده که هیچ کس مددکارمون نبوده، کسی نبوده که به فکر ما بوده باشه و دلش بخواد که به ما کمک بکنه. احساس میکنیم همه ما رو ترک کردن، همه به ما پشت کردن، همه به ما خیانت کردن، حتی گاه نزدیکترین عزیزانمون. اما حضرت داوود تجربه گرانبهایی داشت. او به تجربه درک کرده بود که حتی اگر پدر و مادرش او رو ترد کنن، خداوند او رو ترک نخواهد کرد. چه امید پرشکوهی! شنوندگان عزیز، عیسی مسیح دوست و یاوریه که هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره. او در شب آخر زندگی بشریش در این دنیا در انجیل یوحنا فصل 15 آیه های 14 و 15 به یاران خودش فرمود: شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا بنده نمی داند اربابش چه می کند. من شما را دوستان خود خواندم، زیرا هر چرا از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. بلی، عیسی تنها دوستیه که ما رو در هیچ شرایطی تنها نمیذاره. اگر جزو ایمانداران او باشیم، او همیشه با ما خواهد بود و ما رو قوت خواهد داد. پس بیایید در خاتمه با این دعا قلب و زندگیمون رو به دستهای این یار با وفا بسپاریم و بگیم: ای عیسی مسیح، تو با اینکه پسر خدا بودی و از ازل در آسمان با خدای پدر بودی، اونقدر ما رو دوست داشتی که انسان شدی تا در راه گناهان ما فدا بشی، اما تو در روز سوم زنده شدی و با بدن جاودانیت زنده به آسمان رفتی. حالا هم زنده ای تا به ما کمک کنی. به تو رو میاریم و قلب و زندگیمون رو به تو میسپاریم. تو دوست آسمانی ما هستی. تو زنده ای و قادری در هر شرایطی ما رو تسلی و دلداری بدی و در مشکلات کنار ما و با ما بیستی. ما رو محکم در آغوش پرمهرت نگه دار و ما رو از محبت بیکرانت سیراب کن. در نام تو دعا میکنیم. آمین.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه‌های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی را باز کنید لطفاً. انجیل متی فصل 7 از آیه 13 می‌خوانیم. میگوید از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که معدی به هلاکت است، و آنانی که بدان داخل می‌شوند بسیارند، زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که معدی به حیات است و یابندگان آن کمند. در اینجا در آیه 13 و 14 در مورد طریق حیات، راه زندگی جاودانی صحبت میکنه و از دو در و دو راه خداوند ما عیسی مسیح سخن میگه. دو تا در هست و دو تا راه. یکی از این درها تنگ، یکی گشاد. یکی از این راه ها راه باریکیه و راه دوم راه گشاد و فراخ. پس دو تا در هست و دو تا راه که درباره اونها صحبت میکنه. در ترجمه تفسیری میگوید فقط با عبور از در تنگ میتوان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم میرود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که به آن راه میروند به راحتی میتوانند داخل شوند، اما دری که به زندگی جاودان باز میشود کوچک است و راهش نیز باریک و تنها عده کمی میتوانند به آن راه یابند. در اینجا منظور خداوند ما عیسی مسیح چیه؟ یعنی چه؟ دو تا در، دو تا راه. در تاریخ اشخاصی اومدند و ادعاهایی کردند و حرفایی زدند، ولی آیا ادعاهای عیسی مسیح هم با اونها یکیه؟ یا ادعاهای اونها با عیسی مسیح اصلا قابل مقایسه هست؟ وقتی برسیم به اون قسمتی که درباره انبیا صحبت میکنه، انبیای کذبه، بیشتر این موضوع روشن خواهد شد. ولی اینجا مسیح از یک در صحبت میکنه و در تنگ که به جاده تنگ هدایت میکنه، ولی این جاده عاقبتش حیات جاودانه. در انجیل یوحنا فصل 10 اگه میخواید یادداشت کنید، انجیل یوحنا فصل 10 آیه 7 مسیح خداوند فرمود من در گوسفندان هستم. چه ادعای بزرگی. و همینطور در همون فصل انجیل یوحنا فصل 10 آیه 9 فرمود من در هستم، هر که از من داخل گردد نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد. چون اونجا درباره گوسفندان صحبت میکنه و میگه ایمانداران گوسفندان من هستم، من شبان نیکو هستم. اگر از اول این باب را بخوانید، باب 10 انجیل یوحنا، مسیح میگه من اون چوپان نیکو، اون شبان نیکو هستم، و ایمانداران را میگه اونها گوسفندان من هستند. البته در فارسی ما گاهی اوقات فکر میکنیم توهین آمیزه، میگه مگه ما گوسفندیم؟ ولی در انجیل مسیح خداوند ما را به گوسفند تشبیه کرده، به اسب، به الاغ، به حیوانات دیگه، به سگ اینها تشبیه نکرده، به گوسفند تشبیه کرده. گوسفند موجودی است خیلی مفید، تمام وجودش مفیده. انسان به گوسفند تشبیه شده و مسیح میگه من شبان هستم و از گوسفندان خودم توجه میکنم، ولی میگه من در گوسفندان هستم، من شبان نیکویم ولی در هم هستم. اون دری است که گوسفندان باید از اون داخل بشن و خود من دروازه هستم. اصلا اونجا من خودم میخوابم، اونجا من نگهبانی میکنم. کسانی که میخوان به حضور خدا وارد بشن باید از این در وارد بشن، در دیگری نیست.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، استدعا داریم که به ما فهم و حکمت و روشنایی ذهن عطا فرما تا به وسیله کلام زنده‌ات تو را بهتر شناخته و آرامش تو را نیز بر قلب‌های پریشان و مشوش خود دریافت کنیم. ما را ای خدا آماده پذیرش حقیقت خود بگردان و با عطایا و وعده‌های آسمانیت روح و روان بندگان خود را تسلی عطا فرما تا ای خداوند دل به تو سپرده و آنچنان به تو مهر بورزیم که هیچ چیزی در این عالم نتواند مهر و توجه تو را از ما دور کند. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، مظهر محبت و مکاشفه آسمانی تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 قسمت از انجیل مقدس.

0: عرض درود بر شما شنوندگان عزیز، من برادر شما کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که کلام خدا را به عرض شما حق جویان گرامی برسونم. برای بسیاری از ما دجال نام آشنایی است که اگرچه با کار و علت و حتی شخصیت او ممکن است آشنایی کامل نداشته باشیم، ولی اسم او را شنیده و می دانیم که ظهور او نشان و علامت نزدیک بودن روز محشر و یا معاد می باشد. دجال به معنی ضد مسیح و یا ضد خداوند و شخص کذاب یا بسیار دروغگو و فریبکار. یعنی او با قدرت بسیار عظیم خود موفق میشه مردم دنیا را فریفته خود ساخته و آدمیان را آنچنان بنده خود بگرداند که او را به عنوان خدا قبول می کنند و انسانها او را به عوض خدا پرستش خواهند کرد. او مردم بسیاری را از خدا پرستی، از مؤمن بودن به خدا یکتا برمی گرداند. کتاب مقدس تورات و انجیل تعلیمات بسیار زیادی درباره دجال به ما می دهد. اتفاقاً بیش از هر مکتب و مرام دیگری در جهان چهره و سیرت پلید او را به ما معرفی می کند و نشان می ده که دجال همان شیطان است که سرانجام روزی چهره حقیقی خود را به مردم جهان آشکار می گرداند. عیسی مسیح می فرماید که شیطان در این زمانه حتی صورت فرشته نور را به خود می گیرد تا مردم را فریفته خود سازد. خود را به صورت گوسفند به مردم ظاهر می کند، اما در حقیقت گرگی است که در لباس گوسفند ظاهر می شه. مسیح او را به ما آشکار می کنه، او را به ما می شناسد تا ما مبادا فریب بخوریم. یکی از دلایلی که کلام خداوند بارها به دجال و اعمال پلید او و قدرت او و حتی سیاست و نفوذ او اشاره می کنه اینه که به من و شما که حقیقتاً صادقانه طالب پیروی خدا یکتا هستیم اخطار بدهد که مواظب باشیم تا مبادا فریفته اعمال عجیب و حتی معجزه آسای او را بخوریم. بله دوستان عزیز، کلام خداوند میگوید که دجال قادر است معجزه هم بکند. در کتاب مقدس دجال نامهای دیگری نیز دارد، یعنی نه فقط او رو به اسم دجال به معرفی میکنه، بلکه در حدود 30 اسم دیگری نیز برای دجال در کتاب مقدس به کار برده شده است تا ما بهتر بفهمیم و بهتر او را بشناسیم و فریب او را نخوریم. عرض کنم در تورات مقدس که اولین کلام خدا یکتا میباشه به وجود دجال بارها اشاره شده است و اشعیای نبی، دانیال نبی، حزقیال نبی و میکا و زکریا نیز در پیام و نبوت خودشون بارها به او اشاره کردن. در کتاب مکاشفه حضرت یوحنا ملاحظه میکنیم که بیش از هر کتاب دیگر به او اشاره شده است. حضرت یوحنا او را ضد مسیح میخواند، زیرا دجال به معنی کسی است که ضد قدوسیت خدا و ضد خود خدا یکتا میباشه، ضد کلام خدا، ضد مؤمنین خدا، ضد پاکی و راستی، ضد آرامش و خداپرستی و ضد محبت خدا. حضرت پولس در رسالهش به مسیحیان تسالونیکی نیز به این موضوع اشاره کرده است. اتفاقا فصل دوم از رساله دومش تماماً به موضوع ظهور دجال اختصاص داده شده تا مسیحیان را نه فقط از وجود او بلکه از حتی حق بازی ها و نیرنگ های اهریمن آگاه ساخته و آنان را از فریب خوردن باز دارد. می فرماید ظهور دجال حتمی است و آمدن دجال با قدرت بسیار عجیب و محیرالقول خواهد بود. او بزرگترین دیکتاتور عالم خواهد بود که هیچ نیروی، هیچ قدرتی در برابر او نمیتواند ایستادگی کند. آری دجال می آید و با معجزات عظیمش مردم عالم را فریفته و اسیر خود می سازد. با قدرتش قادر است جلوی باد و باران را بگیره و حتی بر آب نیز نفوذ داره، می تونه بر روی آب راه بره. با قدرت عظیمش مردم مریض و درمانده را شفا ببخشه. نیازهای مردم را برطرف کنه و همه را غلام و برده و شیفته خود می کند و مردم او را به عنوان خدا خواهند پرستید. حالا سوال مهم اینه که دجال چه موقعی خواهد آمد؟ و روز خداوند و یا روزی که داوری خدا آغاز میشه چه ایامی خواهد بود؟ و آیا آنانی که صادقانه در ایمان خود به خدای یکتا، به خدای نادیده وفادار ماندن و جور و جفا به خاطر ایمانشون کشیدن و در عذاب و سختی ها به خاطر ایمانشون قرار گرفتن، آنها نیز اسیر دجال خواهند شد و بازنده محسوب میشن؟ و یا اینکه خداوند آنان را از این ایام که به ایام مصیبت عظیم مسمامی باشد رهایی میدهد؟ حضرت پولس در فصل دوم از رساله خود به مسیحیان شهر تسالونیکی به این سوالات پاسخ میده که در برنامه گذشته 6 آیه اول از فصل دوم را براتون خواندم و تفسیر اون رو نیز به عرضتون رسانیدم و حالا از شما دعوت میکنم که برای پاسخ یافتن به بقیه سوالامون به دنباله گفتار خدا توجه کنید. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در آیه 7 و 8 اینطور میگوید: زیرا که آن سر بیدینی الان هم عمل می کند، فقط تا وقتی که آن که تا به حال مانع است از میان برداشته شود و آنگاه آن بیدین ظاهر خواهد شد که عیسی خداوند او را به نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت. ترجمه ساده تر این دعایه این طور است، می گوید: اما آن خرابکاری هایی که آن آشوبگر و یا آن آشورگر جهنمی و دجال که باید موقع ظهورش دیده شود، باید بگم که از همین حالا هم آغاز شده. او از حالا هم فعالیت میکنه، ولی از خودش هنوز خبری نیست، چون تا وقتی که آن کسی که مانع اوست از سر راهش کنار نرود او نمیآید. بعد از آن بود است که مرد خبیث ظاهر خواهد شد. خداوند ما عیسی نیز برمیگردد و با نفس دهانش او را آتش میزنه و با حضور پرجلال خودش او را نابود میکند. اگر توجه کنید، دجال ظهور نمیکنه مگر اینکه مطابق این آیه اول آن مانع برداشته شود. راستی مقصود رسول خدا از آن مانع چه می باشد؟ چه چیزی تا به حال مانع آن شده که این شریر یا دجال به طور کامل ظهور کنه و قدرت و اعتبار عالم را در دست خود بگیرد؟ مسلماً ملت‌ها و حکومت‌ها نیستند که بتونن در برابر شرارت او مقاومت کنن. برعکس، چه بسا خود این حکومت‌ها و ملت‌ها عامل شرارت هستند و به قول پولس در حال فعالیت می باشن و کار را برای دجال آسان‌تر می‌کنند. انسان‌ها هم نمی‌توانند مانع دجال باشند. چرا؟ چون همان گونه که ملاحظه کردیم، دجال آدم‌ها را فریب می‌ده و اسیر و برده خود می‌کنه. و جدا از این دوستان عزیز، مطابق کلام خدا در وجود هر انسانی ریشه و بذر گناه وجود دارد که آدمی را فریفته دجال می‌کنه و یا دجال از آن سوء استفاده می‌کنه، آدمی را اسیر خودش می‌کنه. دوست عزیز، نه من و نه شما، نه سازمان ملل و نه هیچ ملتی و حکومتی قادر نیست و نخواهد بود که جلوی این شریر و یا دجال را بگیره جز قدرت خود خداوند، یعنی روح القدس. روح القدسی که امروز در ایمانداران به مسیح کار می کند. آنانی که در یک زندگی مقدس و خداپسندانه دارن زندگی می کنند و به وسیله روح خدا هدایت و الهام می شوند. وقتی آیات را با هم مطالعه کنیم، متوجه می شویم که حضور مؤمنین حقیقی که دارای روح القدس هستند تا به حال اجازه نداده است که شیطان با تمام نیرو و توانایی مخرب کننده خودش دنیای ما را به فنا و نیستی کامل و بیدینی و فساد و بت‌پرستی مطلق بکشونه. ولی روزی خواهد رسید که روح القدس که در مؤمنین مسیح فعالیت می کند، اجازه می دهد که دجال با تمام توانایش بر جهان حکومت کند. منتها دوستان، اول ایمانداران حقیقی به آسمان روبوده می شوند. به زبان دیگر روح خدا نیز این جهان را ترک می کند. آن وقت است که دجال از غیبت روح آسمانی بر این عالم سوء استفاده کرده و ظهور می کند و به زبان دیگر خدا نیز اجازه می دهد که دجال بیا تا مردم ثمره اعمال شرارتبار خود را بگیرند، زیرا روز داوری آغاز می شود. آن وقت دجال به عبادتگاه خدا یکتا هم میره، آنجا یواش یواش ادعای خدایی هم میکنه و مردم او رو خواهند پرستید. و دوست عزیز، آن وقت این دنیا به راستی به جهنم تبدیل خواهد شد، زیرا روح خدا در آن نخواهد بود. در آیه 9 میگوید که ظهور او به عمل شیطان است با هر نوع قوت و آیات و عجایب دروغ. و آیه 10 میگوید و به هر قسم فریب ناراستی برای هالکین، از آنجا که مردم محبت راستی را نپذیرفتند تا نجات بیابند. یعنی یکی از صفات مرد دجال یا خود دجال اینه که او صاحب قدرت عظیمی است، قدرت دنیوی. او صاحب معجزات و عجایبه. و عزیز من، در اینجا اخطاری است برای من و شما. من و شما باید بسیار مواظب باشیم که فریب این افرادی که ادعای معجزه میکنن و حتی شفا هم میدن و به راستی ظاهرا معجزه هم میکنن نخوریم. کتاب مقدس پیشگویی کرده که آن کسی که بعدن میاد و شفا میبخشه و معجزه میکنه نه از جانب خداست بلکه از جانب شیطانه. چندی پیش اعلام شده بود که در یکی از توابع اصفهان در منزل شخصی قدرت خدا ظاهر شده و معجزه میشه. مردم از شهرهای مختلف، حتی از لرستان و خوزستان و فارس، به آنجا هجوم آوردن تا شاهد این معجزه بشن. و البته این معجزه در روزنامه های مختلف نیز به آن اشاره شده بود. همه میان به این خانه. چرا؟ چون خیال کردن که خدا به وسیله انبیایی که مردم ادعا میکنن معجزه کرده و آن خانه براشون به عبادتگاه تبدیل شد. خیال کردن که اگر دعا در آنجا بخوانن خدا جواب دعاشون خواهد داد. دوست من، هوشیار باش و بدان که شیطان نیز معجزه میکنه. اما تفاوت معجزه خدا با شیطان در این است که شیطان معجزه را برای گمراه کردن انسان ها و برای غرور و مقام خودش انجام میده. خیلی از ماها قدرت شیطان را دست کم گرفتیم، اما فراموش نکنید که وقتی شیطان از درگاه خدا سقوط کرد، بیش از یک سوم از موجودات آسمانی نیز با او از درگاه خدا سقوط کردند. شیطان صاحب قدرت عظیمی است. او بود که بادها فرستاد تا زندگی ایوب را نابود کند و اوست که امروز خودش رو به صورت فرشته نور بر مردم ظاهر میکنه و مردم او را به عنوان فرشته حقیقی میپذیرند. کلام خدا میگوید که او آنقدر مکار و فریبکاره که مردم جهان در آن روز رو به او که مرد گناه است میکنند و میگویند که به که به راستی چه شخصیت مقدسی است، و بعد او را به جای خدا خواهند پرستید. وای بر ما انسانها که فریب اهریمن میخوریم. از آیه 10 الی 12 حضرت پولس درباره نقش خدا در ایام مصیبت عظیم سخن میرانه که برای ما بسیار مهمه. ممکن است بگویید چرا خدا اصلا اجازه میده که شیطان مردم دنیا را فریب بده و در حقیقت مثل یک پادشاه پیروز بر جهان حکومت کنه؟ سوالی است به جا که اجازه میخوام پس از خواندن آیات جواب آن را از کلام خدا بدم، چون جواب در همین آیات به ما داده شده است. و دوست عزیز، اگر همیشه در زندگیتون با این سوال روبرو هستین که خدایا چرا اینطور شده، چرا اونطور شده، این دعای رو در مد نظر داشته باشید، زیرا که در این دعایه میتونی به جواب چراهاتون پاسخ بدهید. این دعایه میتونه پاسخ سوالهای شما در مورد خدا باشه. دقت کنید که چه میگه. میفرماید و بدین جهت خدا به ایشان عمل گمراهی میفرستد تا دروغ را باور کنن و تا فدوایی شود بر همه کسانی که راستی را باور نکردن بلکه به ناراستی شاد شدن. دوستان عزیز، بسیار مهمه که به جملات و کلماتی که در این آیه هست توجه کنید، چون نمیگه که خدا ما را عمدن به گمراهی کشانده. خیر، هاشا، این تهمتیست به خدا. بلکه باید دقت کنید که مقصود پولس رسول از این آیات چیه. اجازه بدهید که یک بار دیگر ترجمه ساده رو براتون میخونم و از آیه 10 بخونم تا بهتر مقصود را بفهمید. میگوید کسانی گول دجار را میخورن که راستی خداوند را رد کردن و راه جهنم را در پیش گرفتن، چون به حقیقت ایمان نیاوردند و حقیقت را دوست نداشتند و اجازه ندادند که حقیقت خدا آنها را نجات بدهد و از خدا هم می‌گذرد تا آنها با تمام وجود این دروغ‌ها را باور کنند. در نتیجه حقشان است که برای باور کردن این دروغ‌ها و رد کردن راستی و حقیقت خدا و خوشگذرانی در گناه محکوم شوند. اگر فقط یک بار آیات را بخوانیم، خیال می‌کنیم که پولس داره میگه نه فقط خدا خودش این بلاها رو به سرمون میآوره، بلکه حق مردم هم همینطوری که نصیب گرفتاری و بدبختی‌های اهریمن بشن. ولی اگر عمیقاً روی این آیات تفکر و تعمق کنیم، متوجه می‌شویم که حضرت پولس میگه خدا اجازه میدهد که مردم ثمره اعمال و افکار و عکس العملشون رو در برابر رد کردن حقیقت آسمانی یا کلام خدا یا انجیل مقدس الان دریافت بکنن. یعنی ثمره کسانی که کلام خدا را رد کرده و از حقیقت خدا پیروی ننمودند، اینی که در حین ظهور دجال در این عالم باقی بمانند و اسیر شیطان شده و شیطان آنها را برده خودشون بکنه. در آیه 11 می‌فرماید خدا اجازه می‌دهد یا خدا می‌گذارد که مردم دروغ شیطان را بپذیرند. چرا خدا چشمان مردم را باز نمی‌کنه تا دروغ را بپذیرند؟ چرا خدا چشمان مردم را باز نمی‌کنه تا اسیر اهریمن بشن؟ زیرا آیه 10 دلیل این که خدا این اجازه را می‌دهد برای ما بازگو کرده است. نه اینکه خدا بر آنها ترحم نمی‌کند، بلکه به خاطر اینکه مردم ترحم و دعوت فیض بخش خدا را رد میکنند. دوستان عزیز، وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، ملاحظه میکنیم که این امر یک امر تازه‌ای نخواهد بود، بلکه بارها در تاریخ اتفاق افتاده است و حضرت پولس نیز این موضوع را در رساله به رومیان پیش کشانیده و خود عیسی مسیح نیز به آن اشاره کرده است. حضرت موسی و فرعون نیز نمونه بسیار خوبی از این واقعیت می باشند. اگر به خاطر داشته باشید، خدا به فرعون امر می کنه که ای فرعون بگذار قوم من برن و یا قوم مرا آزاد کن، ولی خدا میگه قلب فرعون رو سخت می کنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه فرعون اهمیتی به قوم بنی اسرائیل نمی داد. برای او قوم بنی اسرائیل از حیوان هم بی ارزشتر بودن و قلبن نمیخواست آنها را رها کند. اگر نه امر به کشتن فرزندان مذکر یهود نمیداد. فرعون آنها را دوست خود نمیدانست، بلکه دشمن خودش میدانست. این خدا نبود که دل فرعون را سخت کرده بود تا فرعون نتونه خواسته های قلبیش یعنی آزادی اسرائیل را انجام بده. خیر، مقصود آیات که میگوید خدا دل فرعون را سخت ساز اینه که خدا فرعون را مجبور میکنه که خواسته های قلبی خودش را آشکار کنه و به مردم بگه که چه چیزی در قلبش نسبت به قوم یهود داشته. به زبان دیگر، وقتی که فرعون حاضر نمیشه قوم را آزاد کنه، خدا میگه که الان من ذات و افکار و نیت قلبی تو را به جهان آشکار میکنم. خدا او را در موقعیتی قرار میده که فرعون مجبور میشه هرچی که در قلب و فکرش بود رو نمایان کنه. امروز ما خیلی ها رو میشناسیم که با هر سازی یه جور میرقصن و حاضر نیستن برای خدا در برابر بدیها و شرارتها ایستادگی کنن. حاضر نیستن چوب مسیحی بودن را در اجتماع بخورن. حاضر نیستن که در جمع گناه نکنن، چون میترسن انگوش نما بشن. اگه خوب و درستکار و پاک باشن و فوش ندن و کلک نزنن، وقت مردم میگن تو چرا فرق داری؟ نمیخوان به اصطلاح انگوش نما باشن. حاضر نیستن که از کلام خدا اطاعت کنن و دستورهای زنده انجیل رو روش زندگی خودشون بکنن. در عوض دلشون میخوان که همرنگ جماعت باشن تا به قول معروف رسوا نشون. ببینید دوستان، خدا از روی فیض خودش کلام زنده را به من و شما و به همه عطا کرده است. اگر آن را رد کنیم، وقتی که کلام خدا را میشنویم و میدونیم که خدا چه فرموده و چه انتظاری دارد ولی به آن اهمیتی ندهیم و اطاعت نکنیم، بایستی در انتظار داوری خدا باشیم. در چنین حالتی خداوند مشکلاتی را در برابر آدم قرار میده تا آدم را متوجه دور بودن از خودش بکنه. البته نه از روی نفرت بلکه از روی محبت. میدونی چرا؟ چون خدا میخواد توجه آدم ها را معطوف به خودش بکنه. اما وقتی در چنین حالتی باز آدمی به سوی خدا روی نیاورد، خداوند آنها را به حال خودشون رها میکنه تا ثمره اعمال خود رو دریافت کنن، زیرا حقیقت و راستی رو لیدمال کرده، رد کردن، اون رو ترک کردن و به دروغ و روش انسانی خودشون روی می آورن و آن اعمال فاسد انسانی رو حقیقت می پندارن. مقصود این آیات همینه که خدا وقتی می بینه انسان با اینکه پیام او رو در اختیار داره و میدونه که راستی چیه و طریق مقدسان چگونه باید باشد ولی اهمیتی به آن نمیده و توجهی به کلام خدا نمیکنه، وقتی که عملا و عمدن کلام خدا را رد کرده و میگوید که من حقیقت تو را نمیخواهم، خدا هم او را مجبور به پذیرفتن راستی و راه او نمیکنه، بلکه اجازه میده به راه خودش بره و ثمره آنچه را که میکارد درو کند. از نظر کسی که کلام خدا را رد میکنه، حقیقت الهی کلام خدا محسوب نمیشه بلکه دروغای شیطانه، چون اگر قبول میکرد که گفتار خدا حقیقت محضه، مسلما از آن پیروی میکرد. بله دوستان، زمانی میرسه که خدا به صبر خودش مبنی به بازگشت انسان ها به طرف خودش پایان میده و آن وقت زمان داوری فرا میرسد. خدا کسی رو بی جهت تنبیه نکرده و نمی کند. بی جهت کسی رو محکوم نکرده و نمی کنه. قلب هیچ کسی هم سخت نمی کنه که کور بشه و نفهمه حقیقت چیه. ولی وقتی در قلب شخص ریشه گناه و شرارت باشه، خدا ممکن است کاری کنه که شخص هر آنچه که در فکر و قلبش داره رو بیرون بریزه تا باطن و ظاهرش یکی باشه. و آیه 11 و 12 همین را می گوید که خدا آنانی را که کلامش رد کنن و امید به حقیقت کلام نداشته باشن، وامی دارد که عملا نشون بدهد چگونه حقیقت خدا را ترک کرده و ثمره دروغهای راه خودشون رو ببینن و در حقیقت دجال را به عنوان خدای خود بپذیرن. البته مطلب در اینجا به پایان نمی رسد، بلکه همانطور که در آیات ملاحظه می کنید، حکومت و حکمرانی دجال نیز مدت بسیار کوتاه ادامه خواهد داشت و بعد از آن به پایان می رسد. می گوید که عیسی مسیح به وسیله نفس خود یا کلمه دهان خودش شیطان را نابود می کند. ببینید دوستان عزیز، مسیح کلمه زنده خداست، کلمت الله است. کلام زنده خدا از هر نیروی بالاتر و عظیمتر است، به طوری که در اینجا می بینیم که دجال با تمام نیرو و قدرت و معجزاتش به وسیله کلام زنده خدا و یا نفس مسیحایی نابود میشه. هیچ نیروی دنیا نمیتونه اهریمن را نابود کنه مگر نیروی کلام خدای زنده که در کتاب مقدس به شمشیر دودم و برنده معرفی شده است. خدا به وسیله آن قدرتی که دنیا و کهکشانها را آفرید، به وسیله همان کلام دجال را نابود میکنه. و دوست من، خدا با گفتن کلمه دنیا را خلق کرد و همان کلمه‌ای که در ابتدا بود و نزد خدا بود و از خدا بود، جسم پوشید و در میان بشریت ظاهر شد تا من شما را نجات بده. کلمت الله دجال را نابود میکنه. و نه فقط آن، بلکه میگوید که به تجلی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت، که اشاره به جلال و شکوه و عظمت ظهور ثانوی عیسی مسیح میباشد. بار اول مسیح در آخری محقر و به دور از هر نوع سر و صدا با فروتنی تمام به این عالم فانی قدم نهاد. دنیا او را نپذیرفت، دعوت او را، پیام او را قبول نکرد، اما بار دوم او با قدرت و شکوه و عظمت خدایی می آید و به وسیله قدرت آسمانی است، نفس مسیح هاست که اهریمن نابود می شه، دجال از بین می ره و سلطنت پرجلال هزار ساله او در این عالم آغاز میشه و هر زانویی در برابر او خم خواهد شد و همه او را پرستش خواهند نمود. ولی خوشا به حال کسانی که امروز او را پرستش و عبادت میکنند. از آیه 13 میگوید: اما ای برادران و ای عزیزان خداوند، ما همیشه برای شما خدا را شکر میکنیم که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان، و برای آن شما را دعوت کرد به وسیله بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی مسیح. حضرت پولس میگه شما جزء برگزیدگانی هستید که کلام خدا را شنیده و به آن ایمان آورده اید. پس در ایمان به خداوند پا بر جا بیستید، و برای پا بر جا بودن به ایمان باید به کلام خدا بچسبید. این تنها راه پایدار بودن در ایمان است و تنها راه مبارزه با گناه.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی، تشویق و تنبیه کودک. شنوندگان عزیز، سلام‌های گرم ما رو بپذیرین. خدا رو شکر که باز به ما فرصت داد تا در خدمتتون باشیم. در شروع این درس چند آیه از مزمور 92 رو براتون میخونم. خوبه که ضمن شنیدن اون با پیامبر خدا که اون رو سروده هم صدا بشیم و خدا رو بپرستیم. میفرماید: چه نیکوست خداوند را سپاس گفتن و نام خدای قادر متعال را با سرود ستایش کردن. هر صبح از خداوند به خاطر رحمتش تشکر کنید و هر شب امانت او را به یاد آورید. او را با صدای رباب دهتار و به نغمه بربط بپرستید. ای خداوند، تو با کارهای خود مرا شاد کرده ای. به سبب آنچه که برایم انجام داده ای نغمه های شاد می خوانم. خداوندا، اعمال تو بسیار با عظمت و شگفت انگیزند. افکار تو بی نهایت عمیقند.

گناهان ما رو بپردازه. این عمل خدا هم محبت او رو نشون میده و هم عدالت و انضباط او رو. چون در ضمن اینکه ما رو بی نهایت محبت کرد، اما گناهانمون رو بدون تنبیه و مجازات نگذاشت. او مجازات رو خودش بردوش گرفت. دیدیم که اگر بچه هامون رو بدون رعایت انضباط و دیسیپلین دوست داشته باشیم، اونها در بزرگسالی تبدیل به انسانهایی پرتوقع و خودبین میشن. و برعکس، اگر کم محبت کنیم، در بزرگسالی برای جلب محبت دیگران دست به کارهایی میزنن که ممکنه انحراف آمیز باشه. در برنامه گذشته همچنین راجع به این بحث کردیم که چطور میتونیم در بچه هامون اعتماد به نفسی متعادل به وجود بیاریم، طوری که فرزندانمون در بزرگسالی نه خودشون رو برتر از دیگران بدونن و فکر کنن که قادر به هر کاری هستن و نه عقده حقارت داشته باشن و فکر کنن که عرضه هیچ کاری رو ندارن. در درس امروز در مورد تشویق و تنبیه در خانواده مسیحی بحث خواهیم کرد.

0: آقای مشاور، با سلام و تشکر از شما برای حضور مجدد در برنامه‌مون، خیلی خوشحال میشیم که در مورد تشویق و تنبیه کودک توضیحاتی بفرمایید. با توجه به اینکه در برنامه گذشته راجع به موضوع اعتماد به نفس بحث کردیم و در ضمن این بحث به مسئله تشویق و تنبیه هم اشاره کردیم، گفتگو درباره مسئله تشویق و تنبیه بسیار به جا خواهد بود.
1: من هم سلام عرض می کنم و خدا رو برای این فرصت مجدد شکر می کنم. در برنامه گذشته گفتیم که تشویق و تنبیه کودک نقش بسیار مهمی در شکلگیری اعتماد به نفس در شخصیت او داره. تشویق به جا اعتماد به نفس او رو تقویت میکنه و تنبیه بیجا اعتماد به نفسش رو خرد میکنه.
0: حالا سوالی که پیش میاد اینه که بچه رو چطور تشویق کنیم و چطور تنبیه؟ در این مورد چه دستورالعملی وجود داره؟
1: همونطور که قبلا هم عرض کردم، تشویق باید فقط زمانی صورت بگیره که بچه رفتار خوبی کرده باشه یا استعداد و قابلیتی از خودش نشون داده باشه. هر کار مثبتی که بچه انجام بده باید حتما مورد تشویق قرار بگیره، چون تشویق باعث میشه که اون رفتار یا استعداد تقویت بشه.
0: چرا آقای مشاور؟ چرا تشویق اینطور روی بچه اثر میذاره؟
1: ببینین خانم، مسئله خیلی ساده است. بچه شدیداً نیازمند و وابسته به والدینشه. ما این نکته رو باید عمیقاً درک کنیم. بنده در مورد مسئله وابستگی بعداً صحبت خواهم کرد. با توجه به این نیاز و وابستگی، بچه هر کاری که میکنه برای جلب توجه و تایید والدینشه. او میخواد ببینه عملی که کرده چه واکنشی رو در والدینش به وجود آورده. اگر ببینه پدر و مادرش از کارش راضی و خوشحالن، باز اون عمل رو انجام میده تا باز مورد تشویق و تایید قرار بگیره. پس تشویق در واقع یک ابزار مهم تربیتیه و فقط برای خوشحال کردن بچه نیست. وقتی بچه رو برای یک رفتار مثبت یا یک خلاقیت تشویق میکنین، در واقع دارین بهش این پیام رو میدین که اون رفتار یا اون عمل درسته و باید در همون مسیر ادامه بده.
0: اما اگر پدر و مادری در این زمینه کوتاهی کنن چی؟
1: در اون صورت بچه مجبور با کارهای شیطنت آمیز و عجیب و غریب و خلافکاری توجه پدر و مادر رو جلب کنه. حتی اگر این توجه به شکل تنبیه باشه. برای همین همونطور که در یکی از برنامه

0: های قبلی گفتم شیطنت بچه ها و همینطور خلافکاری ها و بزهکاری های نوجوانان ممکنه در اثر بیتوجهی والدین در دوران کودکی بوده باشه. اما حالا اجازه بدین روش های تشویق رو خدمت شنوندگانمون شرح بدم. یعنی بگم که از چه راه هایی میشه بچه رو تشویق کرد. بهترین روش طبعا تشویق کلامیه. یعنی تشویق با کلمات. وقتی بچه کار خوبی انجام میده، منتظر واکنش والدینه. باید بهش بگیم که کاری که کرده چقدر خوب بوده و باعث خوشحالی ما شده. وقتی پدر به خونه برگشت، باید جلوی بچه به او بگیم که اون روز چه کار خوب و مهمی انجام داده. خوبه که جلوی فامیل ها هم گفته بشه. با این کار مطمئن باشین که اون عمل خوب و مثبت در ذهن بچه ثبت میشه و سعی میکنه همون کار رو تکرار کنه تا باز مورد تایید قرار بگیره.
1: درسته، اما گاهی میبینیم که پدر و مادر وقت این کار رو ندارن یا حوصله ندارن یا به هر علتی نمیتونن با بچه چنین رفتاری داشته باشن. در این شرایط باید چه کار کرد؟
0: اگر پدر و مادری وقت یا حوصله تربیت بچهشون رو ندارن، بهتره اصلاً بچه دار نشن. اما حالا فرض کنیم که در یک مقطعی از زمان پدر یا مادر به خاطر مسائل و مشکلاتی وقت یا حوصله ندارن اینطور که گفتیم با بچه رفتار کنن. در این صورت یک دستورالعمل ساده وجود داره و اون اینه که به بچه نگاه کنن. نگاهی تایید آمیز، نگاهی که به بچه بفهمونه که پدر و مادر متوجه عملش شدن. مثلا بچه نقاشی کشیده و آورده پیش شما. کمترین کاری که باید انجام بدین اینه که چند لحظه به اون نقاشی نگاه کنین و سری تکون بدین. اما متاسفانه خیلی دیده میشه که پدر و مادرها با بی‌حوصلگی به بچه هاشون میگن این چیه کشیدی؟ این که خرچنگ قورباغه است. تو اصلا نقاش نمیشی. تو هم مثل خانواده پدریت بی استعدادی. و از اینجور حرفا. یا اگر خیلی مهربون باشن میگن الان وقت ندارم. میبینی که کار دارم. اما من مطمئنم که یک نگاه مهربان و تاییدآمیز چنان وقتی نمیگیره. و همون باعث تشویق و دلگرمی بچه میشه. میبینین که این کارها کار سختی نیست، فقط آگاهی و هوشیاری میخواد. با تلاشی اندک میشه کار بزرگی برای بچه ها انجام داد.
1: خب، حالا اگه بچه به جای نشون دادن رفتاری خوب شیطنتی کرد یا رفتاری کرد که نه فقط نباید تشویق بشه، بلکه باید تنبیه هم بشه، اون موقع چی؟ در مسیحیت ما چه دستورالعملی در این زمینه داریم؟
0: بله، حالا لازم شد که به مسئله تنبیه بپردازیم. طبق اصول انجیل، تنبیه در هر حالتش باید با انگیزه محبت همراه باشه. یعنی باید هدف این باشه که بچه اصلاح بشه. اگر خوب دقت کرده باشین، خیلی از ماها وقتی بچه هامون رو تنبیه میکنیم، در وهله اول برای اینه که هرس و عصبانیتمون رو خالی کنیم. تنبیه ما از روی خشمه، نه از روی محبت. اینو تنبیه هیچ وقت متناسب با عمل خلاف بچه نخواهد بود. در چنین حالتی بچه رو برای یک کار کوچیک طوری تنبیه میکنیم که انگار مرتکب قتل شده. اینو تنبیه مطلقاً هیچ فایده تربیتی نداره. تنها اثرش اینه که بچه دچار خشم و سرخوردگی و سردرگمی میشه، چون نمیفهمه که در مقابل کاری که کرده چرا این چنین تنبیه سختی شده. برای همینه که پولس رسول در رساله خودش به کولوسیان فصل سوم آیه 21 فرموده ای پدران بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید، مبادا دل سرد شوند. خب، پس تنبیه مسیحی چطور باید باشه؟ همونطور که گفتیم مهمترین اصل تربیت مسیحی محبته. اگر میخواید بچه‌تون رو برای کارهای معمولی تنبیه کنین، اولین راه اینه که به بچه نشون بدین که هرچند دوستش دارین، اما به خاطر کاری که کرده ازش ناراحتین. مثلا اگر بیخودی جیغ میکشه و بعد به شما نگاه میکنه، با رفتاری محبت آمیز او رو متوجه کنین که کار خوبی نکرده و لازمه که معذرت بخواد و دیگه این کار رو نکنه، چون بچه به محبت و توجه شما عمیقا نیازمنده. مطمئن باشید که گوش خواهد کرد.
1: اما گاهی اوقات مواردی هست که بچه با اینجور روش ها اصلاح نمیشه. در این قبیل موارد باید چه کرد؟
0: کاملا حق با شماست. در این قبیل موارد کتاب مقدس چوب تنبیه رو برای تربیت و اصلاح بچه تجویز میکنه. در کتاب مقدس در بخش عهد عتیق کتاب امثال سلیمان نبی فصل 13 آیه 24 کلام خدا می‌فرماید کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت می‌کند، اما کسی که او را دوست می‌دارد او را به سعی تمام تأدیب می‌نماید. در فصل 23 همین کتاب آیه‌های 13 و 14 می‌فرماید از طفل خود تأدیب را باز مدار که اگر او را با چوب بزنی نخواهد مرد، پس او را با چوب بزن و جان او را از هاویه یعنی از جهنم نجات خواهی داد. و باز در همون کتاب فصل 22 آیه 15 می فرماد حماقت در دل طفل بسته شده است، اما چوب تأدیب آن را از او دور خواهد کرد. کسانی که بچه‌شون رو هیچ وقت تنبیه بدنی نمی‌کنن، متأسفانه خیانت بزرگی در حق بچه می‌کنن. زمانی که تنبیه کلامی و رفتاری کارگر واقع نمی‌شه، باید تنبیهی از نوع دیگه به کار برد که کتاب مقدس اون رو چوب تأدیب می‌خونه. اما چرا چوب؟ تحقیقات نشون دادن که تنبیه طفل با دست باعث میشه که او کم کم از پدر یا مادر وحشت کنه. یعنی هر وقت دست اونها رو میبینه ناخودآگاه به یاد تنبیه و درد میفته. بهتره که تنبیه بدنی با وسیله غیر از دست انجام بشه. اما حتی این نوع تنبیه هم باید با محبت و قطعاً به دور از عصبانیت انجام بشه. عصبانیت باعث میشه بچه رو بیشتر از اون چه که لازمه بزنیم. بهتر والدین صبر کنن تا خشمشون فرو بشینه، بعد اقدام به تنبیه بدنی بچه بکنن. قبل از انجام تنبیه باید به بچه هر چقدر هم کوچیک باشه بگیم که دقیقاً برای کدوم کار نادرست تنبیهش میکنیم و چرا اون کار نادرسته. بعد خوبه که با بچه دعا کنیم و به خدا بگیم که متاسفیم که باید او رو تنبیه کنیم، ولی چون دوستش داریم و میخواییم اصلاح بشه تنبیهش میکنیم. بعد از اون عمل تنبیه رو بدون عصبانیت و حرص و غیظ انجام بدیم. در آخر خوبه که کنار بچه بشینیم تا آروم بشه. بعد میتونیم بهش بگیم که دوستش داریم و امیدواریم که دیگه اون کار رو تکرار نکنه. مطمئنن اگر بچه رو اینطور تشویق و تنبیه کنیم، نتیجه مثبت و مطلوب خواهیم دید.
1: نتیجه که من میگیرم اینه که اگر پدر و مادر فرمان بزرگ مسیحیت یعنی محبت کردن رو رعایت بکنن، همه کارهاشون حتی تنبیه بچه هم همراه با محبت خواهد بود.
0: کاملا همینطوره. و ما هم می‌خواهیم توی این برنامه‌ها همین نکته رو مرتب یادآوری کنیم. کلاً دلم می‌خواد که پدر و مادرها روش اعمال اقتدار و ریاست و ایجاد رعب و وحشت در بچه‌ها رو کنار بذارن و با اونها دوست باشن. باور کنین دوستی و محبت بیشتر از هر وسیله و روش دیگه‌ای مؤثره. اما در رابطه با اصلاح و تربیت با روش محبت مسیحی که روشی بزرگ منشانه و بزرگوارانه است، اجازه بدین نمونه از رفتار خداوند ما عیسی مسیح رو براتون نقل کنم. در انجیل متی فصل 17 آیه‌های 24 تا 27 می‌خونیم که یک روز مأمورینی که برای معبد بزرگ اورشلیم مالیات جمع‌آوری می‌کردند، پیش پتروس شاگرد عیسی آمدند و از او پرسیدند که آیا استادشون یعنی عیسی این مالیات رو میده یا نه. پرداخت این مالیات اجباری نبود و فرقه‌های مختلف یهودیان نظرهای مختلفی در مورد لزوم یا عدم لزوم پرداخت اون داشتند. برای همین شاید اونها فکر میکردن که عیسی ممکنه مایل نباشه این مالیات رو بده. اما پتروس بدون اینکه نظر عیسی رو جویا بشه از طرف خودش به اونها گفت که عیسی این مالیات رو پرداخت خواهد کرد. وقتی به خانه اومد قبل از اینکه چیزی از این ماجرا به عیسی عرض کنه، عیسی با ظرافتی خاص از او سؤالی کرد. پرسید: ای شمعون، به نظر تو پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج می‌گیرند؟ از ملت خود یا از بیگانگان؟ پتروس گفت: از بیگانگان. عیسی فرمود: در این صورت خود ملت معاف است. اما برای اینکه این اشخاص لغزش نخورند، برو و قلابی به دریا بینداز. وقتی دهان اولین ماهی صید شده را باز کنی، سکه‌ای در آن خواهی یافت. آن را بردار و بابت مالیات من و خودت به آنها بده. میبینید که عیسی چطور با ظرافت و بدون اینکه دل پتروس رو بشکنه اشتباه او رو بهش گوشزد میکنه. من مطمئنم که پتروس خجالت زده متوجه عمل شتاب زده خودش شد و راهنمایی عیسی رو هیچ وقت از یاد نبرد. چقدر خوبه که ما هم نسبت به فرزندانمون و همینطور نسبت به دیگران چنین رویه ملایم و بزرگ منشانهی در پیش بگیریم و هیچ وقت اونها رو دل شکسته و غمگین نکنیم. متاسفانه خیلی از ماها عادت کرده ایم که برای اصلاح دیگران و تذکر اشتباهاشون، چه بچمون باشه چه دوست و آشنا، روشی نیشدار و گزنده و انتقاد آمیز به کار ببریم. اما اگر دائما چهره پرمهر و بزرگوار عیسی مسیح رو در مقابل چشمامون داشته باشیم، قطعا محبت بر تمام روابط ما سایه خواهد انداخت، چه با بچه هامون، چه با همسرمون و چه با قوم و خیش و آشنا.
1: آقای مشاور، خیلی ازتون ممنونم. خدا به همه ما کمک کنه که با بچه هامون اینطور رفتار تشویق‌آمیزی داشته باشیم و حتی تنبیهمون هم آمیخته به محبت باشه. خب، وقت ما رو به پایانه. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می کنم.
0: خدا حافظ همگی شما.

شنوندگان گرامی، دعای ما اینه که خداوند وجود همه شما رو پر از محبت و فیض و رحمت خودش بکنه تا بتونید با همه رفتاری پر از محبت مسیحایی داشته باشید. تا برنامه بعدی، شما رو به این خدای پرمهر و شفقت می سپارم.

0: رادیو مژده،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
3: جوانان عزیز، برای فرصت دیگه‌ای که در اختیار داریم و میتونیم برنامه آموزنده و جالبی رو به سمعتون برسونیم، خدا رو شکر میکنیم.
4: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
5: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: میزه گرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعای من این است که هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. وقتی کلمه پیروز گفته میشه شاید بگیم منظور چی هست؟ منظور این هست که عیسی مسیح با ما باشه و حضور او در زندگی ما واضح باشه، آرامش او جاری باشه در زندگی ما، شادی او نمایان باشه و این هست پیروزی مسیحی. و این زندگی مسیحی ما مثل یک جنگی هست، جنگ روحانی که عیسی مسیح میخواد ما پیروز بشیم و او با ما هست و ما رو تشویق میکنه در افسوسیان باب 6 که از این اسلحه استفاده بکنیم و بتونیم در زندگیمون پیروز بشیم. امروز در مورد یکی از این اسلحه ها صحبت خواهیم کرد. با دوست بسیار عزیزم در این استودیو با هم هستیم. برادر خیلی خوش اومدین.
4: خیلی ممنون، منم خوشحال هستم به خاطر این فرصت که امروز با شما باشم.
3: خدا رو شکر. برادر امروز بیایید در مورد این جنگ روحانی صحبت بکنیم از افسوسیان باب 6.
4: از آیه 10 تا اتمام آیه 14 رو قرائت میکنم. کلام خداوند میفرماید: خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جای‌های آسمانی. لحاظا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید. اینجا پولس رسول این نامه را از زندان می نویسه و سالیانی رو پولس در زندان سپری کرده بود و قادر به مشاهده بود که چطور سربازان رومی لباسهای رزمی خودشون رو به تن می کنن و این لباسها چه قاعده هایی داره، چه قسمت هایی رو داره و چه اهمیتی رو در طول روز برای این سربازا به وجود میاره. و اولین نکته رو که اینجا پولس رسول نام ازش میبره هست کمربند راستی. میگه کمر خود را به راستی ببندید. در زمان رومی ها کمربند رول خیلی مهمی رو بازی میکرده، چون میدونیم که جوشن و شمشیر به کمربند بسته میشد و کمربند آخرین چیزی بود که یک سرباز رومی اون رو به تن میکرد. هرچند که خیلی کمربند ساده بود، اما در آن واحد یک رول خیلی مهمی رو در لباس رزمی یک سرباز رومی بازی میکرد. همینطور بر روی کمربند سرباز رومی تکه های چرمی آویزان بود، هم از جلو هم از کناره ها و همینطور از عقب، که اینها منجر به محافظت از زیر بدنه یک سرباز رومی میشد و همینطور در جاهایی هم عکس ها دیده میشه که این تکه ها بلندتر بود و از ران، یعنی قسمت بالای زانو تا به زیر کمر رو محافظت میکرد. و جالب اینجاست که اولین چیزی که پولس رسول در این لباس رزمی یک ایماندار مسیحی ازش نام میبره هست کمربند راستی. و در زندگی های مسیحیمون واقعا یک ایماندار میبایست راستگو، میبایست حقیقی و میبایست صادق باشه. و وقتی که صحبت از راستی میکنه پولس رسول، این ما رو برمیگردونه به کتاب اشعیا باب 11 آیه 5، اونجایی که وقتی سخن از نهالی از تنه یسام میشه که در مورد عیسی مسیح صحبت میکنه، میگه و کمربند کمرش عدالت خواهد بود. و این عدالت همون راستیه. و امروز زندگی های ما میبایست به عنوان ایمانداران از راستی خداوند مملو باشه.
3: آمین. شیطان لقب های زیادی میتونست داشته باشه، ولی یکی از لقب هایی که بهش داده شده پدر دروغگویان هست. یعنی میتونست پدر خیلی چیزای دیگه باشه، ولی چرا دروغگو؟ چرا که این در واقع نقطه اصلی تناقضی هست که ما اینجا میبینیم. یعنی یک ایماندار خوانده شده که در راستی قدم بزنه، در راستی باشه. عیسی مسیح گفت من تاک هستم، شما شاخه ها، در من بمانید، من در شما میمانم و میوه خواهید آورد. ما قراره که در راستی بمونیم، با راستی یکی بشیم. همینطور که در مزمور 86 آیه 11 این دعا گفته میشه که ای خداوند طریق خود را به من بیاموز تا در راستی تو سالک شوم. هدف ما این هست که در راستی او سالک بشیم. حتی اگه میگیم ای خداوند طریق خود را به من بیاموز، باز هدف نهایت اینه که در راستی باشیم. و شیطان دقیقا این روش دروغ رو گرفته و حیله و فریب رو گرفته که ما رو از خداوند دور بکنه و با دروغ ها و کلک ها داره مردم رو به سمت خودش میبره. عیسی مسیح از طریق راستی ما رو به سمت خودش میبره. عیسی مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم.
4: امروز دنیامون پر از عقیده های متفاوته، امروز دنیا پر از شاید نظریات گوناگونه، اما اون چی که در زندگی یک ایماندار میبایست همیشه پا بر جا باشه راستیز بر مبنای شخصیت عیسی مسیح. و اون چی رو که جناب عالی فرمودید که مسیح گفت من راه راستی و حیات هستم، هیچ کس تا به حال نتونسته به خودش به عنوان راستی اشاره بکنه، همیشه اشاره‌ای به چیزهای دیگه بوده. اما اینجا عیسی مسیح خودش رو، شخصیتش رو، مرامش رو، تعالیمش رو به عنوان راستی تمام، راستی حقیقی معرفی میکنه. و اگر از موت به حیات آمدیم، اگر از تاریکی به نور آمدیم، میبایست که زندگی های ما هم در راستی عیسی مسیح ادامه پیدا بکنه. و اگر که ما محبت داشته باشیم، اگر که حالا سایر آلات رزمی رو خواهیم دید، جوشن و غیره و غیره، همه اینها باشه، اما اگر کمرهای خود را به راستی عیسی مسیح نبندیم، حتی شمشیر و غلافش که میبایست به کمر بسته بشه جایی برای بسته شدن نخواهد داشت. جوشن رو نمیتونیم به هیچی ببندیم و امکان داره از روی ما بیفته، آویزون بشه، بر ما سنگینی بکنه. به خاطر همین به همون مقدار و اندازه‌ای که یک کمربند در لباس یک مرد و یا یک زن، مثلا جوونا الان وقتی که لباس میپوشن کمربندا، خب سگک داره، سگکاشون خیلی زیباست و داره با سگک میگه که مثلا من چه نوع لباسی پوشیدم، چه لباس نامداری به تن کردم. اگر کمربند تا به اون حد حتی امروز در این قرن اهمیت داره و نما و زیبایی داره، مطمئن باشیم که کمربند راستی نه فقط نمای زیبایی داره، بلکه یک هدف عملی داره. و کمربند راستی در ایمانهای مسیحی مقدسین فقط جنبه تزیینی نیست، بلکه یک جنبه عملیه.
5: عزیزان مسیحی، امیدواریم تا این لحظه از برنامه خودتون برکت یافته باشیم. بیاین به سرودی زیبا گوش بدیم و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: میدونید اگه هدف ما عیسی مسیح هست و خدمت کردن عیسی مسیح هست، در راستی موندن راحت تره. خیلی وقتا وقتی ما میخواییم پادشاهی خودمون رو داشته باشیم، ملکوت آسمان رو نمیطلبیم، بلکه ملکوت و پادشاهی خودمون رو میخواییم، اون موقع ما امکانش هست که از راستی دور بشیم. این رو به این دلیل میگم که چرا که من خودم شاهد این قضیه بودم، حتی بین ایمانداران، حتی بین خادمین این خطر هست که به خاطر اینکه پادشاهی خودشون رو برپا بکنن، به خاطر اینکه غرور ورشون داشته و میخوان تعریفی کرده باشن از خودشون، از ضعف ها گفته نمیشه، از نقاط قوت گفته میشه و اون نقاط قوتی هم که دارن و حتی شهاداتی را که دارن و طرقی رو که خداوند ازشون استفاده کرده رو میان بزرگتر و بزرگتر میکنن و یک شهادتی که شاید خیلی ساده بود که مثلا بله طرف ایمان آورده، الان این شخص داره تعریف میکنه و میگه که بله ایمان آورد و شفا پیدا کرد، دو سه تا هم اضافه میکنه، حالا شفا پیدا نکرد فقط ایمان آورد، ولی راستی رو میپیچونن. چرا که در اون پیچوندن راستی یک منفعتی هست و این امروز زیاد دیده میشه و این باعث میشه که همطور که شما گفتین اون شمشیر از غلافش بیفته پایین و حتی کلام ما تأثیر نخواهد داشت و راستی همه زندگی ما رو نگه میداره.
1: دقیقاً عیسی مسیح در کتاب یوحنا باب 17 آیه 17 نکته خیلی جالبی رو میگه و به قول معروف خط مش رو مشخص میکنه. وقتی که مسیح با شاگردانش میبود و با اونها صحبت میکرد و تعالیمش رو به اونها منتقل میکرد، میبینه که چقدر تاکید بر راستی میکنه. در آیه 17 باب 17 از انجیل عیسی مسیح در یوحنا میگه ایشان را به راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. یعنی داشتن راستی در زندگی یک ایماندار منجر به تقدس میشه، منجر میشه که ما مقدس شیم. در کتاب اول پتروس خداوند گفت که مقدس باشی زیرا که من قدوسم. و به چه قدوسیتی میبایست ما مقدس بشیم، به چه قدوسیتی میبایست ما ملبس بشیم؟ و اون قدوسیت بنا به راستی است. و کدام راستی؟ راستی کلام. مسلماً کتاب مقدس نوشته نشده بود، عهد عتیق کتبهاش آماده بود اما عهد جدیدی نوشته نشده بود. و وقتی که صحبت از کلام میشه، این کلام یعنی سخنان، فرامین و فرمایشات خدای پدر هست.
0: آمین. امروز شاید در دنیای زندگی میکنیم، حتما همتون شنوندگان عزیز توجه کردید که راستی راستی مطلق نیست، حقیقت حقیقت مطلق نیست، بلکه حقیقتی نسبی هست و هر کس برای خودش خدایی شده و برای خودش یک راستی و یا یک حقیقتی داره و زندگیش رو بر حسب اون بنا میکنه. چند روز پیش با یک شخصی که روی هواپیما با هم دیگه بودیم، نه روی هواپیما، یعنی تو هواپیما هنوز سوپرمن نشدیم ولی در هواپیما با هم صحبت میکردیم در راه برگشت از سفرمون و من در مورد راستی صحبت کردم و راستی کلام رو ذکر کردم و ایشون گفتن که ببین من یه چیزی بهت بگم آقا، راستی نسبیه، حقیقت نسبیه. و من اونجا گیرش انداختم، گفتم ببین بیا همینجا وایسیم یک لحظه، اگه حقیقت نسبیه، اگه همه حقیقت نسبیه، پس اون جمله‌ای که شما گفتین نسبیه، پس اون جمله شما مطلق نیست، اون جمله شما حتی معنی نداره. اگه حقیقت نسبیه پس هیتلر خوشش می اومد مردم رو بکشه، پس برای اون یک حقیقت بود، پس امروز یک نفر دلش میخواد بچه ها رو اذیت بکنه و هر کاری که دلش میخواد انجام بده، میتونیم بگیم خب این حقیقت برای خودشه دیگه، حقیقت مطلق نداریم، پس دیگه زندگی و دنیای امروزی ما میبینیم به کجا میره، چون که واقعا حقیقت رو مردم کنار گذاشتن. عیسی مسیح گفت من حقیقت هستم و اگه میخواین من رو بشناسین، این حقیقت رو بشناسید که شما رو آزاد بکنه، باید در کلام من بمانید. این رو در یوحنا 8:31 میگه، گفت اگر در کلام من بمانید به راستی شاگرد من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. اینجا در واقع حقیقت نیست که آزاد میکنه، شناخت حقیقت هست که آزاد میکنه. عیسی مسیح رو میشناسی، این میشه راستی و حقیقت و این واقعا ما رو آزاد میکنه از بندها، اسارتها.
1: امروز دنیا و اجتماع سعی میکنه که کلام خدا رو بپیچونه، بدین معنی که اون رو درش تغییر و تحول ایجاد بکنه و حتی شاید کمکی اون رو ابری ارائه بده. اما در کتاب اشعیا باب 14 آیه 27 کلام خدا میگه: زیرا که یهوه سبایوت تقدیر نموده است، پس کیست که آن را باطل گرداند؟ یعنی اگر راستی رو خداوند معیار قرار داده و خداوند اون رو به تأسیس رسونده، کیه که بتونه اون رو عوض بکنه؟ و در ادامه میگه: و دست اوست که دراز شده است، پس کیست که آن را برگرداند؟ امروز اگر خداوند راستی رو قرار داده و داره کلام خدا به وسیله پولس رسول در افسوسیان باب 6 آیه 14 ما رو تشویق میکنه که کمرهای خود را به راستی ببندیم، مطمئن باشیم که در این بستن کمرهای خود به راستی برکتی هست، که نعمتی هست، که هدفی هست و لازمه زندگی یک سرباز روحانی. اگر که قرار باشه یک سرباز به میدان جنگ بره و بجنگه و کمربند به خودش نبسته باشه، چقدر میتونه نماش خنده‌دار باشه از اینکه غلافی نداره که شمشیرشو درش بذاره، جوشنش به جایی بسته نیست و میبینیم حتی امکان داره اون شلوار یا شورتکی که پوشیده باشه ازش بیفته و خیلی نمای خنده‌دار و ناجالبی میشه. و واقعا از لحاظ ایمانی هم میبایست کمرهای خود را به راستی ببندیم، مستحکم باشیم به کلام خدا تا که بتونیم نمایی شایسته برای خداوند داشته باشیم.
0: آمین. در آخر برنامه میخوام قبل از اینکه از برادر خواهش بکنیم که دعا بکنم، هر کدوم از ماها خودمون رو بررسی بکنیم. شنونده عزیز، شما اگه به عیسی مسیح ایمان نیاوردی، امروز این فرصت رو خواهی داشت که قلبت رو به او بسپاری. عیسی مسیح راه هست، راستی هست. خیلی آمدن راه رو نشون دادن. عیسی مسیح گفت من هستم راه. خیلی آمدن در مورد راستی صحبت کردن. عیسی مسیح میگه من هستم راستی و در او حیات هست و او حیات هست. و اگر به عیسی مسیح ایمان نیاوردی، امروز این فرصت هست که در راستی قرار بگیریم. و اگه ایماندار هستی و این راستی رو میشناسی و این راستی تو رو آزاد کرده، میخوام خودت رو تفتیش بکنی. آیا در این راستی قدم میزنیم؟ آیا دروغ جزوی از زندگی روزانه تو هست؟ آیا دروغهایی در زندگی تو هست که اونها رو باور کردی و بر حسب اونا زندگی میکنیم؟ افسوسیان 4:25 میگه: پس از دروغ روی برتافته هر یک با همسایه خود سخن به راستی گویید، چرا که ما همه اعضای یکدیگریم. آیا امروز مردم شما رو به عنوان یک شخصی که در راستی قدم میزنه میشناسن؟ اجازه بدیم که روح القدس در این لحظه دلهای ما رو به هم بریزه. واقعا اگه چیزی هست که در ما وجود داره و از خداوند نیست، بخوایم که از ما اون رو بیرون بیاره. اگه در قسمتی از زندگی شنونده عزیز باید توبه بکنیم، الان فرصتش هست و برادر ما رو در این دعا هدایت خواهند کرد.
1: پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم به نام مبارک عیسی مسیح. ممنون هستیم به خاطر کلام راستین تو که میتوان بر آن زندگی های خود را ای خداوند تکیه بدیم. تو رو شکر میکنیم به خاطر اینکه ای خداوندا تو آمده ای تا که دروغ را، تاریکی را، گناه و شری را بشکنی و به جای آن ای خداوند راستی، نور و کلام و حقیقت و صداقت را ای خداوند برپا بکنی. پدر آسمانی، ما رو کمک بکن که نه فقط کمرهای خود را به راستی کلام تو ببندیم، بلکه تا تو را در روح و راستی بپرستیم. ای خداوند، ما را پرستندگان حضورت بفرما. باشد که کلامی را که امروز با هم شنیدیم ای خداوند، در میان گذاشتیم، در قلوب ما صحبت بکنه. وقتی که صحبت کرد، فقط شنونده بدان نباشیم، بلکه عمل کنندگان بدان نیز. ای خداوند، مبارک بساز این ساعت را و مقدسینی که با ما بودند. به نام یگانه فرزندت عیسی مسیح، او که راه و راستی و حیات هست، طلبیدیم. آمین.

0: جوانهای عزیز، امیدواریم برنامه‌ای که شنیدین وسیله برکتتون شده باشه. تا برنامه دیگر، خدا حافظ شما.
1: بانوان محترم، آیا می‌دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می‌باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 رو اگر باز کنید، اونجا عیسی خداوند در جواب یکی از شاگردانش که ازش پرسید، گفت پدر را به ما نشان بده برای ما کافی است. و مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم. من راه هستم، مخصوصا این کلمه راه، چون اینجا در انجیل متی باب 7 آیه 13 و 14 درباره دو تا در و دو تا راه صحبت میکنه و میگه یک در تنگ که به راه باریک و تنگ هدایت میکنه هست، بعد میگه من خودم درم در انجیل یوحنا باب 10، و اینجا در انجیل یوحنا فصل 14 میگه من راه هستم. من درم، من راهم. از این در باید داخل بشید، یعنی از مسیح باید وارد بشید و بعدم باید با مسیح راه برید، در مسیح زندگی کنید، با مسیح زندگی بکنید. من خودم اون راه هستم. اگه کسی راه را نمیدونه، عیسی مسیح خودش راهه. خیلی ها معتقدند که راه اون تعالیمه و مذاهب مختلف، مکتب‌های مختلف البته تعالیمی دارند و فکر میکنند اون راهه. ولی در انجیل مقصود ما از بیان تعالیم عیسی مسیح این نیست که فقط مرید و پیرو تعالیمش باشیم، بلکه مرید و پیرو خودش. و مقصود این نیست که تعالیمش رو با خودمون ببریم فقط، بلکه وقتی تعالیمش رو یاد میگیریم در قلب ما قرار میگیره، خود اوست که با ما راه میره. حضور او را ما میخواییم، او همراه ماست، اصلا او راه ماست، راه گشای ماست، او جلوی ما میفته و ما را هدایت میکنه، دست ما را میگیره و ما را میبره. جایی که هیچ راه نیست او راه باز میکنه، جایی که نمیدانیم کجا میریم، در گمراهی و در گناه بودیم و او آمد راه را به ما نشان داد، گفت من خودم راه هستم و حالا ما در یک راه صحیحی افتاده ایم. در اینجا خداوند ما عیسی مسیح میگوید هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 بود و این ادعای بزرگی است. یا مسیح درست میگه یا اشتباه. اگر اشتباه میگه در اینجا، اگه اشتباه میگه پس همه جا اشتباه میگه، درسته؟ نمیشه اعتماد کرد به حرفاش، چون اگه کسی در یه مورد دروغ گفت تمام شد، یه قابل اعتماد نیست، از کجا ثابت بکنه که بقیه حرفاش درسته. ولی عیسی مسیح هرگز دروغ نگفت، زندگیش هم ثابت کرد که او دروغ نگفته، او راستی مطلق را گفت. اصلا خودش میگه من راه و راستی هستم. خب، و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر وارد نمی شود. منظور اینجا اینه که این در تنگ و راه باریک که خود عیسی مسیحه، ما را به خدا هدایت میکنه، ما را میرسونه اونجا. و راه های دیگر غیر از عیسی مسیح ما را به خدا نمیرسونه.
2: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام عزیزان، امیدواریم حالتان خوب باشد و آماده شنیدن برنامه خودتان باشید. در این برنامه در نظر داریم خواندن کتابی را شروع کنیم که محبت خدا برای عالم بشریت نام دارد. این کتاب دارای 3 فصل مختلف می باشد و در این برنامه قسمتی از فصل اول این کتاب را برای شما می خوانم.

چگونه گناه وارد جهان گردید. در فصل دوم و سوم کتاب پیدایش نوشته شده، خدا باغی را در عدن به طرف مشرق غرس نمود و آدم و حوا را در آنجا قرار داد و هر درخت زیبا با میوه‌های خوشمزه را از زمین رویانید. درخت حیات و درخت معرفت نیک و بد را در وسط باغ قرار داد. نهری از عدن بیرون آمد تا آن را سیراب کند. با رویدن سبزه‌های زمردین و گل‌های رنگارنگ و میوه‌های گوناگون با منظره‌های دلنشین و پرندگان غزلخوان، باغی غیر قابل وصف به وجود آمد تا آدم و حوا بیشترین استفاده را از آنچه خدا برای آنها مهیا ساخته بود بنماید. خدا آدم را امر فرموده گفت: از همه درختان باغ بدون ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. در حالی که آدم و حوا در باغ عدن سرشار از هر نوع نعمت الهی بودند، شیطان به صورت مار خود را در صحنه ظاهر می سازد و با سؤالی که نمونه همان سؤالاتی است که امروزه در فکر افراد بشر مطرح می نماید، به حوا می گوید: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ چنانچه ملاحظه می فرمایید، شیطان سؤال را طوری مطرح می کند تا با گفتن آیا حقیقتاً در ذهن حوا شک و تردید ایجاد نماید. بدیهی از هرگاه حوا گفتار الهی را در قلب خود کاملاً محفوظ می داشت، با گفتن بلی خدا فرموده است با جوابی ساده و کوبیده شیطان را مغلوب می ساخت. ولی بدبختانه حوا به خود اجازه داد که با عقل و منطق بشری خودش در مورد حقیقی یا غیر حقیقی بودن گفتار الهی شک نماید. شیطان از این فرصت و دودلی حوا استفاده نموده و ضربه شدیدتری را بر او وارد آورد و گفت: هر آینه نخواهید مرد. و چنین وانمود کرد که اگر از میوه این درخت بخورید نخواهید مرد، که کاملا برخلاف امر الهی بود. حوا به جای اطاعت محض از امر خدا که نخورید، در پاسخ به شیطان چیزی هم از خودش به آن گفتار اضافه می کند و می گوید: خدا گفت که از آن نخورید و آن را لمس نکنید، مبادا بمیرید. در صورتی که خدا چیزی راجع به لمس کردن میوه درخت نفرموده بود. بشر حق اضافه یا کم نمودن گفتار الهی را ندارد، بلکه وظیفه ما بندگان اطاعت کامل است به آنچه خدا امر فرموده و غیر از این عدم احترام نسبت به خدای تعالی می باشد. زیرا ما مخلوق او هستیم و وظیفه مخلوق این است که احکام و اوامر الهی را بدون چون و چرا و قید و شرطی اطاعت نماید. شخصی که به خدا اعتماد ندارد می گوید این اطاعت کورکورانه است، ولی ایماندار اطاعت خدای تعالی را اطاعتی حکیمانه می داند. خوشا به حال مطیعان خداوند، وای به حال غیر مطیعان. بی اعتمادی چون و چرا را به میان می آورد و گفتار آدمیان را بین باطن شخص و گفتار خدا قرار می دهد و در این لحظات است که شیطان از فرصت استفاده نموده ما را از خدا دورتر و دورتر می نماید. شیطان برای اینکه ایمان و اعتماد زن را نسبت به خدا متزلزل کند، گفتار خود را طوری مطرح می نماید که امر خدا بر پایه محبت استوار نمی باشد. شیطان می گوید: چون خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز می شود و مانند خدا
عارف نیک و بد خواهید شد. از این لحاظ نمی خواهد شما به مقام عالی برسید، لذا شما را از خوردن آن منع فرموده و همین دلیل برای شما کافی است که ثابت کند خدا شما را دوست ندارد. به همین منوال است که هر روزه شیطان به طرق گوناگون سعی دارد که افکار ما را نسبت به محبت الهی مشکوک نماید، در صورتی که ما باید به نیکویی و محبت بی پایان خدا نسبت به خودمان ایمان کامل داشته باشیم و بدانیم که خدای مهربان هیچ چیز خوب را از ما دریغ نمی فرماید و هر چیزی را که من فرموده برای خیر و سعادت ما می باشد. چون شیطان وعده حیات جاودانی بشر را در شناسایی خدا می داند، پس حتی المقدور سعی می کند که ما را از شناخت حقیقت منحرف سازد و شناسایی خدا را دگرگون جلوه دهد و خدایی را که منبع محبت است به ما ظالم معرفی نماید. او به حوا می گوید چون خدا شما را از خوردن این میوه من نموده، پس شما را دوست ندارد و به این طریق حوا را از درک محبت خدا مشکوک و منحرف نمود و وسیله سقوط او را فراهم ساخت. عدم شناسایی خدای تعالی منبع و سرچشمه تمام بدبختی های بشر می باشد. در آیه 6 از فصل سوم کتاب پیدایش می خوانیم چون زندید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش افزا، پس از میوه اش گرفته و بخورد. در آیه فوق کلام خدا سه نکته مهم را به ما خاطر نشان می فرماید و در حقیقت سه اسلحه برنده ای است که شیطان همواره برای منحرف نمودن و شکست بشر به کار می بندد. 1. چون زندید که آن درخت برای خوراک نیکوست، آرزوی جسم. 2. و به نظر خوشنما، آرزوی چشم. 3. و درختی دلپذیر دانش افزا، آرزوی افتخار و مقام. پس ملاحظه می کنید که این سه آرزو، یعنی آرزوی جسم، آرزوی چشم و آرزوی مقام، نماینده تمام آرزوهای عالم بشریت است و شیطان همواره این سه آرزو را به طرق و اشکال مختلف در انظار ما جلوه‌گر ساخته و ما را شیفته یکی یا دیگری یا هر سه آرزو نموده و ما را به گناه کشانیده است. اگر توجه داشته باشید، تلاش هر روزه انسان به طریق مشروع یا نامشروع برای به دست آوردن بهترین خوردنی ها و دیگر برای به دست آوردن آنچه چشمان ما را شیفته می نماید و بالاخره تلاش ما برای کسب مقام و شهرت می باشد. واضح است اگر ما کلیه افکار و حواس خود را در این عالم در اطراف این سه آرزوی تمام نشدنی دنیوی متمرکز سازیم و خود را از قضای روح و عشق دیدار خدای مهربان و قبول حلم و فروتنی و به خاک افتادن به درگاه خدای متعال که بهترین مقام است محروم کنیم، نصیب ما همان بلکه به مراتب بدتر از آن خواهد شد که نصیب آدم و حوا گردید. وقتی که شیطان تصمیم به فریفتن آدم و حوا گرفت، مکارانه آن قسمت از گفتار خود را که صورت ظاهرش خوشایند و دلنشین بود، یعنی مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد، بیان داشت، ولی از گفتن قسمت دوم که عارف نیکی خواهید شد اما قادر به انجام دادنش نخواهید بود و عارف بدی خواهید شد ولی از اجتناب کردنش
عاجز خواهید ماند، خودداری کرد. قبل از فریب خوردن آدم و حوا، دانستن نیک و بد برای ایشان لزومی نداشت، چون که محیط باغ عدن سرشار از پاکی و تقدس بود و جایی که روح مقدس حکم فرما بود بدی نمی توانست وجود داشته باشد. اولین بدبختی و بیچارگی که از تمرد و خوردن میوه دامنگیر ایشان شد این بود که دارای ضمیری گردیدند که قبلا احتیاجی به آن نداشتند، یعنی دارای ضمیر شناختن نیک و بد شدند و ثمره تلخ آن این بود که نه فقط بر دانش ایشان نسبت به خدا چیزی افسوده نگردید، بلکه چون عارف بدی شدند نتیجه اش آن شد که خود را برهنه و عریان و خجلت زده دیدند. این است منظره نکبتباری که شخص گناهکار پس از ارتکاب گناه نسبت به خودش احساس می کند و سعی دارد با وسائلی مذبوحانه برهنگی و عریانی خود را به هر طریقی که شده بپوشاند. اولین نتیجه تمرد آدم و حوا این بود که خود را برهنه و عریان دیدند. پس سعی کردند که با وسائل ظاهری این خجالت و ننگ را بپوشاند. می‌خوانیم که از برگ انجیر لباس‌هایی برای خود تهیه نمودند. گذشته از اینکه گناه باطن گناهکار را آشکار می‌سازد، او شجاعت خودش را نیز از دست می‌دهد و ترسو می‌شود، به طوری که همان آدم و حوایی که هر روز از مصاحبت با خالق خود خوش و خرم بودند، اکنون از ترس و خجالت خود را از حضور خدا در پشت درختان پنهان می‌کنند. بعضی از افراد فکر می‌کنند آدم و حوا با خوردن میوه درخت ممنوعه دارای ضمیر گردیدند و این ضمیر شخص را به خدا نزدیک‌تر می‌کند، در صورتی که ضمیر و آگاهی بر آن که شخص گناهکار چگونه آدمی است فقط نتیجه اش آن است که شخص خجالت زده، افسرده و مایوس تر می شود و به جای نزدیکی و مصاحبت با پروردگار از ترس عقوبت خود را دورتر احساس می کند، چنان که باعث شد که آدم و حوا از حضور خدا گریزان و درختی را بین خود و خدا قرار دهند تا شاید از چشمان خدا پنهان بمانند. می‌بینیم که اولین تلاش و کوشش انسان برای چاره‌جویی و ترمیم خود دو چیز بود. یکی آنکه پوشانیدن برهنگی خود با برگ انجیر و دوم آنکه پنهان نمودن خود در پناه درخت از ترس خدا. چه بسیارند اشخاصی که با رفتن به زیارت قبور پیشوایان و بعضی با ریاضت و روزه، برخی با قضا دادن به مسکینان یا با وقف اموال یا تأسیس مؤسسات خیریه سعی دارند گناهانشان را بپوشانند. این نوع تلاش ها ممکن است برای مدتی فکر آنها را موقتاً تسکین بدهد، ولی موقعی که روز داوری خدا فرا رسد و با خدای قدوس روبرو شوند، خواهند دید که لباس‌های گوناگونی که ساخته و پرداخته دست انسان است بر اندام آنان کوتاه و کوچکترین تأثیری در پوشانیدن برهنگی روحانی آنان نداشته و ندارد. هرگاه پوشاک برگ انجیر آدم و حوا برای پوشانیدن برهنگی و ننگ گناه ایشان کافی می بود، پس در آن صورت می شود گفت که لباسهای ساخته و پرداخته دست انسان نیز برای نسل و ذریت آدم مفید خواهد بود. ولی می بینیم آدم وقتی صدای خدا را شنید که فرمود کجا هستی، با وجود لباس برگ انجیری که خود تهیه نموده و بر تن داشت، وحشت زده اقرار می کند
که عریان است. اگر آدم می دانست که لباس برگ انجیر برای پوشانیدن برهنگی او کافی است، نمی ترسید و خود را پشت درختی پنهان نمی کرد. چنان که کلام خدا در رساله اول یوحنای رسول فصل 4 آیه 18 می فرماید، کسی که محبت دارد نمی ترسد و هر که بترسد هنوز به محبت کامل نرسیده است، زیرا محبت کامل ترس را دور می سازد، ولی شخصی می ترسد که در انتظار مجازات است. وقتی آدم پوشش خود ساخته را برای خودش کافی نمی دانست، پس تلاش نسل او نیز برای پوشش ننگ گناه خود در مقابل خدای قدوس بیفایده می باشد. وقتی پوشش انسانی باطن شخص گناهکار را قانع نسازد، چگونه باید انتظار داشته باشیم که خدای متعال از آن قانع و راضی شود؟ چنان که کلام خدا در رساله اول یوحنای رسول فصل 3 آیه 21 می فرماید، ای عزیزان، اگر وجدان ما را محکوم نمی سازد، ما می توانیم با اطمینان به حضور خدا بیاییم. چون آدم خود را مجرم می دانست، جرأت روبرو شدن با خدا را نداشت، زیرا روبرو شدن خدای قدوس با گناه و گناهکار قهر و غضب او را با گناه تلاقی می نماید. حبقوق نبی در 13 آیه فصل اول کتاب خود می فرماید، چشمان تو پاکتر است از اینکه به بدی بنگری. قدرت و عظمت الهی در خلقت دنیا به ظهور رسید، ولی کسی از فیض و محبت خدا باخبر نبود. دخالت حیله‌گرانه شیطان نسبت به مخلوق خدا از طرفی وسیله شکست خود شیطان گردید. پس از سقوط آدم در عدن، در آیه 9 از فصل 3 کتاب پیدایش می‌خوانیم، و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت، کجا هستی؟ بدیهی است که خدا بر همه چیز دانا و آگاه است، ولی طرز سؤال خداوند طوری بود که دو موضوع مهم را بر ما معلوم می سازد. کجا هستی؟ اولا بدان معنی است که آدم مقام و منزلت خود را از دست داده و گم شده بود، و در ثانی خدا در پی آن بود تا آن آواره و گم شده را باز یابد. قسمت اول گناه آدم گم شده را و قسمت دوم محبت خدای جوینده را می رساند. خلقت آدم از خاک قدرت الهی را نشان می دهد و جستجوی خالق از این مخلوق سقوط کرده و گم شده فیض خدا را معلوم می سازد. همچنان که گوسفند گم شده در نظر چوپان و سکه مفقود در نظر زن خانه‌دار و پسر مصرف در نزد پدر عزیز می باشند، به همین منوال خدا یک فرد گناهکار را دوست می دارد تا او را به راه راست هدایت کند و نجات بخشد. در جواب سؤال خدا که کجا هستی، آدم گفت، چون آواز تو را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. خدا گفت، که تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت، این زنی که همنشین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم. در اینجا میبینیم که آدم با کمال جهالت تقصیر را مستقیماً به گردن زن و به طور غیر مستقیم متوجه خدا میسازد. در صورتی که در برابر امر الهی که از آن درخت
نخورید. واضح هست که خود آدم مقصر بود که دستور خدا را نادیده گرفته و مرتکب گناه شده بود. چه منظره تأسف باری است. آدم را می‌بینیم که مقام فرمانروایی، جلال، خوشحالی، بیگناهی، تقدس، سلامتی روح و همه چیز را از دست داده، چون موجودی بیچاره، ترسو، سرفکنده، لرزان و عریان از پشت درختی با خدا صحبت می کند. متاسفانه توبه نمی کند، بلکه سعی دارد خدا را مقصر قرار دهد. آدم و حوا در نتیجه گناه از مصاحبت و نزدیکی که با خدا داشتند دور شدند، چون گناه مانند دیواری بین خدای قدوس و انسان گناهکار قرار می گیرد. آدم وقتی در گرداب یأس و ناامیدی کامل می اندیشید و کوچکترین قدرت و توانایی را برای نجات خود نمی دید، ناگهان دید که خدای مهربان به شخصه وارد میدان نبرد با شیطان شده و شنید که خدا مار، یعنی شیطان، را مورد خطاب قرار داده و موضوع ترمیم و نجات آدم و نسل او را اینطور بیان می نماید که ای شیطان، از نسل همین زن که وسیله سقوط او را فراهم نمودی کسی طلوع خواهد نمود که سر تو را خواهد کوبید، قدرت تو را در هم خواهد شکست و بندهای موت را خواهد گسیخت و نجات را برای بشر فراهم خواهد نمود. آدم به وعده و گفتار الهی ایمان آورد و زن را که میبایستی از نقطه نظر گناهی که مرتکب شده بود مادر تمام مردگان خطاب نماید، او را حوا، یعنی مادر تمام زندگان، نامید. گناه به وسیله آدم وارد جهان شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. پس از گذشت قرنها خدای مهربان طبق وعده‌ای که به آدم و پیشگویی‌هایی که توسط انبیاش به ذریت آدم داده بود، فرزند محبوب خود عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا به عنوان بره بی‌عیب به خاطر گناهان بشر خطاکار بمیرد و این شامل گناهان من و شما نیز میباشد. به همین دلیل لازم بود که مجازات گناه را که طبق کلام خدا مرگ بود بر بالای صلیب پرداخت نماید. او پس از 3 روز با پیروزی پرجلال زنده شد و تنها کسی است که با زنده شدنش طبق وعده خدا بندهای موت را از هم گسیخت و نجات را برای بشر فراهم نمود و بدین طریق سر مار، یعنی شیطان، کوبیده شد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 13.
2: در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به کنار دریا رفت و در آنجا نشست. جمعیت زیادی به دور او جمع شد، به طوری که او مجبور گردید سوار قایقی شده در آن بنشیند، در حالی که مردم در ساحل دریا ایستاده بودند. عیسی مطالب بسیاری را با مثل به آنها گفت. او فرمود:
3: برزگری برای پاشیدن بذر به مزرعه رفت. وقتی مشغول پاشیدن بذر در مزرعه بود، بعضی از دانه ها در وسط راه افتادند و پرندگان آمده آنها را خوردند. بعضی از دانه ها روی سنگلاخ افتادند و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شدند. اما وقتی خورشید بر آنها تابید همه سوختند و چون ریشه نداشتند خشک شدند. بعضی از دانه ها به داخل خارها افتادند و خارها رشد کرده آنها را خفه کردند. بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادند و از هر دانه 100 یا 60 یا 30 دانه به دست آمد. هر که گوش شنوا دارد بشنود.
2: پس از آن شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند:
4: چرا به صورت مثل برای آنها صحبت می‌کنی؟
2: عیسی در جواب فرمود:
3: قدرت درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده، اما به آنها عطا نشده است، زیرا به شخصی که دارد بیشتر داده خواهد شد تا به اندازه کافی و فراوان داشته باشد، و از آن کس که ندارد حتی آنچه را هم که دارد گرفته می شود. بنابراین من برای آنان در قالب مثل‌ها صحبت می کنم، زیرا آنان نگاه می کنند ولی نمی بینند و گوش می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. پیشگویی اشعیا درباره آنان تحقق یافته است که می گوید: پیوسته گوش می دهید ولی نمی فهمید، پیوسته نگاه نمی بینید، زیرا ذهن این مردم کند گشته، گوشهایشان سنگین شده و چشمانشان بسته است، و لا چشمانشان می دید و گوشهایشان می شنید و می فهمیدند و بازگشت می کردند و من آنان را شفا می دادم. اما خوشا به حال شما که چشمانتان می بیند و گوشهایتان می شنود. بدانید که پیامبران و نیکمردان بسیاری آرزو داشتند که آنچه را شما اکنون می بینید ببینند و ندیدند، و آنچه را شما می شنوید بشنوند و نشنیدند. پس معنی مثل برزگر را بشنوید. وقتی شخصی مژده پادشاهی خدا را می شنود ولی آن را نمی فهمد، شیطان می آید و آنچه را که در دل او کاشته شده می رو باید. این بذریست که در وسط راه افتاده بود. دانه‌ای که در سنگلاخ می افتد مانند کسی است که تا پیام را می شنود با شادی می پذیرد، ولی در او ریشه نمی گیرد و دوام نمی آورد. پس وقتی به سبب آن مژده زحمت و آزاری به او برسد فوراً دل سرد می شود. دانه‌ای که به داخل خارها افتاد مانند کسی است که پیام را می شنود، اما نگرانی‌های زندگی و عشق به پول آن پیام را خفه می کند و ثمر نمی آورد. و دانه کاشته شده در زمین خوب به کسی می ماند که پیام را می شنود و آن را می فهمد و 100 یا 60 و یا 30 برابر ثمر به بار می آورد.
2: پس از آن عیسی مثل دیگری نیز برای آنان آورده گفت:
3: پادشاهی آسمانی مانند این است که شخصی در مزرعه خود بذر خوب کاشت، اما وقتی همه در خواب بودند دشمن او آمده در میان گندم تلخه پاشید و رفت. هنگامی که دانه ها سبز شدند و شروع به رشد و نمو کردند، تلخه ها نیز در میان آنها پیدا شد. دهقانان پیش ارباب خود آمده گفتند: ای آقا، مگر بذری که تو در مزرعه خود کاشتی خوب نبود؟ پس این تلخه ها از کجا آمدند؟ او در جواب گفت: این کار دشمن است. دهقانان به او گفتند: پس اجازه می دهی ما برویم و تلخه ها را جمع کنیم؟ او گفت: خیر، چون ممکن است در موقع جمع کردن آنها گندم ها

0: را نیز از ریشه بکنید. بگذارید تا موسم درو هر دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که تلخه ها را جمع کنند و آنها را برای سوخت ببندند و گندم را نیز جمع کرده در انبار من ذخیره کنند.
1: عیسی یک مسئله دیگر نیز برای آنان آورده گفت:
0: پادشاهی آسمانی مانند دانه خردلی است که شخصی آن را می‌گیرد و در مزرعه خود می‌کارد. دانه خردل که کوچکترین دانه هاست، پس از آنکه رشد و نمو کند، از بوته‌های دیگر بزرگتر شده به اندازه یک درخت می‌شود و آنقدر بزرگ است که پرندگان می‌آیند و در میان شاخه‌هایش آشیانه می‌سازند.
1: عیسی برای آنان مسئله دیگری آورده گفت:
0: پادشاهی آسمانی مانند خمیر مایه است که زنی بر می دارد و با سه پیمانه آرد مخلوط می کند تا تمام خمیر ور بیاید.
1: عیسی تمام این مطالب را برای جمعیت با مثل بیان می کرد و بدون مثل چیزی به آنها نمی گفت تا پیشگویی نبی تحقق یابد که فرموده است:
2: من دهان خود را خواهم گشود و با مثلها سخن خواهم گفت و چیزهایی را بیان خواهم نمود که از بد و خلقت عالم پوشیده مانده است.
1: پس از آن عیسی مردم را مرخص کرد و خودش نیز به منزل رفت. شاگردان عیسی پیش او آمده گفتند:
3: معنی مسئله تلخه‌های مزرعه را برای ما شرح بده.
1: عیسی در جواب گفت:
0: کسی که بذر نیکو می کارد پسر انسان است. مزرعه این جهان است و بذر نیکو تابعین پادشاهی خدا هستند و تخمهای تلخه پیروان شیطان می باشند. آن دشمنی که تخمهای تلخه را کاشت ابلیس است و موسم درو آخر این دنیا می باشد و دروگران فرشتگان هستند. همانطوری که دروگران تلخه را جمع می کنند و می سوزانند، در پایان این جهان هم همینطور خواهد شد. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کس را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همچنین همه بدکاران را جمع می کنند و در کوره مشتعل خواهند افکند، جایی که اشک می ریزند و دندان بر دندان می فشارند. در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید. هر که گوش شنوا دارد بشنود. پادشاهی آسمانی مانند گنجی است که در مزرعه پنهان شده باشد و شخصی تصادفاً آن را پیدا کند، او دوباره آن را پنهان می کند و از خوشحالی می رود، تمام اموال خود را می فروشد و برگشته آن مزرعه را می خرد. پادشاهی آسمانی همچنین مانند بازرگانی است که در جستجوی مرواریدهای زیبا بود. وقتی که مروارید بسیار گرانبهایی پیدا کرد، رفته تمام دارایی خود را فروخت و آن را خرید. و نیز پادشاهی آسمانی مانند توری است که ماهیگیری آن را در دریا انداخت و از انواع ماهی‌های مختلف صید نمود. وقتی که تور از ماهی پر شد، ماهیگیران آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته ماهی‌های خوب را در زنبیل جمع کردند و ماهی‌های بی‌مصرف را دور ریختند. در پایان این جهان نیز چنین خواهد بود. فرشتگان می آیند و بدکاران را از میان نیکان جدا ساخته، آنها را در کوره مشتعل می اندازند، جایی که گریه و دندان بر دندان فشردن وجود دارد.
1: عیسی از آنها پرسید:
0: آیا همه این چیزها را فهمیدید؟
1: شاگردان پاسخ دادند:
3: آری.
1: عیسی به آنان فرمود:
0: پس هرگاه یک معلم شریعت در مکتب پادشاهی آسمانی تعلیم بگیرد، مانند صاحب خانه ایست که از گنجینه خود چیزهای تازه و کهنه بیرون می آورد.
1: وقتی عیسی این مثلها را به پایان رسانید، آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد و در کنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم داد که همه با تعجب می پرسیدند:
4: این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام معجزات را به دست آورده است؟
5: مگر او پسر یک نجار نیست؟ مگر نام مادرش مریم نمی باشد؟ آیا یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا برادران او نیستند؟ و مگر همه خواهران او در اینجا با ما نمی باشند؟ پس او همه این چیزها را از کجا کسب کرده است؟
1: پس آنها او را رد کردند. عیسی به آنها گفت:
0: یک پیامبر در همه جا مورد احترام است، جز در وطن خود و در میان خانواده خیش.
1: عیسی به علت بی‌ایمانی آنها معجزات زیادی در آنجا به عمل نیاورد.
6: رادیو مژده.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خدای محبت که در عیسی مسیح خودتو بر ما مکشوف کردی، میخوام برای اونهای دعا کنم که الان در سختی هستن، در زیر بارها خم شدن و احساس میکنن که دارن غرق میشن و هیچ راهی براشون نمونده. خواهش میکنم کمک کن به تو اعتماد کنن، به کلام تو، به انجیل تو، به خبر خوش تو، و همین الان که صدای منو میشنون بیان به سوی تو و به تو توکل کنن، تو رو ای عیسی خداوند صدا بزنن و ایمانشون رو بر تو بگذارن و اجازه بدن که تو کار کنی. در کلامت میبینیم حتی وقتی که طوفانهای زندگی بلند میشه، تو میتونی بر روی موجها هم راه بری و حتی میتونی این قایق زندگی ما رو که داره در عمق آبهای عمیق فرو میره، قادری که طوفان رو هم آروم کنی. و من الان دعا میکنم در نام مسیح که طوفان زندگی عزیزان رو آروم کنی و خداوند رهایی برای عزیزان شنوندمون بیاد و کمکشون کن که شک نکنن، ایمانشون رو بر روی تو بگذارن و صبر کنن که تو بتونی اونها رو نجات بدی، چون تو ناجی هستی. تو نه فقط گناهان ما رو میبخشی، بلکه اومدی رهایی بدی، شفا بدی، برکت بدی. همه اینها رو در نام عیسی مسیح منجی عزیزمون دعا میکنم. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

0: خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به مطالعه رساله برومیان. این جلسه شماره 24 هست در کتاب رساله برومیان فصل 15. در واقع سعی خواهیم کرد همه این فصل رو مطالعه کنیم که از این 33 آیه های برگزیده ای خدمت شما ارائه خواهد شد، که از شما دعوت میکنم به این آیه ها گوش بدید و عنوان درس این جلسه یک رأیی و مأموریت یا اون اتحادی که با هم داریم در انجیل و خدمتی که در انجیل همه ما با هم داریم. پس لطفاً توجه کنید به گزیده هایی از آیه های این فصل 15 رومیان.
1: و ما که توانا هستیم ضعف های ناتوانان را متحمل بشویم و خوشی خود را طالب نباشیم. هر یکی از ما همسایه خود را خوش بسازد در آنچه برای بنا نیکوست، زیرا مسیح نیز خوشی خود را طالب نمی بود، بلکه چنان که مکتوب است ملامت های ملامت کنندگان تو بر من تاری گردید، زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم. الان خدای صبر و تسلی شما را فیض عطا کند تا موافق مسیح عیسی با یکدیگر یک رأی باشید، تا یک دل و یک زبان شده خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید نمایید. پس یکدیگر را بپذیرید چنانکه مسیح نیز ما را پذیرفت برای جلال خدا، زیرا میگویم عیسی مسیح خادم ختنه گردید به جهت راستی خدا تا وعده های اجداد را ثابت گرداند و تا امتها خدا را تمجید نمایند به سبب رحمت او، چنانکه مکتوب است که از این جهت تو را در میان امتها اقرار خواهم کرد و به نام تو تسبیح خواهم خواند. الان خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پر سازد تا به قوت روح القدس در امید افزوده گردید. لکن ای برادران من، خود نیز درباره شما یقین می دانم که خود از نیکویی مملو و پر از کمال معرفت و قادر بر نصیحت نمودن یکدیگر هستید. لکن ای برادران، بسیار جسارت ورزیده، من خود نیز به شما جزئی نوشتم تا شما را یادآوری نمایم به سبب آن فیضی که خدا به من بخشیده است، تا خادم عیسی مسیح شوم برای امتها و کهانت انجیل خدا را به جا آورم، تا هدیه امتها مقبول افتد، مقدس شده به روح القدس. پس به مسیح عیسی در کارهای خدا فخر دارم.
0: همونطور که ببینیم پولس خودش آماده میکنه، چون داره نزدیک میشه به قسمت پایانی رساله خودش، و تمرکز خودش رو در این فصل بر روی دو موضوع اساسی کل رساله به رومیان هستن میگذاره. مورد اول یک رأیی بر مبنای انجیل در درون کلیسا، و مورد دوم آن مأموریت واحدی که بر مبنای انجیل ما مسیحیان در دنیا داریم. پس هدف اولش میزنه به درون کلیسا که باید یک رأی باشن، هدف دومش به خدمت کلیسا بیرون کلیسا در دنیا که باید یک مأموریت واحد باشه. رومیان فصل 15 آیه 1، پولس با این شروع میکنه که خوشی خود را طالب نباشیم. یک اصل فراگیر هست پیرامون اخلاقیات مسیحی که در آیه 1 میگه ما که توانا هستیم ضعف های ناتوانان را متحمل شویم و خوشی خود را طالب نباشیم. کسانی که قدرت دارند، چه از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، این افراد باید از قدرت خودشون در جهت بنا و خوشنودی اونهایی که در اون زمینه ضعف دارند استفاده کنند، و نباید از قدرتشون، هر قدرتی که هست، استفاده کنند فقط برای اینکه زندگی راحتی داشته باشند. روشنه که این بحث بر اساس آنچه که در فصل 14 گفته شد استوار شده، جایی که پولس داشت در مورد روابط درون کلیسا تعلیم میداد. اما وقتی در رومیان باب 15 میرسیم به آیه 2، کاربرد واژه همسایه این تعلیم رو از درون کلیسا بیرون هم میبره، بستش میده. تنها مسیحیان هستن که برادر و خواهر من محسوب میشن، اما همه انسان ها همسایه من هستن. پس این اصل ارائه شده در رومیان 15:1 اصل فراگیره، چون همه جنبه های زندگی و همه کسانی رو که باشون برخورد میکنیم درون کلیسا یا بیرون کلیسا همه رو دربر داره. از جنبه مالی صحبت کنیم، از مسیحیان پولدار انتظار میره پول خودشونو هدیه از جانب خداوند بدونن و با اون پول بی پولی ها رو غنی کنن، گردآوری کنن هدایا، چنان که پولس صحبتشو میکنه برای مسیحیان مفلس اورشلیم. بله، از پولی که خدا به من داده، هدیه خدا به من، من برکت بدم دیگری را که اون چرا که من دارم نداره. از نظر رهبری کلیسایی، مسیحیانی که در سمت رهبری کلیسا هستن قرار نیست خوش بگذرونن و احساس راحتی کنن، ولی نگاهشون باید جای دیگه باشه، به اون افراد شکاک، به اون افراد ضعیف، به اون افرادی که باید بلند کرده بشن، تسلی داده بشن، بعض وقتا توبیخ بشن، و افراد بیرون از کلیسا، اونهایی که محتاجن، محتاج پیغام انجیلن، و یا مثل یحیای تعمیدنده جلوی گناهان اجتماعی هم بیستیم. در رابطه با روابط ما قرار نیست، دقت کنید، ما قرار نیست که صرفاً با آدم‌هایی از جنس خودمون یا کسایی که ما رو دوست دارن به ما هدیه میدن، از لحاظ عاطفی ما رو تقویت میکنن رابطه داشته باشیم، بلکه باید مشتاق باشیم که رابطه داشته باشیم حتی با اونهایی که با ما متفاوتن. یعنی یک فرد مسیح وقتی که وارد یک اتاق میشه از خودش نمیپرسه آیا اینها همون کسانی هستند که من دوست دارم ببینم؟ آیا از مصاحبت با اینها لذت خواهم برد؟ برعکس، باید بپرسه چطور میتونم به این افراد کمک کنم، اونها رو بنا کنم، اونها رو خدمت کنم، زمینه خدمت چیه، از چی استفاده کنم تا این اگر افتادگانم بلند کنم، اگر احتیاج به تسلی دارن تسلی بدم، اگر پیغام انجیل رو نشنیدن پیغام انجیل رو بدم. از خودمون باید این سوال ها رو بکنیم، و اگر مورد انتخاب محل زندگی باشه، به جای اینکه بپرسم کجا میتونم خیلی راحت تر زندگی کنم، باید بپرسم کجا میتونم برای خدا و دیگران و خدمت انجیل من مفیدتر باشم. و جالب اینه، دلیل حضور مسیحیان در اجتماع همینه که برای مسیح بدرخشن. پیشرفت جامعه خدمتیه که مسیحیان به عهده گرفتن، به عهدهشون گذاشته شده و خدمتشونه. اعمال نیکو، اعمال نیکوی شما رو دیده پدر شما رو که در آسمان است تمجید نمایند. و وقتی برسیم به روابط داخل کلیسا، در کلیسا قرار نیست که ما در مواردی که با دیگران اختلاف نظر داریم در پی این باشیم که آقا هرچی شده من حرفمو به کرسی بنشونم، پوز کس دیگری رو به خاک بمالم، بلکه باید احترام بگذاریم، نظر خودمون رو، دیدگاه خودمون رو بازنگری کنیم از طریق کتاب مقدس، شاید احتیاج داریم بعضی چیزها رو عوض کنیم و مراعات کنیم اون نقطه حساسی رو که دیگران دارن، صدمه نزنیم. عیسی مسیح هم نمونه و هم انگیزه ماست در این روش. مسیح پسر ازلی خدا که شایسته هم دو پرستش همه جهانیانه، خوشی خود را طالب نمی بود. او نیامد تا مخدوم بشه، بلکه تا خدمت کنه. وقتی به کلام خدا نگاه میکنیم، درون کلام خدا یک ماهیتی هست که نباید اون رو ما از دست بدیم. پولس به طور خلاصه این توضیح رو هم زمینه میکنه. رومیان فصل 15 آیه شماره 4، زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم. همه یک تنگ جمله چند مورد رو درون خودش داره، دقت کنید، داره میگه کلام خدا برای زندگی امروز هم کاربرد هام و تمام داره. همه چیز، هر آنچه که به عنوان الهام جامع کتاب مقدس شناخته شده، هر ذره از اون رو خدا برای ما ترک کرده و هر ذره از اون حاوی درس و کاربرد برای امروز من، فردای من، پس فردای من، همه روزهای زندگی منه. همه چیز برای تعلیم من نوشته شده. مورد دوم، کلام خدا حول محوریت مسیح شکل گرفته. یادتون در راه امواس لوقا باب 24 وقتی مسیح ملاقات کرد اون دو شاگردی رو که می‌رفتن، پیغام خودش رو یعنی آنچه که در مورد مسیح بود در عهد عتیق براشون گفت، عجب کلاسی بوده. یعنی در اون مسیری که اینا داشتن می‌رفتن تا برسن به اون دهکده خودشون امواس، مسیح عهد عتیق رو براشون باز کرد و ثابت کرد که در مورد مسیح بوده، در مورد خودش بوده. مورد سوم اینه که کلام خدا اگر درست مورد استفاده قرار بگیره، امید رو در وجود ما افزایش میده. کتاب مقدس این کار رو به دو صورت انجام میده: صبر و تسلی. صبر یعنی چی؟ یعنی کتاب مقدس ما رو به سخت کوشی و انضباط فرا میخونه. تسلی یعنی چی؟ یعنی در برگیرنده وعده های بسیار عالی و ارزشمندیه که ما باید بهش متوسل بشیم. پس کلام خدا ماهیت عجیبی داره که میتونه کمک بکنه درون کلیسا این یکرایی شکل بگیره. یکرایی خودش رو چطور نشون میده؟ رومیان فصل 15 آیه 56 دعا برای یکرایی کلیساست که میان ایمانداران قوی و ضعیف در باب پیشین صحبت شو کردیم، و این یکرایی در نهایت روحیه که خدا باید عطا کنه. هیچ راهی برای به وجود اومدن یا به وجود آوردن یک رأی وجود نداره. یک رأی از جانب خدا عطا میشه و از طریق پیروی مشترک مسیح. من مسیح رو دنبال کنم، تو مسیح رو دنبال کنی، من به کتاب مقدس بچسبم، تو به کتاب مقدس بچسبی، من محبت او را در دل داشته باشم، تو محبت او را در دل داشته باشی، من همان روح را دارم، تو همان روح را داری، ما یک رأییم. یک رأی خودش چطور نشون میده؟ پولس در آیه‌های 56 دعا میکنه برای یک رأی میانه ایماندار قوی و ضعیف. این یک رأی در نهایت چیزی که باید خدا عطا کنه، راهی برای به وجود آوردنش وجود نداره. یک رأی از طریق پیروی مشترک مسیح میسره. یعنی اگر من مسیح رو پیروی میکنم، اگر شما مسیح رو پیروی میکنید، اگر من متمسک به کلام خدا هستم، شما متمسک به کلام خدایید، اگر من روح مقدس رو دارم، اگر شما روح القدس رو دارید، اگر من محبت او رو دارم، اگر تو محبت او رو دارید، ما داریم در یک رأی پیش میریم. خدا زمانی اون رو عطا میکنه که موافق مسیح رفتار کنیم. یک رأی فراورده پیروی کردن از مسیح. تنها ایماندارانی که با سخت کوشی از مسیح پیروی کنن، یعنی برای رشد و خدمت مسیحی اولویت قائل میشن، یک رأی عمیقی رو تجربه خواهند کرد. و این یک رأی با پرستش دست جمعی ما همراهه و روش میکنه. دقت کنید، رومیان فصل 15 در آیه 6، تا یک دل و یک زبان شده خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید نمایید. منظور پولس از زبان تا در اینجا نشون میده که یک رأی روحانی منظور نظرشه، تا ما بتونیم با هم خدا رو بپرستیم. تجربه‌ای که از خیلی از خادمین من شنیدم و این رو با شما در میان خواهم گذاشت، تجربه عجیبی در رابطه با یک رأی. اگر جایی نفاق است، اگر جایی ناسازگاری هست، اگر اون افراد در گروه‌های مختلف حالا دیگه لشکرکشی دارن میکنن، اگر اینها رو بشه کنار هم گذاشت و تشویقشون کرد با هم دعا کنن، بهتون قول میدم خیلی چیزا حل میشه. اگر حاضر نشن بشینن با هم دعا کنن، نمیتونن یک رأی بشن. پولس در رومیان فصل 15 آیه 7 اضافه میکنه که شالوده این یک رأی همان عادل شمرده شدگی ما در مسیح. میگه پس یک دیگر رو بپذیرید، چنان که مسیح نیز ما را پذیرفت برای جلال خدا. این تنها زمانی ممکنه که ما بفهمیم از جانب خدا پذیرفته شدیم، این که دیگه خودمون همدیگر رو به روح همدیگه نمیکشیم. اگر مفهوم عادل شمرده شدگی رو درک کنیم و بدونیم که ما به رغم همه نقص ها و عیب هایی که داریم پذیرفته شدیم، میتونیم دیگران رو که عیب و نقص هم دارن مثل ما بپذیریم. در واقع با شیوه نگاهمون به مردم و ابراز محبت به اون به رغم معایبی که دارن چنان که ما داریم، میتونیم بگیم تا چه حد انجیل رو فهمیدیم. مسیح برای یهود و مسیح برای امتها. یک بار دیگه پولس برمیگرده و میگه که مسیح نمونه بزرگیه برای این خدمت و روی هدف مسیح داره میزنه. این مأموریت دو جنبه داشته. پس یک رأیی باعث میشه که در خدمت هم متعهد بشیم، در مأموریت هم متعهد بشیم. جنبه اول این مأموریت، یک، در رومیان فصل 15 آیه 8 عیسی مسیح خادم ختنه گردید به جهت راستی خدا تا وعده های اجداد را ثابت گرداند. او کسیه که به فرزندان ابراهیم داره برکت میده، کسیه که یهودیان در او به واسطه تحقق وعده هایی که به یعقوب داده شد میتونن به آسمان دسترسی پیدا کنند در رابطه با یهود. دوم، رومیان فصل 15 در آیه 9 چه میگه؟ تا امت ها خدا را تمجید نمایند به سبب رحمت او. مسیحی که اومد برای یهود، مسیح آمد تا خدا هم یهود و هم امت ها را بپذیره. و از این رو دقت کنید، انجیل توانش رو داره که دیوار جدایی رو فرو بریزه. یهودی و غیر یهودی، ضعیف و قوی، غنی و فقیر، این واقعیت رو در کلیسا درک کنن و منعکس کنن. نقشه خدا برای قومش همیشه این بوده که وقتی که انجیل موعظه بشه، از همه اقوام، همه زبان‌ها، همه ملت‌ها پیغام رو بشنون و در مسیح نجات جاودانی رو تجربه کنن. پولس میزنه به تشویق مقتدرانه‌ای که میتونه کلیسا رو در خدمت و مأموریتی که در پیش داره تقویت بکنه. در دنبال دعا و استقاصه خودش برای عطای یک رأی به کلیسا، اونها رو داره تشویق میکنه. درسته که هرگز با اونها ملاقات نکرده. در رومیان فصل 15 آیه 14 میگه اما درباره شما یقین میدانم که خودتون از نیکویی مملو و پر از کمال معرفت و قادر بر نصیحت نمودن یک دیگر هستید. چه کلام تشویق آمیزی. اطمینان داره و اطمینان میده که اونها میتونن مفاهیم انجیل رو بیش از پیش در جماعتشون به کار بگیرن و بر اساس اون مطابق نقشه خدا مأموریت ملکوت مسیح رو پیش ببرن. مسیحیت دینی تبشیریه، یعنی در درون این پیغام انگیزه لازم برای در میان گذاشتن پیغام وجود داره. ما میدونیم پولس بزرگترین مبشر در تاریخ کلیسای مسیحی بوده. در رومیان فصل 15 آیات 16 تا 23 مطالب زیادی در مورد خدمت بشارت پولس و گسترش انجیل ما دستگیرمون میشه و در میابیم که خیلی چیزها ما میتونیم یاد بگیریم. ما شاهد انگیزه پولس برای بشارته. پولس مکلف نبود، این تکلیفش نبود، بلکه براش اشتیاق داشت. رومیان فصل 15 آیه 16 خودشو خادم عیسی مسیح برای امتها و به جا آورنده کهانت انجیل توصیف میکنه. در رومیان فصل 15 آیه 17 میگه در کارهای خدا فخر دارم، یعنی به خدمتم افتخار میکنم. چرا؟ از نظر پولس بشارت خدمتی کهانتیه. کهانت انجیل خدا را به جا آورم تا هدیه امتها مقبول افتد. آیه 16 وظیفه پرستنده عهد عتیق این بود که دو نوع قربانی و هدیه بیاره. قربانی گناه برای کفاره گناه و طلب آمرزش از خدا و قربانی سوختنی که قربانی شکرگزاری بود، اثر قدردانی، خدمتگزاری و احترام به خدا بود. در عهد جدید مسیحیان میفهمند که عیسی مسیح قربانی نهایی و کامل گناه رو فراهم کرد. اما هنوز من و شما موظفیم قربانی های شکرگزاری تقدیم بکنیم. در پاسخ به قربانی گناهی که مسیح فراهم کرد، ما باید خودمون رو قربانی زنده تقدیم بکنیم. رومیان 12:1 اینجا پولس غیر یهودیان این رو که به مسیح ایمان میارن به منزله هدایای خودش به پیشگاه خدا میاره. از نگاه پولس بشارت یک روشیه برای هدیه دادن به خدا، ستایش و شکرگزاری به درگاه خدا. بشارتش هدیه‌ایه به خدا و پاسخیه به همه چیزهایی که عیسی بهش بخشیده. برای همین از نظر پولس بشارت یک خدمت کهانتیه که من و شما انجام میدیم. این انگیزشه، هدفش، هدفی که به خاطرش تلاش میکنه، تنها چیزی که براش اهمیت داره. رومیان فصل 15 آیه 18 اموریست که مسیح به واسطه من به عمل آورد برای اطاعت امتها در قول و فعل. نکته در اینجاست که هدف پولس دگرگونی کامل زندگی این مردم. او خواهان کسانیه که مطیع خدا بشن و مقدس بشن. هدفش از بشارت اینه که تبدیلی صورت بگیره تا زمانی که مردم سروری کامل خداوند در زندگیشون نداشته باشن و با شادمانی اون خداوند را خدمت نکنن، کار بشارت پیش نخواهد رفت. و اما در کنار انگیزه پولس برای بشارت، هدف پولس برای بشارت، میرسیم به این که بشارت تا چه اندازه برای پولس حائز اهمیت بود. پولس میگه در آیه 18، جرأت نمی کنم که سخنی بگویم جز در آن اموری که مسیح به واسطه من به عمل آورد. ما معتقدیم که پولس بزرگترین الهی دان مسیحی در طول تاریخ کلیسا بوده، اما کار او به عنوان یک الهی دان چیزی نبود که بهش افتخار کنه، فخر بفروشه. چیزی که بیشتر از همه باعث هیجان احساساتی شدن پولس میشد، افرادی بودند که به واسطه خدمتش از موت به حیات منتقل میشد. همه ما باید چنین احساسی داشته باشیم. بله، بی تردید پولس عطیه بسیار خاصی داشت که شاید من و شما نداریم، ولی هممون خونده شدیم تا همه امتها را شاگرد سازیم و پیوسته مستعد باشیم تا هر که سبب امیدی را که داریم از ما بپرسد او را جواب دهیم، در اول پتروس 15، تا بتونیم زمان را دریابیم، کولوسیان 4:5، یعنی از هر فرصتی بیشتری بهره را برگیریم و خدمت کنیم. شاید یک نفر بپرسه بله، ولی ابزار بشارت چیه؟ با قول و فعل، پولس گفت، مردم را برای مسیح سید میکنم، نه تنها کلامه بلکه فعله. شهادت یک عزیز رو شنیدم که داشت میگفت من خیلی کوچیک بودم، در بچگی به مسیح ایمان آوردم و جمله که استفاده کرد این بود، گفت قبل از اینکه پیغام رو بشنوم من پیغام رو دیدم در بابام. پدرش مسیحی بوده، خادم بوده، و این بچه میگه من از کوچیکی پیغام رو در پدرم دیدم، محبت پدر، زندگی پدر، قدوسیت در پدر و از خودگذشتگی پدر، مثل مسیح بود پدر. من اول دیدم، بعد یه ذره بزرگ شدم شنیدم و فهمیدم چیزی رو که دیده بودم. پولس کلیسا رو به مراقبت از مسکینان تشویق میکنه، در فعل، در عمل، تا اونها احتیاجاتشون برآورده بشه. آیا پولی که جمع کنیم برای عده مسکین باعث نجاتشون میشه؟ نه، پول، غذا، لباس کسی رو نجات نمیده، اما باعث میشه نور انجیل پخش بشه و اونها در پس این اعمال محبت رو ببینند، محبت مسیح رو ببینند. این نشون میده که پولس بشارت رو یک پدیده تجسمی و عملی میدیده. در این فصل راهبردی که پولس برای بشارت داره چیه؟ اولندش اون میگه که من میرم جایی که پیغام انجیل شنیده نشده. من روی ساختمونی که کس دیگه شروع کرده بنا نمیکنم، جایی که هیچ کس نشنیده. این یکی از روش هاشه. و در ضمن مطرح میکنه که من میرم جایی که شهره. یعنی سیاست پولس برای بشارت محدود به شهرهای بزرگ میشد و این معنیش این نیست که ما نباید به شهرهای کوچک یا دهکده ها بریم. عیسی مسیح بیشتر این خدمتش رو در دهکده ها انجام داد، اما این روشی که خدا ازش استفاده کرد. سوالی که برای من و شما مطرح میشه این نیست که آیا ما از اون روشی که پولس داشت استفاده میکنیم یا نه. سوال اصلی اینه، آن انگیزه، آن پیغام، آن جدیت که پولس در خدمت داشت، آیا ما داریم یا نه؟ عزیزان، دعای من این هست که خدا برای ما آشکار بکنه که آیا واقعا ما به عنوان خادمین حاضر هستیم مثل پولس اینطور دل به خدمت بدیم؟ یعنی در کلیسا همه تلاشمون رو بکنیم که یک رأی بشیم با برادر و خواهر، علارغم همه ضعف‌ها و عیب‌ها و ناهماهنگی‌ها و نمیدونم عدم توافق در الهیات، آیا حاضر هستیم یک رأی بشین؟ و وقتی بیرون میریم از کلیسا، آیا هممون به یه خدمت میزنیم تا مسیح دیده بشه؟ آیا خدمت فقط کلامیه یا در عملم هست؟ دعا میکنم خدا اینها رو برای ما آشکار کنه، چون ما رو دعوت کرده نه فقط نجات پیدا بکنیم بلکه پیغام نجات رو پخش بکنیم، باعث تقویت کلیسا بشیم و در هر چه که میشه نام مسیح جلال پیدا بکنه، مردم مسیح رو ببینن، مردم عاشق مسیح بشن و مردم با اعمال نیکوی ما دنبال مسیح برن. و این دعای منه برای خودم، برای شما و دعا میکنم روح القدس ما رو هدایت کنه، تقدیس کنه، قدرت بده و خدمت پرثمری به همه ما بده. شما رو به فیض عیسی مسیح خداوند میسپارم تا جلسه دیگر.

0: عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مردم معتقدند که راه‌های مختلف هست که ما را به بهشت می‌بره. راه‌های گوناگون هست، رنگ به رنگ هست که ما را به خدا می‌رسونه. بالاخره میگن از هر راهی رفتی اشکال نداره. ما برای عقاید مردم احترام قائلیم. ولی احترام قائل شدن دلیل بر راست بودن عقاید نیست. درسته؟ باید این عقاید با معیار راستی سنجیده بشه. و معیار راستی طبق کتاب مقدس خود عیسی مسیحه. من راستی هستم. معیار خودشه، محک خودشه. باید با مسیح سنجیده بشه. وقتی با مسیح میسنجیم میبینیم که فقط یک راه هست و راه‌های مختلف برای بهشت وجود نداره. فقط یک راه هست. تعلیم مسیح ما را فقط در یک راه قرار میده. نمیگه که خب اشکال نداره، اختلاف عقیده دارید، شما از این راه برید، شما از این راه برید، بعضی هم از راه مسیح بیان به بهشت برسن. و این مذهب جهانی اصلا قابل قبول نیست از نظر انجیل، چون عیسی مسیح ادعا میکنه که راهش منحصر به فرده. بعضی دوستان شاید بخوان از شما که شما اینطور نگید، بگن شما خیلی قشری هستید، خیلی متعصب هستید. ولی عزیزان این نیست. ما قشری و متعصب نیستیم. ما حقیقت رو پیدا کردیم که این اینجاست. خودمون درستش نکردیم، خودش هست. فقط ما اومدیم، چشممون باز شد، دیدیم، فهمیدیم و مژده میدیم به همه دوستان که بیاند و همین حقیقت رو پیدا کنند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: در برنامه این ساعت ما می خواهیم درباره خدا و خداشناسی و پیام او و همچنین دعوت او از ما انسان ها با شما عزیزان صحبت کنیم و در حقیقت شما را دعوت به مصاحبت و گفتگو می کنیم و ازتون می خواهیم که نظریات خودتون رو برای اون بنویسید تا در این برنامه که ما آن را خدا یکی راه یکی نامیده ایم بیان کنیم. مسلماً درباره خدای قادر مطلق صحبت کردن کار آسانی نخواهد بود، زیرا خدای یکتا مافوق عقل و حکمت بشری می باشد و ما در ابتدای برنامه اعتراف به ضعف خود در این مورد می کنیم، ولی در این حال ایمان داریم که خدای یکتا به آن اندازی که برای بشر لازم است تا درباره او بداند حقایق رو آشکار نموده و در کلام مقدسش ما میتونیم با خود کشفی خدا روبرو شده و از آن بیاموزیم و ما نیز سعی میکنیم به زبان بسیار ساده و عامیانه این مکاشفه مقدس خدا را که در کتاب مقدس بر ما آشکار شده است برای شما بیان کنیم. بعضی ها معتقدند که نمیشه از جملات ساده و پیش پا افتاده برای شناخت خدا استفاده نمود، زیرا میگویند ممکن است که مقام خدا را خدشه‌دار سازد و یا اینکه نتونیم آنطوری که باید شاید خدا را و صفات او را بیان کنیم و در نتیجه آنچه که بیان کردیم کامل و ناقص و غیر قابل قبول. ولی دوستان عزیز، اگر ما به کار خداوند و پیام مقدس او در طول تاریخ توجه کنیم، آن وقت خواهیم دید که خداوند خودش از جملات بسیار ساده و از مثل‌ها و نمونه‌های روزمره و پیش افتاده برای بیان هدف و مقصود خود استفاده کرده و از انسان‌های ساده و طبقه پایین نیز برای رسانیدن پیامش استفاده نموده است. چرا؟ زیرا هدف خدا از بیان کلام و مکاشفش گیج کردن آدمیان نبوده و نیست، بلکه هدف خدا این است که ما او را به بهترین وجهی بشناسیم و خداوند می خواهد که ما او را بشناسیم. علاقه او مبنی بر شناختش راه را برای ما مهیا کرده است تا خالق خود را بشناسیم و دوستان عزیز، خداوند که خدای محبت است این کار را در کلامش برای ما نموده است.

حالا میخوام در ابتدای برنامه سوالی از شما بکنم، سوالی که همه شما نیز باید پاسخ آن را بدانید، و آن اینه که آیا خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدای عظیم و کثیرالاحسان که به خدای محبت نیز مسما می باشد و به فکر بشر گم شده، بشر گمراه و بشر نیازمند است، آیا چنین خدایی راه‌های ضد و نقیزی را در برابر آدمیان می گذارد یا نه؟ منظورم اینه که آیا ممکنه خدا راه‌های مختلفی رو به بشر بده و بگوید که از این راه‌های مختلف شما قادرید به من و یا به ملکوت من برسید، و آن وقت این راه‌ها مغایر هم و مخالف یکدیگر باشه و حتی ضد یکدیگر باشن؟ آیا ممکن است که خدا این کار را بکند؟ سوالی بسیار مهم دوست عزیز. یک بار دیگه این سوالم رو تکرار میکنم چون خیلی خیلی مهمه، و دوست عزیز من استدعا دارم روی جوابی رو که دارید و میخواید اون رو بیان کنید، اول حسابی تفکر و تعمق کنید، چون جواب شما ممکنه سبب بشه که مجبور بشید از راه و طریقی که اکنون در آن هستید جدا بشید، و یا اینکه خود رو محکوم کنید و یا آزاد، البته اگر قلبا میخواهید مؤمن به خدا باشید. آیا ممکن است خدایی که از روی محبت و رحمت عظیم خود اراده نموده بشر گمراه را نجات بده و به سوی خودش بازگرداند، از راه‌های مختلفی که مخالف یکدیگه و ضد هم باشن، ضد و نقیض باشن، استفاده بکنه؟ و یا اگرچه از طریق‌های مختلف با بشر صحبت می‌کنه و از وسایل و امکانات متفاوتی برای هدایت آدمی بهره می‌گیرد، ولی همیشه از یک راه استفاده نموده و هیچ وقت راه‌های او مغایر هم و حرف‌های او ضد هم نمی باشن. مثلا آیا خداوند یکتا که واقف بر همه چیز، چه در گذشته و حال و آینده است، به گروهی از انسان‌ها بگه که شما ابداً دروغ نگویید، حالا چه کوچک باشد و چه بزرگ، زیرا من که خدای قدوس هستم از دروغ به شدت بیزار و متنفرم، و هر که دروغ گوید جز نافرمانی هیچ چیزی دیگه نکرده و مسلماً جزای نافرمانی رو دریافت خواهد کرد. و بعد همین خدا به گروه دیگه در زمان دیگه بیاد بگی که شما دروغ نگویید چون خوب نیست، ولی اگر جانتون در خطر بود و یا به نفع شما بود، عیبی نداره که دروغ بگید، ولی زیاد دروغ نگید، دروغ مصلحت آمیز بگید عیبی نداره چون جانتون رو نجات میدهید. دوست عزیز، واقعیت اینه که اگر خداوند خداییست که به گروه بگه مطلقاً از هر نوع دروغ پرهیز کنید، و بعد به گروه دیگه به خاطر موقعیتشون و یا به خاطر منافعشون اجازه دروغ گفتن بده، باید به چنین خدایی شک کرد. شاید بگید منظورتون از این گفتار چیه؟ چه هدفی رو تعیین میکنید؟ دوست من، متاسفانه در دنیای ما آنقدر عقیده ها و مذاهب و اعتقادات و فلسفه ها هستن و آنقدر این عقاید و مذاهب متضاد یکدیگرن که نهایت نداره، و مشکل بزرگ برای هر شخص حقجو و طالب حق اینه که همه این مذاهب با اینکه مخالف و متضاد یکدیگرن و تعلیمات و اعتقادشون با یکدیگه از زمین تا آسمون فرق داره، معاذ ادعا میکنن که از جانب خدا هستن و آنها یگان راه حق و یگان راه رسیدن به حیات ابدیه. قدیمی ها می گفتن که همه راه ها به روم ختم میشه، ولی دوست من در مورد خدا همه راه ها، همه عقیده ها و یا همه مذاهب به خدا ختم نمی شوند، هرچند ادعا می کنن که از جانب خدا هستند، زیرا خداوند گفتاری مغایر با خودش و شخصیت خودش هرگز نگفته و نمیگوید و هیچ وقت به بشر دو حرف نمیزند، زیرا خدا نمیتونه ضد خودش حرف بزند، زیرا خداوند گفتاری مغایر با خود و شخصیت خود هرگز نمیگوید و هیچ وقت به بشر دو حرف نمیزند که مغایر یکدیگه باشه. خداوند یکی است، واحده، و گفتارش، اعمالش و دعوتش به بشر نیز یکی می باشد. البته خدا از راه‌های مختلف و وسیله‌های گوناگون برای بیان کلام و تعالیم و نشان دادن راه راستی به بشر استفاده کرده و می‌کند، ولی به ضد خودش حرف نمی‌زند. دقت کنید دوستان عزیز،
خداوند از راه‌های مختلف، از وسیله‌های گوناگون برای بیان کلام و تعالیم و نشان دادن راه راستی به بشر استفاده کرده و می‌کند، ولی به ضد خودش حرف نمی‌زند. برای همین است که ما باید امروز تحقیق کنیم که اولا گفتار خدا چیه و در ثانی چطور و از چه طریقی میشه آن راه یگانه که خدا یکتا از اول به بشر نشان داده است بشناسیم و در آن زندگی کنیم. و این مطالبی است که باید روی آن تفکر و تعمق کرد، تحقیق کرد. چرا؟ چون حیات و ابدیت ما به آن بستگی داره. و هزاران نفر دوستان عزیز در طول تاریخ ادعای پیامبری و نبوت کردند و اعلام نمودند که از جانب خدا فرستاده شدند، اما خیلی از آنان انبیای کذبه و پیامبران دروغین بودند و متاسفانه گروه بسیاری چشم بسته پیرو این افراد شدند و خیال میکنند که در حقیقت و راستی ساکن هستند. و دوست من، چه بسا شما هم ندانسته جزء این گروه باشید. برای همین است که ما از شما دعوت میکنیم که همه چیز را تحقیق کنید، آنچه نیکوست را بپذیرید.

راستی چه کنیم تا راه حقیقت و راستی را در میان این همه راه ها و مذاهب پیدا کنیم؟ چه قدم هایی را برداریم و از کجا شروع کنیم؟ قدم اول چیه؟ دوست من، قدم اول که من و شما باید در راه تحقیق برداریم همانا خداشناسی است. اول باید خدا را بشناسیم. اول باید به زاد و شخصیت او و خصوصیاتش تا آنجا ممکنه پی ببریم، تا وقتی پیامی را شنیدیم بتوانیم آن پیام را با دانشی که از ذات و طبیعت و شخصیت خدا یکتا داریم مقایسه کنیم. زیرا خدا هرگز ضد و نقیض حرف نمی زند و عمل نمی کند. قدیمی ترین تعلیم در مورد خدا یکتا و خداشناسی رو باید در تورات مقدس یافت. اتفاقا تورات مقدس با این جملات آغاز می شود که در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید. خدا تورات را به موسی داد و موسی آنچه را که از خدا الهام یافت به رشته تحریر درآورد تا من و شما آن را مطالعه کنیم و از خدا بدانیم. نکته بسیار عجیب اینه که در تورات هیچ جایی پیدا نمی کنیم که خدا سعی می کنه وجود خودش رو به ما ثابت کنه. برعکس، هر بار در تورات و همچنین در انجیل مقدس در باره خدا می خوانیم، او یک موجود و یا بهتر بگوییم یک شخصیت ثابت شده می باشه، آن هم از نظر نویسنده و هم از نظر گیرنده پیام. و البته این موضوع به زمان حضرت آدم و حوا برمی گردد، زیرا آنان که جد بشریت محسوب می شوند خدا را به نحو بسیار خاصی می شناختند. برای آنان وجود و حضور خدا بیش از هر چیز دیگری اثبات شده بود، زیرا تورات مقدس می گوید وقتی خدا آدم و حوا را خلق کرد آنان را در باغ عدن یا بهشت نهاد و با آنها مصاحبت داشت، و یا این آیه آنها با خدا می خرامیدن یا قدم می زنن، که البته مقصودی نیست که خدا جسمی داره و یا دست و پاهایی داره، که آدم و حوا شاهد دست و پای خدا بودن و خدا با آنها قدم برمی داشت. خیر، بلکه خدای نادیده، خدای نامحدود، خدای قدوس با آنان مصاحبت داشت. آنها با خالق خود بدون هیچ مانعی گفتگو و مصاحبت میکردن. رابطه بسیار نیکو و کاملی بین آدم و حوا با خدا یکتا بود و خدای قادر مطلق مثل پدری پرمهربان بر آنان نظر داشته و محبت میکرد. پس برای آدم و حوا که هر روز با خداوند صحبت میکردن نیازی نبود که وجود خدا ثابت بشه، چرا؟ چون وجود خدا ثابت شده بود. حضور آنان، وجود خود آدم و حوا دلیل وجود خدا بود، و همانطوری که نمی توانستند در روز منکر وجود خورشید شوند، زیرا بر اثر وجود خورشید نور بر آنها میتابید، به همان نحو بلکه بیشتر وجود خدا بر ایشان مسلم بود. اما می دانیم که این رابطه و مشارکت نزدیک بین خدا و مخلوق بر اثر گناه از بین رفت، و البته علتش خدا نبود، بلکه علتش نافرمانی بشر و یا گناه آدم و حوا بود، که از آن زمان تا به امروز بشر از چنین رابطه و مشارکت خاصی که آدم و حوا با خدا داشتن محروم شدند. برای آدم و حوا احتیاج به دلایل علمی و منطقی برای اثبات وجود خدا نبود. آدم و حوا پس از سقوط از درگاه خدا به فرزندان خود درباره خدا و رابطه‌ای که با او داشتند صحبت‌ها کردند، و بدین ترتیب از تجربیاتی که خودشون با خالق یکتا در طول ایامی که در بهشت بودند داشتند به فرزندان خود گفتند و به آنها تعلیم دادند. در اینجا سوالی ممکنه پیش بیاد که چرا خدا آدمی رو به خاطر یک نافرمانی از حضور خود و از ملکوت مقدسش بیرون کرد که تا امروز جهان در چنین وضع اسفناکی باشه؟ آیا خدایی که آنقدر رحیم و مهربان و کثیرالاحسان و بخشنده و محبت است، خدایی که ذاتش محبت و پاکی و رحمت است، نمیتونست از این دروغ مصلحت آمیز آدم و حوا بگذره و جهان را از این همه گناه و شرارت و نافرمانی و بدبختی نجات بده؟
آیا این خدایی که همیشه درباره محبت و بخشش و کرم اون صحبت میشه و او را خدای کریم و غفور و رحمان و کثیرالاحسان و بخشنده میخوانیم، نمیتونست با آدم و حوا بگه که این بار به خاطر بزرگی خودم، به خاطر خدایی خودم، به خاطر رحمتی که به شما دارم، به خاطر لطفی که دارم نسبت به شما، شما را میبخشم، ولی دفعه دیگه اگر نااطاعتی کردید آن وقت نابودتون میکنم؟ دوست عزیز، جواب این سوال را فقط زمانی میتوان پیدا کرد و یا جواب را یافت، اینی که ما با ذات و شخصیت خدای قادر مطلق آشنایی داشته باشیم. باید دید که ذات و شخصیت خدای قادر مطلق چیه که مثلا به جای گذشت از گناه و نافرمانی آدم و حوا، آنها را به خاطر یک عمل، آنم از نظر ما یک عمل کوچک یعنی نااطاعتی، از این همه جلال و جبروت و مقام آسمانی محروم کرد. و از آن زمان تا به امروز سرشت این تنبیه خدا نصیب همه انسان ها شده. راستی خدا کیست؟ ذات او چیست؟ صفات او چیست؟ و اینکه چگونه ما قادر هستیم او را آنطور که هست بشناسیم و نه آنطور که ما خیال میکنیم که هست. در برنامه های آینده به این سوال ها پاسخ خواهیم داد و در حقیقت سعی میکنیم مطابق کلام و خودکشفی خداوند خود خدا را بشناسیم. اما امیدوارم که دوستان عزیز شما در این باره تفکر و تعمق کنید، ببینید که به راستی چرا خدا انسان ها را در آن واحد به خاطر یک خطا یا یک نافرمانی تنبیه کرد. نظریات خود را برام بفرستید و بگید که چطور شما خدا را میتونید بشناسید و آیا این خدایی که امروز در ذهن شما هست و تصویری که از این خدا دارید، این تصویر حقیقی است، همون خودکشفی خدا یکتاست، و یا تصویر تخیلی است که من و شما بر اثر شنیدن حقایقی در افکار خود به وجود آورده ایم.

هنری فرهن فرموده است که خدا موجوداتی متحد الشکل خلق نمی کند. هر انسانی موجودی متفاوت است و نمایانگر قوه خلاقیت خدا می باشد. اگر ما می خواهیم همسایگان خود را بنا به فرمان خدا یکتا چون خودمون محبت کنیم، باید آنها را همان گونه که هستند بپذیریم، زیرا خداوند فرموده است همسایگان خود را مثل نفس خود محبت کنیم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 66 آیه 18 میگوید اگر گناه را در دل خود من نگه دارم یا منظور کنم، خدا مرا نخواهد شنید. پس اول باید گناه از دل بیرون بره. یک شرطش اینه، گناه باید خارج بشه. دوم، یعقوب رسول در رسالش باب 1 آیه 6 تا 8 میگه وقتی دعا میکنید با ایمان دعا کنید. با ایمان، پس ایمان باید در کار باشه. سوم، در رساله اول یوحنا باب 5 آیه 14 میخوانیم که هر چه مطابق اراده خدا بخواهیم، مطابق اراده خدا به ما میدهد. پس اول دل را باید پاک کرد، دوم با ایمان، سوم باید چجوری بخواهیم؟ طبق اراده خدا. خدا رو شکر میکنم که هرچه من خواستم به من نداده. بعضی ها میان به من میگن من خدا رو خیلی دوست دارم برای که هرچه من خواستم ازش به من داده. من نمیخوام دلشون رو بشکنم، ولی میخوام بگم ای ریاکار یا ای شخصی که گول خوردی، همچی چیزی نیست. خدا اگه هرچه تو خواستی بهت میداد بدبخت میشدی، چون این دل ما چیزهایی میخواد که خیلی بده، به ضرر ماست. ارمیای نبی میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است، کیست که آن را بداند؟ یهوه خداوند میگه من تفتیش کننده دل هستم. باور کنید اگه هرچه دل من خواسته بود خدا به من میداد، خیلی بدبخت میشدم. خدا را شکر که هرچه دلم خواست ندارد. باید طبق اراده او بخواهیم. اراده او از کجا بر ما مکشوف میشه؟ با فال حافظ کلامش. اینو باید بخوانیم. ببینیم اینجا چی میگه. اینجا اصول هست. هللویا. این اصول را میخونیم، بعد خود روح القدس در قلب ما قرار گرفته. دعا میکنیم روح القدس هدایت کن. طبق اصول کلام تو این امر درسته یا غلط؟ و خداوند ما را هدایت میکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت تا کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم از یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 کتاب مقدس را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. شما می توانید با آماده شدن برای بررسی کتاب مقدس از قبل در این بررسی ما شرکت کنید. شرکت در بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیح دیگر یکی از بهترین راه‌ها برای رشد به عنوان یک مسیح است.
1: قدم 1 بخوانید. بیایید یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 را با همدیگر بخوانیم. وقتی تعداد شما دو نفر یا بیشتر است، به نوبت هر کدام یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً خودتان متن یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 را بعداً بخوانید.
0: قدم 2، کشف کنید. بیایید بعضی حقایق مهم در یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 را کشف و درباره آنها گفتگو کنیم. چه حقایقی در این قسمت برای شما مهم می باشد؟ یا چه حقیقتی در این قسمت قلب یا ذهن شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟ فکر کنید و پاسختان را در دفترچه خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت کشفیات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم برای من در یوحنا فصل 3 آیه 16 درباره نجات از طریق ایمان وجود دارد. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. 1. خدا بسیار زیاد محبت کرد. زمان فعل در اینجا به یک عمل خدا اشاره می کند. محبت خدا واحد و عظیم حقیقت مرکزی و واقعی در کتاب مقدس است که نشان می دهد محبت خدا به ابدیت باز می گردد و در طول تاریخ این محبت ابراز شده و در زندگی ما در حال حاضر ثمره می آورد. محبتی که با آن ما را پیش از خلقت جهان انتخاب کرد، در جسم یافتن و مرگ مسیح به بالاترین میزان ممکن ظاهر می گردد و وقتی ما ایمان می آوریم در نجات ما نشان داده می شود. 2. خدا بسیار زیاد جهان را محبت نمود. کلمه جهان در کتاب مقدس و انجیل یوحنا چندین معنی مختلف دارد. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 جهان به انسانهای گمشده بدون تفاوتی در نژاد یا ملیت اشاره می کند. جهان به مردمی که از حیات خدا جدا، غرق گناه و در معرض داوری و محتاج از هر قبیله، ملیت و زبانی در این زمین هست اشاره می کند. به هر حال کلمه جهان مثل یوحنا فصل 15 آیه 18 شامل دنیای شریر که علناً در دشمنی با خدا مسیح و مسیحیان هستند نمی شود. خدا شریر را دوست ندارد و بنابراین جهانی را که از خدا مسیح و مسیحیان متنفر می باشد دوست ندارد. خدا جهان انسانهای گمشده را دوست دارد بدون توجه به نژاد یا ملیت آنها. 3. محبت خدا با ارزشترین هدیه‌اش را بخشید. خدا فرزند یگانه خود را داد. این عبارت آشکار می کند عیسی مسیح در تثلیث کیست و به این حقیقت اشاره می کند که از ازل مسیح خدا بود، اما به منظور آشکار کردن خدا به انسان به شکل انسان وارد تاریخ بشر شد. عبارت خدا فرزندش را داد یعنی که خدای پدر خدای پسر را داد تا به عنوان قربانی که کفاره گناهان ایمانداران را فراهم می کند بمیرد. 4. فقط ایمانداران حیات جاودان به دست می آورند. عیسی در مورد همه کسانی که او را با اطمینان و اعتمادی عمیق می پذیرند صحبت می کند. فعل ایمان آوردن در اینجا در زمان استمراری است و نشان می دهد که این افراد یک بار از خود نشانه ای از ایمان ابراز کردند و بعداً به قهقرا رفته دست از ایمان داشتن کشیدند. ایمان چنین افرادی یک ایمان ذهنی یا یک ایمان احساسی بود، ولی مسلماً یک ایمان نجات بخش نبود. ایماندار حقیقی به رابطه خود با عیسی مسیح هر روز ادامه داده و تا آخر باقی میماند. اگرچه انجیل به همه قوم‌ها، ملت‌ها و زبان‌های دنیا موعظه می‌شود، تمام کسانی که مژده انجیل را می‌شنوند به عیسی مسیح ایمان نمی‌آورند. اما هر کس ایمان بیاورد، چه یهودی چه غیر یهودی، در همان لحظه‌ای که ایمان می‌آورد، حیات جاودان می‌یابد. 5. ایمانداران حقیقی زندگی جاودان را به دست می‌آورند. حیات ابدی شناخت و مشارکت شخصی با مسیح است. اللحظه ای که شما ایمان می آورید، حیات جدیدی که شامل اطمینان نجات، مشارکت با خدا، آرامش، شادی، محبت قلبی به خدا، داشتن هدف در زندگی و رضایت از آن می باشد. این حیاتی است که نه تنها از نظر کیفیت با زندگی که عصر فعلی را مشخص می کند متفاوت می باشد، بلکه در عین حال حیاتی است که هرگز به پایان نمی رسد. این همان یقین است به این که ما مطمئنن در زندگی فوق‌العاده در آسمان جدید و زمین تازه در عصر آینده پرجلال پس از آمدن ثانوی مسیح سهیم خواهیم بود.
0: یک حقیقت مهم برای من در یوحنا فصل 3 آیه 17-21 درباره داوری خدا بر بی ایمانان می باشد. 1. یهودیان اعتقاد دارند که آنها منحصراً قوم برگزیده خدا هستند. آنها ایمان دارند که مسیح موعود فقط غیر یهودیانی که قوم اسرائیل را تحت جفا قرار دادند داوری خواهد کرد، نه یهودیان را. با این حال آموس نبی به یهودیان هشدار داد که خدا یهودیان را داوری خواهد کرد. 2. عیسی تعلیم می‌دهد که نقشه نجات بخش خدا شامل همه قوم‌های جهان می‌شود. او می‌گوید زیرا خدا پسر خود را برای محکوم کردن جهان نفرستاد، بلکه تا آن را نجات بخشد. مانند یوحنا فصل 3 آیه 16، جهان در اینجا به انسان‌های گم شده در هر نژاد، قوم و زبانی اشاره می‌کند. نقشه خدا این بود که نه تنها مردم را از مجازات گناه نجات بخشد، بلکه همینطور آنها را از قدرت گناه و خود گناه نجات بخشیده به آنها حیات جاودان ببخشد. 3. عیسی تعلیم می‌دهد که نتایج یا محکومیت در این زندگی فعلی مشخص می‌شود، در حالی که هدف اصلی مسیح در اولین آمدنش آوردن نجات بود. این بدان معنی نیست که هدف اصلی آمدن ثانویه او آوردن محکومیت باشد. یوحنا فصل 3 آیه 18 می‌گوید کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاوردند. هیچ کس مجبور نیست تا روز داوری صبر کند تا داوری شود. تصمیم گیری برای نجات یافتن یا محکوم شدن حالا و در این زندگی فعلی انجام می شود. یوحنا فصل 5 آیه 24 وعده می دهد که در روز داوری تمام کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند محکوم نخواهند شد، زیرا آنها قبلا بخشیده و عادل شمرده شدند و هیچ حکم محکومیتی بر علیهشان خوانده نخواهد شد. با این وجود یوحنا فصل 5 آیه 28-29 هشدار می دهد که در روز داوری همه مردم که کارهای شریر کردند برای محکوم شدن برخواهند خواست. سپس محکومیت آنها به طور علنی اعلام خواهد شد. همه مردمی که مسیح را با ایمان نیاوردن به او رد کردند، لازم نیست برای روز داوری نهایی و شنیدن حکم خدا منتظر بمانند. آنها قبلا محکوم شدند. یوحنا فصل 3 آیه 36 میگوید نارضایتی و خشم خدا بر تمام کسانی که با ایمان و خلوص مسیح را نپذیرفتند و نااطاعتی کردند قرار میگیرد. بعد از مرگ فرصت دیگری برای ایمان آوردن به عیسی مسیح وجود نخواهد داشت. وضعیت نجات و محکومیت در این زندگی فعلی تعیین میشود.
1: قدم 3 سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 3 آیه 1-36 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوالاتمان را بپرسیم. در این قسمت در زمینه‌های مختلف چه سوالاتی دارید که دوست دارید در این گروه بپرسید؟ فکر کنید و سوالات خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس در مورد سوالات گفتگو کنید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: از نو متولد شدن یعنی چه؟
0: چیزی که نیقودیموس واقعا می‌خواست بداند این بود که من برای ورود به ملکوت خدا چه کار باید بکنم؟ سوال ناگفته او این بود که من چطور حیات جاودان را به دست آورم؟ عیسی با یک معما جواب او را داد. یک معما گفتن چیزی با یک معنای پنهانی است. او گفت: اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمیتوانی ملکوت خدا را ببینی. یک، تولد تازه یعنی متولد شدن از بالا و از روح خدا. کلمه تولد تازه از نظر لغوی به معنای متولد شدن از بالا است، یعنی از خدا که در آسمان زندگی می کند. همچنین این به معنای با تولد تازه شدن هم می باشد، یعنی بعد از متولد شدن از نظر جسمی یک بار دیگر از نظر روحانی کاملا متولد شدن. در یوحنا فصل 3 آیه 6 عیسی می گوید زندگی جسمانی را انسان تولید می کند، ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا می بخشد. از جسم متولد شدن یعنی با یک طبیعت گناهکار انسانی جسمن متولد شدن. از روح متولد شدن یعنی با یک طبیعت جدید روحانی روحن متولد شدن. دو، تعمید گرفتن با آب یک علامت و مهر برای تعمید گرفتن با روح القدس است. در یوحنا فصل 3 آیه 5 عیسی میگوید تا کسی از آب و روح تولد نیابد نمیتواند وارد ملکوت خدا شود. همچنین در متی فصل 3 آیه 11 درباره آب و روح میخوانیم. یحیای تعمید دهنده میگوید من شما را با آب تعمید میدهم، اما عیسی مسیح شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. یعنی مردم فقط به وسیله کار روح القدس در قلب و زندگیشان تولد تازه میابند. طبق اول پتروس فصل 1 آیه 23 روح القدس از موعظه کلام خدا برای برخوردار کردن مردم از زندگی تازه استفاده می کند. تعمید با آب به مردم زندگی تازه می بخشد. تعمید با آب نشانه یا تصویر و مهر یا تأییدی برای آنچه تعمید با روح القدس انجام داده است می باشد. تنها وقتی نشانه با آنچه که نشانه آن است همراه باشد دارای ارزش می باشد. زیرا در آیه 6 و آیه 8 دیگر در مورد تولد از آب چیزی نمی خوانیم، بلکه فقط صحبت از تولد از روح است که ثابت می کند نیاز ضروری و بزرگ متولد شدن از روح القدس است. 3. دوباره متولد شدن از روح القدس مطلقاً ضروری و کار عظیم خداست. در یوحنا فصل 3 آیه 7 الی 8 عیسی میگوید پس تعجب نکن که گفتم باید تولد تازه پیدا کنی. درست همان گونه که صدای باد را میشنوی ولی نمیتوانی بگویی که از کجا میآید و به کجا میرود، در مورد تولد تازه نیز انسان نمیتواند پی ببرد که روح خدا آن را چگونه عطا میکند. مثل تمام یهودیان نیقودیموس ایمان داشت که انسان میتواند با اطاعت کامل از شریعت عهد عتیق و انبوهی از قوانین ساخته دست بشر خود را نجات دهد. اما عیسی گفت نجات هدیه ای از سوی خداست و نه چیزی که انسان بتواند آن را با تلاش خود به دست آورد. عیسی به او تعلیم می دهد که برای نجات یافتن شخص باید به وسیله روح القدس دوباره متولد شود، نه به وسیله انجام کارهای شریعت. در ابتدا نجات عمل مقتدرانه خداست و انسان کاملا نقش غیر فعال در آن دارد. هیچ کس در جهان نمیتواند جهت باد را تعیین کند. باد کاملا به طور مستقل عمل میکند. به همین شکل هیچ کس بر روی زمین نمیتواند نجات خود را کنترل یا هدایت کند. روح القدس خدا مستقل از انسان و با حاکمیت کامل عمل میکند. تولد تازه کار عظیم خدا بر روی آنچه می باشد که انسان هیچ کنترلی بر روی آن ندارد، درست همانطوری که نمی توان کنترلی روی باد داشت. نیقودیموس می باید از عهد عتیق این را در می یافت که او گناهکار است و قادر نخواهد بود تا خود را نجات دهد. اون نمی بایستی از این تعلیم عیسی تعجب می کرد. بعد از تولد دوباره مسیحیان در نجات خود تأثیر خواهند گذاشت، یعنی این مسئولیت را خواهند داشت تا اجازه دهند خدا آنها را بیشتر و بیشتر از عادات گناه آلودشان نجات بخشد. سوال دوم، فصل 3 آیه 3 و آیه 5 ملکوت خدا چیست؟
1: 1. ملکوت خدا قلمرویی است که در آن حکم فرمانی و خداوندی خدا پذیرفته شده و از او اطاعت می شود و در آن فیض خدا غالب می گردد. مرقس فصل 10 آیه 24 الی 27 می گوید که ملکوت خدا خودش را در نجات کامل ایماندار ظاهر می کند. لوقا فصل 17 آیه 20 الی 21 می گوید که ملکوت خدا در فرمان روایی خدا بر قلب‌ها و زندگی ایمانداران تجلی پیدا می کند. متی فصل 13 آیه 37 الی 43 و فصل 16 آیه 18 الی 20 می گوید ملکوت خدا در تجمع و رشد ایمانداران به عنوان نهاد کلیسا بر روی زمین جلوه‌گر می شود. عبرانیان فصل 12 آیه 22 الی 28 و دوم پتروس فصل 3 آیه 10 الی 13 می گوید که ملکوت خدا بالاخره خود را در آسمان و زمین جدید آشکار می کنند. 2. وارد شدن به ملکوت خدا مثل دریافت حیات ابدی یا نجات یافتن می باشد. بنابراین یک مقایسه بین یوحنا فصل 3 آیه 2 الی 8 و یوحنا فصل 3 آیه 16 الی 17 نشان می دهد که این عمل مقتدرانه خدا پیش از هر عمل انسانی صورت می گیرد. یعنی دوباره متولد شدن قبل از ایمان آوردن به عیسی مسیح اتفاق می افتد. در مرحله مقدماتی تولد تازه، مراحل تبدیل یک شخص به فرزند خدا قبل از متبدل شدن و ایمان آوردن صورت می گیرد. این تعلیم در یوحنا فصل 1 آیه 12 الی 13 هم وجود دارد. سوال سوم، وقتی در مورد شناختن و شهادت دادن در مورد امور آسمانی صحبت می کنید، منظورش چیست؟
0: در یوحنا فصل 3 آیه 11 عیسی می گوید که یحیای تعمید دهنده و خودش امور آسمانی را می دانستند و درباره آن شهادت دادند، اما فریسیان و نیقودیموس این شهادت را نپذیرفتند. عیسی می توانست این حرف را بزند چون با چشمان نافذش می توانست به داخل قلب نیقودیموس نگاه کند و تردید او را در پذیرفتن تعلیمش ببیند. 1. امور زمینی. در یوحنا فصل 3 آیه 12 عیسی می گوید من درباره زندگی مردم با تو سخن می گویم و تو باور نمی کنی. او در مورد چیزهایی صحبت کرده بود که از نظر مبدأ و مشخصات آسمانی هستند، اما بر روی زمین تحقق می‌پذیرند، مثل تعمید و مبدل شدن. اگرچه زندگی دوباره یافتن مردم به وسیله روح القدس در عهد عتیق و در حزقیال فصل 6 آیه 25 الی 27 کاملا تعلیم داده شده است، اما اکثر یهودیان آن را رد می‌کردند. خدا گفت آنگاه آب پاک بر شما خواهم ریخت تا از بت‌پرستی و تمام گناهان دیگر پاک شوید. به شما دلی تازه خواهم داد و روحی تازه در باطن شما خواهم نهاد. دل سنگی و نامطیع را از شما خواهم گرفت و دلی نرم و مطیع به شما خواهم داد. روح خود را در شما خواهم نهاد تا احکام و قوانین مرا اطاعت نمایید. زندگی تازه یافتن در حیطه تجربیات انسانی بر روی زمین رخ می دهد. بنابراین هر کس که عهد عتیق را می داند و ناتوانی طبیعی خود را در خوشنود کردن خدا دیده، نیاز خود را به تولد دوباره درک کرده است. امور زمینی دیگر از خود مسیح موعود به قومش سرازیر می شود، یعنی مرگ و قیام مسیح موعود و اعلام خبر خوش به غیر یهودیان در همه جای دنیا. اما حالا که نیقودیموس و مردم دیگر فکر می‌کنند این امور زمینی غیر ممکن هستند، عیسی چطور می‌تواند درباره امور آسمانی صحبت کند و انتظار داشته باشد آنها ایمان بیاورند. 2. امور آسمانی. امور آسمانی به طور خاص نقشه ابدی خدا برای نجات است که عیسی در یوحنا فصل 3 آیه 13 الی 18 آن را توضیح می‌دهد. تنها پسر خدا همیشه در حضور خدا بود و همه تصمیماتی را که در آسمان اتخاذ شده می‌داند. بنابراین نقشه خدا برای نجات قومش از هر ملیت در جهان و اینکه او چطور به وسیله صلیب آنها را نجات می‌دهد کاملا در خارج از حیطه دانش بشری بود تا اینکه به انسان مکشوف گردید. تنها عیسی مسیح از آسمان به زمین نزول فرمود. تنها او نقشه ابدی خدا برای نجات را می‌دانست. تنها او آن را به انسان‌ها آشکار نمود و آن را تحقق بخشید. سوال 4. وقتی عیسی گفت او باید بلند کرده شود، منظورش چه بود؟
1: قسمت اصلی نقشه نجات خدا در نمونه‌های عهد عتیق تا اندازه‌ای انجام شد، اما فقط وقتی مصداق آن نمونه‌ها یعنی خود عیسی مسیح آنها را تحقق بخشید، آن نقشه به طور کامل آشکار شد. در عهد عتیق در اعداد فصل 21 نمونه یا تصویر نقشه خدا برای نجات بلند کردن یک مار برنجی بر روی یک ستون در بیابان بود. تحقق آن نمونه یا انجام نقشه نجات بلند کردن پسر انسان بر روی صلیب خواهد بود. همیشه بین تصویر عهد عتیق و تحقق عهد جدید شباهت وجود دارد. در هر دو مورد مرگ تهدیدی برای مجازات گناه است. در هر دو مورد خود خدا با فیض مقتدرش درمان یا نوشدارویی را تدارک می‌بیند که هر که به آن چیز یا فرد با قلبی پر از ایمان نگاه کند نجات می‌یابد. اما مثل همیشه تحقق این امر بسیار متعالی‌تر از نمونه است. در عهد عتیق مردم با مرگ جسمی روبرو می‌شدند، اما حالا همه مردم دنیا به خاطر گناهانشان با مرگ روحانی، جسمانی و ابدی روبرو می‌شوند. در عهد عتیق ماری که بلند کرده شده بود قدرتی برای شفا نداشت و تنها یک سمبل بود، اما عیسی مسیح قدرت دارد تا شفا بدهد، قدرت دارد تا نجات بدهد و قدرت دارد تا کسانی که او را رد می کنند نابود کند. بلند کرده شدن عیسی مسیح بر روی صلیب به عنوان امری غیر قابل اجتناب مطرح می شود. بلند کرده شدن او بر روی صلیب یکی از نوشداروها در دنیا نیست، بلکه تنها داروی ممکن برای گناه در دنیاست. تنها با مرگ و قیام عیسی مسیح خشم مقدس و عادلانه خدا بر علیه گناه میتواند فرو نشانده شود، یعنی جایی که این خشم با محبت خدا تلاقی میکند. بلند کرده شدن مسیح قبل از هر چیز به بالای صلیب رفتن او اشاره میکند، اما این امر از بلند کرده شدن او در قیام، صعود و بر تخت نشینی او جدا نیست. اگرچه مسیح در نظر همه بلند کرده شده، ولی او همه را نجات نمی دهد.
0: قدم 4. کاربرد. بعد از درمیان گذاشتن افکارتان با یکدیگر و تهیه لیستی از کاربردهای امکان پذیر، ببینید خدا از شما می خواهد کدام یک از این کاربردها را به عنوان کاربرد شخصی انتخاب کنید.
1: قدم 5. دعا. بیایید به نوبت هر کس درباره یک حقیقت که کتاب مقدس در یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 تعلیم می‌دهد دعا کنیم. پدر عزیز آسمانی، تو را به خاطر محبت عظیمت به من شکر می‌کنم. به من کمک کن تا هرگز یوحنا فصل 3 آیه 16 را فراموش نکنم. به من کمک کن تا این خبرهای خوش را به دیگران برسانم. من دعا می‌کنم کسانی که این پیغام را میشنوند قلب‌هایشان را باز کنند و محبت تو را بپذیرند. من دعا می‌کنم که آنها عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود بپذیرند.
0: پدر عزیز آسمانی من، این اشتیاق را دارم که بیشتر شبیه یحیای تعمیددهنده شوم. لطفاً به من فیض بده تا زندگی و خدمتم به گونه‌ای باشد که عیسی مسیح بزرگتر و من کوچکتر شوم. در نام عیسی، آمین.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، خود را برای بررسی کتاب مقدس هفته آینده آماده کنید. از روش 5 قدم بررسی کتاب مقدس استفاده کرده و یوحنا فصل 4 آیه 1 الی 54 را آماده کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم که به ما در زندگی به وسیله ایمان به عیسی مسیح هدف و امیدی زنده بخشیده ای. دعا میکنم برای عزیزانی که از زندگی خسته شدن، از خودشون، اطرافیانشون، از زمین و زمان خسته شدن، هیچ هدف و امیدی تو زندگی ندارن، انگار که همش به بن‌بست میخورن، انگار که هیچ چیزی در زندگیشون به درستی پیش نمیره. دعا میکنم ای خدای پدر که خودت رو در عیسی مسیح به طرز خاصی بر این عزیزان مکشوف بگردی. دعا میکنم که شنونده عزیز ما امروز درک کنه که تو او رو دوست داری و نقشه عالی برای زندگیش در نظر داری. اراده خودت رو از طریق کلامت به شنونده ما مکشوف بگردون. در کلامت، کتاب مقدس مزمور 119 آیه 105 میخونیم که کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. دعا میکنم که نور کلام تو بر دلهای شنوندگان ما بتابه و از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند دل و فکر و زندگیشون متبدل بشه و اراده تو رو برای زندگیشون درک کنن و شادی و امید برای یک زندگی شیرین و ابدی در قلبشون پدیدار بشه. اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند می طلبم. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: خوش آمد میگم به شما شنوندگان و همراهان گرامی. به قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب رسیدیم. هنوز داریم کتاب مکاشفه رو که آخرین کتاب کتاب مقدس مطالعه میکنیم و به فصل دو رسیدیم. به فیض خدا در مطالعه امروز درباره آیات 12-17 بحث میکنیم. موضوع این آیات پیامیه که به فرشته کلیسای پرگاموم داده شد. در برنامه امروز به کمک برادر یوسف عزیز که با حضورشون در برنامه به ما افتخار دادن متوجه میشیم که کلیسای پرگاموم در مورد چه مرحله‌ای صحبت میکنه. درود بر شما برادر جان و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم. درود بر شما و همراهان همیشگی برنامه.
0: برادر یوسف، قبل از اینکه آیات 12-17 رو بخونیم، میشه در مورد دو کلیسای قبلی و پیامایی که به اونا فرستاده شد یادآوری کنید؟ این پیاما در مورد کدوم دوران ها صحبت میکنن؟ منظورم کلیساهای افسوس و اسمیرناست.
1: کلیسای افسوس درباره دوران رسولان و وقایع بعدش صحبت میکنه. این کلیسا آغاز خیلی خوبی داره، اما متاسفانه هر انسانی ذاتاً قصور داره. خداوند او رو توبیخ کرده و میگه اما این شکایت رو از تو دارم، عشق و علاقه نخستین خود رو از دست داده ای. اگه متون رو بی‌طرفانه بخونیم متوجه میشیم که ایمانداران در دوران رسولان محبتی رو که در ابتدا داشتن ترک کردن. فیلیپیان 2 به واضح ترین شکل ممکن در موردش میگه دیگران همه به فکر خود هستند، نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح. کلیسای دوم درباره اتفاقاتی که بعد از دوران شهادت افتاد به ما میگه. انگار خداوند برای احیای محبت اولیه باید از تأدیب به نشانه محبتش استفاده میکرد. کلیسای اسمیرنا رنج زیادی کشید، اما متوجه شدیم که هیچ توبیخ یا ملامتی برای فرشته این کلیسا وجود نداره. چون زمانی که پریشانی هست، گروه مختلط بسیاری وجود نداره. منظور ما از گروه مختلط بسیاری کسانی هن که ایماندار حقیقی نیستن. این عبارت در خروج 13 درباره کسانی گفته شده که به همراه قوم خدا از مصر بیرون اومدن در حالی که از قوم خدا نبودن. در تمام بیداری ها و زمان های نظیر این گروه های مختلط وجود دارن. اونا ایمانداران حقیقی نیستن.
0: بله، بلکه از این بیداری و شادی هاش خوشحالن، اما وقتی پریشانی از راه برسه همه این گروه های مختلط از صحنه محو میشن. در آیات 12-17 میفرماید به فرشته کلیسای پرگاموم بنویس این از سخنان آن کسی که صاحب آن شمشیر تیز دودم است. میدانم تو در کجا به سر میبری، تخت شیطان در آنجا قرار دارد و من میدانم ایمانی که به من داری کم نشده است. تو حتی در آن زمان که آنتیپاس شاهد امین من در شهر تو، یعنی در خانه شیطان، شهید شد، ایمانت را از دست ندادی. اما از تو چند شکایت دارم. در پرگاموم عده‌ای با تو هستند که به تعالیم بلعام چسبیدند. بلعام به بالاق تعلیم داد که چگونه قوم اسرائیل را از راه راست منحرف سازد و آنان را تشویق کرد که خوراکی را بخورند که به بت‌ها تقدیم شده بود و مرتکب زنا بشوند. و همچنین عده‌ای هستند که از تعلیم نیکولاییان پیروی می‌کنند. پس توبه کن. اگر توبه نکنی، به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیری که از دهانم بیرون می‌آید با آنان جنگ خواهم کرد. ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها می‌گوید بشنوید. به کسی که پیروز شود نان مرموز الهی خواهم داد و نیز به او سنگ سفیدی می دهم و بر آن سنگ نام تازه‌ای نوشته خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد فهمید مگر آن کسی که آن را می گیرد. برادر، لطفاً در مورد معنی کلمه پرگاموم برامون بگید. آیا اطلاعاتی از این کلیسای محلی در دسترسه؟
1: بله، پرگاموم به معنای اغمازه یا میتونه معنای ازدواج اجباری رو برسونه. در حقیقت نقش نامطلوب این کلیسا رو به تصویر میکشه. چون متاسفانه در موردش میخونیم که تخت شیطان در اونجا قرار داره. میدونیم که تخت شیطان کجاست. انگار کلیسا به جای دور شدن از دنیا و انتظار برای آمدن مسیح که پولس در فیلیپیان 3 در موردش میگه اما ما تابع کشور آسمانی و منتظر آمدن عیسی مسیح خداوند هستیم و در همین فصل درباره کسانی میخونیم که افکار خود را به چیزهای دنیوی مشغول میسازند به امور دنیوی مشغوله و از این دنیا جدا نشده. این شهر به کفر و بت‌پرستی شدید معروف بود. در اونجا بتی قرار داشت به شکل یک چوب و دورش یه مار بود. متاسفانه این نماد امروز در داروخانه‌های کشورها دیده میشه. اما در اصل از پرگاموم اومده. این شهر در اون زمان خدای شفا رو میپرستید.
0: پس پرگاموم به معنای ازدواج اجباری یا اغمازه. برادر یوسف لطفاً درباره این مرحله صحبت کنید که مسیحیت در دنیا به اغماز تبدیل شده، چون دنیا رسماً با مسیحیت ازدواج کرده ولی مسیحیت حالت دنیوی به خودش گرفته و دنیا به جهان مسیحی تبدیل شده.
1: بله خواهر، درسته. این قضیه از کنستانتین شروع شد. در تاریخ اومده که اون رویایی رو دید که داشت می جنگید و در آسمان شکل یه صلیب رو دید و بهش گفته شد که با این نماد پیروزی از آن اون خواهد بود. اون به جنگ رفت و علامت صلیب رو بر ارتشش قرار داد و پیروز شد و در ظاهر به مسیحیت گروید و معبدهای بت‌پرستی رو تبدیل به کلیسا کرد. از این زمان همونطوری که گفتید دنیا مسیحی شد، تا جایی که مسیحیت به شدت حالت دنیوی پیدا کرد. شیطان در جنگ با کلیسای خدا استراتژی خودش رو عوض کرد. بعد از اینکه به ایمانداران جفا رسوند، برعکس اجازه داد که کنستانتین و کاهنان بت‌پرست به مسیحیت روی بیارن. اونا خرافات و تعالیم گمراه کننده خودشونو وارد کردن. این همون چیزیه که در کلیسای پرگاموم دیده میشه.
0: پس ما در مرحله ای از کلیسا بر روی زمین هستیم که از زمان کنستانتین در حدود 313 تا 600 میلادی شروع شد. این دوره با کلیسای پرگاموم تطابق داره. برادر، چرا در آیه 12 مسیح خودشو شمشیر تیز دو دم مینامه؟
1: میخوام این آیه رو به آیه 16 فصل قبلی و آیه 16 این فصل ربط بدم. فصل 1 آیه 16 میگه او در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز و دو دم بیرون میامد. در آیه 16 این فصل میخونیم پس توبه کن، اگر توبه نکنی به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیری که از دهانم بیرون میآید با آنان جنگ خواهم کرد. به نظر میرسه که اونا از حقیقت کتاب مقدسی منحرف شدن. به همین خاطر مسیح خودشو به عنوان شمشیر تیز دودم، یعنی کلام خدا، معرفی میکنه. انگار اونا رو به کتاب مقدس یا کلام خدا فرا میخونه. در غیر این صورت کلام اونها رو داوری میکنه. طبق چیزی که آیه 16 به ما میگه، من به زودی نزد شما میام و با شمشیر دهانم با شما میجنگم.
0: بله، معلمین کتاب مقدس که مطابق با کلام خدا تعلیم میدن و رهبران اصلاحات فقط از یه سلاح استفاده میکنن که کلام خداست. اونا به نظریه‌های بشری یا تعلیم بشری تکیه نمی‌کنن، بلکه به آنچه کتاب مقدس میگه تکیه می‌کنن. وقتی مارتین لوتر دعوت بزرگ خودش تحت عنوان بازگشت به کل کتاب مقدس رو شروع کرد، به این کلمات، به این شمشیر تیز دودم چسبید که میگه شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. ما چیزی جز کلام خدا نداریم. بعدش خدا خودشو به عنوان کسی که همه چیزو میدونه معرفی میکنه و میگه میدانم تو در کجا به سر میبری، تخت شیطان در آنجا قرار دارد و من میدانم ایمانی که به من داری کم نشده است. برادر، منظور از تخت شیطان چیه؟ اونا کجا زندگی میکردن؟
1: خواهر، باید بگم که این کلیسا سه ویژگی بد داره، اما خب یه خصوصیت خوبم داره. سه نقص اون از این قراره. اولیش اینه که میدانم تو در کجا به سر میبری، تخت شیطان در آنجا قرار دارد. یعنی دنیا تخت شیطانه. همونطوری که اشاره کردیم، انگار کلیسا به جای اینکه در این دنیا بیگانه باشه، در اون ساکن و غرق شده. این برخلاف کلام خداست. در حالی که کلام مسیح در یوحنا 16 میگه همانطور که من متعلق به این جهان نیستم، ایشان هم نیستند. میدونیم که مفهوم غریب و بیگانه بودن کلیسا از این دنیا از طرف بسیاری از مسیحیان رد شده. اونا ادعا میکنند و میگن که کلیسا نباید از دنیا جدا باشه. ما در میان مردم زندگی میکنیم و باید تأثیر گذار باشیم. البته اونا از آیاتی مثل شما نور و نمک جهان هستید استفاده میکنن. این درسته، اما آیا به این معناست که در این دنیا زندگی میکنیم؟ یا به این معناست که داریم این دنیا رو ترک میکنیم و منتظر نجات دهندهی هستیم که از آسمان به دنبال ما بیاد؟ پس این درست نیست. بعد از مدتی به دو مشکل دیگه هم میرسیم. یکی تعلیم بلعام و دیگری اعمال نیکولاییان. هر دوتا اشتباهن. در اینجا به غلط بودن مورد اول اشاره شده. اما یه نکته خوبی هم در اینجا دیده میشه که میگه و من میدانم ایمانی که به من داری کم نشده است. تو حتی در آن زمان که آنتیپاس شاهد امین من در شهر تو یعنی در خانه شیطان شهید شد ایمانت را از دست ندادی.
0: بله، در حقیقت در تاریخ به شهیدی به اسم آنتیپاس شاهد امین اشاره نشده. پس معلمین معنای کلمه آنتیپاس رو اینطور تفسیر کردن که کلمه آنتیپاس ما رو یاد کلمه آنتیبیوتیک میندازه. پس آنتیپاس یعنی به ضد همه و ما یاد سنت آتاناسیوس میفتیم که این عبارت در موردش کاربرد داره و من میدانم ایمانی که به من داری کم نشده است. اون با بدعت آریوس که الوهیت مسیح رو انکار میکرد مقابله کرد. اون سربازی قهرمان و شجاع بود. یه بار بهش گفتن دنیا به ضد توست. جواب داد منم به ضد دنیا. این یعنی آنتیپاس. شاید این شخص تبعید و زندانی شده بود، مورد جفا قرار گرفت و کشته شد. همه اینا ممکنه، اما شخص ایماندار تا به آخر وفادار میمونه. پس آنتیپاس نماد تمام کسانیه که در تمامی اعصار به نام خداوند وفادار میمونن، کسانی که مخالف جریان حرکت میکنن.
1: دقیقاً درسته خواهر.
0: ممنونم برادر جان. اجازه بدید استراحتی بکنیم و بعد با ادامه بحث در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم.

0: یوسف گفتیم که آنتیپاس به ضد همه بود. حق با اون بود و دیگران اشتباه می کردن. آیا همیشه حق با اکثریته؟ مردم اعتبار هر باور یا ایمانی رو با تعداد پیروان می سنجن. با زیاد و کم بودن پیروان. نظرتون در این مورد چیه؟
1: راستش من با عکس این قضیه موافقم. به نظرم اکثریت معمولاً در مسیر اشتباه حرکت می کنن. به همین خاطر شریعت میگه در انجام کارهای خلاف همرنگ جماعت نشوید. یاد روزگار نوح میفتیم که کل دنیا در اشتباه بودن و فقط 8 نفر در مسیر درست قرار داشتن. همین قضیه رو در عهد جدید هم میتونیم ببینیم. سخت بکوشید تا خود را به داخل در تنگ برسانید و بدانید که عده بسیاری برای ورود کوشش خواهند کرد ولی توفیق نخواهند یافت. اما زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند.
0: پس بعضی نکات تحسین برانگیز این کلیسا اینه که به نام خداوند وفادار موند و ایمانش را انکار نکرد. حتی در روزهایی که شهید وفادار آنتیپاس کشته شد. برادر در آیه می خونیم اما از تو چند شکایت دارم. در پرگاموم عده‌ای با تو هستند که به تعالیم بلعام چسبیدند. لطفاً در مورد تعالیم بلعام برامون بگید.
1: در ادامه میخونیم که میگه بلعام به بالاق تعلیم داد که چگونه قوم اسرائیل را از راه راست منحرف سازد و آنان را تشویق کرد که خوراکی را بخورند که به بت‌ها تقدیم شده بود و مرتکب زنا بشوند. میدونیم که بلعام گفت آنها مردمی هستند که تنها زندگی می کنند، خود را جزو اقوام دیگر به شمار نمی آورند. با این حال از بالاق خواست طور دیگری رفتار کنه. گفت اجازه بده با دختران موآب مرتکب زنا بشن. بدون غیب‌گویی یا حتی کمک دیوها خدا اونها را با داوری خودش نابود می کنه چون این قوم باید تنها زندگی می کرد. مفهومش اینه که تعالیم بلعام چیزایی رو میگه برای منفعتی زشت و قبیح. هر کسی برعکس تعالیم درست عمل میکنه تشویق میشه. این یعنی تعالیم بلعام.
0: عالی. اشاراتی هم به گمراهی بلعام، راه بلعام و تعالیم بلعام شده. میشه لطفاً ربط این مفاهیمم بگین؟
1: بله بله حتما. در نامه یهودا 11 میخونیم وای به حال آنها زیرا همان راهی را در پیش گرفتند که قائن پیمود و مانند بلعام برای سود خود راه غلط را دنبال کرده و مانند قوره که علیه موسی طغیان کرد یاغی شده و از بین رفتند. وقتی سراغ فصل 2 نامه پتروس میریم درباره راه بلعام میخونیم و اینجا یوحنا درباره تعلیم بلعام میگه. این سه تا اصطلاح به یه طرز تفکر اشاره دارن، یعنی منفعت بی‌شرمانه‌ای که بلعام دوست داشت. مزد از راه خلاف. بلعام به بالاق تعلیم داد که چگونه قوم اسرائیل را از راه راست منحرف سازد و آنان را تشویق کرد که خوراکی را بخورند که به بت‌ها تقدیم شده بود و مرتکب زنا بشوند. این همون تعلیم بلعام، راه بلعام و گمراهی بلعامه.
0: پس اونا تعلیم بلعامو داشتن، یعنی انجام امور روحانی برای منفعت و سود قبیح. اما در آیه 15 هم به مورد دیگه اشاره شده. و همچنین عده‌ای هستند که از تعلیم نیکولاییان پیروی میکنند. قبلا در پیام روح به فرشته کلیسای افسوس باهاش روبرو شدیم که در آیه 6 خوندیم البته باید بگویم تو این حسن را هم داری که مثل من از کارهای نیکولاییان متنفر هستی. در اینجا متوجه یه تفاوت دوگانه میشیم بین این آیه و آیه‌ای که درباره پیام روح به فرشته کلیسای پرگامومه. اولا ما درباره نفرت ایمانداران از این تعالیم چیزی نمیخونیم. در اینجا میخونیم تو این حسن را هم داری، متنفر هستی. اما در پیام به فرشته کلیسای پرگاموم نمیخونیم که بگه او نفرت داره. نکته دوم اینه. در اونجا میخونیم از کارهای نیکولاییان متنفر هستی. در اینجا از تعلیم حرف میزنه.
1: بله دقیقاً. و البته تفاوتی وجود داره بین کارهایی که به بعضی افراد مربوط میشه و این حقیقت که فرشته ی کلیسا از اونا نفرت داره و تاییدشون نمی کنه. کلمه نیکولاییان به معنای تسلط بر مردمه. به نظر میرسه که در کلیسای اولیه، کلیسای افسوس، بین دو گروه از مردم فرق قائل میشد. افراد روحانی و افراد دنیوی. اگه عهد جدید رو مطالعه کنید، همچین چیزی پیدا نمی کنید. برعکس، میگه که من که یک رهبر کلیسا هستم و شاهد زحمات مسیح بودم، از شما رهبران کلیسا تقاضا می کنم، از گله‌ای که خدا به شما سپرده است، شبانی و مراقبت کنید. مشایخ از بین مردم عادی‌اند و مردمم با مشایخ هستند. هیچ فاصله‌ای بین گروه‌های مختلف وجود نداره. پس پتروس بهشون هشدار داد، سعی نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شده اند خداوندی نمایید. مسلط نشید.
0: دقیقاً. این روحیه دیوترفیس بود که در نامه سوم یوحنا دربارش می‌خونیم. اون یه شخص مستبد بود که به ضد رسولان چیزای بدی میگفت. اما متاسفانه این اعمال که در کلیسای افسوس اتفاق افتاد به یه تعلیم تبدیل شد. و همچنین عده‌ای هستند که از تعلیم نیکولاییان پیروی میکنن. که من از این تعلیم نفرت دارم، نه از افراد. پس او از این تعلیم نفرت داشت، اما متاسفانه درباره نفرت فرشته کلیسای پرگاموم از این اعمال چیزی نمیخونیم. این کلیسا نماد یکی از مراحل وجود کلیسا بر زمینه. این مرحله از زمان کنستانتین آغاز شد، زمانی که این شخص مسیحی شد و مسیحیت به مذهب رسمی امپراتوری روم تبدیل شد. پس کلیسا غارها و شاه‌های زمین رو ترک کرد و تحت حمایت امپراتور در ساختمان‌های باشکوه و کلیساهای جامع بزرگ مستقر شد. رنج و جفا از بین رفت و امپراتور روم مسیحیت رو به عنوان مذهب پذیرفت. در اون زمان امپراتور سر کلیسا و دولت شد. و بعد چیزی تحت عنوان روحانیت ظاهر شد و این تعلیم نیکولاییانه، چون در اون زمان کلیسا با دنیا پیوند خورده بود. برادر، آیا ما الان در این مقطع هستیم؟
1: اگه بخوام نکته ای رو اضافه بکنم، میگم که کنستانتین تعمید رو به زمان کوتاهی قبل از مرگش موکول کرد. در اون زمان قبل از اینکه تعمید بگیره، رأس یا رئیس کلیسا بود. اون تا به آخر از ریاست کلیسا دست نکشید. اون محافظ تعالیم و بدعت بت‌پرستان بود. اون هر دو مقام رو به دست گرفت. این قضیه به ما نشون میده که فرشته کلیسای پرگاموم چطوری تضعیف شد.
0: درسته. برادر، آیه 16 میگه پس توبه کن. اگر توبه نکنی به زودی نزد تو خواهم آمد. اما فهمیدیم که این قضیه برمیگرده به زمان کنستانتین. مسیح هنوز نیومده بود. پس چطور میتونست به زودی بیاد و با شمشیر دهانش با اونا به جنگه؟
1: این آیه به بازگشت ثانوی مسیح برای ربودن ایمانداران یا حتی ظهور اون اشاره‌ای نمی‌کنه. بلکه منظور آمدن او برای داوریه. به همین خاطر با شمشیر دهانش با اونا میجنگه. البته چنین چیزی در زمان ربوده شدن کلیسا یا ظهور مسیح اتفاق نمی‌افته. کلیسا تا زمان اومدن مسیح روی زمین نخواهد بود. نقش و کارش تموم میشه. اما این چهار کلیسا به نامهای تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیا و لاودیکیه تا زمان اومدن خداوند روی زمین خواهند بود. به همین خاطر درباره اومدن خداوند نزد این چهار کلیسا میخونیم.
0: پس این مراحل به پایان رسیده. جالبه که وقتی خداوند با فرشته این کلیسا صحبت میکنه میگه توبه کن. اما در مورد بقیه هشدار میده. منظورم اینه که خداوند با اعضای حقیقی کلیسا نمی جنگه، بلکه در برابر کسانی که مدعی هستن می ایسته، کسانی که تعالیم عجیب و غریب میدن. میدونیم که در این مرحله بدعت‌های زیادی ظاهر شدن. شاید معروفترینشون بدعت آریوس باشه. اما این تنها بدعت نبود. بدعت‌های زیادی ظاهر شدن. در اینجا خداوند میگه که با شمشیری که در دهان داره با اونا میجنگه، چون کلام خدا دروغ رو افشا و حقیقت رو عیان میکنه. به نظرم در طول این دوران پرستش تمثال‌ها و مجسمه‌ها رواج پیدا کرده.
1: دقیقاً، گمرایی‌ها فراوان و شایع بود.
0: اتفاقی که افتاد این بود که ما معابد رو عوض کردیم. تصاویر رسولان، شاگردان و مقدسین رو جایگزین تمثال کردیم. فقط مردم تغییر کردن، اما روح بت‌پرستی ادامه پیدا کرد.
1: خواهر سنم، در حقیقت اگه به دنبال چیزهایی در مسیحیت بگردید که اساس و مبنای واضحی در کلام ندارن، میبینین که همه اونا ریشه بت‌پرستی دارن. همونطوری که قبلن گفتم، مسیحیت به شکل عجیب و غریبی دنیوی شده و دنیا تا حدودی مسیحی شده.
0: ما میخواییم از طریق این برنامه نسخه حقیقی از مسیحیت رو به شما نشون بدیم که کتاب مقدس چی میگه؟
1: دقیقاً درسته خواهر.
0: هر چیزی که انسان به مسیحیت اضافه کرده یه آرایش بشریه. انسان به شکل منفی بر مسیحیت تأثیر گذاشته. مسیحیت فقط در کلام خدا آشکار شده. کسانی که میخوان مسیحیت رو بشناسن باید اونو در کتاب مقدس جستجو کنه.
1: خواهر سنم، اگر بدونیم که شیطان با مسیحیت میجنگه، از ورود گمراهی ها و خرافات به اون متعجب نمیشیم. متاسفانه دشمنان مسیحیت اتهام میزنن که چیزهای نیکویی در کتاب مقدس نیست. مسیحیت این چیزها رو تعلیم نمیده، بلکه مردم این چیزها رو به مسیحیت اضافه کردن. این یه جنگ شیطانیه.
0: دقیقاً. برادر وعده‌ای وجود داره که میگه به کسی که پیروز شود نان مرموز الهی خواهم داد. قبل از اینکه سراغ سنگ سفید برم میخوام بدونم تفسیر شما از نان مرموز الهی چیه؟
1: قبلاً هم گفتیم که متاسفانه در این مرحله کلیسا در دنیا ساکن شد. حقیقت اینه که باید از دنیا جدا می شد و دنیا برای ما یه بیابانه. پس در اینجا به نان مننا اشاره شده. مننا خوراک بیابانه. قوم با خودش مننا یا نان آسمانی رو همراه داشت و به سرزمین رسید. می خواد بگه کسانی که از مننا خوردن و در قربت به سر بردن، زمانی که به جلال برسن از مسیح لذت خواهند برد، چون اون مننا یا نان مخفیه.
0: در مورد سنگ سفید چطور؟ من نیز به او سنگ سفیدی می دهم و بر آن سنگ نام تازه‌ای نوشته خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد فهمید مگر آن کسی که آن را می گیرد.
1: در مورد سنگ سفید سه تا مفهوم وجود داره. به باور من اینا سنگای زیبایی هستن. گفته شده که برنده بازیای المپیک یه سنگ سفید برمی‌داره. همه ما در مسابقه شرکت می‌کنیم، می‌دویم و خدا به ما سنگ سفیدی وعده میده. گفته شده که در دادگاه‌ها نشانه بیگناهی این بود که قاضی سنگی سفید می‌انداخت و اگه مجاب نمی‌شد که فرد محاکمه شده بیگناهه، سنگ سیاه می‌انداخت. انگار خداوند میخواد بیگناهی این شخص رو اعلان کنه. شما تبرئه شدید ها؟ به همین خاطر به شما سنگ سفیدی داده شد. مفهوم سومی که وجود داره اینه که دوستان به همدیگه سنگ سفیدی میدن. سنگی با نام جدید. پس خداوند در اینجا یه دوسته. اجازه بدین که اینطوری براتون خلاصش کنم. مننا تقدیر و تشکر ایماندار از مسیحه و سنگ سفید تقدیر و تشکر مسیح از ایمان داره.
0: درسته. ممنونم برادر جان. به پایان برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. خدا به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: بیتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس.
2: فصل سوم. و اما ای برادران، من نتوانستم همونطور که با افراد روحانی صحبت می کنم با شما سخن گویم، بلکه ناچار شدم همونطوری که با اشخاص نفسانی و یا کسانی که در ایمان به مسیح هنوز بچه هستند با شما صحبت کنم. به شما شیر دادم، نه غذای بزرگ سالان، زیرا برای آن آماده نبودید و هنوز هم آماده نیستید، چون شما هنوز هم نفسانی هستید. وقتی حسادت و نزاع در میان شما هست، آیا این نشان نمی دهد که نفسانی هستید و مثل سایر مردم رفتار می کنید؟ وقتی یکی می گوید من طرفدار پولس هستم، دیگری می گوید من طرفدار اپولس هستم، آیا مثل سایر مردم نیستید؟ آخر اپولس کیست؟ پولس کیست؟ آنان فقط خادمانی هستند که با اجرای مأموریتی که خداوند به ایشان داده وسیله ایمان شما گردیدند. من کاشتم، اپولس آبیاری کرد، ولی اصل کار یعنی رشد و نمو با خداست. کسی که میکارد و یا کسی که آبیاری میکند اهمیت زیادی ندارد. در رشد و نمو گیاه کار عمده با خداست. کارنده و آبیاری کننده در یک سطح هستند و هر یک مطابق کار خود پاداش خواهند یافت، زیرا در خدمت خدا ما همکاران او هستیم و شما مزرعه او و عمارت او هستید. من با استفاده از قدرت فیض بخش خدا مانند یک بنای ماهر بنیادی گذاشتم و اکنون کسی دیگر بر روی آن می سازد. هر کس باید مواظب باشد که روی آن چگونه بنا می کند، زیرا شالوده دیگری غیر از آنچه که ریخته شد نمی توان گذاشت و آن شالوده عیسی مسیح است. بعضی ها وقتی روی آن شالوده بنایی می سازند، طلا و نقره و سنگ های عالی به کار می برند و اشخاص دیگر از چوب و گیاه و کاه استفاده می کنند، ولی چگونگی کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا روز داوری آن را ظاهر خواهد ساخت، چون آن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش کیفیت کار همه را می آزماید و ماهیتش را نشان می. اگر آنچرا که آدمی بر روی آن شالوده ساخته است از آتش سالم بیرون آید، آن شخص پاداش خود را خواهد یافت. اما اگر کارهای دست او سوخته شود، پاداش خود را از دست خواهد داد، ولی خود او نجات خواهد یافت. مانند کسی که از میان شعله های آتش گذشته و نجات یافته باشد. آیا نمی دانید که شما خانه خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ اگر کسی خانه خدا را آلوده سازد، خدا او را تباه خواهد ساخت، زیرا خانه خدا باید پاک و مقدس باشد و آن خانه شما هستید. هیچ کس خود را فریب ندهد. آیا کسی در میان شما هست که تصور می کند با معیارهای این جهان خردمند است؟ او باید ابله شود تا واقعا خردمند گردد، زیرا آنچه که از نظر این جهان حکمت و خرد به حساب می آید در نمی دانید که شما خانه خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ اگر کسی خانه خدا را آلوده سازد، خدا او را تباه خواهد ساخت، زیرا خانه خدا باید پاک و مقدس باشد و آن خانه شما هستید. هیچ کس خود را فریب ندهد. آیا کسی در میان شما هست که تصور می کند با معیارهای این جهان خردمند است؟ او باید ابله شود تا واقعا خردمند گردد، زیرا آنچه که از نظر این جهان حکمت و خرد به حساب می آید در نظر خدا

داند که نقشه های خردمندان بیهوده است، پس هیچ کس نباید با آنچه که انسان می کند ببالد. در واقع همه چیز به شما تعلق دارد. پولس، اپلوس، پتروس، این جهان، زندگی، مرگ، زمان حال و زمان آینده، همه اینها متعلق به شما و مال شماست و شما مال مسیح هستید و مسیح از آن خداست.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هر آنچه که از دست می دهیم جایی خالی به جا می گذارد که فقط حضور خدا می تواند آن را پر کند. روز 17 از شماره 4 نان روزانه ما، ایمانی آمیخته به شک، عنوان و مزمور 42، متن امروز ما از کلام خداست. وقتی دوست صمیمی من شارون در تصادف اتومبیل کشته شد، قلبم شکست. از اعترافش شرم دارم، ولی زمانی که اتفاقات زندگی ضربه شدیدی وارد می کنند، ایمانم به شک آمیخته می شود. بعد از فوت شارون با این سوالات در حضور خدا فریاد برآوردم: خداوندا، من از کار تو سردر نمی آورم. چرا اجازه دادی بمیرد؟ آیا ندانسته و نشنیده ای که خدای سرمدی درمانده و خسته نمی شود و فهم او را تفحص نتوان کرد؟ افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نی. خداوندا، تو از درک و فهم من بالاتری، ولی هنوز در شگفتم. آیا به این جهان پشت کرده ای؟ خدا بر تخت قدس خود نشسته است و در توانایی خود تا به ابد سلطنت می کند. خداوندا، من ایمان دارم که تو بر جهان سلطنت می کنی، ولی آیا به درد و رنج اهمیتی می دهی؟ آیا نیکویی را فراموش کردی؟ من نیکو و غفار هستم و بسیار رحیم بر آنانی که مرا می خوانند. بله خداوندا، تو در طریقهای بیشماری برای من نیکو بوده ای، از جمله شنیدن شکها و سؤالهایی که درباره تو داشتم. شاید پاسخهایی که خدا از کلامش به ما می دهد غم ما را از بین ببرد، ولی همیشه می توانیم از این حقایق که او حکیم و حاکم و نیکو است آرامی بیابیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

با بهترین آرزوها برای شما شنوندگان جوان، از خدا سپاسگزاریم که در عیسی مسیح به سراغ ما انسانهای درمانده و بینوا آمد تا ما رو از گناه و هلاکت نجات بده و دوست و یار و پشتیبان ما باشه. پیش از پرداختن به مطالب امروز، توجه شما رو به سرودی روحانی جلب میکنیم.

نبی خدا که تحت الهام قرار داشت در مزمور دهم از کتاب مزامیر در مورد رنج و مصیبت ستم دیدگان و رنج دیدگان سروده‌ای الهامی داره که اینطور می فرماید: ای خداوند، چرا دور ایستاده ای؟ چرا به هنگام سختی ها خود را پنهان می کنی؟ بیا و اشخاص متکبر و بدکار را که بر فقرا ظلم می کنند در دام های خودشان گرفتار ساز. این بدکاران فکر می کنند خدایی وجود ندارد تا از آنها بازخواست کند. اشخاص بیچاره در زیر ضربات بیرحمانه آنها خرد می شوند. این بدکاران در دل خود میگویند خدا روی خود را برگردانده و این چیزها را هرگز نمیبیند. ای خدا، بیچارگان را فراموش نکن. تو رنج و غم مردم را میبینی و به داد آنها میرسی. تو امید بیچارگان و مددکار یتیمان هستی. ای خداوند، تو دعای بیچارگان را اجابت میکنی. تو به درد دل آنها گوش می دهی و به ایشان قوت قلب می بخشی. تو از حق یتیمان و مظلومان دفاع می کنی تا دیگر انسان خاکی نتواند آنها را بترساند. در تمام طول تاریخ بشریت و در همه نقاط دنیا همیشه اشخاصی بودند که زیر ظلم و ستم بدکاران و مصائب طبیعی احساس تنهایی و بیکسی کردند. خیلی اوقات هم از خودشون پرسیدن که خدا کجاست؟ در ماجرای دیوید ویلکرسون هم شاهد همین حالت هستیم. در 5 برنامه قبلی از مجموعه برنامه‌های صلیب و چاقوی زامندار دیدیم که او تحت هدایت خدا به نیویورک رفت تا به جوانهای خطاکار و شرور کمک کنه و با تعداد زیادی از اونها آشنا شد. گرچه او نتونست به هدف اصلی خودش برسه و به 7 جوونی که به جرم قتل عمد محاکمه می شدن کمک کنه، اما به دنبال مشورت با پدر بزرگش که مردی بسیار روحانی و با تجربه بود، درک کرد که مأموریت الهیش نه کمک به اون 7 نفر، بلکه کمک به بسیاری از جوانهایی که در منجلاب فساد و تباهی قوطه‌ورن و در معرض نابودی قرار دارن. او با این درک و دید جدید دوباره به نیویورک برگشت و حالا دنباله ماجراست.

صلیب و چاقوی زامندار. بخش ششم، تنهایی در شهری شلوغ. از اون روز به بعد من سفرهام رو به نیویورک ادامه دادم، اما با دیدی وسیع‌تر. می دونستم که مأموریتم فقط این نیست که به اون 7 جوان کمک کنم. گویا خداوند مأموریت وسیع‌تر و مهمتری رو بر دوشم گذاشته بود. من می بایست به خیلی از جوانهایی که مثل لوئیس و آنجلو و ماریا در چنگال فساد و مواد مخدر اسیر بودن کمک کنم. اما چطور؟ برای خودم هم روشن نبود. این کار برام بیشتر شبیه یه رویا بود. اولین راهی که به ذهنم خطور کرد، جمع‌آوری اطلاعات کافی از اوضاع و شرایط زندگی این قبیل جوانها بود. قبلا گفتم که من این کار رو در ماه فوریه سال 1958 شروع کردم. بعد از شنیدن راهنمایی پدر بزرگم برای مدت 4 ماه، هفته یک بار در روز تعطیل هفتگیم به نیویورک می رفتم. صبح زود حرکت می کردم، بعد از 8 ساعت رانندگی به نیویورک می رسیدم. شب تا دیر وقت در خیابونهای نیویورک بین این جوانها فعالیت می کردم و صبح روز بعد به خونه بر می گشتم. آنجلو و ماریا که از اعضای دسته های جوانهای شرور بودن و قبلن بهشون اشاره کردم، راهنمایی های مهمی به من کردن. طبق راهنمایی اونها بود که به بدترین محله های نیویورک رفتم. اول برای این کار مردد بودم، اما وقتی فکر کردم که لوئیس و رفقاش از اینجور جاها اومدن، لازم دیدم حتما به اونجا برم. طبق آدرسی که به هم داده بودن به اون محله رفتم. هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم که خیابونهای نیویورک رو مثل خیابونهای شهر کوچیک و آروم خودمون بشناسم. اولین شبی که وارد این محله شدم، یکی از شبهای سرد ماه مارس بود. به خاطر شلوغی خیابونها و انبوه زباله ها به زحمت جایی برای پارک ماشین پیدا کردم. راه رفتن در اون خیابونها خیلی سخت بود، چون همه جا پوشیده از زباله بود. طی چند ساعتی که در اون محله میگشتم، صحنه‌هایی دیدم که برام خیلی تازگی داشت. در گوشه و کنار پیاده‌روها مردم مست بی‌حال روی زمین روی برف‌ها افتاده بودند. خواستم به یکیشون کمک کنم، با عصبانیت و ناسزا منو از خودش روند. پاسبانی هم که کمی دورتر ایستاده بود، هیچ توجهی به این صحنه‌ها نداشت. در بعضی خیابون‌ها دخترهای ولگرد مشغول صید تومه بودند. دوتا از اونها جلوی در باز ساختمانی نشسته بودند. وقتی منو دیدن با خنده گفتن: آهای شازده پسر، دوست نمی‌خوای؟ سر بعضی از کوچه ها هم جوانهایی با کتهای چرمی که علامتهای عجیب و غریبی روشون چسبونده بودن دیده می شدن. یک بار هم صدای شلیک چند گلوله شنیده شد. آمبولانسی اومد و یک نفر رو خونالود از خونه بیرون کشید و برد. اما هیچ کدوم از همسایه ها بیرون نیومد که ببینه چی شده. انگار به اینجور اتفاقها عادت کرده بودن. در محله‌های بد نیویورک دسته‌های زیادی از این جور جوان‌های شرور وجود داشت. کار اینها عبارت بود از ماجراجویی، خرابکاری، زد و خورد، تجاوز به مال و ناموس مردم، جنگ‌های خیابونی و خرید و فروش و استعمال مواد مخدر. بعضی ها هم که دچار اختلالات مختلف شخصیتی بودند، برای خودشون دسته‌های مشخصی داشتند. مثلا همجنسگراها و سادیست ها، یعنی اونهایی که از آزار دیگران لذت می بردن، برای خودشون دسته های مخصوصی داشتن. اما چیزی که در بین همه این دسته ها مشترک بود، استعمال مواد مخدر بود. بعد از مدت کوتاهی دیگه می تونستم فروشنده های ماری جوانا رو در جلوی مدارس تشخیص بدم. وقتی از یکیشون پرسیدم که میدونن چه بلایی دارن سر جوانها میارن،
به هم گفت که ماری جوانا ضرری نداره چون اعتیاد نمیاره. مسلماً اون نمیخواست بگه که شخصی که ماری جوانا میکشه بعد از مدتی برای اینکه نشئه بشه مجبور به هروئین پناه ببره. کسی هم که گرفتار هروئین شد سرنوشتش چیزی جز مرگی فلاکتبار نیست. به این ترتیب بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که همه گروه‌ها برای ارضای سه کشش عمده تلاش می‌کنند: حس خشم و انتقام‌جویی، سکس و آرامش و خلسه از طریق مواد مخدر. پی بردن به این حقیقت برام کشف مهمی بود که می‌تونست کمک زیادی برای رسیدن به هدفم بکنه.

یک روز که با آنجلو از محله هارلم نیویورک میگذشتیم، ازش پرسیدم به نظر تو چرا این جوانها دست به چنین کارهایی میزنن؟ اونها چه مشکلی دارن؟ نگاهی به من کرد و با صدایی که درش غم و غصه موج میزد فقط یک کلمه بر زبون آورد: تنهایی. هیچی نگفتم، به فکر فرو رفتم. احساس تنهایی در ازدحام نیویورک، در شهری با این همه جمعیت، چطور ممکنه آدم احساس تنهایی بکنه؟ آنجلو که انگار تمام این سوالها رو تو صورتم میخوند گفت این احساس موقعی به شخص دست میده که تصور میکنه هیچ کس دوستش نداره. اگر خوب دقت بکنی، همه اعضای دسته های جوانهای شرور گرچه تو گروهن، اما آدم های تنهایی هستن. راست میگفت. هر چقدر نیویورک رو بهتر میشناختم، بیشتر به درستی حرف آنجلو پی میبردم. احساس تنهایی، احساس بی کسی، برای همین بود که اونها همه به مواد مخدر پناه میبردن. لااقل اینطوری برای چند سباهی تنهاییشون رو فراموش میکردن و به عالم نشعه و خلسه میرفتن. کسی هم که گرفتار هروئین میشه دیگه هیچ امیدی براش نیست. نه بیمارستان فایده میکنه، نه زندان. یاد حرف ماریا افتادم وقتی که ساعدش رو به هم نشون داد دم در اون زیرزمین.

غم‌انگیزترین چیزی که در این مدت بهش برخوردم این بود که این جوانها آرزوهای بسیار کودکانه و کم ارزشی داشتند. اونها با چیزهای خیلی کوچیکی دلخوش می شدن. مثلا بعضی هاشون آرزو داشتن که کلاه مخصوصی داشته باشن. حاضر بودن بدون لباس گرم از سرما بلرزن اما کلاه دلخواهشون رو بخرن. بعضی هاشون هم پر در می آوردن از اینکه بتونن به محله دیگه‌ای برن، چون اونها از ترس اعضای گروه دشمن جرأت نمی کردن پاشون رو از محلشون بیرون بذارن. به این ترتیب بود که تونستم تصویر درستی از زندگی این جوانها و نیازهای اونها به دست بیارم. در واقع اونها برای فرار از تنهایی و برای اینکه به نوعی مورد توجه قرار بگیرن و جلب توجه کنن عضو اینجور دسته ها می شدن. برای اینکه مطمئن بشم نتیجه گیریم درسته، با مقامات پلیس و دادگستری و مددکارهای اجتماعی ارتباط برقرار کردم و ساعتهای طولانی رو در کتابخونه ها به مطالعه تحقیقات محققین در این زمینه گذروندم. در تمام این مدت که من به نیویورک رفت و آمد می کردم، هیچ وقت موفق نشدم با لوئیس و رفقاش که متهم به قتل بودن ملاقات کنم. هیچ کدوم از فعالیت‌های من در این زمینه به نتیجه نرسید. بعد از مدتی شنیدم که حکم دادگاه صادر شده. 4 نفر از پسرها از جمله لوئیس محکوم به حبس طولانی مدت شدند. 3 نفر بقیه هم آزاد شدند، با این شرط که بعضیشون تحت نظر روانپزشک قرار بگیرن، بعضیشون هم از اون شهر برن. به این ترتیب 4 ماه از فعالیت من در نیویورک گذشت. نتیجه مشاهداتم و همینطور تحقیقاتی که کرده بودم نشون میداد که راهی برای کمک به این نوع جوانها وجود نداره. اونها در محیطی پرورش پیدا کرده بودن که باعث شده بود چنین شخصیت‌هایی از اونها ساخته بشه. آیا میشد تمام دوران کودکی و دوران اولیه نوجوانی اونها رو تغییر داد؟ البته که نه. همه این نتایج اونقدر برام ناراحت کننده بود که دیگه تقریبا تصمیم قطعی گرفتم که فکر کمک به این افراد رو رها کنم. در چنین حالتی بود که یک روز از نیویورک به شهر خودم برمیگشتم. یک مرتبه سؤالی از ذهنم گذشت. از خودم سؤال کردم که اگر خدا حاضر باشه که فقط یک آرزوم رو در مورد این جوانها عملی بکنه، اون آرزو چیه؟ من چه تقاضایی از خدا می کردم؟ سؤال سختی بود، اما جوابش کاملا روشن بود. آرزوی من این بود که این جوانها زندگی تازه‌ای پیدا کنند و درست مثل بچه‌هایی که تازه به دنیا میان، پاک و معصوم و در محیطی به دور از بی‌توجهی و بی‌مهری و کینه و خشم و ترس بزرگ بشن. اما من خیلی خوب می‌دونستم که تحقق چنین آرزویی محاله. محال بود که به گذشته برگشت و اون رو تغییر داد. برای همین تو دلم دعا کردم و گفتم خدایا، آیا این فکر از طرف تو بود یا نتیجه خیال بافی های خودم؟ همون موقع نجوایی در عمق وجودم احساس کردم که به هم می گفت این جوانها باید زندگیشون رو از سر بگیرن. اونها باید در محیطی پر از محبت زندگی کنن. این نجوای درونی به اندازه اون صدایی که گفت به نیویورک برم روشن و صریح بود. محیطی پر از محبت، این عبارت برای دقایقی طولانی توی ذهنم تکرار می شد. کم کم تونستم تصویری رو بر اساس این فکر تو ذهنم مجسم کنم. تصویری از یک خونه بزرگ که بشه تعداد زیادی از این جوانها رو اونجا نگه داشت. خونه‌ای پر از محبت و دوستی و توجه برای اونها، جایی که بتونن تا هر وقت که دلشون بخواد بمونن و احساس امنیت بکنن.
خونه‌ای که درش همیشه به روشون باز باشه، با اتاق‌هایی با تخت خواب‌های تمیز و آشپزخونه‌ای گرم و بزرگ. ته دلم فریاد زدم: خداوندا چه رویای شیرینی! اما این کار فقط یه معجزه می‌خواد، یه معجزه حسابی. جوانهای بزهکار نیویورک زیر فشار تنهایی و بی توجهی از طرف خانواده به شرارت و مواد مخدر رو آورده بودند. اونها نیاز به محیطی گرم و صمیمی و پر محبت داشتند. حالا باید ببینیم که آیا رویای کشیش ویلکرسون برای ایجاد چنین محیطی جامعه عمل می پوشه یا نه. برای همین شما رو دعوت می‌کنیم که به دنباله این ماجرا در برنامه بعدی توجه بفرمایید.

0: خود را از من پنهان مکن، بر من خشمگین مشو و مرا از حضورت مران. تو مددکار من بوده ای، مرا ترد مکن. ای خدای نجات دهنده من، مرا ترک مگو. حتی اگر پدر و مادرم مرا از خود برانند، خداوند مرا نزد خود خواهد پذیرفت. این سروده الهامی حضرت داوود در کتاب مزامیر در مزمور 27 آیه های 9 و 10 بود. برای همه ما بارها پیش اومده که احساس تنهایی و بی کسی کرده ایم. مواقعی بوده که هیچ کس مددکارمون نبوده، کسی نبوده که به فکر ما بوده باشه و دلش بخواد که به ما کمک بکنه. احساس میکنیم همه ما رو ترک کردن، همه به ما پشت کردن، همه به ما خیانت کردن، حتی گاه نزدیکترین عزیزانمون. اما حضرت داوود تجربه گرانبهایی داشت. او به تجربه درک کرده بود که حتی اگر پدر و مادرش او رو ترد کنن، خداوند او رو ترک نخواهد کرد. چه امید پرشکوهی! شنوندگان عزیز، عیسی مسیح دوست و یاوریه که هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره. او در شب آخر زندگی بشریش در این دنیا در انجیل یوحنا فصل 15 آیه های 14 و 15 به یاران خودش فرمود: شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا بنده نمی داند اربابش چه می کند. من شما را دوستان خود خواندم، زیرا هر چرا از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. بلی، عیسی تنها دوستیه که ما رو در هیچ شرایطی تنها نمیذاره. اگر جزو ایمانداران او باشیم، او همیشه با ما خواهد بود و ما رو قوت خواهد داد. پس بیایید در خاتمه با این دعا قلب و زندگیمون رو به دستهای این یار با وفا بسپاریم و بگیم: ای عیسی مسیح، تو با اینکه پسر خدا بودی و از ازل در آسمان با خدای پدر بودی، اونقدر ما رو دوست داشتی که انسان شدی تا در راه گناهان ما فدا بشی، اما تو در روز سوم زنده شدی و با بدن جاودانیت زنده به آسمان رفتی. حالا هم زنده ای تا به ما کمک کنی. به تو رو میاریم و قلب و زندگیمون رو به تو میسپاریم. تو دوست آسمانی ما هستی. تو زنده ای و قادری در هر شرایطی ما رو تسلی و دلداری بدی و در مشکلات کنار ما و با ما بیستی. ما رو محکم در آغوش پرمهرت نگه دار و ما رو از محبت بیکرانت سیراب کن. در نام تو دعا میکنیم. آمین.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متا را باز کنید لطفاً. انجیل متا فصل 7 از آیه 13 می‌خوانیم. میگوید از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که معدی به هلاکت است، و آنانی که بدان داخل می‌شوند بسیارند، زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که معدی به حیات است و یابندگان آن کمند. در اینجا در آیه 13 و 14 در مورد طریق حیات، راه زندگی جاودانی صحبت میکنه و از دو در و دو راه خداوند ما عیسی مسیح سخن میگه. دو تا در هست و دو تا راه. یکی از این درها تنگ، یکی گشاد. یکی از این راه ها راه باریکیه و راه دوم راه گشاد و فراخ. پس دو تا در هست و دو تا راه که درباره اونها صحبت میکنه. در ترجمه تفسیری میگوید فقط با عبور از در تنگ میتوان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم میرود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که به آن راه میروند به راحتی میتوانند داخل شوند. اما دری که به زندگی جاودان باز میشود کوچک است و راهش نیز باریک و تنها عده کمی میتوانند به آن راه یابند. در اینجا منظور خداوند ما عیسی مسیح چیه؟ یعنی چه؟ دو تا در، دو تا راه. در تاریخ اشخاصی اومدند و ادعاهایی کردند و حرفایی زدند، ولی آیا ادعاهای عیسی مسیح هم با اونها یکیه؟ یا ادعاهای اونها با عیسی مسیح اصلا قابل مقایسه هست؟ وقتی برسیم به اون قسمتی که درباره انبیا صحبت میکنه، انبیای کذبه، بیشتر این موضوع روشن خواهد شد. ولی اینجا مسیح از یک در صحبت میکنه و در تنگ که به جاده تنگ هدایت میکنه، ولی این جاده عاقبتش حیات جاودانه. در انجیل یوحنا فصل 10 اگه میخواید یادداشت کنید، انجیل یوحنا فصل 10 آیه 7 مسیح خداوند فرمود من در گوسفندان هستم. چه ادعای بزرگی. و همینطور در همون فصل انجیل یوحنا فصل 10 آیه 9 فرمود من در هستم، هر که از من داخل گردد نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد. چون اونجا درباره گوسفندان صحبت میکنه و میگه ایمانداران گوسفندان من هستم، من شبان نیکو هستم. اگر از اول این باب را بخوانید، باب 10 انجیل یوحنا، مسیح میگه من اون چوپان نیکو، اون شبان نیکو هستم، و ایمانداران را میگه اونها گوسفندان من هستند. البته در فارسی ما گاهی اوقات فکر میکنیم توهین آمیزه، میگه مگه ما گوسفندیم؟ ولی در انجیل مسیح خداوند ما را به گوسفند تشبیه کرده، به اسب، به الاغ، به حیوانات دیگه، به سگ اینها تشبیه نکرده، به گوسفند تشبیه کرده. گوسفند موجودی است خیلی مفید، تمام وجودش مفیده. انسان به گوسفند تشبیه شده و مسیح میگه من شبان هستم و از گوسفندان خودم توجه میکنم، ولی میگه من در گوسفندان هستم، من شبان نیکویم ولی در هم هستم. اون دری است که گوسفندان باید از اون داخل بشند و خود من دروازه هستم. اصلا اونجا من خودم میخوابم، اونجا من نگهبانی میکنم. کسانی که میخوان به حضور خدا وارد بشند باید از این در وارد بشند، در دیگری نیست.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، استدعا داریم که به ما فهم و حکمت و روشنایی ذهن عطا فرما تا به وسیله کلام زنده‌ات تو را بهتر شناخته و آرامش تو را نیز بر قلب‌های پریشان و مشوش خود دریافت کنیم. ما را ای خدا آماده پذیرش حقیقت خود بگردان و با عطایا و وعده‌های آسمانیت روح و روان بندگان خود را تسلی عطا فرما تا ای خداوند دل به تو سپرده و آنچنان به تو مهر بورزیم که هیچ چیزی در این عالم نتواند مهر و توجه تو را از ما دور کند. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، مظهر محبت و مکاشفه آسمانی تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 قسمت از انجیل مقدس.

0: عرض درود بر شما شنوندگان عزیز، من برادر شما کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که کلام خدا را به عرض شما حق جویان گرامی برسونم. برای بسیاری از ما دجال نام آشنایی است که اگرچه با کار و علت و حتی شخصیت او ممکن است آشنایی کامل نداشته باشیم، ولی اسم او را شنیده و می دانیم که ظهور او نشان و علامت نزدیک بودن روز محشر و یا معاد می باشد. دجال به معنی ضد مسیح و یا ضد خداوند و شخص کذاب یا بسیار دروغگو و فریبکار. یعنی او با قدرت بسیار عظیم خود موفق میشه مردم دنیا را فریفته خود ساخته و آدمیان را آنچنان بنده خود بگرداند که او را به عنوان خدا قبول می کنند و انسانها او را به عوض خدا پرستش خواهند کرد. او مردم بسیاری را از خدا پرستی، از مؤمن بودن به خدا یکتا برمی گرداند. کتاب مقدس تورات و انجیل تعلیمات بسیار زیادی درباره دجال به ما می دهد. اتفاقاً بیش از هر مکتب و مرام دیگری در جهان چهره و سیرت پلید او را به ما معرفی می کند و نشان می ده که دجال همان شیطان است که سرانجام روزی چهره حقیقی خود را به مردم جهان آشکار می گرداند. عیسی مسیح می فرماید که شیطان در این زمانه حتی صورت فرشته نور را به خود می گیرد تا مردم را فریفته خود سازد. خود را به صورت گوسفند به مردم ظاهر می کند، اما در حقیقت گرگی است که در لباس گوسفند ظاهر می شه. مسیح او را به ما آشکار می کنه، او را به ما می شناسد تا ما مبادا فریب بخوریم. یکی از دلایلی که کلام خداوند بارها به دجال و اعمال پلید او و قدرت او و حتی سیاست و نفوذ او اشاره می کنه اینه که به من و شما که حقیقتاً صادقانه طالب پیروی خدا یکتا هستیم اخطار بدهد که مواظب باشیم تا مبادا فریفته اعمال عجیب و حتی معجزه آسای او را بخوریم. بله دوستان عزیز، کلام خداوند میگوید که دجال قادر است معجزه هم بکند. در کتاب مقدس دجال نامهای دیگری نیز دارد، یعنی نه فقط او رو به اسم دجال به معرفی میکنه، بلکه در حدود 30 اسم دیگری نیز برای دجال در کتاب مقدس به کار برده شده است تا ما بهتر بفهمیم و بهتر او را بشناسیم و فریب او را نخوریم. عرض کنم در تورات مقدس که اولین کلام خدا یکتا میباشه به وجود دجال بارها اشاره شده است و اشعیای نبی، دانیال نبی، حزقیال نبی و میکا و زکریا نیز در پیام و نبوت خودشون بارها به او اشاره کردن. در کتاب مکاشفه حضرت یوحنا ملاحظه میکنیم که بیش از هر کتاب دیگر به او اشاره شده است. حضرت یوحنا او را ضد مسیح میخواند، زیرا دجال به معنی کسی است که ضد قدوسیت خدا و ضد خود خدا یکتا میباشه، ضد کلام خدا، ضد مؤمنین خدا، ضد پاکی و راستی، ضد آرامش و خداپرستی و ضد محبت خدا. حضرت پولس در رسالهش به مسیحیان تسالونیکی نیز به این موضوع اشاره کرده است. اتفاقا فصل دوم از رساله دومش تماماً به موضوع ظهور دجال اختصاص داده شده تا مسیحیان را نه فقط از وجود او بلکه از حتی حق بازی ها و نیرنگ های اهریمن آگاه ساخته و آنان را از فریب خوردن باز دارد. می فرماید ظهور دجال حتمی است و آمدن دجال با قدرت بسیار عجیب و محیرالقول خواهد بود. او بزرگترین دیکتاتور عالم خواهد بود که هیچ نیروی، هیچ قدرتی در برابر او نمیتواند ایستادگی کند. آری دجال می آید و با معجزات عظیمش مردم عالم را فریفته و اسیر خود می سازد. با قدرتش قادر است جلوی باد و باران را بگیره و حتی بر آب نیز نفوذ داره، می تونه بر روی آب راه بره. با قدرت عظیمش مردم مریض و درمانده را شفا ببخشه. نیازهای مردم را برطرف کنه و همه را غلام و برده و شیفته خود می کند و مردم او را به عنوان خدا خواهند پرستید. حالا سوال مهم اینه که دجال چه موقعی خواهد آمد؟ و روز خداوند و یا روزی که داوری خدا آغاز میشه چه ایامی خواهد بود؟ و آیا آنانی که صادقانه در ایمان خود به خدای یکتا، به خدای نادیده وفادار ماندن و جور و جفا به خاطر ایمانشون کشیدن و در عذاب و سختی ها به خاطر ایمانشون قرار گرفتن، آنها نیز اسیر دجال خواهند شد و بازنده محسوب میشن؟ و یا اینکه خداوند آنان را از این ایام که به ایام مصیبت عظیم مسمامی باشد رهایی میدهد؟ حضرت پولس در فصل دوم از رساله خود به مسیحیان شهر تسالونیکی به این سوالات پاسخ میده که در برنامه گذشته 6 آیه اول از فصل دوم را براتون خواندم و تفسیر آن رو نیز به عرضتون رسانیدم و حالا از شما دعوت میکنم که برای پاسخ یافتن به بقیه سوالامون به دنباله گفتار خدا توجه کنید. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در آیه 7 و 8 اینطور میگوید: زیرا که آن سر بیدینی الان هم عمل می کند، فقط تا وقتی که آن که تا به حال مانع است از میان برداشته شود و آنگاه آن بیدین ظاهر خواهد شد که عیسی خداوند او را به نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت. ترجمه ساده تر این دعایه این طور است، می گوید: اما آن خرابکاری هایی که آن آشوبگر و یا آن آشورگر جهنمی و دجال که باید موقع ظهورش دیده شود، باید بگم که از همین حالا هم آغاز شده. او از حالا هم فعالیت میکنه، ولی از خودش هنوز خبری نیست، چون تا وقتی که آن کسی که مانع اوست از سر راهش کنار نرود او نمیآید. بعد از آن بود است که مرد خبیث ظاهر خواهد شد. خداوند ما عیسی نیز برمیگردد و با نفس دهانش او را آتش میزنه و با حضور پرجلال خودش او را نابود میکند. اگر توجه کنید، دجال ظهور نمیکنه مگر اینکه مطابق این آیه اول آن مانع برداشته شود. راستی مقصود رسول خدا از آن مانع چه می باشد؟ چه چیزی تا به حال مانع آن شده که این شریر یا دجال به طور کامل ظهور کنه و قدرت و اعتبار عالم را در دست خود بگیرد؟ مسلماً ملت‌ها و حکومت‌ها نیستند که بتونن در برابر شرارت او مقاومت کنن. برعکس، چه بسا خود این حکومت‌ها و ملت‌ها عامل شرارت هستند و به قول پولس در حال فعالیت می باشند و کار را برای دجال آسان‌تر می‌کنند. انسان‌ها هم نمی‌توانند مانع دجال باشند. چرا؟ چون همان گونه که ملاحظه کردیم، دجال آدم‌ها را فریب می‌ده و اسیر و برده خود می‌کنه. و جدا از این دوستان عزیز، مطابق کلام خدا در وجود هر انسانی ریشه و بذر گناه وجود دارد که آدمی را فریفته دجال می‌کنه و یا دجال از آن سوء استفاده می‌کنه، آدمی را اسیر خودش می‌کنه. دوست عزیز، نه من و نه شما، نه سازمان ملل و نه هیچ ملتی و حکومتی قادر نیست و نخواهد بود که جلوی این شریر و یا دجال را بگیره جز قدرت خود خداوند، یعنی روح القدس. روح القدسی که امروز در ایمانداران به مسیح کار می کند. آنانی که در یک زندگی مقدس و خداپسندانه دارن زندگی می کنن و به وسیله روح خدا هدایت و الهام می شون. وقتی آیات را با هم مطالعه کنیم، متوجه می شویم که حضور مؤمنین حقیقی که دارای روح القدس هستند تا به حال اجازه نداده است که شیطان با تمام نیرو و توانایی مخرب کننده خودش دنیای ما را به فنا و نیستی کامل و بیدینی و فساد و بت‌پرستی مطلق بکشونه. ولی روزی خواهد رسید که روح القدس که در مؤمنین مسیح فعالیت می کند، اجازه می دهد که دجال با تمام توانایش بر جهان حکومت کند. منتها دوستان، اول ایمانداران حقیقی به آسمان روبوده می شوند. به زبان دیگر روح خدا نیز این جهان را ترک می کند. آن وقت است که دجال از غیبت روح آسمانی بر این عالم سوء استفاده کرده و ظهور می کند و به زبان دیگر خدا نیز اجازه می دهد که دجال بیا تا مردم ثمره اعمال شرارتبار خود را بگیرند، زیرا روز داوری آغاز می شود. آن وقت دجال به عبادتگاه خدا یکتا هم میره، آنجا یواش یواش ادعای خدایی هم میکنه و مردم او رو خواهند پرستید. و دوست عزیز، آن وقت این دنیا به راستی به جهنم تبدیل خواهد شد، زیرا روح خدا در آن نخواهد بود. در آیه 9 میگوید که ظهور او به عمل شیطان است با هر نوع قوت و آیات و عجایب دروغ. و آیه 10 میگوید و به هر قسم فریب ناراستی برای هالکین، از آنجا که مردم محبت راستی را نپذیرفتند تا نجات بیابند. یعنی یکی از صفات مرد دجال یا خود دجال اینه که او صاحب قدرت عظیمی است، قدرت دنیوی. او صاحب معجزات و عجایبه. و عزیز من، در اینجا اخطاری است برای من و شما. من و شما باید بسیار مواظب باشیم که فریب این افرادی که ادعای معجزه میکنن و حتی شفا هم میدن و به راستی ظاهرا معجزه هم میکنن نخوریم. کتاب مقدس پیشگویی کرده که آن کسی که بعدن میاد و شفا میبخشه و معجزه میکنه نه از جانب خداست بلکه از جانب شیطانه. چند پیش اعلام شده بود که در یکی از توابع اصفهان در منزل شخصی قدرت خدا ظاهر شده و معجزه میشه. مردم از شهرهای مختلف، حتی از لرستان و خوزستان و فارس، به آنجا هجوم آوردن تا شاهد این معجزه بشن. و البته این معجزه در روزنامه‌های مختلف نیز به آن اشاره شده بود. همه میان به این خانه. چرا؟ چون خیال کردن که خدا به وسیله انبیایی که مردم ادعا میکنن معجزه کرده و آن خانه براشون به عبادتگاه تبدیل شد. خیال کردن که اگر دعا در آنجا بخوانن خدا جواب دعاشون خواهد داد. دوست من، هوشیار باش و بدان که شیطان نیز معجزه میکنه. اما تفاوت معجزه خدا با شیطان در این است که شیطان معجزه را برای گمراه کردن انسان ها و برای غرور و مقام خودش انجام میده. خیلی از ماها قدرت شیطان را دست کم گرفتیم، اما فراموش نکنید که وقتی شیطان از درگاه خدا سقوط کرد، بیش از یک سوم از موجودات آسمانی نیز با او از درگاه خدا سقوط کردند. شیطان صاحب قدرت عظیمی است. او بود که بادها فرستاد تا زندگی ایوب را نابود کند و اوست که امروز خودش رو به صورت فرشته نور بر مردم ظاهر میکنه و مردم او را به عنوان فرشته حقیقی میپذیرند. کلام خدا میگوید که او آنقدر مکار و فریبکاره که مردم جهان در آن روز رو به او که مرد گناه است میکنند و میگویند که به که به راستی چه شخصیت مقدسی است، و بعد او را به جای خدا خواهند پرستید. وای بر ما انسانها که فریب اهریمن میخوریم. از آیه 10 الی 12 حضرت پولس درباره نقش خدا در ایام مصیبت عظیم سخن میرانه که برای ما بسیار مهمه. ممکن است بگویید چرا خدا اصلا اجازه میده که شیطان مردم دنیا را فریب بده و در حقیقت مثل یک پادشاه پیروز بر جهان حکومت کنه؟ سوالی است به جا که اجازه میخوام پس از خواندن آیات جواب آن را از کلام خدا بدم، چون جواب در همین آیات به ما داده شده است. و دوست عزیز، اگر همیشه در زندگیتون با این سوال روبرو هستین که خدایا چرا اینطور شده، چرا اونطور شده، این دعای رو در مد نظر داشته باشید، زیرا که در این دعایه میتونی به جواب چراهاتون پاسخ بدهید. این دعایه میتونه پاسخ سوالهای شما در مورد خدا باشه. دقت کنید که چه میگه. میفرماید و بدین جهت خدا به ایشان عمل گمراهی میفرستد تا دروغ را باور کنن و تا فدوایی شود بر همه کسانی که راستی را باور نکردن بلکه به ناراستی شاد شدن. دوستان عزیز، بسیار مهمه که به جملات و کلماتی که در این آیه هست توجه کنید، چون نمیگه که خدا ما را عمدن به گمراهی کشانده. خیر، هاشا، این تهمتیست به خدا. بلکه باید دقت کنید که مقصود پولس رسول از این آیات چیه. اجازه بدهید که یک بار دیگر ترجمه ساده رو براتون میخونم و از آیه 10 بخونم تا بهتر مقصود را بفهمید. میگوید کسانی گول دجار را میخورن که راستی خداوند را رد کردن و راه جهنم را در پیش گرفتن، چون به حقیقت ایمان نیاوردند و حقیقت را دوست نداشتند و اجازه ندادند که حقیقت خدا آنها را نجات بدهد و از خدا هم می‌گذرد تا آنها با تمام وجود این دروغ‌ها را باور کنند. در نتیجه حقشان است که برای باور کردن این دروغ‌ها و رد کردن راستی و حقیقت خدا و خوشگذرانی در گناه محکوم شوند. اگر فقط یک بار آیات را بخوانیم خیال می‌کنیم که پولس داره میگه نه فقط خدا خودش این بلاها رو به سرمون میآوره، بلکه حق مردم هم همینطوری که نصیب گرفتاری و بدبختی‌های اهریمن بشن. ولی اگر عمیقاً روی این آیات تفکر و تعمق کنیم متوجه می‌شویم که حضرت پولس میگه خدا اجازه میدهد که مردم ثمره اعمال و افکار و عکس العملشون رو در برابر رد کردن حقیقت آسمانی یا کلام خدا یا انجیل مقدس الان دریافت بکنن. یعنی ثمره کسانی که کلام خدا را رد کرده و از حقیقت خدا پیروی ننمودند اینه که در حین ظهور دجال در این عالم باقی بمانند و اسیر شیطان شده و شیطان آنها را برده خودشون بکنه. در آیه 11 می‌فرماید خدا اجازه می‌دهد یا خدا می‌گذارد که مردم دروغ شیطان را بپذیرند. چرا خدا چشمان مردم را باز نمی‌کنه تا دروغ را بپذیرند؟ چرا خدا چشمان مردم را باز نمی‌کنه تا اسیر اهریمن بشن؟ زیرا آیه 10 دلیل این که خدا این اجازه را می‌دهد برای آنها بازگو کرده است. نه اینکه خدا بر آنها ترحم نمی‌کند، بلکه به خاطر اینکه مردم ترحم و دعوت فیض بخش خدا را رد میکنند. دوستان عزیز، وقتی به تاریخ نگاه میکنیم ملاحظه میکنیم که این امر یک امر تازه‌ای نخواهد بود، بلکه بارها در تاریخ اتفاق افتاده است و حضرت پولس نیز این موضوع را در رساله به رومیان پیش کشانیده و خود عیسی مسیح نیز به آن اشاره کرده است. حضرت موسی و فرعون نیز نمونه بسیار خوبی از این واقعیت می باشند. اگر به خاطر داشته باشید خدا به فرعون امر می کنه که ای فرعون بگذار قوم من برن و یا قوم مرا آزاد کن، ولی خدا میگه قلب فرعون رو سخت می کنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه فرعون اهمیتی به قوم بنی اسرائیل نمی داد. برای او قوم بنی اسرائیل از حیوان هم بی ارزشتر بودن و قلبن نمیخواست آنها را رها کند، اگر نه امر به کشتن فرزندان مذکر یهود نمیداد. فرعون آنها را دوست خود نمیدانست، بلکه دشمن خودش میدانست. این خدا نبود که دل فرعون را سخت کرده بود تا فرعون نتونه خواسته های قلبیش یعنی آزادی اسرائیل را انجام بده. خیر، مقصود آیات که میگوید خدا دل فرعون را سخت ساز اینه که خدا فرعون را مجبور میکنه که خواسته های قلبی خودش را آشکار کنه و به مردم بگه که چه چیزی در قلبش نسبت به قوم یهود داشته. به زبان دیگر وقتی که فرعون حاضر نمیشه قوم را آزاد کنه، خدا میگه که الان من ذات و افکار و نیت قلبی تو رو به جهان آشکار میکنم. خدا او را در موقعیتی قرار میده که فرعون مجبور میشه هرچی که در قلب و فکرش بود رو نمایان کنه. امروز ما خیلی ها رو میشناسیم که با هر سازی یه جور میرقصن و حاضر نیستن برای خدا در برابر بدیها و شرارتها ایستادگی کنن. حاضر نیستن چوب مسیحی بودن را در اجتماع بخورن. حاضر نیستن که در جمع گناه نکنن، چون میترسن انگوش نما بشن. اگه خوب و درستکار و پاک باشن و فوش ندن و کلک نزنن، وقت مردم میگن تو چرا فرق داری؟ نمیخوان به اصطلاح انگوش نما باشن. حاضر نیستن که از کلام خدا اطاعت کنن و دستورهای زنده انجیل رو روش زندگی خودشون بکنن. در عوض دلشون میخوان که همرنگ جماعت باشن تا به قول معروف رسوا نشون. ببینید دوستان، خدا از روی فیض خودش کلام زنده را به من و شما و به همه عطا کرده است. اگر آن را رد کنیم، وقتی که کلام خدا را میشنویم و میدونیم که خدا چه فرموده و چه انتظاری دارد ولی به آن اهمیتی ندهیم و اطاعت نکنیم، بایستی در انتظار داوری خدا باشیم. در چنین حالتی خداوند مشکلاتی را در برابر آدم قرار میده تا آدم را متوجه دور بودن از خودش بکنه. البته نه از روی نفرت بلکه از روی محبت. میدونی چرا؟ چون خدا میخواد توجه آدمها را معطوف به خودش بکنه. اما وقتی در چنین حالتی باز آدمی به سوی خدا روی نیاورد، خداوند آنها را به حال خودشون رها میکنه تا ثمره اعمال خود رو دریافت کنن، زیرا حقیقت و راستی رو لیدمال کرده، رد کردن، اون رو ترک کردن و به دروغ و روش انسانی خودشون روی می آورن و آن اعمال فاسد انسانی رو حقیقت می پندارن. مقصود این آیات همینه که خدا وقتی می بینه انسان با اینکه پیام او رو در اختیار داره و می دونه که راستی چیه و طریق مقدسان چگونه باید باشد ولی اهمیتی به آن نمی ده و توجهی به کلام خدا نمی کنه، وقتی که عملاً و عمدن کلام خدا را رد کرده و میگوید که من حقیقت تو را نمیخواهم، خدا هم او را مجبور به پذیرفتن راستی و راه او نمیکنه، بلکه اجازه میده به راه خودش بره و ثمره آنچه را که میکارد درو کند. از نظر کسی که کلام خدا را رد میکنه، حقیقت الهی کلام خدا محسوب نمیشه بلکه دروغهای شیطانه، چون اگر قبول میکرد که گفتار خدا حقیقت محض، مسلما از آن پیروی میکرد. بله دوستان، زمانی میرسه که خدا به صبر خودش مبنی به بازگشت انسان‌ها به طرف خودش پایان میده و آن وقت زمان داوری فرا میرسد. خدا کسی رو بی جهت تنبیه نکرده و نمی کند، بی جهت کسی رو محکوم نکرده و نمی کنه، قلب هیچ کسی هم سخت نمی کنه که کور بشه و نفهمه حقیقت چیه. ولی وقتی در قلب شخص ریشه گناه و شرارت باشه، خدا ممکن است کاری کنه که شخص هر آنچه که در فکر و قلبش داره رو بیرون بریزه تا باطن و ظاهرش یکی باشه. و آیه 11 و 12 همین را میگوید که خدا آنانی را که کلامش رد کنن و امید به حقیقت کلام نداشته باشن وا می‌دارد که عملا نشون بدهد چگونه حقیقت خدا را ترک کرده و ثمره دروغ‌های راه خودشون رو ببینن و در حقیقت دجال را به عنوان خدای خود بپذیرن. البته مطلب در اینجا به پایان نمی رسد، بلکه همانطور که در آیات ملاحظه می کنید، حکومت و حکمرانی دجال نیز مدت بسیار کوتاه ادامه خواهد داشت و بعد از آن به پایان می رسد. می گوید که عیسی مسیح به وسیله نفس خود یا کلمه دهان خودش شیطان را نابود می کند. ببینید دوستان عزیز، مسیح کلمه زنده خداست، کلمت الله است. کلام زنده خدا از هر نیروی بالاتر و عظیمتر است، به طوری که در اینجا می دونیم که دجال با تمام نیرو و قدرت و معجزاتش به وسیله کلام زنده خدا و یا نفس مسیحایی نابود میشه. هیچ نیروی دنیا نمیتونه اهریمن را نابود کنه مگر نیروی کلام خدای زنده که در کتاب مقدس به شمشیر دودم و برنده معرفی شده است. خدا به وسیله آن قدرتی که دنیا و کهکشانها را آفرید، به وسیله همان کلام دجال را نابود میکنه. و دوست من، خدا با گفتن کلمه دنیا را خلق کرد و همان کلمه‌ای که در ابتدا بود و نزد خدا بود و از خدا بود، جسم پوشید و در میان بشریت ظاهر شد تا من شما را نجات بده. کلمت الله دجال را نابود میکنه و نه فقط آن، بلکه میگوید که به تجلی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت، که اشاره به جلال و شکوه و عظمت ظهور ثانوی عیسی مسیح میباشد. بار اول مسیح در آخری محقر و به دور از هر نوع سر و صدا با فروتنی تمام به این عالم فانی قدم نهاد. دنیا او را نپذیرفت، دعوت او را، پیام او را قبول نکرد، اما بار دوم او با قدرت و شکوه و عظمت خدایی می آید و به وسیله قدرت آسمانی است، نفس مسیحا است که اهریمن نابود میشه، دجال از بین میره و سلطنت پرجلال هزار ساله او در این عالم آغاز میشه و هر زانوی در برابر او خم خواهد شد و همه او را پرستش خواهند نمود. ولی خوشا به حال کسانی که امروز او رو پرستش و عبادت می کنن. از آیه 13 میگوید: اما ای برادران و ای عزیزان خداوند، ما همیشه برای شما خدا را شکر میکنیم که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان، و برای آن شما را دعوت کرد به وسیله بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی مسیح. حضرت پولس میگه شما جزو برگزیدگانی هستید که کلام خدا را شنیده و به آن ایمان آوردید. پس در ایمان به خداوند پا بر جا بیستید، و برای پا بر جا بودن به ایمان باید به کلام خدا بچسبید. این تنها راه پایدار بودن در ایمان است و تنها راه مبارزه با گناه.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی، تشویق و تنبیه کودک. شنوندگان عزیز، سلام‌های گرم ما رو بپذیرید. خدا رو شکر که باز به ما فرصت داد تا در خدمتتون باشیم. در شروع این درس چند آیه از مزمور 92 رو براتون میخونم. خوبه که ضمن شنیدن اون با پیامبر خدا که اون رو سروده هم صدا بشیم و خدا رو بپرستیم. میفرماید: چه نیکوست خداوند را سپاس گفتن و نام خدای قادر متعال را با سرود ستایش کردن. هر صبح از خداوند به خاطر رحمتش تشکر کنید و هر شب امانت او را به یاد آورید. او را با صدای رباب دهتار و به نغمه بربط بپرستید. ای خداوند، تو با کارهای خود مرا شاد کرده ای. به سبب آنچه که برایم انجام داده ای نغمه های شاد می خوانم. خداوندا، اعمال تو بسیار با عظمت و شگفت انگیزند. افکار تو بی نهایت عمیقند.

خدا رو شکر می‌کنیم که فرصت داد تا هفتمین بخش از مجموعه درس‌های تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو خدمتتون تقدیم کنیم. اونچه که در درس‌های گذشته مورد اشاره قرار دادیم این بود که مهمترین اصل در تربیت کودک محبت مسیحیه، یعنی محبتی فداکارانه اما همراه با انضباط و دیسیپلین. محبت ما نسبت به فرزندانمون باید شبیه محبت خدا نسبت به ما انسانها باشه. او آنقدر ما رو دوست داشت که حاضر شد پسرش عیسی مسیح رو بفرسته تا جانش رو در راه ما روی صلیب فدا کنه و جریمه گناهان ما رو بپردازه. این عمل خدا هم محبت او رو نشون میده و هم عدالت و انضباط او رو. چون در ضمن اینکه ما رو بی نهایت محبت کرد، اما گناهانمون رو بدون تنبیه و مجازات نگذاشت. او مجازات رو خودش بردوش گرفت. دیدیم که اگر بچه هامون رو بدون رعایت انضباط و دیسیپلین دوست داشته باشیم، اونها در بزرگسالی تبدیل به انسانهایی پرتوقع و خودبین میشن. و برعکس، اگر کم محبت کنیم، در بزرگسالی برای جلب محبت دیگران دست به کارهایی میزنن که ممکنه انحراف آمیز باشه. در برنامه گذشته همچنین راجع به این بحث کردیم که چطور میتونیم در بچه هامون اعتماد به نفسی متعادل به وجود بیاریم، طوری که فرزندانمون در بزرگسالی نه خودشون رو برتر از دیگران بدونن و فکر کنن که قادر به هر کاری هستن و نه عقده حقارت داشته باشن و فکر کنن که عرضه هیچ کاری رو ندارن. در درس امروز در مورد تشویق و تنبیه در خانواده مسیحی بحث خواهیم کرد.

0: آقای مشاور، با سلام و تشکر از شما برای حضور مجدد در برنامه‌مون، خیلی خوشحال میشیم که در مورد تشویق و تنبیه کودک توضیحاتی بفرمایید. با توجه به اینکه در برنامه گذشته راجع به موضوع اعتماد به نفس بحث کردیم و در ضمن این بحث به مسئله تشویق و تنبیه هم اشاره کردیم، گفتگو درباره مسئله تشویق و تنبیه بسیار به جا خواهد بود.
1: من هم سلام عرض می کنم و خدا رو برای این فرصت مجدد شکر می کنم. در برنامه گذشته گفتیم که تشویق و تنبیه کودک نقش بسیار مهمی در شکلگیری اعتماد به نفس در شخصیت او داره. تشویق به جا اعتماد به نفس او رو تقویت میکنه و تنبیه بیجا اعتماد به نفسش رو خرد میکنه.
0: حالا سوالی که پیش میاد اینه که بچه رو چطور تشویق کنیم و چطور تنبیه؟ در این مورد چه دستورالعملی وجود داره؟
1: همونطور که قبلا هم عرض کردم، تشویق باید فقط زمانی صورت بگیره که بچه رفتار خوبی کرده باشه یا استعداد و قابلیتی از خودش نشون داده باشه. هر کار مثبتی که بچه انجام بده باید حتما مورد تشویق قرار بگیره، چون تشویق باعث میشه که اون رفتار یا استعداد تقویت بشه.
0: چرا آقای مشاور؟ چرا تشویق اینطور روی بچه اثر میذاره؟
1: ببینین خانم، مسئله خیلی ساده است. بچه شدیداً نیازمند و وابسته به والدینشه. ما این نکته رو باید عمیقاً درک کنیم. بنده در مورد مسئله وابستگی بعداً صحبت خواهم کرد. با توجه به این نیاز و وابستگی، بچه هر کاری که میکنه برای جلب توجه و تایید والدینشه. او میخواد ببینه عملی که کرده چه واکنشی رو در والدینش به وجود آورده. اگر ببینه پدر و مادرش از کارش راضی و خوشحالن، باز اون عمل رو انجام میده تا باز مورد تشویق و تایید قرار بگیره. پس تشویق در واقع یک ابزار مهم تربیتیه و فقط برای خوشحال کردن بچه نیست. وقتی بچه رو برای یک رفتار مثبت یا یک خلاقیت تشویق میکنین، در واقع دارین بهش این پیام رو میدین که اون رفتار یا اون عمل درسته و باید در همون مسیر ادامه بده.
0: اما اگر پدر و مادری در این زمینه کوتاهی کنن چی؟
1: در اون صورت بچه مجبور با کارهای شیطنت آمیز و عجیب و غریب و خلافکاری توجه پدر و مادر رو جلب کنه. حتی اگر این توجه به شکل تنبیه باشه. برای همین همونطور که در یکی از برنامه‌های قبلی گفتم، شیطنت بچه‌ها و همینطور خلافکاری‌ها و بزهکاری‌های نوجوانان ممکنه در اثر بیتوجهی والدین در دوران کودکی بوده باشه. اما حالا اجازه بدین روش‌های تشویق رو خدمت شنوندگانمون شرح بدم. یعنی بگم که از چه راه‌هایی میشه بچه رو تشویق کرد. بهترین روش طبعاً تشویق کلامیه. یعنی تشویق با کلمات. وقتی بچه کار خوبی انجام میده، منتظر واکنش والدینه. باید بهش بگیم که کاری که کرده چقدر خوب بوده و باعث خوشحالی ما شده. وقتی پدر به خونه برگشت، باید جلوی بچه به او بگیم که اون روز چه کار خوب و مهمی انجام داده. خوبه که جلوی فامیل ها هم گفته بشه. با این کار مطمئن باشین که اون عمل خوب و تشویق کلامیه. یعنی تشویق با کلمات. وقتی بچه کار خوبی انجام میده، منتظر واکنش والدینه. باید بهش بگیم که کاری که کرده چقدر خوب بوده و باعث خوشحالی ما شده. وقتی پدر به خونه برگشت، باید جلوی بچه به او بگیم که اون روز چه کار خوب و مهمی انجام داده. خوبه که جلوی فامیل ها هم گفته بشه. با این کار مطمئن باشین که اون عمل خوب و مثبت

0: گاهی میبینیم که پدر و مادر وقت این کارو ندارن یا حوصله ندارن یا به هر علتی نمیتونن با بچه چنین رفتاری داشته باشن. در این شرایط باید چه کار کرد؟
1: اگر پدر و مادری وقت یا حوصله تربیت بچهشون رو ندارن، بهتره اصلا بچه دار نشن. اما حالا فرض کنیم که در یک مقطعی از زمان پدر یا مادر به خاطر مسائل و مشکلاتی وقت یا حوصله ندارن اینطور که گفتیم با بچه رفتار کنن. در این صورت یک دستورالعمل ساده وجود داره و اون اینه که به بچه نگاه کنن. نگاهی تایید آمیز. نگاهی که به بچه بفهمونه که پدر و مادر متوجه عمل شدن. مثلا بچه نقاشی کشیده و آورده پیش شما. کمترین کاری که باید انجام بدین اینه که چند لحظه به اون نقاشی نگاه کنین و سری تکون بدین. اما متاسفانه خیلی دیده میشه که پدر و مادرها با بی‌حوصلگی به بچه هاشون میگن این چیه کشیدی؟ این که خرچنگ قورباغه است. تو اصلا نقاش نمیشی. تو هم مثل خانواده پدریت بی‌استعدادی. و از اینجور حرفا. یا اگر خیلی مهربون باشن، میگن الان وقت ندارم. میبینی که کار دارم. اما من مطمئنم که یک نگاه مهربان و تاییدآمیز چنان وقتی نمیگیره و همون باعث تشویق و دلگرمی بچه میشه. میبینین که این کارها کار سختی نیست. فقط آگاهی و هوشیاری میخواد. با تلاشی اندک میشه کار بزرگی برای بچه ها انجام داد.
0: خب، حالا اگه بچه به جای نشون دادن رفتاری خوب شیطنتی کرد یا رفتاری کرد که نه فقط نباید تشویق بشه بلکه باید تنبیه هم بشه، اون موقع چی؟ در مسیحیت ما چه دستورالعملی در این زمینه داریم؟
1: بله، حالا لازم شد که به مسئله تنبیه بپردازیم. طبق اصول انجیل، تنبیه در هر حالتش باید با انگیزه محبت همراه باشه. یعنی باید هدف این باشه که بچه اصلاح بشه. اگر خوب دقت کرده باشین، خیلی از ماها وقتی بچه هامون رو تنبیه میکنیم، در وهله اول برای اینه که هرس و عصبانیتمون رو خالی کنیم. تنبیه ما از روی خشمه، نه از روی محبت. اینو تنبیه هیچ وقت متناسب با عمل خلاف بچه نخواهد بود. در چنین حالتی بچه رو برای یک کار کوچیک طوری تنبیه میکنیم که انگار مرتکب قتل شده. اینو تنبیه مطلقاً هیچ فایده تربیتی نداره. تنها اثرش اینه که بچه دچار خشم و سرخوردگی و سردرگمی میشه، چون نمیفهمه که در مقابل کاری که کرده چرا این چنین تنبیه سختی شده. برای همینه که پولس رسول در رساله خودش به کولوسیان فصل سوم آیه 21 فرموده ای پدران بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید، مبادا دل سرد شوند. خب، پس تنبیه مسیحی چطور باید باشه؟ همونطور که گفتیم، مهمترین اصل تربیت مسیحی محبته. اگر میخواید بچهتون رو برای کارهای معمولی تنبیه کنین، اولین راه اینه که به بچه نشون بدین که هرچند دوستش دارین، اما به خاطر کاری که کرده ازش ناراحتین. مثلا اگر بیخودی جیغ میکشه و بعد به شما نگاه میکنه، با رفتاری محبت آمیز او رو متوجه کنین که کار خوبی نکرده و لازمه که معذرت بخواد و دیگه این کار رو نکنه، چون بچه به محبت و توجه شما عمیقاً نیازمنده. مطمئن باشید که گوش خواهد کرد.
0: اما گاهی اوقات مواردی هست که بچه با اینجور روش ها اصلاح نمیشه. در این قبیل موارد باید چه کرد؟
1: کاملاً حق با شماست. در این قبیل موارد کتاب مقدس چوب تنبیه رو برای تربیت و اصلاح بچه تجویز میکنه. در کتاب مقدس در بخش عهد عتیق کتاب امثال سلیمان نبی فصل 13 آیه 24

0: نام خدا می فرماید کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت می کند، اما کسی که او را دوست می دارد او را به سعی تمام تأدیب می نماید. در فصل 23 همین کتاب آیه های 13 و 14 می فرماید از طفل خود تأدیب را باز مدار که اگر او را با چوب بزنی نخواهد مرد، پس او را با چوب بزن و جان او را از حاویه یعنی از جهنم نجات خواهی داد. و باز در همون کتاب فصل 22 آیه 15 می فرماد حماقت در دل طفل بسته شده است، اما چوب تأدیب آن را از او دور خواهد کرد. کسانی که بچهشون رو هیچ وقت تنبیه بدنی نمی کنن متاسفانه خیانت بزرگی در حق بچه می کنن. زمانی که تنبیه کلامی و رفتاری کارگر واقع نمیشه، باید تنبیهی از نوع دیگه به کار برد که کتاب مقدس اون رو چوب تأدیب میخونه. اما چرا چوب؟ تحقیقات نشون دادن که تنبیه طفل با دست باعث میشه که او کم کم از پدر یا مادر وحشت کنه. یعنی هر وقت دست اونها رو میبینه ناخودآگاه به یاد تنبیه و درد میفته. بهتره که تنبیه بدنی با وسیله غیر از دست انجام بشه. اما حتی این نوع تنبیه هم باید با محبت و قطعاً به دور از عصبانیت انجام بشه. عصبانیت باعث میشه بچه رو بیشتر از اون چه که لازمه بزنیم. بهتره والدین صبر کنن تا خشمشون فرو بشینه، بعد اقدام به تنبیه بدنی بچه بکنن. قبل از انجام تنبیه باید به بچه هر چقدر هم کوچیک باشه بگیم که دقیقاً برای کدوم کار نادرست تنبیهش میکنیم و چرا اون کار نادرسته. بعد خوبه که با بچه دعا کنیم و به خدا بگیم که متاسفیم که باید او رو تنبیه کنیم، ولی چون دوستش داریم و میخوایم اصلاح بشه تنبیهش میکنیم. بعد از اون عمل تنبیه رو بدون عصبانیت و حرص و غیظ انجام بدیم. در آخر خوبه که کنار بچه بشینیم تا آروم بشه. بعد میتونیم بهش بگیم که دوستش داریم و امیدواریم که دیگه اون کار رو تکرار نکنه. مطمئنن اگر بچه رو اینطور تشویق و تنبیه کنیم نتیجه مثبت و مطلوب خواهیم دید.
1: نتیجه که من میگیرم اینه که اگر پدر و مادر فرمان بزرگ مسیحیت یعنی محبت کردن رو رعایت بکنن، همه کارهاشون حتی تنبیه بچه هم همراه با محبت خواهد بود.
0: کاملا همینطوره و ما هم میخواییم توی این برنامه ها همین نکته رو مرتب یادآوری کنیم. کلن دلم میخواد که پدر و مادرها روش اعمال اقتدار و ریاست و ایجاد رعب و وحشت در بچه ها رو کنار بذارن و با اونها دوست باشن. باور کنین دوستی و محبت بیشتر از هر وسیله و روش دیگه مؤثره. اما در رابطه با اصلاح و تربیت با روش محبت مسیحی که روشی بزرگ منشانه و بزرگوارانه است، اجازه بدین نمونه از رفتار خداوند ما عیسی مسیح رو براتون نقل کنم. در انجیل متی فصل 17 آیه های 24 تا 27 میخونیم که یک روز مأمورینی که برای معبد بزرگ اورشلیم مالیات جمع آوری میکردن پیش پتروس شاگرد عیسی اومدن و از او پرسیدن که آیا استادشون یعنی عیسی این مالیات رو میده یا نه. پرداخت این مالیات اجباری نبود و فرقه های مختلف یهودیان نظرهای مختلفی در مورد لزوم یا عدم لزوم پرداخت اون داشتن. برای همین شاید اونها فکر میکردن که عیسی ممکنه مایل نباشه این مالیات رو بده. اما پتروس بدون اینکه نظر عیسی رو جویا بشه از طرف خودش به اونها گفت که عیسی این مالیات رو پرداخت خواهد کرد. وقتی به خانه اومد قبل از اینکه چیزی از این ماجرا به عیسی عرض کنه، عیسی با ظرافتی خاص از او سؤالی کرد. پرسید ای شمعون، به نظر تو پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج میگیرند؟ از ملت خود یا از بیگانگان؟ پتروس گفت از بیگانگان. عیسی فرمود در این صورت خود ملت معاف است. اما برای اینکه این اشخاص لغزش نخورند، برو و قلابی به دریا بینداز. وقتی دهان اولین ماهی صید شده را باز کنی، سکه‌ای در آن خواهی یافت. آن را بردار و بابت مالیات من و خودت به آنها بده. می‌بینید که عیسی چطور با ظرافت و بدون اینکه دل پتروس رو بشکنه، اشتباه او رو بهش گوشزد می‌کنه. من مطمئنم که پتروس خجالت زده متوجه عمل شتاب زده خودش شد و راهنمایی عیسی رو هیچ وقت از یاد نبرد. چقدر خوبه که ما هم نسبت به فرزندانمون و همینطور نسبت به دیگران چنین رویه ملایم و بزرگ منشانهی در پیش بگیریم و هیچ وقت اونها رو دل شکسته و غمگین نکنیم. متاسفانه خیلی از ماها عادت کرده ایم که برای اصلاح دیگران و تذکر اشتباهاشون، چه بچمون باشه چه دوست و آشنا، روشی نیشدار و گزنده و انتقاد آمیز به کار ببریم. اما اگر دائما چهره پرمهر و بزرگوار عیسی مسیح رو در مقابل چشمامون داشته باشیم، قطعا محبت بر تمام روابط ما سایه خواهد انداخت، چه با بچه هامون، چه با همسرمون و چه با قوم و خیش و آشنا.
1: آقای مشاور، خیلی ازتون ممنونم. خدا به همه ما کمک کنه که با بچه هامون اینطور رفتار تشویق‌آمیزی داشته باشیم و حتی تنبیهمون هم آمیخته به محبت باشه. خب، وقت ما رو به پایانه. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می کنم.
0: خدا حافظ همگی شما.

شنوندگان گرامی، دعای ما اینه که خداوند وجود همه شما رو پر از محبت و فیض و رحمت خودش بکنه تا بتونید با همه رفتاری پر از محبت مسیحایی داشته باشید. تا برنامه بعدی، شما رو به این خدای پرمهر و شفقت می سپارم.

0: رادیو مژده،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
3: جوانان عزیز، برای فرصت دیگه‌ای که در اختیار داریم و میتونیم برنامه آموزنده و جالبی رو به سمعتون برسونیم، خدا رو شکر میکنیم.
4: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
5: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت. پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: میزه گرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعای من این است که هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. وقتی کلمه پیروز گفته میشه شاید بگیم منظور چی هست؟ منظور این هست که عیسی مسیح با ما باشه و حضور او در زندگی ما واضح باشه، آرامش او جاری باشه در زندگی ما، شادی او نمایان باشه و این هست پیروزی مسیحی. و این زندگی مسیحی ما مثل یک جنگی هست، جنگ روحانی که عیسی مسیح میخواد ما پیروز بشیم و او با ما هست و ما رو تشویق میکنه در افسسیان باب 6 که از این اسلحه استفاده بکنیم و بتونیم در زندگیمون پیروز بشیم. امروز در مورد یکی از این اسلحه ها صحبت خواهیم کرد. با دوست بسیار عزیزم در این استودیو با هم هستیم. برادر خیلی خوش اومدین.
4: خیلی ممنون، منم خوشحال هستم به خاطر این فرصت که امروز با شما باشم.
3: خدا رو شکر برادر. امروز بیایید در مورد این جنگ روحانی صحبت بکنیم از افسسیان باب 6.
4: از آیه 10 تا اتمام آیه 14 رو قرائت میکنم. کلام خداوند میفرماید: خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این ظلمت و با فوج های روحانی شرارت در جایهای آسمانی. لذا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید. اینجا پولس رسول این نامه را از زندان می نویسه و سالیانی رو پولس در زندان سپری کرده بود و قادر به مشاهده بود که چطور سربازان رومی لباسهای رزمی خودشون رو به تن می کنن و این لباسها چه قاعده هایی داره، چه قسمت هایی رو داره و چه اهمیتی رو در طول روز برای این سربازا به وجود میاره. و اولین نکته رو که اینجا پولس رسول نام ازش میبره هست کمربند راستی. میگه کمر خود را به راستی ببندید. در زمان رومی ها کمربند رول خیلی مهمی رو بازی میکرده، چون میدونیم که جوشن و شمشیر به کمربند بسته میشد و کمربند آخرین چیزی بود که یک سرباز رومی اون رو به تن میکرد. هرچند که خیلی کمربند ساده بود، اما در آن واحد یک رول خیلی مهمی رو در لباس رزمی یک سرباز رومی بازی میکرد. همینطور بر روی کمربند سرباز رومی تکه های چرمی آویزان بود، هم از جلو هم از کناره ها و همینطور از عقب، که اینها منجر به محافظت از زیر بدنه یک سرباز رومی میشد و همینطور در جاهایی هم عکس ها دیده میشه که این تکه ها بلندتر بود و از ران، یعنی قسمت بالای زانو تا به زیر کمر رو محافظت میکرد. و جالب اینجاست که اولین چیزی که پولس رسول در این لباس رزمی یک ایماندار مسیحی ازش نام میبره هست کمربند راستی. و در زندگی های مسیحیمون واقعا یک ایماندار میبایست راستگو، میبایست حقیقی و میبایست صادق باشه. و وقتی که صحبت از راستی میکنه پولس رسول، این ما رو برمیگردونه به کتاب اشعیا باب 11 آیه 5، اونجایی که وقتی سخن از نهالی از تنه یسام میشه که در مورد عیسی مسیح صحبت میکنه، میگه و کمربند کمرش عدالت خواهد بود. و این عدالت همون راستیه. و امروز زندگی های ما میبایست به عنوان ایمانداران از راستی خداوند مملو باشه.
3: آمین. شیطان لقب های زیادی میتونست داشته باشه، ولی یکی از لقب هایی که بهش داده شده پدر دروغگویان هست. یعنی میتونست پدر خیلی چیزای دیگه باشه، ولی چرا دروغگو؟ چرا که این در واقع نقطه اصلی تناقضی هست که ما اینجا میبینیم. یعنی یک ایماندار خوانده شده که در راستی قدم بزنه، در راستی باشه. عیسی مسیح گفت من تاک هستم، شما شاخه ها، در من بمانید، من در شما میمانم و میوه خواهید آورد. ما قراره که در راستی بمونیم، با راستی یکی بشیم. همینطور که در مزمور 86 آیه 11 این دعا گفته میشه که ای خداوند طریق خود را به من بیاموز تا در راستی تو سالک شوم. هدف ما این هست که در راستی او سالک بشیم. حتی اگه میگیم ای خداوند طریق خود را به من بیاموز، باز هدف نهایت اینه که در راستی باشیم. و شیطان دقیقا این روش دروغ رو گرفته و حیله و فریب رو گرفته که ما رو از خداوند دور بکنه و با دروغ‌ها و کلک‌ها داره مردم رو به سمت خودش میبره. عیسی مسیح از طریق راستی ما رو به سمت خودش میبره. عیسی مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم.
4: امروز دنیامون پر از عقیده های متفاوته. امروز دنیا پر از شاید نظریات گوناگونه. اما اون چی که در زندگی یک ایماندار میبایست همیشه پابرجا باشه راستیست بر مبنای شخصیت عیسی مسیح. و اون چی رو که جناب عالی فرمودید که مسیح گفت من راه راستی و حیات هستم، هیچ کس تا به حال نتونسته به خودش به عنوان راستی اشاره بکنه. همیشه اشارهی به چیزهای دیگه بوده. اما اینجا عیسی مسیح خودش رو، شخصیتش رو، مرامش رو، تعالیمش رو به عنوان راستی تمام، راستی حقیقی معرفی میکنه. و اگر از موت به حیات آمدیم، اگر از تاریکی به نور آمدیم، میبایست که زندگی های ما هم در راستی عیسی مسیح ادامه پیدا بکنه. و اگر که ما محبت داشته باشیم، اگر که حالا سایر آلات رزمی رو خواهیم دید، جوشن و غیره و غیره، همه اینها باشه، اما اگر کمرهای خود را به راستی عیسی مسیح نبندیم، حتی شمشیر و غلافش که میبایست به کمر بسته بشه جایی برای بسته شدن نخواهد داشت. جوشن رو نمیتونیم به هیچی ببندیم و امکان داره از روی ما بیفته، آویزون بشه، بر ما سنگینی بکنه. به خاطر همین به همون مقدار و اندازه‌ای که یک کمربند در لباس یک مرد و یا یک زن، مثلا جوونا الان وقتی که لباس میپوشن کمربندا، خب سگک داره، سگکاشون خیلی زیباست و داره با سگک میگه که مثلا من چه نوع لباسی پوشیدم، چه لباس نامداری به تن کردم. اگر کمربند تا به اون حد حتی امروز در این قرن اهمیت داره و نما و زیبایی داره، مطمئن باشیم که کمربند راستی نه فقط نمای زیبایی داره، بلکه یک هدف عملی داره. و کمربند راستی در ایمانهای مسیحی مقدسین فقط جنبه تزیینی نیست، بلکه یک جنبه عملیه.
5: عزیزان مسیحی، امیدواریم تا این لحظه از برنامه خودتون برکت یافته باشیم. بیاین به سرودی زیبا گوش بدیم و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: میدونید اگه هدف ما عیسی مسیح هست و خدمت کردن عیسی مسیح هست، در راستی موندن راحت تره. خیلی وقتا وقتی ما میخواییم پادشاهی خودمون رو داشته باشیم، ملکوت آسمان رو نمیطلبیم، بلکه ملکوت و پادشاهی خودمون رو میخواییم، اون موقع ما امکانش هست که از راستی دور بشیم. این رو به این دلیل میگم که چرا که من خودم شاهد این قضیه بودم، حتی بین ایمانداران، حتی بین خادمین این خطر هست که به خاطر اینکه پادشاهی خودشون رو برپا بکنن، به خاطر اینکه غرور ورشون داشته و میخوان تعریفی کرده باشن از خودشون، از ضعف ها گفته نمیشه، از نقاط قوت گفته میشه و اون نقاط قوتی هم که دارن و حتی شهاداتی را که دارن و طرقی رو که خداوند ازشون استفاده کرده رو میان بزرگتر و بزرگتر میکنن و یک شهادتی که شاید خیلی ساده بود که مثلا بله طرف ایمان آورده، الان این شخص داره تعریف میکنه و میگه که بله ایمان آورد و شفا پیدا کرد، دو سه تا هم اضافه میکنه، حالا شفا پیدا نکرد فقط ایمان آورد. ولی راستی رو میپیچونن، چرا که در اون پیچوندن راستی یک منفعتی هست و این امروز زیاد دیده میشه و این باعث میشه که همطور که شما گفتین اون شمشیر از غلافش بیفته پایین و حتی کلام ما تأثیر نخواهد داشت و راستی همه زندگی ما رو نگه میداره.
1: دقیقاً عیسی مسیح در کتاب یوحنا باب 17 آیه 17 نکته خیلی جالبی رو میگه و به قول معروف خط مش رو مشخص میکنه. وقتی که مسیح با شاگردانش میبود و با اونها صحبت میکرد و تعالیمش رو به اونها منتقل میکرد، میبینه که چقدر تاکید بر راستی میکنه. در آیه 17 باب 17 از انجیل عیسی مسیح در یوحنا میگه ایشان را به راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. یعنی داشتن راستی در زندگی یک ایماندار منجر به تقدس میشه، منجر میشه که ما مقدس شیم. در کتاب اول پتروس خداوند گفت که مقدس باشی زیرا که من قدوسم. و به چه قدوسیتی میبایست ما مقدس بشیم؟ به چه قدوسیتی میبایست ما ملبس بشیم؟ و اون قدوسیت بنا به راستی است. و کدام راستی؟ راستی کلام. مسلماً کتاب مقدس نوشته نشده بود، عهد عتیق کتبهاش آماده بود اما عهد جدیدی نوشته نشده بود. و وقتی که صحبت از کلام میشه، این کلام یعنی سخنان، فرامین و فرمایشات خدای پدر هست.
0: آمین. امروز شاید در دنیای زندگی میکنیم، حتما همتون شنوندگان عزیز توجه کردید که راستی راستی مطلق نیست، حقیقت حقیقت مطلق نیست، بلکه حقیقتی نسبی هست و هر کس برای خودش خدایی شده و برای خودش یک راستی و یا یک حقیقتی داره و زندگیش رو بر حسب اون بنا میکنه. چند روز پیش با یک شخصی که روی هواپیما با هم دیگه بودیم، نه روی هواپیما، یعنی تو هواپیما هنوز سوپرمن نشدیم ولی در هواپیما با هم صحبت میکردیم در راه برگشت از سفرمون و من در مورد راستی صحبت کردم و راستی کلام رو ذکر کردم و ایشون گفتن که ببین من یه چیزی بهت بگم آقا، راستی نسبیه، حقیقت نسبیه. و من اونجا گیرش انداختم، گفتم ببین بیا همینجا وایسیم یک لحظه، اگه حقیقت نسبیه، اگه همه حقیقت نسبیه، پس اون جمله‌ای که شما گفتین نسبیه، پس اون جمله شما مطلق نیست، اون جمله شما حتی معنی نداره. اگه حقیقت نسبیه پس هیتلر خوشش میومد مردم رو بکشه، پس برای اون یک حقیقت بود، پس امروز یک نفر دلش میخواد بچه ها رو اذیت بکنه و هر کاری که دلش میخواد انجام بده، میتونیم بگیم خب این حقیقت برای خودشه دیگه، حقیقت مطلق نداریم، پس دیگه زندگی و دنیا امروزی ما میبینیم به کجا میره، چون که واقعا حقیقت رو مردم کنار گذاشتن. عیسی مسیح گفت من حقیقت هستم و اگه میخواین من رو بشناسین، این حقیقت رو بشناسید که شما رو آزاد بکنه، باید در کلام من بمانید. این رو در یوحنا 8:31 میگه، گفت اگر در کلام من بمانید به راستی شاگرد من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. اینجا در واقع حقیقت نیست که آزاد میکنه، شناخت حقیقت هست که آزاد میکنه. عیسی مسیح رو میشناسی، این میشه راستی و حقیقت و این واقعا ما رو آزاد میکنه از بندها، اسارتها.
1: امروز دنیا و اجتماع سعی میکنه که کلام خدا رو بپیچونه، بدین معنی که اون رو درش تغییر و تحول ایجاد بکنه و حتی شاید کمکی اون رو ابری ارائه بده. اما در کتاب اشعیا باب 14 آیه 27 کلام خدا میگه: زیرا که یهوه سبایوت تقدیر نموده است، پس کیست که آن را باطل گرداند؟ یعنی اگر راستی رو خداوند معیار قرار داده و خداوند اون رو به تأسیس رسونده، کیه که بتونه اون رو عوض بکنه؟ و در ادامه میگه: و دست اوست که دراز شده است، پس کیست که آن را برگرداند؟ امروز اگر خداوند راستی رو قرار داده و داره کلام خدا به وسیله پولس رسول در افسوسیان باب 6 آیه 14 ما رو تشویق میکنه که کمرهای خود را به راستی ببندیم، مطمئن باشیم که در این بستن کمرهای خود به راستی برکتی هست، که نعمتی هست، که هدفی هست و لازمه زندگی یک سرباز روحانی. اگر که قرار باشه یک سرباز به میدان جنگ بره و بجنگه و کمربند به خودش نبسته باشه، چقدر میتونه نماش خنده‌دار باشه از اینکه غلافی نداره که شمشیرشو درش بذاره، جوشنش به جایی بسته نیست و میبینیم حتی امکان داره اون شلوار یا شورتکی که پوشیده باشه ازش بیفته و خیلی نمای خنده‌دار و ناجالبی میشه. و واقعا از لحاظ ایمانی هم میباید کمرهای خود را به راستی ببندیم، مستحکم باشیم به کلام خدا تا که بتونیم نمایی شایسته برای خداوند داشته باشیم.
0: آمین. در آخر برنامه میخوام قبل از اینکه از برادر خواهش بکنیم که دعا بکنم، هر کدوم از ماها خودمون رو بررسی بکنیم. شنونده عزیز، شما اگه به عیسی مسیح ایمان نیاوردی، امروز این فرصت رو خواهی داشت که قلبت رو به او بسپاری. عیسی مسیح راه هست، راستی هست. خیلی آمدن راه رو نشون دادن. عیسی مسیح گفت من هستم راه. خیلی آمدن در مورد راستی صحبت کردن. عیسی مسیح میگه من هستم راستی و در او حیات هست و او حیات هست. و اگر به عیسی مسیح ما نیاوردی، امروز این فرصت هست که در راستی قرار بگیریم. و اگه ایماندار هستی و این راستی رو میشناسی و این راستی تو رو آزاد کرده، میخوام خودت رو تفتیش بکنی. آیا در این راستی قدم میزنیم؟ آیا دروغ جزوی از زندگی روزانه تو هست؟ آیا دروغهایی در زندگی تو هست که اونها رو باور کردی و بر حسب اونا زندگی میکنیم؟ افسوسیان 4:25 میگه: پس از دروغ روی برتافته هر یک با همسایه خود سخن به راستی گویید، چرا که ما همه اعضای یکدیگریم. آیا امروز مردم شما رو به عنوان یک شخصی که در راستی قدم میزنه میشناسن؟ اجازه بدیم که روح القدس در این لحظه دلهای ما رو به هم بریزه. واقعا اگه چیزی هست که در ما وجود داره و از خداوند نیست، بخوایم که از ما اون رو بیرون بیاره. اگه در قسمتی از زندگی شنوندگی عزیز باید توبه بکنیم، الان فرصتش هست و برادر ما رو در این دعا هدایت خواهند کرد.
1: پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم به نام مبارک عیسی مسیح. ممنون هستیم به خاطر کلام راستین تو که میتوان بر آن زندگی های خود را خداوند تکیه بدیم. تو رو شکر میکنیم به خاطر اینکه ای خداوندا، تو آمده ای تا که دروغ را، تاریکی را، گناه و شری را بشکنی و به جای آن ای خداوند راستی، نور و کلام و حقیقت و صداقت را ای خداوند برپا بکنی. پدر آسمانی، ما را کمک بکن که نه فقط کمرهای خود را به راستی کلام تو ببندیم، بلکه تا تو را در روح و راستی بپرستیم. ای خداوند، ما را پرستندگان حضورت بفرما. باشد که کلامی را که امروز با هم شنیدیم ای خداوند، در میان گذاشتیم، در قلوب ما صحبت بکنه. وقتی که صحبت کرد، فقط شنونده بدان نباشیم، بلکه عمل کنندگان بدان نیز. ای خداوند، مبارک بساز این ساعت را و مقدسینی که با ما بودند. به نام یگانه فرزندت عیسی مسیح، او که راه و راستی و حیات هست، طلبیدیم. آمین.

0: جوانهای عزیز، امیدواریم برنامه‌ای که شنیدین وسیله برکتتون شده باشه. تا برنامه دیگر، خدا حافظ شما.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 رو اگر باز کنید، اونجا عیسی خداوند در جواب یکی از شاگردانش که ازش پرسید، گفت پدر را به ما نشان بده برای ما کافی است. و مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم. من راه هستم، مخصوصا این کلمه راه، چون اینجا در انجیل متی باب 7 آیه 13 و 14 درباره دو تا در و دو تا راه صحبت میکنه و میگه یک در تنگ که به راه باریک و تنگ هدایت میکنه هست، بعد میگه من خودم درم در انجیل یوحنا باب 10، و اینجا در انجیل یوحنا فصل 14 میگه من راه هستم، من درم، من راهم. از این در باید داخل بشید، یعنی از مسیح باید وارد بشید و بعدم باید با مسیح راه برید، در مسیح زندگی کنید، با مسیح زندگی بکنید. من خودم اون راه هستم. اگه کسی راه را نمیدونه، عیسی مسیح خودش راهه. خیلی ها معتقدند که راه اون تعالیمه و مذاهب مختلف، مکتبهای مختلف البته تعالیمی دارند و فکر میکنند اون راهه. ولی در انجیل مقصود ما از بیان تعالیم عیسی مسیح این نیست که فقط مرید و پیرو تعالیمش باشیم، بلکه مرید و پیرو خودش. و مقصود این نیست که تعالیمشو با خودمون ببریم فقط، بلکه وقتی تعالیمشو یاد میگیریم در قلب ما قرار میگیره، خود اوست که با ما راه میره. حضور او را ما میخواییم، او همراه ماست، اصلا او راه ماست، راه گشای ماست، او جلوی ما میفته و ما را هدایت میکنه، دست ما را میگیره و ما را میبره. جایی که هیچ راه نیست او راه باز میکنه، جایی که نمیدانیم کجا میریم، در گمراهی و در گناه بودیم و او آمد راه را به ما نشان داد، گفت من خودم راه هستم و حالا ما در یک راه صحیحی افتاده ایم. در اینجا خداوند ما عیسی مسیح میگوید هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 بود و این ادعای بزرگی است. یا مسیح درست میگه یا اشتباه. اگر اشتباه میگه در اینجا، اگه اشتباه میگه پس همه جا اشتباه میگه، درسته؟ نمیشه اعتماد کرد به حرفاش، چون اگه کسی در یه مورد دروغ گفت تمام شد، یه قابل اعتماد نیست، از کجا ثابت بکنه که بقیه حرفاش درسته. ولی عیسی مسیح هرگز دروغ نگفت، زندگیش هم ثابت کرد که او دروغ نگفته، او راستی مطلق را گفته. اصلا خودش میگه من راه و راستی هستم. خب و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر وارد نمیشود. منظور اینجا اینه که این در تنگ و راه باریک که خود عیسی مسیحه، ما را به خدا هدایت میکنه، ما را میرسونه اونجا. و راه‌های دیگر غیر از عیسی مسیح ما را به خدا نمیرسونه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام عزیزان، امیدواریم حالتان خوب باشد و آماده شنیدن برنامه خودتان باشید. در این برنامه در نظر داریم خواندن کتابی را شروع کنیم که محبت خدا برای عالم بشریت نام دارد. این کتاب دارای 3 فصل مختلف می باشد و در این برنامه قسمتی از فصل اول این کتاب را برای شما می خوانم.

چگونه گناه وارد جهان گردید. در فصل دوم و سوم کتاب پیدایش نوشته شده، خدا باغی را در عدن به طرف مشرق غرس نمود و آدم و حوا را در آنجا قرار داد و هر درخت زیبا با میوه‌های خوشمزه را از زمین رویانید. درخت حیات و درخت معرفت نیک و بد را در وسط باغ قرار داد. نهری از عدن بیرون آمد تا آن را سیراب کند. با رویدن سبزه‌های زمردین و گل‌های رنگارنگ و میوه‌های گوناگون با منظره‌های دلنشین و پرندگان غزلخوان، باغی غیر قابل وصف به وجود آمد تا آدم و حوا بیشترین استفاده را از آنچه خدا برای آنها مهیا ساخته بود بنماید. خدا آدم را امر فرموده گفت: از همه درختان باغ بدون ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. در حالی که آدم و حوا در باغ عدن سرشار از هر نوع نعمت الهی بودند، شیطان به صورت مار خود را در صحنه ظاهر می سازد و با سؤالی که نمونه همان سؤالاتی است که امروزه در فکر افراد بشر مطرح می نماید، به حوا می گوید: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ چنانچه ملاحظه می فرمایید، شیطان سؤال را طوری مطرح می کند تا با گفتن آیا حقیقتاً در ذهن حوا شک و تردید ایجاد نماید. بدیهی از هرگاه حوا گفتار الهی را در قلب خود کاملاً محفوظ می داشت، با گفتن بلی خدا فرموده است، با جوابی ساده و کوبیده شیطان را مغلوب می ساخت. ولی بدبختانه حوا به خود اجازه داد که با عقل و منطق بشری خودش در مورد حقیقی یا غیر حقیقی بودن گفتار الهی شک نماید. شیطان از این فرصت و دودلی حوا استفاده نموده و ضربه شدیدتری را بر او وارد آورد و گفت: هر آینه نخواهید مرد. و چنین وانمود کرد که اگر از میوه این درخت بخورید نخواهید مرد، که کاملا برخلاف امر الهی بود. حوا به جای اطاعت محض از امر خدا که نخورید، در پاسخ به شیطان چیزی هم از خودش به آن گفتار اضافه می کند و می گوید: خدا گفت که از آن نخورید و آن را لمس نکنید، مبادا بمیرید. در صورتی که خدا چیزی راجع به لمس کردن میوه درخت نفرموده بود. بشر حق اضافه یا کم نمودن گفتار الهی را ندارد، بلکه وظیفه ما بندگان اطاعت کامل است به آنچه خدا امر فرموده و غیر از این عدم احترام نسبت به خدای تعالی می باشد، زیرا ما مخلوق او هستیم و وظیفه مخلوق این است که احکام و اوامر الهی را بدون چون و چرا و قید و شرطی اطاعت نماید. شخصی که به خدا اعتماد ندارد می گوید این اطاعت کورکورانه است، ولی ایماندار اطاعت خدای تعالی را اطاعتی حکیمانه می داند. خوشا به حال مطیعان خداوند، وای به حال غیر مطیعان. بی اعتمادی چون و چرا را به میان می آورد و گفتار آدمیان را بین باطن شخص و گفتار خدا قرار می دهد و در این لحظات است که شیطان از فرصت استفاده نموده ما را از خدا دورتر و دورتر می نماید. شیطان برای اینکه ایمان و اعتماد زن را نسبت به خدا متزلزل کند، گفتار خود را طوری مطرح می نماید که امر خدا بر پایه محبت استوار نمی باشد. شیطان می گوید: چون خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز می شود و مانند خدا
عارف نیک و بد خواهید شد. از این لحاظ نمی خواهد شما به مقام عالی برسید، لذا شما را از خوردن آن منع فرموده و همین دلیل برای شما کافی است که ثابت کند خدا شما را دوست ندارد. به همین منوال است که هر روزه شیطان به طرق گوناگون سعی دارد که افکار ما را نسبت به محبت الهی مشکوک نماید، در صورتی که ما باید به نیکویی و محبت بی پایان خدا نسبت به خودمان ایمان کامل داشته باشیم و بدانیم که خدای مهربان هیچ چیز خوب را از ما دریغ نمی فرماید و هر چیزی را که من فرموده برای خیر و سعادت ما می باشد. چون شیطان وعده حیات جاودانی بشر را در شناسایی خدا می داند، پس حتی المقدور سعی می کند که ما را از شناخت حقیقت منحرف سازد و شناسایی خدا را دگرگون جلوه دهد و خدایی را که منبع محبت است به ما ظالم معرفی نماید. او به حوا می گوید چون خدا شما را از خوردن این میوه من نموده، پس شما را دوست ندارد و به این طریق حوا را از درک محبت خدا مشکوک و منحرف نمود و وسیله سقوط او را فراهم ساخت. عدم شناسایی خدای تعالی منبع و سرچشمه تمام بدبختی های بشر می باشد. در آیه 6 از فصل سوم کتاب پیدایش می خوانیم چون زندید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش افزا، پس از میوه اش گرفته و بخورد. در آیه فوق کلام خدا سه نکته مهم را به ما خاطر نشان می فرماید و در حقیقت سه اسلحه برنده ای است که شیطان همواره برای منحرف نمودن و شکست بشر به کار می بندد. 1. چون زندید که آن درخت برای خوراک نیکوست، آرزوی جسم. 2. و به نظر خوشنما، آرزوی چشم. 3. و درختی دلپذیر دانش افزا، آرزوی افتخار و مقام. پس ملاحظه می کنید که این سه آرزو، یعنی آرزوی جسم، آرزوی چشم و آرزوی مقام، نماینده تمام آرزوهای عالم بشریت است و شیطان همواره این سه آرزو را به طرق و اشکال مختلف در انظار ما جلوه‌گر ساخته و ما را شیفته یکی یا دیگری یا هر سه آرزو نموده و ما را به گناه کشانیده است. اگر توجه داشته باشید، تلاش هر روزه انسان به طریق مشروع یا نامشروع برای به دست آوردن بهترین خوردنی ها و دیگر برای به دست آوردن آنچه چشمان ما را شیفته می نماید و بالاخره تلاش ما برای کسب مقام و شهرت می باشد. واضح است اگر ما کلیه افکار و حواس خود را در این عالم در اطراف این سه آرزوی تمام نشدنی دنیوی متمرکز سازیم و خود را از قضای روح و عشق دیدار خدای مهربان و قبول حلم و فروتنی و به خاک افتادن به درگاه خدای متعال که بهترین مقام است محروم کنیم، نصیب ما همان بلکه به مراتب بدتر از آن خواهد شد که نصیب آدم و حوا گردید. وقتی که شیطان تصمیم به فریفتن آدم و حوا گرفت، مکارانه آن قسمت از گفتار خود را که صورت ظاهرش خوشایند و دلنشین بود، یعنی مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد، بیان داشت، ولی از گفتن قسمت دوم که عارف نیکی خواهید شد اما قادر به انجام دادنش نخواهید بود و عارف بدی خواهید شد ولی از اجتناب کردنش
عاجز خواهید ماند، خودداری کرد. قبل از فریب خوردن آدم و حوا، دانستن نیک و بد برای ایشان لزومی نداشت، چون که محیط باغ عدن سرشار از پاکی و تقدس بود و جایی که روح مقدس حکم فرما بود بدی نمی توانست وجود داشته باشد. اولین بدبختی و بیچارگی که از تمرد و خوردن میوه دامنگیر ایشان شد این بود که دارای ضمیری گردیدند که قبلاً احتیاجی به آن نداشتند، یعنی دارای ضمیر شناختن نیک و بد شدند و ثمره تلخ آن این بود که نه فقط بر دانش ایشان نسبت به خدا چیزی افسوده نگردید، بلکه چون عارف بدی شدند نتیجه اش آن شد که خود را برهنه و عریان و خجلت زده دیدند. این است منظره نکبتباری که شخص گناهکار پس از ارتکاب گناه نسبت به خودش احساس می کند و سعی دارد با وسائلی مذبوحانه برهنگی و عریانی خود را به هر طریقی که شده بپوشاند. اولین نتیجه تمرد آدم و حوا این بود که خود را برهنه و عریان دیدند. پس سعی کردند که با وسائل ظاهری این خجالت و ننگ را بپوشاند. می خوانیم که از برگ انجیر لباسهایی برای خود تهیه نمودند. گذشته از اینکه گناه باطن گناهکار را آشکار می سازد، او شجاعت خودش را نیز از دست می دهد و ترسو می شود، به طوری که همان آدم و حوایی که هر روز از مصاحبت با خالق خود خوش و خرم بودند، اکنون از ترس و خجالت خود را از حضور خدا در پشت درختان پنهان می کند. بعضی از افراد فکر می کنند آدم و حوا با خوردن میوه درخت ممنوعه دارای ضمیر گردیدند و این ضمیر شخص را به خدا نزدیکتر می کند، در صورتی که ضمیر و آگاهی بر آن که شخص گناهکار چگونه آدمی است فقط نتیجه اش آن است که شخص خجالت زده، افسرده و مایوس تر می شود و به جای نزدیکی و مصاحبت با پروردگار از ترس عقوبت خود را دورتر احساس می کند. چنان که باعث شد که آدم و حوا از حضور خدا گریزان و درختی را بین خود و خدا قرار دهند تا شاید از چشمان خدا پنهان بمانند. می بینیم که اولین تلاش و کوشش انسان برای چاره‌جویی و ترمیم خود دو چیز بود. یکی آنکه پوشانیدن برهنگی خود با برگ انجیر و دوم آنکه پنهان نمودن خود در پناه درخت از ترس خدا. چه بسیارند اشخاصی که با رفتن به زیارت قبور پیشوایان و بعضی با ریاضت و روزه، برخی با قضا دادن به مسکینان یا با وقف اموال یا تأسیس مؤسسات خیریه سعی دارند گناهانشان را بپوشانند. این نوع تلاش ها ممکن است برای مدتی فکر آنها را موقتاً تسکین بدهد، ولی موقعی که روز داوری خدا فرا رسد و با خدای قدوس روبرو شوند خواهند دید که لباس های گوناگونی که ساخته و پرداخته دست انسان است بر اندام آنان کوتاه و کوچکترین تأثیری در پوشانیدن برهنگی روحانی آنان نداشته و ندارد. هرگاه پوشاک برگ انجیر آدم و حوا برای پوشانیدن برهنگی و ننگ گناه ایشان کافی می بود، پس در آن صورت می شود گفت که لباس‌های ساخته و پرداخته دست انسان نیز برای نسل و ذریت آدم مفید خواهد بود. ولی می‌بینیم آدم وقتی صدای خدا را شنید که فرمود کجا هستی، با وجود لباس برگ انجیری که خود تهیه نموده و بر تن داشت، وحشت زده اقرار می‌کند
که عریان است. اگر آدم می دانست که لباس برگ انجیر برای پوشانیدن برهنگی او کافی است، نمی ترسید و خود را پشت درختی پنهان نمی کرد. چنان که کلام خدا در رساله اول یوحنای رسول فصل 4 آیه 18 می فرماید، کسی که محبت دارد نمی ترسد و هر که بترسد هنوز به محبت کامل نرسیده است، زیرا محبت کامل ترس را دور می سازد، ولی شخصی می ترسد که در انتظار مجازات است. وقتی آدم پوشش خود ساخته را برای خودش کافی نمی دانست، پس تلاش نسل او نیز برای پوشش ننگ گناه خود در مقابل خدای قدوس بیفایده می باشد. وقتی پوشش انسانی باطن شخص گناهکار را قانع نسازد، چگونه باید انتظار داشته باشیم که خدای متعال از آن قانع و راضی شود؟ چنان که کلام خدا در رساله اول یوحنای رسول فصل 3 آیه 21 می فرماید، ای عزیزان، اگر وجدان ما را محکوم نمی سازد، ما می توانیم با اطمینان به حضور خدا بیاییم. چون آدم خود را مجرم می دانست، جرأت روبرو شدن با خدا را نداشت، زیرا روبرو شدن خدای قدوس با گناه و گناهکار قهر و غضب او را با گناه تلاقی می نماید. حبقوق نبی در 13 آیه فصل اول کتاب خود می فرماید، چشمان تو پاکتر است از اینکه به بدی بنگری. قدرت و عظمت الهی در خلقت دنیا به ظهور رسید، ولی کسی از فیض و محبت خدا باخبر نبود. دخالت حیله‌گرانه شیطان نسبت به مخلوق خدا از طرفی وسیله شکست خود شیطان گردید. پس از سقوط آدم در عدن، در آیه 9 از فصل 3 کتاب پیدایش می‌خوانیم، و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت، کجا هستی؟ بدیهی است که خدا بر همه چیز دانا و آگاه است، ولی طرز سؤال خداوند طوری بود که دو موضوع مهم را بر ما معلوم می سازد. کجا هستی؟ اولا بدان معنی است که آدم مقام و منزلت خود را از دست داده و گم شده بود، و در ثانی خدا در پی آن بود تا آن آواره و گم شده را باز یابد. قسمت اول گناه آدم گم شده را و قسمت دوم محبت خدای جوینده را می رساند. خلقت آدم از خاک قدرت الهی را نشان می دهد و جستجوی خالق از این مخلوق سقوط کرده و گم شده فیض خدا را معلوم می سازد. همچنان که گوسفند گم شده در نظر چوپان و سکه مفقود در نظر زن خانه‌دار و پسر مصرف در نزد پدر عزیز می باشند، به همین منوال خدا یک فرد گناهکار را دوست می دارد تا او را به راه راست هدایت کند و نجات بخشد. در جواب سؤال خدا که کجا هستی، آدم گفت، چون آواز تو را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. خدا گفت، که تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت، این زنی که همنشین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم. در اینجا می‌بینیم که آدم با کمال جهالت تقصیر را مستقیماً به گردن زن و به طور غیر مستقیم متوجه خدا می‌سازد. در صورتی که در برابر امر الهی که از آن درخت
نخورید. واضح هست که خود آدم مقصر بود که دستور خدا را نادیده گرفته و مرتکب گناه شده بود. چه منظره تأسف باری است. آدم را می‌بینیم که مقام فرمان روایی، جلال، خوشحالی، بیگناهی، تقدس، سلامتی روح و همه چیز را از دست داده، چون موجودی بیچاره، ترسو، سرفکنده، لرزان و عریان از پشت درختی با خدا صحبت می کند. متاسفانه توبه نمی کند، بلکه سعی دارد خدا را مقصر قرار دهد. آدم و حوا در نتیجه گناه از مصاحبت و نزدیکی که با خدا داشتند دور شدند، چون گناه مانند دیواری بین خدای قدوس و انسان گناهکار قرار می گیرد. آدم وقتی در گرداب یأس و ناامیدی کامل می اندیشید و کوچکترین قدرت و توانایی را برای نجات خود نمی دید، ناگهان دید که خدای مهربان به شخصه وارد میدان نبرد با شیطان شده و شنید که خدا مار، یعنی شیطان، را مورد خطاب قرار داده و موضوع ترمیم و نجات آدم و نسل او را این طور بیان می نماید که ای شیطان، از نسل همین زن که وسیله سقوط او را فراهم نمودی، کسی طلوع خواهد نمود که سر تو را خواهد کوبید، قدرت تو را در هم خواهد شکست و بندهای موت را خواهد گسیخت و نجات را برای بشر فراهم خواهد نمود. آدم به وعده و گفتار الهی ایمان آورد و زن را که میبایستی از نقطه نظر گناهی که مرتکب شده بود مادر تمام مردگان خطاب نماید، او را حوا، یعنی مادر تمام زندگان، نامید. گناه به وسیله آدم وارد جهان شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. پس از گذشت قرنها خدای مهربان طبق وعده‌ای که به آدم و پیشگویی‌هایی که توسط انبیاءش به ذریت آدم داده بود، فرزند محبوب خود عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا به عنوان بره بی‌عیب به خاطر گناهان بشر خطاکار بمیرد و این شامل گناهان من و شما نیز می باشد. به همین دلیل لازم بود که مجازات گناه را که طبق کلام خدا مرگ بود بر بالای صلیب پرداخت نماید. او پس از 3 روز با پیروزی پرجلال زنده شد و تنها کسی است که با زنده شدنش طبق وعده خدا بندهای موت را از هم گسیخت و نجات را برای بشر فراهم نمود و بدین طریق سر مار، یعنی شیطان، کوبیده شد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 13.
2: در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به کنار دریا رفت و در آنجا نشست. جمعیت زیادی به دور او جمع شد، به طوری که او مجبور گردید سوار قایقی شده در آن بنشیند، در حالی که مردم در ساحل دریا ایستاده بودند. عیسی مطالب بسیاری را با مثل به آنها گفت. او فرمود:
3: برزگری برای پاشیدن بذر به مزرعه رفت. وقتی مشغول پاشیدن بذر در مزرعه بود، بعضی از دانه ها در وسط راه افتادند و پرندگان آمده آنها را خوردند. بعضی از دانه ها روی سنگلاخ افتادند و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شدند. اما وقتی خورشید بر آنها تابید همه سوختند و چون ریشه نداشتند خشک شدند. بعضی از دانه ها به داخل خارها افتادند و خارها رشد کرده آنها را خفه کردند. بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادند و از هر دانه 100 یا 60 یا 30 دانه به دست آمد. هر که گوش شنوا دارد بشنود.
2: پس از آن شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند:
4: چرا به صورت مثل برای آنها صحبت می‌کنی؟
2: عیسی در جواب فرمود:
3: قدرت درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده، اما به آنها عطا نشده است، زیرا به شخصی که دارد بیشتر داده خواهد شد تا به اندازه کافی و فراوان داشته باشد، و از آن کس که ندارد حتی آنچه را هم که دارد گرفته می شود. بنابراین من برای آنان در قالب مثل‌ها صحبت می کنم، زیرا آنان نگاه می کنند ولی نمی بینند و گوش می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. پیشگویی اشعیا درباره آنان تحقق یافته است که می گوید: پیوسته گوش می دهید ولی نمی فهمید، پیوسته نگاه نمی بینید، زیرا ذهن این مردم کند گشته، گوشهایشان سنگین شده و چشمانشان بسته است، و لا چشمانشان می دید و گوشهایشان می شنید و می فهمیدند و بازگشت می کردند و من آنان را شفا می دادم. اما خوشا به حال شما که چشمانتان می بیند و گوشهایتان می شنود. بدانید که پیامبران و نیکمردان بسیاری آرزو داشتند که آنچه را شما اکنون می بینید ببینند و ندیدند، و آنچه را شما می شنوید بشنوند و نشنیدند. پس معنی مثل برزگر را بشنوید. وقتی شخصی مژده پادشاهی خدا را می شنود ولی آن را نمی فهمد، شیطان می آید و آنچرا که در دل او کاشته شده می رو باید. این بذریست که در وسط راه افتاده بود. دانه‌ای که در سنگلاخ می افتد مانند کسی است که تا پیام را می شنود با شادی می پذیرد، ولی در او ریشه نمی گیرد و دوام نمی آورد. پس وقتی به سبب آن مژده زحمت و آزاری به او برسد فوراً دل سرد می شود. دانه‌ای که به داخل خارها افتاد مانند کسی است که پیام را می شنود، اما نگرانی‌های زندگی و عشق به پول آن پیام را خفه می‌کند و ثمر نمی‌آورد. و دانه کاشته شده در زمین خوب به کسی می‌ماند که پیام را می‌شنود و آن را می‌فهمد و 100 یا 60 و یا 30 برابر ثمر به بار می‌آورد.
2: پس از آن عیسی مثل دیگری نیز برای آنان آورده گفت:
3: پادشاهی آسمانی مانند این است که شخصی در مزرعه خود بذر خوب کاشت، اما وقتی همه در خواب بودند دشمن او آمده در میان گندم تلخه پاشید و رفت. هنگامی که دانه ها سبز شدند و شروع به رشد و نمو کردند، تلخه ها نیز در میان آنها پیدا شد. دهقانان پیش ارباب خود آمده گفتند: ای آقا، مگر بذری که تو در مزرعه خود کاشتی خوب نبود؟ پس این تلخه ها از کجا آمدند؟ او در جواب گفت: این کار دشمن است. دهقانان به او گفتند: پس اجازه می دهی ما برویم و تلخه ها را جمع کنیم؟ او گفت: خیر، چون ممکن است در موقع جمع کردن آنها گندم ها را نیز از ریشه بکنید. بگذارید تا موسم درو هر دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که تلخه ها را جمع کنند و آنها را برای سوخت ببندند و گندم را نیز جمع کرده در انبار من ذخیره کنند.
2: عیسی یک مثل دیگر نیز برای آنان آورده گفت:
3: پادشاهی آسمانی مانند دانه خردلی است که شخصی آن را می‌گیرد و در مزرعه خود می‌کارد. دانه خردل که کوچکترین دانه هاست پس از آنکه رشد و نمو کند، از بوته‌های دیگر بزرگتر شده به اندازه یک درخت می‌شود و آنقدر بزرگ است که پرندگان می‌آیند و در میان شاخه‌هایش آشیانه می‌سازند.
2: عیسی برای آنان مثل دیگری آورده، گفت:
3: پادشاهی آسمانی مانند خمیر مایه است که زنی بر می دارد و با سه پیمانه آرد مخلوط می کند تا تمام خمیر ور بیاید و در مزرعه خود می کارد. دانه خردل که کوچکترین دانه هاست، پس از آنکه رشد و نمو کند، از بوته های دیگر بزرگتر شده به اندازه یک درخت می شود و آنقدر بزرگ است که پرندگان می آیند و در میان شاخه هایش آشیانه می سازند.
2: عیسی برای آنان مثل دیگری آورده، گفت:
3: پادشاهی آسمانی مانند خمیر مایه است که زنی بر می دارد و با سه پیمانه آرد مخلوط می کند تا تمام خمیر ور بیاید.

0: من دهان خود را خواهم گشود و با مثلها سخن خواهم گفت و چیزهایی را بیان خواهم نمود که از بد و خلقت عالم پوشیده مانده است.
1: پس از آن عیسی مردم را مرخص کرد و خودش نیز به منزل رفت. شاگردان عیسی پیش او آمده گفتند
2: معنی مسئله تلخه‌های مزرعه را برای ما شرح بده.
1: عیسی در جواب گفت
3: کسی که بذر نیکو می کارد پسر انسان است. مزرعه این جهان است و بذر نیکو تابعین پادشاهی خدا هستند و تخمهای تلخه پیروان شیطان می باشند. آن دشمنی که تخمهای تلخه را کاشت ابلیس است و موسم درو آخر این دنیا می باشد و دروگران فرشتگان هستند. همانطوری که دروگران تلخه را جمع می کنند و می سوزانند، در پایان این جهان هم همینطور خواهد شد. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کس را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همچنین همه بدکاران را جمع می کنند و در کوره‌ای مشتعل خواهند افکند، جایی که اشک می ریزند و دندان بر دندان می فشارند. در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید. هر که گوش شنوا دارد بشنود. پادشاهی آسمانی مانند گنجی است که در مزرعه‌ای پنهان شده باشد و شخصی تصادفاً آن را پیدا کند، او دوباره آن را پنهان می کند و از خوشحالی می رود، تمام اموال خود را می فروشد و برگشته آن مزرعه را می خرد. پادشاهی آسمانی همچنین مانند بازرگانی است که در جستجوی مرواریدهای زیبا بود. وقتی که مروارید بسیار گرانبهایی پیدا کرد، رفته تمام دارایی خود را فروخت و آن را خرید. و نیز پادشاهی آسمانی مانند توری است که ماهیگیری آن را در دریا انداخت و از انواع ماهی‌های مختلف صید نمود. وقتی که تور از ماهی پر شد، ماهیگیران آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته ماهی‌های خوب را در زنبیل جمع کردند و ماهی‌های بی مصرف را دور ریختند. در پایان این جهان نیز چنین خواهد بود. فرشتگان می آیند و بدکاران را از میان نیکان جدا ساخته، آنها را در کوره‌ای مشتعل می اندازند، جایی که گریه و دندان بر دندان فشردن وجود دارد.
1: عیسی از آنها پرسید
3: آیا همه این چیزها را فهمیدید؟
1: شاگردان پاسخ دادند
2: آری.
1: عیسی به آنان فرمود
3: پس هرگاه یک معلم شریعت در مکتب پادشاهی آسمانی تعلیم بگیرد، مانند صاحب خانه ایست که از گنجینه خود چیزهای تازه و کهنه بیرون می آورد.
1: وقتی عیسی این مثلها را به پایان رسانید، آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد و در کنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم داد که همه با تعجب می پرسیدند
4: این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام معجزات را به دست آورده است؟
5: مگر او پسر یک نجار نیست؟ مگر نام مادرش مریم نمی باشد؟ آیا یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا برادران او نیستند؟ و مگر همه خواهران او در اینجا با ما نمی باشند؟ پس او همه این چیزها را از کجا کسب کرده است؟
1: پس آنها او را رد کردند. عیسی به آنها گفت
3: یک پیامبر در همه جا مورد احترام است، جز در وطن خود و در میان خانواده خیش.
1: عیسی به علت بی ایمانی آنها معجزات زیادی در آنجا به عمل نیاورد.
6: رادیو مژده.

0: و صحبت با خدا.
1: ای خدای محبت که در عیسی مسیح خودتو بر ما مکشوف کردی، میخوام برای اونهای دعا کنم که الان در سختی هستن، در زیر بارها خم شدن و احساس میکنن که دارن غرق میشن و هیچ راهی براشون نمونده. خواهش میکنم کمک کن به تو اعتماد کنن، به کلام تو، به انجیل تو، به خبر خوش تو، و همین الان که صدای منو میشنون بیان به سوی تو و به تو توکل کنن، تو رو ای عیسی خداوند صدا بزنن و ایمانشون رو بر تو بگذارن و اجازه بدن که تو کار کنی. در کلامت میبینیم حتی وقتی که طوفانهای زندگی بلند میشه، تو میتونی بر روی موج‌ها هم راه بری و حتی میتونی این قایق زندگی ما رو که داره در عمق آب‌های عمیق فرو میره، قادری که طوفان رو هم آروم کنی. و من الان دعا میکنم در نام مسیح که طوفان زندگی عزیزان رو آروم کنی و خداوند رهایی برای عزیزان شنوندمون بیاد و کمکشون کن که شک نکنن، ایمانشون رو بر روی تو بگذارن و صبر کنن که تو بتونی اونها رو نجات بدی، چون تو ناجی هستی. تو نه فقط گناهان ما رو میبخشی، بلکه اومدی رهایی بدی، شفا بدی، برکت بدی. همه اینها رو در نام عیسی مسیح منجی عزیزمون دعا میکنم. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

0: خدمت شما سلام عرض می کنم. خیلی خوش اومدید به مطالعه رساله برومیان. این جلسه شماره 24 هست در کتاب رساله برومیان فصل 15. در واقع سعی خواهیم کرد همه این فصل رو مطالعه کنیم که از این 33 آیه های برگزیده ای خدمت شما ارائه خواهد شد، که شما دعوت می کنم به این آیه ها گوش بدید. و عنوان درس این جلسه یک رأیی و مأموریت، یا اون اتحادی که با هم داریم در انجیل و خدمتی که در انجیل همه ما با هم داریم. پس لطفاً توجه کنید به گزیده هایی از آیه های این فصل 15 رومیان.
1: و ما که توانا هستیم ضعف های ناتوانان را متحمل بشویم و خوشی خود را طالب نباشیم. هر یکی از ما همسایه خود را خوش بسازد در آنچه برای بنا نیکوست، زیرا مسیح نیز خوشی خود را طالب نمی بود، بلکه چنان که مکتوب است ملامت‌های ملامت کنندگان تو بر من تاری گردید، زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم. الان خدای صبر و تسلی شما را فیض عطا کند تا موافق مسیح عیسی با یکدیگر یک رأی باشید، تا یک دل و یک زبان شده خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید نمایید. پس یکدیگر را بپذیرید چنانکه مسیح نیز ما را پذیرفت برای جلال خدا، زیرا میگویم عیسی مسیح خادم ختنه گردید به جهت راستی خدا تا وعده های اجداد را ثابت گرداند و تا امتها خدا را تمجید نمایند به سبب رحمت او، چنانکه مکتوب است که از این جهت تو را در میان امتها اقرار خواهم کرد و به نام تو تسبیح خواهم خواند. الان خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پر سازد تا به قوت روح القدس در امید افزوده گردید. لکن ای برادران من، خود نیز درباره شما یقین می دانم که خود از نیکویی مملو و پر از کمال معرفت و قادر بر نصیحت نمودن یکدیگر هستید. لکن ای برادران، بسیار جسارت ورزیده، من خود نیز به شما جز این نوشتم تا شما را یادآوری نمایم به سبب آن فیضی که خدا به من بخشیده است، تا خادم عیسی مسیح شوم برای امتها و کهانت انجیل خدا را به جا آورم، تا هدیه امتها مقبول افتد، مقدس شده به روح القدس. پس به مسیح عیسی در کارهای خدا فخر دارم.
0: همونطور که ببینیم پولس خودش آماده میکنه، چون داره نزدیک میشه به قسمت پایانی رساله خودش، و تمرکز خودش رو در این فصل بر روی دو موضوع اساسی کل رساله به رومیان هستن میگذاره. مورد اول یک رأیی بر مبنای انجیل در درون کلیسا، و مورد دوم آن مأموریت واحدی که بر مبنای انجیل ما مسیحیان در دنیا داریم. پس هدف اولش میزنه به درون کلیسا که باید یک رأی باشن، هدف دومش به خدمت کلیسا بیرون کلیسا در دنیا که باید یک مأموریت واحد باشه. رومیان فصل 15 آیه 1، پولس با این شروع میکنه که خوشی خود را طالب نباشیم. یک اصل فراگیر هست پیرامون اخلاقیات مسیحی که در آیه 1 میگه ما که توانا هستیم ضعف های ناتوانان را متحمل شویم و خوشی خود را طالب نباشیم. کسانی که قدرت دارند، چه از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، این افراد باید از قدرت خودشون در جهت بنا و خوشنودی اونهایی که در اون زمینه ضعف دارند استفاده کنند، و نباید از قدرتشون، هر قدرتی که هست، استفاده کنند فقط برای اینکه زندگی راحتی داشته باشند. روشنه که این بحث بر اساس آنچه که در فصل 14 گفته شد استوار شده، جایی که پولس داشت در مورد روابط درون کلیسا تعلیم میداد. اما وقتی در رومیان باب 15 میرسیم به آیه 2، کاربرد واژه همسایه این تعلیم رو از درون کلیسا بیرون هم میبره، بستش میده. تنها مسیحیان هستن که برادر و خواهر من محسوب میشن، اما همه انسان ها همسایه من هستن. پس این اصل ارائه شده در رومیان 15:1 اصل فراگیره، چون همه جنبه های زندگی و همه کسانی رو که باشون برخورد میکنیم درون کلیسا یا بیرون کلیسا همه رو دربر داره. از جنبه مالی صحبت کنیم، از مسیحیان پولدار انتظار میره پول خودشونو هدیه از جانب خداوند بدونن و با اون پول بی پولی ها رو غنی کنن، گردآوری کنن هدایا، چنان که پولو صحبتشو میکنه برای مسیحیان مفلس اورشلیم. بله، از پولی که خدا به من داده، هدیه خدا به من، من برکت بدم دیگری را که اون چرا که من دارم نداره. از نقطه نظر رهبری کلیسایی، مسیحیانی که در سمت رهبری کلیسا هستن قرار نیست خوش بگذرونن و احساس راحتی کنن، ولی نگاهشون باید جای دیگه باشه. به اون افراد شکاک، به اون افراد ضعیف، به اون افرادی که باید بلند کرده بشن، تسلی داده بشن، بعض وقتا توبیخ بشن، و افراد بیرون از کلیسا، اونهایی که محتاجن، محتاج پیغام انجیلن، و یا مثل یحیای تعمیدنده جلوی گناهان اجتماعی هم بیستیم. در رابطه با روابط ما قرار نیست، دقت کنید، ما قرار نیست که صرفاً با آدم‌هایی از جنس خودمون یا کسایی که ما رو دوست دارن به ما هدیه میدن، از لحاظ عاطفی ما رو تقویت میکنن رابطه داشته باشیم، بلکه باید مشتاق باشیم که رابطه داشته باشیم حتی با اونهایی که با ما متفاوتن. یعنی یک فرد مسیح وقتی که وارد یک اتاق میشه از خودش نمیپرسه آیا اینها همون کسانی هستند که من دوست دارم ببینم؟ آیا از مصاحبت با اینها لذت خواهم برد؟ برعکس، باید بپرسه چطور میتونم به این افراد کمک کنم، اونها رو بنا کنم، اونها رو خدمت کنم، زمینه خدمت چیه، از چی استفاده کنم تا این اگر افتادگانم بلند کنم، اگر احتیاج به تسلی دارن تسلی بدم، اگر پیغام انجیل رو نشنیدن پیغام انجیل رو بدم. از خودمون باید این سوال ها رو بکنیم، و اگر مورد انتخاب محل زندگی باشه، به جای اینکه بپرسم کجا میتونم خیلی راحت تر زندگی کنم، باید بپرسم کجا میتونم برای خدا و دیگران و خدمت انجیل من مفیدتر باشم. و جالب اینه، دلیل حضور مسیحیان در اجتماع همینه که برای مسیح بدرخشن. پیشرفت جامعه خدمتیه که مسیحیان به عهده گرفتن، به عهدهشون گذاشته شده و خدمتشونه. اعمال نیکو، اعمال نیکوی شما رو دیده، پدر شما رو که در آسمان است تمجید نمایند. و وقتی برسی به روابط داخل کلیسا، در کلیسا قرار نیست که ما در مواردی که با دیگران اختلاف نظر داریم در پی این باشیم که آقا هر چی شده من حرفمو به کرسی بنشونم، پوز کسی دیگری رو به خاک بمالم، بلکه باید احترام بگذاریم، نظر خودمون رو، دیدگاه خودمون رو بازنگری کنیم از طریق کتاب مقدس. شاید احتیاج داریم بعضی چیزها رو عوض کنیم و مراعات کنیم اون نقطه حساسی رو که دیگران دارن، صدمه نزنیم. عیسی مسیح هم نمونه و هم انگیزه ماست در این روش. مسیح پسر ازلی خدا که شایسته هم دو پرستش همه جهانیانه، خوشی خود را طالب نمی بود. او نیامد تا مخدوم بشه، بلکه تا خدمت کنه. وقتی به کلام خدا نگاه میکنیم، درون کلام خدا یک ماهیتی هست که نباید اون رو ما از دست بدیم. پولس به طور خلاصه این توضیح رو هم زمینه میکنه. رومیان فصل 15 آیه شماره 4، زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم. همه یک تنگ جمله چند مورد رو درون خودش داره، دقت کنید. داره میگه کلام خدا برای زندگی امروز هم کاربرد هام و تمام داره. همه چیز، هر آنچه که به عنوان الهام جامع کتاب مقدس شناخته شده، هر ذره از اون رو خدا برای ما ترک کرده و هر ذره از اون حاوی درس و کاربرد برای امروز من، فردای من، پس فردای من، همه روزهای زندگی منه. همه چیز برای تعلیم من نوشته شده. مورد دوم، کلام خدا حول محوریت مسیح شکل گرفته. یادتون در راه امواس لوقا باب 24 وقتی مسیح ملاقات کرد اون دو شاگردی رو که می‌رفتن، پیغام خودش رو یعنی آنچه که در مورد مسیح بود در عهد عتیق براشون گفت، عجب کلاسی بوده. یعنی در اون مسیری که اینا داشتن می‌رفتن تا برسن به اون دهکده خودشون امواس، مسیح عهد عتیق رو براشون باز کرد و ثابت کرد که در مورد مسیح بوده، در مورد خودش بوده. مورد سوم اینه که کلام خدا اگر درست مورد استفاده قرار بگیره، امید رو در وجود ما افزایش میده. کتاب مقدس این کار رو به دو صورت انجام میده: صبر و تسلی. صبر یعنی چی؟ یعنی کتاب مقدس ما رو به سخت کوشی و انضباط فرا میخونه. تسلی یعنی چی؟ یعنی در برگیرنده وعده های بسیار عالی و ارزشمندیه که ما باید بهش متوسل بشیم. پس کلام خدا ماهیت عجیبی داره که میتونه کمک بکنه درون کلیسا این یک رعی شکل بگیره. یک رعی خودش رو چطور نشون میده؟ رومیان فصل 15 آیه 56 دعا برای یک رعی کلیساست که میان ایمانداران قوی و ضعیف در باب پیشین صحبت شو کردیم، و این یک رعی در نهایت روحیه که خدا باید عطا کنه. هیچ راهی برای به وجود اومدن یا به وجود آوردن یک رعی وجود نداره. یک رعی از جانب خدا عطا میشه و از طریق پیروی مشترک مسیح. من مسیح رو دنبال کنم، تو مسیح رو دنبال کنی، من به کتاب مقدس بچسبم، تو به کتاب مقدس بچسبی، من محبت او را در دل داشته باشم، تو محبت او را در دل داشته باشی، من همان روح را دارم، تو همان روح را داری، ما یک رعیم. یک رعی خودش رو چطور نشون میده؟ پولس در آیه های 56 دعا میکنه برای یک رعی میانه ایماندار قوی و ضعیف. این یک رعی در نهایت چیزی که باید خدا عطا کنه، راهی برای به وجود آوردنش وجود نداره. یک رعی از طریق پیروی مشترک مسیح میسره. یعنی اگر من مسیح رو پیروی میکنم، اگر شما مسیح رو پیروی میکنید، اگر من متمسک به کلام خدا هستم، شما متمسک به کلام خدایید، اگر من روح مقدس رو دارم، اگر شما روح القدس رو دارید، اگر من محبت او رو دارم، اگر تو محبت او رو دارید، ما داریم در یک رعی پیش میریم. خدا زمانی اون رو عطا میکنه که موافق مسیح رفتار کنیم. یک رعی فراورده پیروی کردن از مسیحه. تنها ایماندارانی که با سخت کوشی از مسیح پیروی کنن، یعنی برای رشد و خدمت مسیحی اولویت قائل میشن، یک رعی عمیقی رو تجربه خواهند کرد. و این یک رعی با پرستش دست جمعی ما همراهه و روش میکنه. دقت کنید، رومیان فصل 15 در آیه 6، تا یک دل و یک زبان شده خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را تمجید نمایید. منظور پولس از زبان تا در اینجا نشون میده که یک رعی روحانی منظور نظرشه، تا ما بتونیم با هم خدا رو بپرستیم. تجربه‌ای که از خیلی از خادمین من شنیدم و این رو با شما در میان خواهم گذاشت، تجربه عجیبی در رابطه با یک رعی. اگر جای نفاق است، اگر جای ناسازگاری هست، اگر اون افراد در گروه‌های مختلف حالا دیگه لشکرکشی دارن میکنن، اگر اینها رو بشه کنار هم گذاشت و تشویقشون کرد با هم دعا کنن، بهتون قول میدم خیلی چیزا حل میشه. اگر حاضر نشن بشینن با هم دعا کنن، نمیتونن یک رأی بشن. پولس در رومیان فصل 15 آیه 7 اضافه میکنه که شالوده این یک رأی همان عادل شمرده شدگی ما در مسیح. میگه پس یک دیگر رو بپذیرید، چنان که مسیح نیز ما را پذیرفت برای جلال خدا. این تنها زمانی ممکنه که ما بفهمیم از جانب خدا پذیرفته شدیم، این که دیگه خودمون همدیگر رو به روح همدیگه نمیکشیم. اگر مفهوم عادل شمرده شدگی رو درک کنیم و بدونیم که ما به رغم همه نقص ها و عیب هایی که داریم پذیرفته شدیم، میتونیم دیگران رو که عیب و نقص هم دارن مثل ما بپذیریم. در واقع با شیوه نگاهمون به مردم و ابراز محبت به اون آ به رغم معایبی که دارن چنان که ما داریم، میتونیم بگیم تا چه حد انجیل رو فهمیدیم. مسیح برای یهود و مسیح برای امتها. یک بار دیگه پولس برمیگرده و میگه که مسیح نمونه بزرگیه برای این خدمت و روی هدف مسیح داره میزنه. این مأموریت دو جنبه داشته. پس یک رأیی باعث میشه که در خدمت هم متعهد بشیم، در مأموریت هم متعهد بشیم. جنبه اول این مأموریت، یک، در رومیان فصل 15 آیه 8 عیسی مسیح خادم ختنه گردید به جهت راستی خدا تا وعده های اجداد را ثابت گرداند. او کسیه که به فرزندان ابراهیم داره برکت میده، کسیه که یهودیان در او به واسطه تحقق وعده هایی که به یعقوب داده شد میتونن به آسمان دسترسی پیدا کنند در رابطه با یهود. دوم، رومیان فصل 15 در آیه 9 چه میگه؟ تا امت ها خدا را تمجید نمایند به سبب رحمت او. مسیحی که اومد برای یهود، مسیح آمد تا خدا هم یهود و هم امت ها را بپذیره. و از این رو دقت کنید، انجیل توانش رو داره که دیوار جدایی رو فرو بریزه. یهودی و غیر یهودی، ضعیف و قوی، غنی و فقیر، این واقعیت رو در کلیسا درک کنن و منعکس کنن. نقشه خدا برای قومش همیشه این بوده که وقتی که انجیل موعظه بشه، از همه اقوام، همه زبانها، همه ملتها پیغام رو بشنون و در مسیح نجات جاودانی رو تجربه کنن. پولس میزنه به تشویق مقتدرانی که میتونه کلیسا رو در خدمت و مأموریتی که در پیش داره تقویت بکنه. در دنباله دعا و استقاصه خودش برای عطای یک رأی به کلیسا، اونها رو داره تشویق میکنه. درسته که هرگز با اونها ملاقات نکرده. در رومیان فصل 15 آیه 14 میگه اما درباره شما یقین میدانم که خودتون از نیکویی مملو و پر از کمال معرفت و قادر بر نصیحت نمودن یک دیگر هستید. چه کلام تشویق آمیزی. اطمینان داره و اطمینان میده که اونها میتونن مفاهیم انجیل رو بیش از پیش در جماعتشون به کار بگیرن و بر اساس اون مطابق نقشه خدا مأموریت ملکوت مسیح رو پیش ببرن. مسیحیت دینی تبشیریه، یعنی در درون این پیغام انگیزه لازم برای در میان گذاشتن پیغام وجود داره. ما میدونیم پولس بزرگترین مبشر در تاریخ کلیسای مسیحی بوده. در رومیان فصل 15 آیات 16 تا 23 مطالب زیادی در مورد خدمت بشارت پولس و گسترش انجیل ما دستگیرمون میشه و در میابیم که خیلی چیزها ما میتونیم یاد بگیریم. ما شاهد انگیزه پولس برای بشارته. پولس مکلف نبود، این تکلیفش نبود، بلکه براش اشتیاق داشت. رومیان فصل 15 آیه 16 خودشو خادم عیسی مسیح برای امتها و به جا آورنده کهانت انجیل توصیف میکنه. در رومیان فصل 15 آیه 17 میگه در کارهای خدا فخر دارم، یعنی به خدمتم افتخار میکنم. چرا؟ از نظر پولس بشارت خدمتی کهانتیه. کهانت انجیل خدا را به جا آورم تا هدیه امتها مقبول افتد. آیه 16 وظیفه پرستنده عهد عتیق این بود که دو نوع قربانی و هدیه بیاره. قربانی گناه برای کفاره گناه و طلب آمرزش از خدا و قربانی سوختنی که قربانی شکرگزاری بود، از سر قدردانی، خدمتگزاری و احترام به خدا بود. در عهد جدید مسیحیان میفهمند که عیسی مسیح قربانی نهایی و کامل گناه رو فراهم کرد. اما هنوز من و شما موظفیم قربانی های شکرگزاری تقدیم بکنیم. در پاسخ به قربانی گناهی که مسیح فراهم کرد، ما باید خودمون رو قربانی زنده تقدیم بکنیم. رومیان 12:1 اینجا پولس غیر یهودیانی رو که به مسیح ایمان میارن به منزله هدایای خودش به پیشگاه خدا میاره. از نگاه پولس بشارت یک روشیه برای هدیه دادن به خدا، ستایش و شکرگزاری به درگاه خدا. بشارتش هدیه‌ایه به خدا و پاسخیه به همه چیزهایی که عیسی بهش بخشیده. برای همین از نظر پولس بشارت یک خدمت کهانتیه که من و شما انجام میدیم. این انگیزشه، هدفش، هدفی که به خاطرش تلاش میکنه، تنها چیزی که براش اهمیت داره. رومیان فصل 15 آیه 18 اموری است که مسیح به واسطه من به عمل آورد برای اطاعت امت ها در قول و فعل. نکته در اینجاست که هدف پولس دگرگونی کامل زندگی این مردم. او خواهان کسانی که مطیع خدا بشن و مقدس بشن. هدفش از بشارت اینه که تبدیلی صورت بگیره تا زمانی که مردم سروری کامل خداوند در زندگیشون نداشته باشن و با شادمانی اون خداوند را خدمت نکنن، کار بشارت پیش نخواهد رفت. و اما در کنار انگیزه پولس برای بشارت، هدف پولس برای بشارت، میرسیم به این که بشارت تا چه اندازه برای پولس حائز اهمیت بود. پولس میگه در آیه 18، جرأت نمی کنم که سخنی بگویم جز در آن اموری که مسیح به واسطه من به عمل آورد. ما معتقدیم که پولس بزرگترین الهی دان مسیحی در طول تاریخ کلیسا بوده، اما کار او به عنوان یک الهی دان چیزی نبود که بهش افتخار کنه، فخر بفروشه. چیزی که بیشتر از همه باعث هیجان احساساتی شدن پولس میشد، افرادی بودند که به واسطه خدمتش از موت به حیات منتقل میشد. همه ما باید چنین احساسی داشته باشیم. بله، بی تردید پولس عطیه بسیار خاصی داشت که شاید من و شما نداریم، ولی هممون خونده شدیم تا همه امت‌ها را شاگرد سازیم و پیوسته مستعد باشیم تا هر که سبب امیدی را که داریم از ما بپرسد او را جواب دهیم، در اول پتروس 15، تا بتونیم زمان را دریابیم، کولوسیان 4:5، یعنی از هر فرصتی بیشتری بهره را برگیریم و خدمت کنیم. شاید یک نفر بپرسه بله، ولی ابزار بشارت چیه؟ با قول و فعل، پولس گفت، مردم را برای مسیح سید میکنم، نه تنها کلامه بلکه فعله. شهادت یک عزیز رو شنیدم که داشت میگفت من خیلی کوچیک بودم، در بچگی به مسیح ایمان آوردم و جمله که استفاده کرد این بود، گفت قبل از اینکه پیغام رو بشنوم من پیغام رو دیدم در بابام. پدرش مسیحی بوده، خادم بوده، و این بچه میگه من از کوچیکی پیغام رو در پدرم دیدم، محبت پدر، زندگی پدر، قدوسیت در پدر و از خودگذشتگی پدر، مثل مسیح بود پدر. من اول دیدم، بعد یه ذره بزرگ شدم شنیدم و فهمیدم چیزی رو که دیده بودم. پولس کلیسا رو به مراقبت از مسکینان تشویق میکنه در فعل، در عمل، تا اونها احتیاجاتشون برآورده بشه. آیا پولی که جمع کنیم برای عده مسکین باعث نجاتشون میشه؟ نه، پول، غذا، لباس کسی رو نجات نمیده، اما باعث میشه نور انجیل پخش بشه و اونها در پس این اعمال محبت رو ببینند، محبت مسیح رو ببینند. این نشون میده که پولس بشارت رو یک پدیده تجسمی و عملی میدیده. در این فصل راهبردی که پولس برای بشارت داره چیه؟ اولندش اون میگه که من میرم جایی که پیغام انجیل شنیده نشده. من روی ساختمونی که کسی دیگه شروع کرده بنا نمی‌کنم، جایی که هیچ کس نشنیده، یکی از روش‌هاشه. و در ضمن مطرح می‌کنه که من میرم جایی که شهره، یعنی سیاست پولس برای بشارت محدود به شهرهای بزرگ می‌شد. و این معنیش این نیست که ما نباید به شهرهای کوچک یا دهکده‌ها بریم. عیسی مسیح بیشتر این خدمتش رو در دهکده‌ها انجام داد، اما این روشی که خدا ازش استفاده کرد. سوالی که برای من و شما مطرح میشه این نیست که آیا ما از اون روشی که پولس داشت استفاده میکنیم یا نه؟ سوال اصلی اینه، آن انگیزه، آن پیغام، آن جدیت که پولس در خدمت داشت، آیا ما داریم یا نه؟ عزیزان، دعای من این هست که خدا برای ما آشکار بکنه که آیا واقعا ما به عنوان خادمین حاضر هستیم مثل پولس اینطور دل به خدمت بدیم، یعنی در کلیسا همه تلاشمون رو بکنیم که یک رأی بشیم با برادر و خواهر، علارغم همه ضعف‌ها و عیب‌ها و ناهماهنگی‌ها و نمیدونم عدم توافق در الهیات، آیا حاضر هستیم یک رأی بشیم؟ و وقتی بیرون میریم از کلیسا آیا هممون به یه خدمت میزنیم تا مسیح دیده بشه؟ آیا خدمت فقط کلامیه یا در عملم هست؟ دعا میکنم خدا اینها رو برای ما آشکار کنه، چون ما رو دعوت کرده نه فقط نجات پیدا بکنیم بلکه پیغام نجات رو پخش بکنیم، باعث تقویت کلیسا بشیم و در هر چه که میشه نام مسیح جلال پیدا بکنه، مردم مسیح رو ببینن، مردم عاشق مسیح بشن و مردم با اعمال نیکوی ما دنبال مسیح برن. و این دعای منه برای خودم، برای شما و دعا میکنم روح القدس ما رو هدایت کنه، تقدیس کنه، قدرت بده و خدمت پرثمری به همه ما بده. شما رو به فیض عیسی مسیح خداوند میسپارم تا جلسه دیگر.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مردم معتقدند که راه‌های مختلف هست که ما را به بهشت می‌بره. راه‌های گوناگون هست، رنگ به رنگ هست که ما را به خدا می‌رسونه. بالاخره میگن از هر راهی رفتی اشکال نداره. ما برای عقاید مردم احترام قائلیم. ولی احترام قائل شدن دلیل بر راست بودن عقاید نیست. درسته؟ باید این عقاید با معیار راستی سنجیده بشه. و معیار راستی طبق کتاب مقدس خود عیسی مسیحه. من راستی هستم. معیار خودشه، محک خودشه. باید با مسیح سنجیده بشه. وقتی با مسیح میسنجیم میبینیم که فقط یک راه هست و راه‌های مختلف برای بهشت وجود نداره. فقط یک راه هست. تعلیم مسیح ما را فقط در یک راه قرار میده. نمیگه که خب اشکال نداره، اختلاف عقیده دارید، شما از این راه برید، شما از این راه برید، بعضی هم از راه مسیح بیان به بهشت برسن. و این مذهب جهانی اصلا قابل قبول نیست از نظر انجیل، چون عیسی مسیح ادعا میکنه که راهش منحصر به فرده. بعضی دوستان شاید بخوان از شما که شما اینطور نگید، بگن شما خیلی قشری هستید، خیلی متعصب هستید. ولی عزیزان این نیست، ما قشری و متعصب نیستیم، ما حقیقت رو پیدا کردیم که این اینجاست، خودمون درستش نکردیم، خودش هست، فقط ما اومدیم چشممون باز شد، دیدیم، فهمیدیم و مژده میدیم به همه دوستان که بیاند و همین حقیقت رو پیدا کنند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

با بهترین درودها بر شما شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه با نام خداوند به شما درود می‌فرستیم و برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم و دعا می‌کنیم که پیغام این ساعت باعث برکت شما عزیزان شود.

هیچ شکی ندارم دوست عزیز که شما شده بارها به درگاه خدا بیایید و از خداوند طلب شفا کنید، یا برای خود، یا برای عزیزانتون، برای مادر بزرگ، برای پدر بزرگ، برای پدر یا مادر یا برادر و یا خواهر، به هر کسی تو زندگیتون بوده که با درد و رنج و مرض سخت و سنگین روبرو شده و امید رو از دست دادید و به درگاه خدا آمدید و از خدا خواستید که خداوندا تمنا می کنم او رو شفا بده. آیا خداوند به دعاهای ما اهمیت میده؟ آیا شده که از خدا خواسته باشید که شفا بدهد ولی شفا نداده؟ چه بسا اطمینان دارم که میتونید شهادت بدی، شما خیلی ها را میشناسید که اگرچه خیلی ها براشون دعا کردن و حتی نذر کردن و خیلی قربانی و صدقه دادن، اما خدا شفا نداده است. راستی کلام خداوند در این مورد چه میگوید؟ خدمتتون عرض کنم بیایید به کلام خداوند نگاه کنیم و یاد بگیریم که خواست خدا در این مورد چیه. در کلام خداوند در انجیل مقدس، مخصوصا در رساله کتاب یعقوب، به صراحت میگوید که اگر کسی از شما بیمار است، مشایخ کلیسا را فرا خواند و آنها برایش دعا کنند و به نام خداوند او را با روغن تطهین نمایند. و بعد میگوید دعای با ایمان بیمار را شفا میبخشد و خداوند او را برمیخیزاند و یا خداوند او را شفا میدهد. بنابراین همه کسانی که به کتاب مقدس ایمان دارن میپذیرن که خدا از ما خواسته است و میخواد که برای بیماران دعا کنیم و نیز وعده داده که چین دعایی اگر روی ایمان باشد میشنود. ولی در مورد رابطه شفا از بیماری ها با آنچه در میان مسیحیان به عنوان تجربه نجات شناخته می شود، نظرات گوناگونی وجود دارد. برای همین است که درباره گسترده شفا و اینکه تا چه حد باید انتظار شفا را داشته باشیم، تفاوت های مختلفی وجود دارد، و یا بهتر بگم تعلیمات و ایده های متفاوتی بین بعضی از مسیحیان وجود دارد. برخی بین شفا از بیماری و نجات رابطه‌ای نمی‌بینند. از دید این افراد خدا البته حاکم بر همه امور و قادر مطلق است و برخی اوقات صرفاً از روی محبت و لطف خود به دعای ما برای شفا پاسخ می‌دهد، اما نمی‌توان و نباید رابطه ذاتی بین شفا و نجات دید، زیرا نجات امری است روحانی که شامل آمرزش گناهان و فرزند خدا شدن و حیات ابدی است و اینها ارتباطی با شفای جسم ما ندارد. بنابراین از این دیدگاه مرگ مسیح بر روی صلیب نیز برای ما نه شفا از امراض، بلکه تنها آمرزش گناهان و آشتی با خدا را برمقال می آورد. و این گروه افراد معجزات مسیح و کلیسای نخستین را صرفاً آیاتی در تایید حقانیت پیام انجیل می نگرند که خاص آن دوره بوده و دیگه ادامه نداره. به طور خلاصه به ایده این افراد شفا جزء مهمی از زندگی مسیحی نیست و نباید بیش از حد انتظار آن را داشت. ولی گروه دیگر از مسیحیان که شمار آنها روبه فزونیست، برای شفا اهمیت بیشتری قائلند. این دسته به درستی میان شفا و نجات رابطه نزدیکتر از دسته نخست می‌بینند. اخراج دیوها و شفا از امراض که در خدمت مسیح به ظهور رسید و در کلیسای نخستین ادامه یافت، رابطه تنگاتنگ با آمدن پادشاهی خدا داشت. این معجزات صرفاً آیاتی در تایید حقانیت پیام عیسی درباره آغاز پادشاهی خدا نبود، بلکه از برکات و محبب خود این پادشاهی به شمار می رفت و از همین رو نیز پیام عیسی را تایید می کرد. یهودیان مطابق پیشگویی‌های تورات منتظر بودند که آمدن مسیحا و برقراری پادشاهی خدا در عصر مسیحایی با رهایی قوم از چنگال قدرت اهریمنی همراه باشد. اتفاقاً فلسفه اخراج دیوها در خدمت مسیح نیز همین بود. مسیح در انجیل متی موضوع را در یک جمله خلاصه می کند. می گوید اگر من به واسطه روح خدا دیوها را بیرون می کنم، یقین بدانید که پادشاهی خدا به شما رسیده است.
مقصود عیسی مسیح نیست که اخراج دیوها صرفاً آیاتی است معجزه‌آسا که بر آمدن پادشاهی خدا گواهی می‌دهد، بلکه اساساً آمدن پادشاهی خدا از یک لحاظ یعنی برداشته شدن حاکمیت نیروهای تاریکی و آزادی انسان‌ها از اسارت آن می‌باشد. شفاهای عیسی نیز همچون اخراج دیوها جزء مهم از پادشاهی خدا بودند. در انجیل لوقا می‌خوانیم که عیسی شفاهای خود را از مظاهر نجات و احیای اسرائیل تلقی کرد. شاگردان یحیی آمدند و از عیسی پرسیدند آیا تو همانی که می‌بایست بیاید یا منتظر کسی دیگری باشیم؟ عیسی مسیح نخست توجه آنها را به معجزات رهایی بخش خود جلب کرد و سپس به اشعیا نبی اشاره می‌کند که در آن وقوع معجزات فوق پیشگویی شده است. در واقع مسیح می‌گوید ببینید چگونه کوران بینایی می‌یابند، چگونه لنگان راه می‌روند، چگونه کران می‌شنوند و به فقیران بشارت داده می‌شود. اینها خود گواهی این حقیقتند که من همانم که می‌بایست بیاید، همان که این آزاده نوین را برای قوم خدا مهیا می‌کنه. پاسخ عیسی گویای این حقیقت است که او شفاها و سایر معجزات خود را در راستای وعده‌های عهد عتیق بخش مهمی از نجات و تجدید حیاتی می‌دانست که خود و شاگردانش بدان بشارت می‌دادند. معجزات مسیح صرفاً دلایل اثبات مسیح بودن عیسی یا تایید اعتبار پیام او نبودند، بلکه مظاهر نجاتی بودند که او به ارمغان آورده بود، نجاتی که همان رهایی و احیای انسانها در ملکوت خداونده. دلیل مهم دیگری که به درستی در تایید وجود رابطه نزدیک میان نجات و شفا را می شود، پیشگویی اشعیای نبی در مورد مواهب نتیجه شده از مرگ مسیح بر روی صلیب است که می گوید به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید، تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمهای او ما شفا یافتیم. دوستان عزیز، سوال مهم اینه که بپرسیم آیا امروز عیسی مسیح دعای ما را میشنود؟ آیا امروز قدرت مسیح وجود دارد که مریضان را شفا بدهد یا نه؟ ولی سوال باید بپرسید پس اگر اینطوره چرا همه شفا نمییابند؟ آیا میتوان بر اساس مطالبی که خدمتتون عرض کردم انتظار شفای عمومی و کامل همه ایمانداران به مسیح را داشت؟ البته برخی چنین اعتقادی رو ترویج میکنن. مطابق این افراد ایدهشون اینه که اراده خدا همیشه شفا و سلامتی کامل ایماندارانه که داشته باشن. به علاوه مسیح بر روی صلیب شفا رو به طور کامل فراهم کرده است. بنابراین اگر در مواردی دعای ما برای شفا مستجاب نمیشود، مشکل به طور خلاصه یا بیماری و یا بی ایمانی شخص می باشد. به عبارت دیگه طرف یا بی ایمانه و یا اینکه گناهی در زندگیش هست. در زندگی یکی از این دوتا ممکنه وجود داشته باشه، برای همینه که چنین افرادی نجات پیدا نمی کنن. مخصوصا در یک فرقه در کلیساهای خودمون این ایده وجود داره که اگر شما شفا پیدا نمی کنید دوست من، به این خاطره که یا بی ایمان هستید و یا گناهی در زندگیتونه. از دید ما این دیدگاه از نظر الهیاتی ناپخته است و همچنین از نظر تجربی نادرسته و از نظر تعلیمی هم بسیار زیانباره. البته بی ایمانی و زندگی در گناه مسلماً میتواند از علل شفا نیافتن باشه، ولی همیشه اینطور نیست. اجازه بدید که به دو نکته در اینجا اشاره کنم. اول اینکه هرچند مسیح بر روی صلیب بهای کامل شفای جهان را پرداخته است، ولی این بدان معنی نیست که ما هم اکنون و به یک باره از همه مواهب صلیب برخوردار می شویم. اگر چنین بود، ما ایمانداران به مسیح دیگه نه تنها نمی‌بایستی مریض بشیم، بیمار بشیم، بلکه نمی‌بایست حتی بمیریم. زیرا بیگمان مسیح برای ما مرد تا ما از مرگ رهایی پیدا کنیم. ولی بر این اساس نمیتوان انتظار داشت که همه مردگان در مسیح با دعای ما زنده شوند و یا همه مسیحیان همچون خنوخ به آسمان مرگ رو طعم نچشن و به آسمان منتقل بشن. در خصوص شفا از بیماری ها نیز چنین است. ما شفای کامل را نه در حیات کنونی بلکه در اورشلیم آسمانی تجربه خواهیم کرد.
در زمانی که مسیح حکمرانی می کند و دیگر مرگ نخواهد بود، دیگر ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، دیگر بیماری نخواهد بود، زیرا مطابق کتاب مکاشفه فصل 21 آیه 4 چیزهای اول سپری شده و همه چیز نو شده است. نکته دقیقا اینجاست که هنوز چیزهای اول کاملا سپری نشده است. به گفته پولس رسول، ما تنها نوبر یا بیانه روح را یافته‌ایم. روح القدس خلقت تازه را در ما شروع کرده و طعم برکات آینده را امروز به ما می‌چشاند، ولی این هنوز کامل نیست. معنی نوبر و بیانه همین است. نوبر تنها بخش نخست محصول است که نسبت به تمام محصول هنوز کمه، ولی به ما اطمینان می‌دهد که اگر صبر داشته باشیم این میوه به زودی فراوان خواهد شد. بیانه نیست تنها قسمت کوچیکی از تمام بهاست، نه همه آن، ولی ضمانت می‌کند که خدا همه آن را به ما خواهد داد. از همین روز که پولس رسول میگوید ما ایمانداران نیز که نوبر روح خدا را یافتیم ناله برمی‌آوریم، زیرا در انتظار کامل شدن فرزند خانگی یعنی رهایی بدن‌های خودمون هستیم. ببینید، زمانی که ما تولد تازه یافتیم خدا بدن تازه به ما نداد. بدنهای ما هنوز همون بدنهای قدیمیه که به خلقت کهنه تعلق داره، خلقتی که گرفتار فساده، گرفتار ناله و آهه. ما هنوز شریک این فساد و این ناله خلقت هستیم. ما مسیحیان هنوز ناله میکنیم و این غیر عادی نیست، چون در این جسم هنوز هستیم. ما مسیحیان هم مریض میشویم و این غیر عادی نیست. ما مسیحیان هم اگر مسیح به زودی نیاید میمیریم و البته این هم غیر عادی نیست. ما هنوز از لعنت گناه به طور کامل نجات نیافته ایم. مقبره میلیون ها مسیح مؤمن به مسیح گواه روشن این حقیقته. ولی خدا را شکر که ناله ما و ناله خلقت ناله ناامیدی نیست، بلکه همچون ناله زن زارو ناله امید می باشه. ما منتظر کمال نجات خودمون هستیم، منتظر روزی هستیم که نجات دهنده از آسمان ظاهر شود و بدنهای فانی ما را به صورت بدن باقی و پرجلال خود تبدیل کند. شفاهایی که امروز تجربه می کنیم نوبر و نشانه و ضمانت این است که خدا کار نوسازی خود را در ما شروع کرده و روزی آن را به کمال خواهد رسانید. ولی خدا وعده نداده که همیشه فرزندان خود را از همه رنج ها، از همه مرس ها که بقیه خلقت و دیگر مردم می کشن رهایی ببخشه. برعکس، خدا اجازه میده که ما در این رنج ها سهیم باشیم، درست همان گونه که عیسی مسیح در آنها شریک شد. مشکل کسانی که انتظار شفای کامل و عمومی را دارند نادیده گرفتن عامل زمان است. نجات در معنای کامل مراحل مختلف داره. ما از یک نظر در گذشته، یعنی زمانی که ایمان آوردیم، نجات یافتیم، یعنی گناهان ما در گذشته آمرزیده شده و ما در خانواده الهی به دنیا میاییم. این بعد گذشته نجات ماست، ولی نجات دارای ابعاد کنونی و آینده نیست هست. ما هم اکنون با تقدیس و شبیه مسیح شدن در حال نجات یافتن هستیم. ما با نظاره کردن روی خداوند با چهره بی‌حجاب روز به روز از جلال به جلالی فزونتر به صورت او متبدل می شویم. انسان باطنی ما روز به روز تازه تر می شود، ولی در این حال که انسان ظاهریمون داره فاسد می شه. ولی در آینده روزی خواهد رسید که با آمدن دوباره مسیح نجات ما به کمال خواهد رسید. دلیل دوم این است که در پس انتظار شفای عمومی و کامل کج‌فهمی بزرگی دیگر نیز وجود دارد و این آن باور نادرسته که بزرگترین هدف خدا برای ایمانداران راحتی، رفاه و لذت بردن از زندگیه. متاسفانه امروزه هستن افرادی که تعلیم میدن که بزرگترین هدف خدا اینه که ما راحت باشیم توی دنیا، لذت ببریم و نعمت داشته باشیم. مطابق این دیدگاه این که خدا میخواد فرزندانش هرگز در زحمت نباشن. ولی دوستان عزیز، کلام خدا به روشنی نشون میده که بزرگترین هدف خدا برای زندگی ما نه لذت بردن یا راحتی همیشگی در این دنیا است، بلکه شبیه شدن ما به مسیح میباشه. هدف خدا ساختن شخصیت ماست و کیست که نداند درد و رنج و فشارها و سختیها چه نقش مهمی در ساخته شدن شخصیت خوب ما دارد. در این خصوص عیسی مسیح خودش بهترین نمونه است.
کلام خدا درباره عیسی مسیح میگوید او در ایام زندگی خود بر زمین با فریادهای بلند و اشکها به درگاه خداوند که قادر به رهاییدنش از مرگ بود دعا و استغاثه کرد و خاطر تسلیمش به خدا مستجاب شد. هرچند پسر بود، با رنجی که کشید اطاعت را آموخت و چون کامل شد همه آنانی را که از او اطاعت میکنند منشأ نجات ابدی شد. اگر لازم بود عیسی در تاریخ بشریت خودش با رنجهایی که کشید اطاعت را بیاموزد، من و شما چقدر بیشتر باید آماده باشیم که سختیها را تحمل کنیم تا شخصیتمون بنا بشه، درست بشه. برای همینه که پولس رسول میگه ما نه تنها به امید جلال خدا بلکه در سختیها نیز فخر و شادی میکنیم، زیرا میدانیم که سختیها بردباری پدید میآورد و بردباری شخصیت ما را میسازد. برای همین است که در عبرانیان میگوید سختیها را به منزله تعدیب و درد و رنج تحمل کنید، زیرا خدا با شما همچون پسران رفتار میکند. خدا برای خیریت ما را تأدیب میکنه تا در قدوسیت او سهیم شویم. هیچ تأدیبی در حین انجام شدن خوشایند نیست بلکه دردناکه، اما بعد برای کسانی که به وسیله آن تربیت شدن میوه آرامش و پارسایی به بار می آورد. تفسیر اشتباه برخی از وعده های کلام خدا یکی از علل درک ناپخته شیوه عمل خداوند با ماست. دوستان عزیز، واقعیت اینه که خداوند هرگز قول نداده همه شفا پیدا کنن. بعضی ها شفا پیدا می کنن، اما بعضی ها نه. بله دوستان، خدا می خواد ما برای بیماران دعا کنیم، زیرا شفا جزء مهمی از نجاتی است که خدا در صلیب و قیام برای ما مهیا کرده، ولی نمی توان انتظار داشت همه کسانی که برای آنها دعا می شود قطعا شفا بیابند. در این صورت چگونه باید برای بیماران دعا کرد و روش درست دعا چگونه است؟ درباره شرایط اجابت دعا به طور کلی سخن بسیار میتوان گفت که فرصت در اینجا نداریم، ولی به طور کلی باید چند شرط را در نظر داشته باشیم و در این مورد بهترین راهنما همانا در رساله اول یوحنا فصل 5 آیه 14 و 15 است. میگوید این است اطمینانی که در حضور خدا داریم که هرگاه چیزی بر طبق اراده او درخواست کنیم خدا ما را میشنود، و اگر میدانیم که هر آنچه از او درخواست کنیم ما را میشنود، پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته ایم دریافت کرده ایم. گروه های مختلفی که برای شفای بیماران دعا میکنن به سه شکل مختلف این سایه را به کار میبرند. بعضی ها میگن چون ما به یقین میدانیم اراده خدا شفای همه بیماران است، پس باید مطابق آیه 15 رفتار کنیم، یعنی پس از دعا برای شفا اطمینان داشته باشیم و این اطمینان را نیز اقرار و اعلام کنیم که جواب دعا را دریافت کردیم. اگر چنین کنیم و شک نداشته باشیم، شفا قطعا به زور خواهد رسید، مگر اینکه مشکل جدی دیگری در شخص باشه، مثلا گناه باشه که شخص باید توبه کنه. مطابق روش دوم، با توجه به اینکه ما از اراده خدا در همه موارد آگاه نیستیم، پس با تکیه بر وعده های خدا و فیض او، ما با ایمان و با اصرار و التماس تمام برای همه بیمارانی که تقاضای دعا دارن دعا میکنیم و امید داریم، ولی نهایتا موضوع شفای آنان باعث تسلیم خدا کنیم و بگیم که تسلیم ما به رضای اراده خداست، تصمیم نهایی خداوند میکنه، چرا که اساساً یکی از عناصر مهم ایمان اصیل مسیحی همانا تسلیم بودن به اراده خدا و باور داشتن نیکوی او در همه احوال است. ایمان صرفاً یقین ذهنی نیست که به کمک تلقین و به شیوه های میکانیکی در ما ایجاد شود، ولو اینکه بر آیات کلام خدا مبتنی باشد. ایمان مسیحی اعتقادی عمیق و پایدار به نیکویی و محبت خداست که از رابطه نزدیک و شناخت تجربی برمیخیزد، و دوستان عزیز، تسلیم بودن در برابر اراده خدا جزء لاینفک ایمان مسیحی باید باشد. هرچند در بسیاری موارد به دلیل روشن نبودن اراده خدا روش دوم روش پسندیده است، ولی نباید به آن فقط اعتماد کامل داشت، زیرا روش سوم نیز وجود دارد که دست کم باید برای رسیدن به آن کوشید و به سوی آن در حرکت بود، و آن روش مسیح است. او اراده خدا را دریافت می‌کرد و مطابق آن عمل می‌کرد. او در همه کارهای خود، از جمله در دعاهای خود، مطابق آنچه از پدر می‌دید و می‌شنید عمل می‌کرد.
از همین روز با اطمینان دعا می کرد و دعایش مستجاب می شد. و اگر کلیسا می خواهد در دعا برای بیماران موفقیت بیشتری کسب کند، باید صدای خدا را بیشتر و دقیق تر بشنود و به اراده خدا برای موارد خاص بیشتر توجه کند. ما هم باید در دعا برای شفای بیماران در پی درک اراده خدا برای هر یک از آنها باشیم و هم مانند مسیح با خدا راه برویم و کاملا وقف اراده او باشیم. می توانیم بیش از بیش از اراده خدا آگاهی پیدا کنیم و عاملی باشیم در اجرای اراده خداوند. اراده خدا را در درجه نخست باید در کلام او جستجو کرد. مسیح در همه کارها و سخنان خود به کلام خدا نظر داشت. و دوستان عزیز، اگر ما به صدای خدا گوش بدهیم، من ایمان و اعتقاد راسخ دارم که خدا امروز هم با فرزندان خود سخن میگوید و آنچه که اراده او باشد به فرزندان خود میدهد. وظیفه ما این است که دعا کنیم، از خداوند بطلبیم و بعد تسلیم اراده خدا شویم. البته شناخت اراده خدا آسان نمی باشد. تسلیم آن شدن نیز همیشه آسان نخواهد بود. حتی عیسی با همه نزدیکیش با پدر و شناختی که در او داشت در باغ جسمانی در کشمکش بود با اراده خدا. پس ما مخصوصاً زمانی که برای دیگران دعا می کنیم باید مواظب و هوشیار باشیم. و دعای من این است که خدا به همه ما شناخت عمیق‌تر و ایمان قوی‌تر و تسلیم استوارتر ببخشد تا بتوانیم بیش از بیش مانند عیسی فرزندان شایسته برای خداوند باشیم. به امید روزی که مسیح زنده به زودی بیاید و ما را از همه این دردها نجات بدهد، اما تا آن موقع خود را تسلیم خداوند می کنیم و می دانیم که او ما را یاری می دهد تا در زندگی اراده او را طالب باشیم. و خوشا به حال کسانی که امروز همیشه دعا کنند و اراده خدا را در اول در نظر داشته باشند و طالبان باشند.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: راههایی که مردم دارند و راه گشادی که مردم پیشنهاد میکنند که اینجا عیسی مسیح به اون هم اشاره کرد و فرمود کسانی که از این راه گشاد میرن عاقبت به جهنم میرسند، چه راهی است؟ راه گشاد راه گناهه، راه راحتیه، راهی است که جسم ما و راهی است که نفس گناه‌آلود بشر اینو میخواد. انسان چون سقوط کرده گناه‌آلوده اونو میخواد و دنبال اون میره. و در مورد کسانی که وجدانشون ناراحت شده ولی نمیخوان به مسیح ایمان بیارن یا خبر ندارن از عیسی مسیح، اما سعی میکنند که بعضی از اوامر خدا را اجرا بکنند، در مورد اونها این راه راه انجام کارهای نیک نفسانیه. خوب توجه بفرمایید، کارهای نیک نفسانی یعنی جسمانی، یعنی کارهایی که از نفس گناه‌آلود سرچشمه میگیره. میخوام خوب باشم، ظلم نمیکنم، کلا سر مردم نمیزنم، اما حسود هستی؟ خب گاهی چرا هستم. کینه داری؟ بله، یک کمی گاهی فلانی رو نمیتونم ببخشم، اینم بخشیدم، اونم اون فلانی رو نمیتونم ببخشم. اسیر شهوت هستی؟ خب دیگه طبیعت بشر اشکال نداره، چشمت پاکه، نمیتونن بگن، البته بعضی دروغ میگن، ولی سعی میکنم وظایف دینم رو انجام میدم و صدقه میدم. اینها کارهای نفسانیه که برای ارضاء خودمون انجام میدیم و خدا اینها رو از ما نخواسته، به درد خدا نمیخوره، اینها راه نجات نیست، اینها فقط ما را سرگرم میکنه و مشغول میکنه در اون راه گشادی که هست، راه فراخ. ولی راه تنگ عیسی مسیح عبارت از این است که به او ایمان بیاریم و او با خون مقدس خودش گناهان ما را میشوره، پاک میکنه و خودش میاد در قلب ما ساکن میشه، زندگی تازه به ما میده، روح القدس را به ما میده که با قدرت روح القدس ما بتونیم در این راه قدم برداریم. با قدرت خود نمیتونیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی شما فرصت خواهید داشت تا درباره کتاب مقدس بیاموزید. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. امروز ما یاد می گیریم چطور کتاب خروج به وجود آمد. از نظر تاریخی چه مشخصاتی دارد، چگونه به دو قسمت تقسیم می شود و موضوع اصلی آن چیست. همچنین ما درباره مسیح موعود در کتاب خروج نکاتی را خواهیم آموخت. نکته 1، منشأ کتاب خروج. اول، نام کتاب. در کتاب مقدس عبری نام 5 کتاب اول در عهد عتیق بر اساس اولین کلماتشان نامگذاری شدند. بنابراین در عبری اسم این کتاب این عبارت است و اینها نام ها هستند. در ترجمه قدیمی کتاب مقدس عبری به یونانی نام این کتاب خروج یا ترک کردن است که به ترک کردن مصر اشاره می کند. به هر حال این نام تنها اولین قسمت کتاب را توصیف می کند. دومین قسمت کتاب درباره پیمان خدا در کوه سینا است. دوم، نویسنده، تاریخ و محل نگارش کتاب. این روشن است که نویسنده بخش اعظم کتاب موسی بود. در خروج فصل 17 آیه 14 خدا به موسی فرمان داد تا چیزهایی را بنویسد تا آنها همیشه به یاد آورده شوند. در کتاب اعداد فصل 32 آیه 2 خدا به موسی فرمان داد تا مراحل سفرشان را ثبت کند. این نشان می‌دهد که موسی دفتری از وقایع مهم تاریخ قوم اسرائیل را نگاه می‌داشت. در خروج فصل 24 آیه 4 و آیه 7 ما می‌خوانیم که موسی هر آنچه خدا به او بر روی کوه سینا گفته بود نوشت و نام آن کتاب عهد بود. این کتاب حداقل شامل خروج فصل 20 آیه 22 تا فصل 23 آیه 33 می شد. در خروج فصل 34 آیه 27 الی 28 ما می خوانیم که خداوند به موسی فرمان داد کلمات تجدید عهد را بنویسد، یعنی بعد از اینکه قوم اسرائیل با ساختن گوساله طلایی آن پیمان را شکست. موسی می باید برای نوشتن حقایق موجود در خروج فصل 1 آیه 1 تا فصل 2 آیه 10 از مادر و خواهرش و دیگران کمک می گرفت. در خروج فصل 15 آیه 1 الی 21 سرود موسی نوشته شده است. بنابراین طبق حقایق موجود در کتاب خروج موسی نویسنده قسمت تاریخی و بخش قوانین این کتاب بود. این قسمت تاریخی ستون فقرات کتاب خروج و 4 کتاب اول دیگر می باشد. قسمت‌های مربوط به قوانین و شعری اساساً به صورت جدا از هم وجود داشت، اما خیلی زود به وسیله یک ویرایشگر در چهارچوب تاریخی این 5 کتاب قرار گرفت. آیه‌ای مثل خروج فصل 11 آیه 3 و نوشته‌های بیشتر از خانواده روبین، شمعون و لاوی در خروج فصل 6 آیه 13 الی 27 نشان می‌دهند که بعداً یک نویسنده نوشته‌های موسی را به شکل فعلی تنظیم کرد. موسی در حدود 1445 قبل از میلاد در بیابان سینا حدوداً در زمان ترک مصر بیشتر کتاب خروج را نوشت. این تاریخ را به این شکل می‌توان محاسبه کرد. حکومت سلیمان پادشاه را میتوان به وسیله یک تخته سنگی آشوری بین سالهای 930 الی 970 قبل از میلاد تعیین کرد و طبق اول پادشاهان فصل 6 آیه 1 قوم اسرائیل 480 سال قبل از 4 سال سلطنت سلیمان پادشاه مصر را ترک کردند، یعنی 1445 قبل از میلاد. بنابراین فرعونی که اسرائیل را بنده ساخت و با کار کشیدن از آنها بر آنان ظلم نمود، تاتموسیس سوم بود. او از 1447 الی 1501 قبل از میلاد سلطنت کرد. شاهزادهی که موسی را بزرگ کرد احتمالاً ملکه هاتشپسوت است که از 1479 الی 1501 قبل از میلاد زندگی می کرد و فرعون آمنوفیس دوم از
1421 الی 1447 قبل از میلاد بر مصر حکمرانی کرد. او بسیار نسبت به بردگان خشن بود. ترک کردن مصر در زمان فرعون آمونوفیس دوم اتفاق افتاد. سوم، ویژگی‌های کتاب. همانطور که قبلا گفته شد، موسی نویسنده کتاب خروج بود و واضح است که انگیزه او ثبت کردن وقایع قوم اسرائیل در زمان حیات خودش و همینطور نوشتن سخنانی بود که خدا به او و قوم اسرائیل گفته بود. به هر حال این بسیار قابل توجه است که در حالی که هیچ چیز درباره سه قرنی که قوم اسرائیل در زمان یعقوب تا زمان موسی در مصر بودند نوشته نشده است، 120 سال بعدی در مصر و سینا با جزئیات ثبت گشته است. این ثابت می کند که کتاب مقدس صرفاً شرح تاریخ انسان نیست، بلکه شرح تاریخی اعمال خدا در بین قومش و ثبت کلماتی که خدا در آن زمان گفته است می باشد. این تاریخ در کتاب مقدس تاریخ نجات توسط خدا می باشد. مجوز تاریخ در کتاب مقدس خدا می باشد. نکته دو، تقسیم بندی کتاب خروج. اول، هدف اصلی و موضوع کتاب خروج. اولین قسمت کتاب خروج شامل خروج فصل 1 آیه 1 تا فصل 15 آیه 21 می باشد و با سرود موسی و قوم اسرائیل درباره پیروزی خدا به پایان می رسد. این قسمت شرح می دهد که چطور خدا قوم اسرائیل را به طرز معجزه آسایی از مصر بیرون آورد. دومین قسمت کتاب خروج شامل خروج فصل 15 آیه 22 الی فصل 40 آیه 38 بود. این قسمت شرح می دهد چطور خدا در کوه سینا با قوم اسرائیل عهد بست. بنابراین دو قسمت اصلی خروج فصلهای 1 الی 15 که شامل خروج از مصر و فصلهای 15 الی 40 که شامل عهد است می باشد. در مجموع کتاب خروج مکاشفه ای است از اینکه خدا چطور قومی که از اعقاب ابراهیم، اسحاق و یعقوب بودن را تبدیل به قوم خود نمود. در خروج فصل 6 آیه 6 الی 8 خدا می گوید من خداوند هستم و با قدرت عظیم خود معجزات بزرگی ظاهر خواهم کرد و آنها خواهند دانست که من خداوند خدای ایشان هستم که آنها را از دست مصریان نجات دادم. من که خداوند هستم ایشان را به سرزمینی خواهم برد که وعده آن را به اجدادشان ابراهیم و اسحاق و یعقوب دادم و آن سرزمین را به ملکیت ایشان خواهم داد. هدف و موضوع کتاب خروج شرح نجات یا رهایی قوم اسرائیل از خانه بندگی و پذیرش آن به عنوان قوم خداست. دوم، بخش اول کتاب خروج شامل خروج فصل 1 آیه 1 تا فصل 15 آیه 21 می شود. این بخش توضیح می دهد چگونه خدا قوم اسرائیل را به شکلی معجزه آسا از مصر بیرون آورد. می توان بخش اول را به چهار قسمت زیر تقسیم نمود. قسمت اول، خروج فصلهای 1 تا 4 که زندگی موسی را توصیف می کنند. خروج فصل 1 ورود یعقوب و خانواده‌اش را 30 سال قبل به مصر به خواننده یادآوری می کند و اینکه چطور آنها زاد و ولد نمودند. تبدیل به قوم بزرگی گشتند و فرعون دیگری که خدمت یوسف به مصر را به یاد نداشت آنها را مجبور به بردگی نمود. خروج فصل دوم سالهای اولیه زندگی موسی را از تولد و نجاتش به وسیله دختر فرعون تا فرارش به سرزمین مدعیان در شمال عربستان شهر می دهد. خروج فصل 3 آیه 1 الی فصل 4 آیه 17 توضیح می دهد که چگونه خدا به موسی در بوته‌ای مشتعل ظاهر شد و موسی را خوان تا قوم اسرائیل را نجات دهد. خروج فصل 4 آیه 18 الی 31 توضیح می دهد چطور موسی و هارون رهبران قوم اسرائیل را ملاقات کردند. قسمت دوم خروج فصل 5 آیه 1 الی فصل 7 آیه 13 توضیح می دهد که چطور آنها با فرعون روبرو شدند و او قلب خود را سخت ساخت. موسی و هارون فرمان خدا به موسی را اعلام کردند. قوم مرا رها کن تا به صحرا بروند و مرا عبادت کنند. فرعون از این امر خودداری کرد و حتی موقعیت قوم اسرائیل را سخت‌تر ساخت. خدا موسی را با دادن توانایی انجام یک معجزه در مورد تبدیل عصایش به مار تقویت کرد.
در این قسمت نام خانواده های موسا و هارون ثبت گشته است. قسمت سوم، خروج فصل 7 آیه 14 تا فصل 12 آیه 30 توضیح می‌دهد چطور خدا 10 بلا را به مصر فرستاد. در این قسمت آیین عید فصح توضیح داده شده است. این شهر در مصر و قبل از اینکه موسی در صحرای سینا کتاب خروج را بنویسد نوشته شده است. قسمت چهارم، خروج فصل 12 آیه 31 تا فصل 15 آیه 21 شرح ترک کردن مصر و عبور از دریای سرخ است. در این قسمت قوانین مربوط به امور ممنوعه در فصح و تقدیس فرزند ارشد هم اضافه شده است و همچنین سرود پیروزی. سوم، بخش دوم کتاب خروج شامل فصل‌های 15 آیه 22 الی فصل 40 آیه 38 در رابطه با عهد می باشد. این بخش توضیح می‌دهد چگونه خدا در کوه سینا با قوم اسرائیل پیمانی می‌بندد. این بخش را می‌توان به 5 قسمت به ترتیب زیر تقسیم نمود. قسمت اول، خروج فصل 15 آیه 22 تا فصل 18 آیه 27 توجه و مراقبت خدا از قوم اسرائیل را در طی سفر از صحرا و قبل از رسیدن به کوه سینا توضیح می‌دهد. این قسمت غرغرهای قوم اسرائیل و برکات خدا را به خصوص اینکه چطور خدا برای آب و غذای آنها در صحرا فکر می‌کرد شرح می‌دهد. همچنین این قسمت توضیح می‌دهد چگونه خدا آنها را در جنگ با امالیقیان پیروز گردانید. بالاخره اینکه چطور موسی پند پدرزنش یترون را پذیرفت و نهاد عدالت را در قوم اسرائیل دوباره سازماندهی کرد. قسمت دوم، خروج فصل 19 تا 23 شرح عهد خدا با قوم اسرائیل در کوه سینا است. موسی بر روی همان کوهی که خدا برای اولین بار بر او ظاهر شده بود، دوباره صدای خداوند را شنید. در آنجا خدا 10 فرمان را به موسی مکشوف کرد. در آنجا قوم اسرائیل نیاز خود را به یک میانجی یا واسطه درک کردند. آنها خواستند موسی از طرف آنها به حضور خدا برود و کلمات خدا را برای آنها بیان کند. در خروج فصل 20 آیه 22 تا فصل 23 آیه 33 خدا قوانین مختلفی را به قوم اسرائیل آشکار نمود که در کتاب عهد ثبت شده است. قسمت سوم، خروج فصل 24 آیه 1 تا فصل 31 آیه 18 دستورات خدا در رابطه با خیمه عبادت را توضیح می‌دهد. در طی 40 روز و شب بر روی کوه سینا خدا رهنمودهای گوناگونی را درباره ساختن خیمه عبادت بر موسی مکشوف می‌سازد. در حالی که موسی خودش دستورات مربوط به خیمه را ثبت کرد، خود خدا 10 فرمان را بر روی لوح سنگی نوشت. قسمت چهارم، خروج فصل 32 آیه 1 تا فصل 34 آیه 35 تجدید عهد خدا با قوم اسرائیل را شرح می‌دهد. قوم اسرائیل عهد خود را با خدا به وسیله ساختن یک گوساله طلایی شکست. وقتی موسی از کوه پایین آمد و دید قوم اسرائیل چه کار می‌کنند، آن لوح سنگی 10 فرمان را شکست. خدا قوم اسرائیل را داوری کرد و هزاران نفر به وسیله شمشیر و وبا هلاک شدند. بعد از اینکه موسی برای قوم شفاعت نمود، خدا با قوم اسرائیل تجدید عهد کرد. به این قسمت خروج فصل 34 آیه 10 الی 26 را هم باید اضافه کرد که شامل 10 فرمان معروف می باشد. قسمت پنجم، خروج فصل 35 تا 40 شرح ساختن خیمه عبادت است. ساختن خیمه عبادت همراه با درک نقشه خدا برای رهبری قوم اسرائیل به بیرون از مصر بود. خیمه عبادت نشانه مرئی سکونت خدا در میان قوم اسرائیل بود. جلال خدا خیمه را پر می ساخت. حالا خدا به صورت مرئی در میان قوم اسرائیل حاضر بود و قوم اسرائیل آماده بود تا سفرش را به سرزمین موعود ادامه دهد. تاریخ مسافرت قوم اسرائیل از سینا به مرزهای سرزمین فعلی اسرائیل در کتاب اعداد نوشته شده است. نکته 3، موضوع اصلی کتاب خروج. اول، خروج فصل 1 تا 4 تربیت شدن مرد خدا برای کار خدا را جهت نجات قوم خدا که در اسارت هستند شرح می‌دهد. این قسمت تولد به فرزندی گرفته شدن و تحصیلات اولیه موسی را در 40 سال اول زندگیش شرح می‌دهد.
سپس توضیح داده می شود که او چطور یک مصری را کشت و توسط قوم خودش رد شده به مدعیان گریخ، جایی که او ازدواج کرد و برای 40 سال در آنجا زندگی کرد. این زمانی بود که خدا شخصیت موسی را منضبط کرد و رابطه شخصی را با او شروع نمود. سپس توضیح داده می شود چطور خدا موسی را خواند تا به مصر برگردد و قوم اسرائیل را از بردگی نجات دهد. دوم، خروج فصل‌های 5-18 نجات یافتن قوم خدا را از اسارت‌ها توضیح می‌دهد. در اینجا توضیح داده می‌شود چطور خدا بر مصر، یعنی یک قدرت بزرگ جهانی، به وسیله 10 بلا پیروز شد. این قسمت شامل نمونه‌ها یا تصاویری از نجات می‌باشد. عید فصح نمونه‌ای از کار خدا در آینده بر روی صلیب بود. عبور از دریای سرخ نمونه‌ای برای تعمید با آب و منی که از آسمان بر زمین می‌نشست نمونه‌ای از شام خداوند یا عشای ربانی است. آبی که از شکاف صخره جاری شد نمونه‌ای برای آب زنده‌ای است که عیسی مسیح می‌تواند به مردم بدهد و قرار دادن مأمورانی برای هر 1000 نفر، هر 100 نفر، هر 50 نفر و هر 10 نفر برای امر قضاوت نمونه ای از جامعه سازماندهی شده قوم خدا که در جهان زندگی می کند می باشد. سوم، خروج فصل 19-31 قوانین اخلاقی و قوانین تشریفاتی خدا برای زندگی مقدس است. در خروج فصل 19 آیه 4-6 خدا توضیح می دهد که هدف او از انتخاب قوم اسرائیل برای داشتن زندگی مقدس است. او به اسرائیل می گوید شما دیدید که من با مصری ها چه کردم؟ و چطور مانند عقابی که بچه هایش را روی بالها می برد شما را برداشته پیش خودم آوردم. حال اگر مطیع من باشید و عهد مرا نگه دارید از میان همه اقوام شما قوم خاص من خواهید بود. هرچند سراسر جهان مال من است، اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود و چون کاهنان مرا خدمت خواهید کرد. اصول اساسی یک زندگی مقدس در زیر پیمان خدا در 10 فرمان در فصل 20 کتاب خروج تصریح شده است. کاربرد مخصوص این 10 فرمان در جایگاه قوم اسرائیل به عنوان یک ملیت در کتاب عهد در خروج فصل 20 آیه 22 تا فصل 23 آیه 33 توضیح داده شده است که شامل رفتاری مقدس نسبت به همسایه و پرستشی مقدس به نزد خدا می باشد. خروج فصل 25-31 شامل دستورات ساختن خیمه عبادت بود. در خیمه هیچ بتی وجود نداشت و قوم اسرائیل را از پرستش بت‌های کنعان محفوظ می‌داشت. 4. خروج فصل‌های 32-34 سقوط قوم اسرائیل و رحمت خدا را نشان می‌دهد. بعد از اینکه قوم اسرائیل با پرستش گوساله طلایی عهد خود را شکست، خدا با آنها تجدید عهد کرد. خدا به طور خاص قوانین تشریفاتی عهد را تکرار و بر آنها تاکید کرد تا به قوم اسرائیل یاد داده شود چطور به حضور خدا وارد شوند و او را پرستش کنند. 5. خروج فصل 35-40 ابزار فیض خدا را به منظور جلوگیری از تضعیف قوم اسرائیل توضیح می‌دهد. خدا با بزرگواری سبت و خیمه را برای قوم اسرائیل تدارک می‌بیند. خدا بر اهمیت سبت به عنوان روزی که قوم اسرائیل باید از کارهای روزانش آرام بگیرد و خدا را جستجو کند تاکید می‌کند. خیمه با مذبح آن برای قربانی‌ها ابزار خدا برای بخشیدن گناهان و جلوگیری از ساختن و پرستش بت‌ها به وسیله قوم اسرائیل است. نکته 4، مسیح موعود یا عیسی مسیح در کتاب خروج. اول، فصح نمونه نجات به وسیله ایمان از طریق خون پاشیده شده عیسی مسیح بر روی صلیب است. تنها راهی که برای فرار قوم اسرائیل از داوری خدا وجود داشت، کشتن یک بره و پاشیدن خون آن به 4 چوب درب خانه ها بود. بعدها عید فصح عید یادگاری بود که در آن مردم از خون استفاده نمی کردند، بلکه فقط غذای عید را با هم می خوردند. عید فصح برای قوم اسرائیل یادآور این حقیقت بود که نجات هم مثل خلقت امری است که خدا خود به تنهایی و بدون دخالت انسان آن را انجام می‌دهد. آن خون به خون عیسی مسیح که به عنوان قربانی کفاره گناهان قوم بر روی صلیب ریخته شد اشاره می‌کند.
یوحنا فصل 1 آیه 29 میگوید این همان بره ای است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام دنیا قربانی شود. و در اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 میگوید زیرا اکنون عید فصح فرا رسیده و مسیحی که بره قربانی این عید میباشد قربانی شده است. دوم، عید نان فطیر نمونه ای از شتابی که مسیحیان باید در دور کردن گناه از زندگی‌هایشان داشته باشند. در هنگام ترک مصر قوم اسرائیل باید بره فصح را با نان بدون خمیر مایه می‌خوردند. خروج فصل 12 آیه 9 می‌گوید که آنها باید آن را ایستاده و با عجله زیاد می‌خوردند، زیرا آنها باید خانه بندگی بت‌پرستی را ترک می‌کردند. در اول قرنتیان فصل 5 آیه 6 الی 8 کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خمیر مایه سمبل تمام گناهان از جمله بدخواهی و شرارت است. خمیر مایه برای ور آمدن احتیاج به زمان دارد و مسیحیان نباید هیچ محل یا زمانی را برای رشد گناه در زندگیشان بدهند. کتاب مقدس می‌گوید مسیحیان باید خمیر مایه گناه را از میان خود بیرون کنند تا خمیری تازه و فطیر باشید. مسیحیان باید با رها کردن گناهانشان به سرعت و دائما نجات خود را جشن بگیرند و در حقیقت و صداقت شادی کنند. سوم، عبور از دریای سرخ، خوردن من و نوشیدن از شکاف صخره نمونه‌ای برای زندگی مسیحی می باشد. در اول قرنتیان فصل 10 آیه 1 الی 3 ما می خوانیم نباید آنچرا که در زمانهای گذشته برای قوم ما اتفاق افتاده از یاد ببریم. هنگامی که ایشان در بیابان سفر می کردند، خدا ابری فرستاد تا پیشاپیش آنان حرکت کند و هدایتشان نماید، سپس آنان را به سلامت از دریای سرخ عبور داد. در واقع می توانیم بگوییم که ایشان در دریا و در ابر غسل تعمید گرفتند و با این کار نشان دادند که موسی را پیروی خواهند کرد. آنان آبی را می نوشیدند که مسیح عطا می کرد، زیرا مسیح در واقع همان صخره ای بود که خدا در بیابان از آن برای قوم اسرائیل آب بیرون آورد. پولس رسول تعلیم می دهد که برای آنچه واقعا بر قوم اسرائیل گذشت زمینه ای روحانی وجود دارد. تمام قوم اسرائیل از خدا نفع بردند. آن مزایا ویژگی هایی روحانی داشتند. منشأ آن برکات عیسی مسیح بود، اما آیه 5 هشدار می‌دهد که ما باید بین دریافت برکات و ادامه دادن مسیرمان طبق خواست خدا تا به انتها تفاوت قائل شویم. آیه 6 الی 11 به قرنتیان هشدار می‌دهد که تمام آن امور نه تنها در مورد قوم اسرائیل در عهد عتیق صدق می‌کرد، بلکه همچنین در مورد مسیحیان در عهد جدید هم صدق می‌کند. با عبور از دریای سرخ قوم اسرائیل برای همیشه از روش زندگی قبلی خود در مصر جدا شدند و به نبی خدا موسی ملحق شدند. آنها در تمام هدایایی که خدا از طریق موسی داده بود سهیم شدند و مجبور گشتند که به دنبال موسی به سرزمین موعود بروند. می توانید به تعمید مسیح در رومیان فصل 6 آیه 1 الی 14 نیز مراجعه کنید. قوم اسرائیل با خوردن من و نوشیدن آب از صخره در طی دوره عهد عتیق در کار نجات بخش عیسی مسیح در آینده به وسیله روح القدس سهیم شدند. تعمید و ایمان ابزاری جادویی برای دریافت نجات نیستند، بلکه هر دوی آنها متبدل شدن درونی و ثمر آوردن را می طلبند. چهارم، خیمه عبادت نمونه ای از خیمه کامل در آسمان است، جایی که قربانی کامل عیسی مسیح بر روی صلیب برای همیشه مسیحیان را کامل ساخت. عبرانیان فصل 8 آیه 5 میگوید که خیمه عبادت یا معبدی که بر روی این زمین بعداً ساخته شد تنها یک نمونه یا سایه از آنچه در آسمان است بود. عبرانیان فصل 8 آیه 1 الی 2 میگوید که عیسی مسیح به خاطر ما والد حضور خدا شد و کار نجات بخش کاملش را بر روی صلیب به قلب و زندگی قومش تعلیم داد. عبرانیان فصل 9 آیه 11 الی 12 میگوید مسیح در مقام کاهن اعظم و عطا کننده برکاتی که نصیب ما شده است ظاهر شد. او وارد خیمه عالی‌تر و کاملتر آسمان گردید. خیمه‌ای که نه ساخته دست انسان است و نه جزو عالم مخلوق. او یک بار و برای همیشه به مقدس‌ترین جایگاه وارد شد
و خون قربانی را بر تخت رحمت پاشید، اما نه خون بز یا گوساله، بلکه خون خود را که با آن نجات ابدی ما را فراهم ساخت. متا فصل 27 آیه 57 و عبرانیان فصل 10 آیه 19 الی 21 تعلیم می‌دهد که نقش خیمه زمینی یا معبد برای همیشه به پایان رسیده است. بعد از اینکه عیسی مسیح مصلوب شد، پرده معبد از بالا تا به پایین پاره شد. این اتفاق سمبل این واقعیت است که فدا شدن بدن مسیح برای گناهان ما به منظور باز کردن راه برای ورود مستقیم قومش به حضور خدای زنده بود. هیچ بنای مذهبی در جهان نمیتواند شما را وارد حضور خدا بسازد یا شما را با خدا مصالحه دهد. فقط عیسی مسیح میتواند شما را با خدا مصالحه دهد و وارد رابطه زنده با خدا بسازد. تکلیف برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده کتاب لاویان از فصل 1 تا 15 را بخوانید. بعد از دو هفته ما کتاب لاویان را معرفی می‌کنیم. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم. www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

دعا و صحبت با خدا. پدر نیکوی آسمانی، در انجیل شریف کلام تو میخونیم که عیسی مسیح که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب قربانی شد، خونش ریخته شد، مرد و بعد از مرگ و دفن روحن جسمن از مردگان قیام کرد، زنده است. بله پدر، در نام عیسی مسیح زنده دعا میکنم که میفرماید ای تمامی زحمت کشان و گران باران نزد من بیایید و من به شما آرامی و آرامش خواهم داد. برای عیسی زنده، برای این سرچشمه آرامش و آرامی تو رو شکر میکنیم. اما خواهم تو این لحظه دعا کنم برای عزیزانی که ناآروم هستن، مضطرب هستن، مشوش هستن، افسرده هستن، زیر بارهای سنگین قرار دارن، واقعا به آرامش الهی نیاز دارن. دعا میکنم که اونها رو نزد عیسی مسیح هدایت کنی. دعا میکنم که اونها عیسی مسیح رو دریافت کنن که آرامش الهی او رو خداوند داشته باشن. شکرت میگیم برای این وعده عالی عیسی مسیح که میفرماید ای تمامی زحمت کشان و گران باران نزد من بیایید و من به شما آرامی و آرامش خواهم داد. آمین.

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان میرسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه‌مون به کتاب مکاشفه که آخرین کتاب عهد جدید رسیدیم. امروز به فیض خدا آیات 18 تا پایان فصل 2 که در مورد پیام خداوند به فرشته کلیسای تیاتیراست رو مطالعه می‌کنیم. اجازه بدید ابتدا به مهمون عزیزمون برادر یوسف که با حضورشون در استودیو به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر یوسف جان سلام و خیلی خوش اومدید.
1: سلام خواهر سنم عزیز، ممنون از دعوتتون.
0: برادر یوسف، به کلیسای تیاتیرا رسیدیم. تفسیر شما از اسم تیاتیرا چیه؟
1: خواهر جان، کلمه تیاتیرا دو تا معنی داره. بعضی ها اونو قربانی تکرار شده معنا میکنن، بعضی ها میگن از ریشه کلمه تئاتر اومده. در تئاتر همه چیز از پیش آماده و تعیین شده است و مردم برای تماشای اون میرن. درسته، هیچ چیز واقعی در اون نیستش. من فقط اتفاقات رو تماشا میکنم چون مثل تئاتر میمونه. متاسفانه پرستش در کلیسای تیاتیرا دوران تاریک قرون وسطا رو به ما نشون میده و میدونیم که بعدش چیزای عجیبی وارد کلیسا شد که از تعلیم مسیحی عهد جدید خیلی دور بود. اما متاسفانه مثل آتش پخش شد و به هنجار تبدیل شد. تعلیم اصلی استثناء شد و خیلی ها اونو ردش کردن.
0: بله، همینطوره. لطفاً برامون بگید که خداوند چطور خودشو به این کلیسا معرفی کرد؟
1: به فرشته کلیسای تیاتیرا بنویس: این است سخنان پسر خدا. تنها جایی که در کتاب مکاشفه درباره مسیح به عنوان پسر خدا میخونیم همینجاست.
0: چرا؟
1: میدونیم که این کتاب درباره مسیح به عنوان پسر انسان و داور و پادشاه صحبت میکنه. اما در اینجا برای موقعیت کلیسا عنوان مناسبی به نظر میرسه، چون لقب پسر خدا در این کلیسا دیده نمیشد و اونا مسیح رو صرفاً پسر مریم میدونستن. پس از اینجا به بعد مسیح بهشون یادآوری میکنه که یادتون نره من پسر خدا هستم. و کلیسا بر پایه اعتراف پتروس بنا شد وقتی خطاب به خداوند گفت تو مسیح هستی، پسر خدای زنده هستی. خداوند بهشون یادآوری میکنه که گمراه شدن و متاسفانه ما این موضوع رو در این پیام روح به فرشته کلیسای تیاتیرا میبینیم.
0: بله، بسیار خوب. چون اولین اشاره در مورد این کلیسا متا 16 است که مسیح بعد از اعتراف پتروس در مورد خودش میگه. پتروس مطابق با مکاشفه‌ای که از پدر داشته میگه تو مسیح پسر خدای زنده هستی. عیسی جواب داد و به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد.
1: پس انگار خداوند تصویر اصلی رو دوباره احیا میکنه. اینکه کلیسا فقط یه شالوده داره و اون مسیح پسر خداست. این همون اعترافه.
0: بله، بسیار خوب. میخوام در مورد صفات مسیح صحبت کنم. میفرماید که چشمانش مانند آتش میدرخشد و پاهایش مثل برنز شفاف درخشان است. چرا خودشو اینطور معرفی کرد؟
1: خواهر جان، ما در فصل 1 به این موضوع پی بردیم و فهمیدیم که چشمان اون مثل شعله های آتشه یا پاهاش مثل برنز شفافه. این به معنای داوریه، انگار خداوند این کلیسا رو به دلایل متعددی داوری میکنه. اگه کلام خدا نبود باورش نمیکردیم و الان نمیتونیم منکرش بشیم وقتی که میگه و اما از تو شکایتی دارم، تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. بله، شرورترین زن عهد عتیق ساکن تیاتیراست. ادعا میکنه که نبیه و کلام خدا رو میرسونه، اما در واقع بت پرسته. و اما از تو شکایتی دارم، تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. ایزابل، زنی که ادعا میکند نبیه است و با تعلیم خود بندگان مرا گمراه میکند تا آنها مرتکب زنا و خوردن خوراکهایی شوند که به بت‌ها تقدیم شده است. باور نکردنیه، اما خب کلام خداست. اگه به تاریخ رجوع کنیم میفهمیم که این کلام در کلیسای دوران تاریک قرون وسطا به حقیقت پیوست.
0: بله، وقتی اقتدار انسان بر کلیسا مسلط شد و نمونش شخص ایزابل بود که تعلیم میداد، شاید این موضوع به لحاظ اخلاقی به دوران ایزابل و اخاب در پادشاهی اسرائیل ربط داشته باشه که پرستش بعل و کلن بت پرستی در اون زمان شایع بود. برادر، شما یه بار این کلیسا رو به خمیرمایه تشبیه کردید که در سه پیمان آرد پنهان شده بود. لطفاً در مورد این شباهت‌ها برامون بگین.
1: خواهر جان، گفتیم که متا 13 و مکاشفه 2 و 3 خیلی به هم شبیهن، درسته؟ در متا 7 مثل درباره پادشاهی آسمان داریم و در اینجا در مورد 7 کلیسا می‌خونیم. چهارمین مثل درباره زنی بود که از خمیرمایه استفاده کرد. خمیرمایه برخلاف تصور بعضیا به معنای برکت نیستش. خمیرمایه در کل کتاب مقدس از عهد عتیق گرفته تا عهد جدید به شرارت اشاره داره.
0: یعنی هرگز در مورد یه چیز نیکو به کار نرفته.
1: هرگز، حتی یک بار.
0: پس این مفهوم که انجیل مثل خمیرمایه گسترش پیدا میکنه یه مفهوم شره.
1: دقیقاً درسته خواهر، درسته. این مفهوم غلطه، چون خمیرمایه همیشه شره و متاسفانه این قضیه داره شایع میشه. همه دارن به شرارت آلوده میشن. به این است توجه کنید، همه شر شدن، تا جایی که در اینجا میخونیم اکنون روی سخن من با بقیه شما در تیاتیراست. یعنی باقی ماندگان وفادار وجود دارن و در این حال کارهای نیک همیشه وجودش را ثابت نموده است. ایلیا و تعداد دیگه‌ای بودند که خداوند در موردشون گفت من 7000 مرد که در جلوی بت بعل زانو نزده اند برای خود نگاه داشتم. در اینجا در مورد شهادت منفی هم میخونیم که میگه آنچرا که آنان اسرار مخصوص شیطان میخوانند نیاموخته اید و هرگز نام منو انکار نکردید.
0: بسیار خوب. در آیه 19 میخونیم از کارها، محبت و وفاداری، خدمت نیکو و بردباری تو آگاه هستم و میدانم که اکنون کارهای تو از گذشته بهتر است. میخوایم بدونیم که منظور از کارهای فرشته تیاتیرا چیه؟ کارهای فعلی و قبلی اون چیا هستن؟
1: میخوام کلیسای تیاتیرا رو با کلیسای افسوس مقایسه کنم. کلیسای افسوس محبت اولیه خودش رو ترک کرد، اما در اینجا خداوند شهادت داده و میگه از محبت تو آگاه هستم. کلیسای افسوس بدی و شر رو انکار کرده بود. میفرماید آنانی را که ادعا میکنند رسول هستند ولی نیستند. اما متاسفانه در اینجا میخونیم که کلیسا شرارت رو به بدترین شکلش تحمل کرد. اما خداوند یه نکته تحسین برانگیزم پیدا کرده بود. میفرماید از کارها، محبت و وفاداری، خدمت نیکو و بردباری تو آگاه هستم. و در تاریخ می‌خونیم که مردم محترمی در اونجا بودن که واقعاً خدا رو دوست داشتن. ساوانارولا و بسیاری از مردان قدرتمند خدا در این دوران سخت زندگی می‌کردن و خداوند از اینا آگاهه. اما اینم می‌دونه که کارهای آخر اون از لحاظ تعداد و پاکی از کارهای اول بهتره. اما کارهای آخرت بیشتر و پاکتر از کارهای اولته. این به محبت حقیقی نسبت به نجات دهنده یا مسیح اشاره داره. متاسفانه با این وجود چیزی که در بلعام دیدیم که در کلیسای قبلی وارد شد در اینجا به چیزی بدتر تبدیل میشه، یعنی ایزابل شرور.
0: بله، کسی گفته که مرد در کتاب مقدس نماد قدرت تغییر یا عنصر مثبت در تغییر ایجاد کردن، در حالی که زن نماد وضعیت و حالته. پس بلعام با تعلیم نیکولاییان به کلیسای قبلی وارد شد.
1: اما در اینجا در مورد چیز وحشتناکی میخونیم. ایزابل به مردان عادل خدا جفا میرسونه و اونا رو میکشه. و البته به نظرم کلیسای روم حداقل به خاطر کشتن 50 میلیون نفر که نخواستن در برابر تصاویر یا تمثالها سجده کنن گناهکاره.
0: بسیار خوب. از آیه 21 اینطور میگه به او مهلت دادم که توبه کند، ولی او نمیخواهد دست از زناکاری های خود بردارد. بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کرده اند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد، مگر اینکه از آن کارهایی که با او کرده بودند توبه کنند و فرزندانش را به قتل خواهم رسانید. با این کارها همه کلیساها خواهند فهمید که من افکار و نیتهای انسان را می آزمایم و به هر یک از شما بر طبق کارهایش جزا خواهم داد. می خوام روی مجازات خدا در مورد ایزابل مکس کنم، کسی که بت پرستی و زنای روحانی در کلیسا رو تعلیم می داد.
1: می گه بهش مهلت دادم. پس کلیسای تیاتیرا طولانی ترین دوره رو در بین کلیساها داره. قدمتش به 1500 سال میرسه، از زمانی که در دوران تاریک ظاهر شد تا زمان آمدن خداوند که دوره طولانی هم هستش.
0: برادر چرا خدا این همه مهلت داده؟ چرا نسبت بهش صبور بوده؟
1: خواهر جان، برای اینکه توبه کنه. خدا مهلت داد اما از این مسائل غافل نمیشه. اما متاسفانه این کلیسا تا الان توبه نکرده و به فریب و گمراهی چسبیده و بدتر از قبلم شده. به همین خاطر در آخرش میگه بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کرده اند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد. این ما رو یاد مکاشفه 17 میندازه. در اونجا درباره داوری بابل میخونیم. وقتی به اونجا برسیم میفهمیم چه اتفاقاتی برای بابل میفته. این بابل شرور فاحشه بزرگه.
0: بله. برادر یوسف، میخوام تفسیرتون رو درباره آیه 24 که کمی قبل خوندین بدونم. خداوند چطور با فرزندان رفتار میکنه؟ منظورم فرزندان یا پیروان تعلیم ایزابلن که این تعلیم رو یاد گرفتن. لطفاً در مورد رفتار خدا با اونا برامون بگین.
1: بعضیا میگن فرزندان ایزابل مثل اتالیا هستن که نسل شاهان رو کشت و به مدت 6 سال بر زمین سلطنت کرد، اما عاقبتش فاجعه بود. در اینجا گفتیم که خداوند مهلت میده اما از مسائل غافل نیست، درسته؟ نکته‌ای که توجه منو به خودش جلب کرد این جمله است. می‌فرماید با این کارها همه کلیساها خواهند فهمید که من افکار و نیت‌های انسان را می‌آزمایم. من یاد ارمیا 17:9 می‌افتم. ارمیا در فصل 17 چی میگه؟
0: میگه کیست که بتواند دل انسان را درک کند؟ چیزی فریبنده تر از آن نیست و آن به حدی بیمار است که علاجی برای آن وجود ندارد. من خداوند فکر و دل انسانها را تفحص می کنم و با هر کس طبق طرز زندگی و کارهای او رفتار می کنم.
1: چیزی که در ارمیا 17:9 در مورد یهوه خوندید در مورد عیسی هم گفته شد و این برخلاف چیزی هستش که شاهدین یهوه می گن. این آیات تأیید می کنن که خداوند عیسی مسیح خود یهوه هستش. این یکی از شواهد بسیار مهم در این کتابه که میگه من اول و آخر هستم.
0: دقیقاً. او به فرزندان ایزابل اشاره کرد و تعلیمی که در اون زمان در کلیسا شایع شده بود. الان از بعضی‌ها میشنویم که میگن ما فرزندان کلیسا هستیم. کلیسا مادر ماست. آیا در کلام خدا اشاره‌ای به این موضوع شده که کلیسا مادر ماست یا ما فرزندان کلیسا هستیم؟
1: خواهر جان، در حقیقت اشاره‌ای نشده. این یکی از نتایج منفی دور شدن مسیحیان از کلام خداست. نه، ما فرزندان خدا هستیم. ما کلیسا هستیم. کلیسا چیه؟ ساختمونه؟ وقتی مسیح میگه چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، آیا به خاطر ساختمون بود؟ حتی اگه با طلا تزئین شده باشه مطمئنا نه. درسته؟ پس کلیسا چیه؟ ایمانداران حقیقی. می‌فرماید خدا را حمد می‌کردند و مورد احترام همه مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را که نجات می‌یافتند به جمع ایشان می‌افزود.
0: همینطوره. پس وقتی از این اصطلاحات استفاده می‌کنیم باید مراقب باشیم. می‌خوام با یه تفسیر شروع کنم. در آیه 24 می‌خونیم اکنون روی سخن من با بقیه شما در تیاتیراست که این تعالیم را نپذیرفته اید. آنچه را که آنان اسرار مخصوص شیطان می‌خوانند نیاموخته اید. من نمی‌خواهم بار بیشتری بر شما تحمیل کنم. فقط می‌خواهم آنچه را دارید تا زمانی که من می‌آیم محکم نگاه دارید. برادر یوسف، در این آیه متوجه چه نکته‌ای شدید؟
1: نکات زیادی اینجا وجود داره خواهر جان. اولا خداوند باقی ماندگان رو خطاب قرار میده، انگار نتیجه اینه که امیدی وجود نداره. می‌فرماید به او مهلت دادم که توبه کند ولی او نمیخواهد دست از زناکاری های خود بردارد. اونا در راه غلط قدم برمیدارن و به همین راه هم ادامه میدن. خداوند باقی ماندگان رو خطاب قرار میده، میگه اکنون روی سخن من با بقیه شما در تیاتیر است.
0: ویژگی باقی ماندگان چیه؟
1: وفاداری سلبی.
0: یعنی چی؟
1: دقیقا مثل وفاداری در روزهای ایلیا میمونه. میفرماید با این وجود 7000 نفر را که هنوز به من وفادارند و در مقابل بت بعل تعظیم نکرده اند و آن را نبوسیده اند در اسرائیل زنده خواهم گذاشت. در اینجا می‌خونیم آنچرا که آنان اسرار مخصوص شیطان می‌خوانند نیاموخته اید. پس این وفاداری سلبی هستش.
0: آیا خدا اینو می‌پذیره؟
1: جواب مثبت خواهر جان. البته منظور از سلبی شر نیست، چون اونا بدی نکردن، بلکه خودشونو از بدی جدا کردن. منظور دقیقا اینه که نمیتونن کار درست رو انجام بدن، اما از انجام کار شرم خودداری کردن. به نظرم این مثل مردخای میمونه. اون برای پرستش به معبد نرفت چون ترجیح میداد در تبعید بمونه،
0: اما به اونا سجده نکنه، نخواست جلوی هامان تعظیم کنه.
1: این یعنی چی؟ یعنی وفاداری سلبی. بعدش میگه آنچرا که آنان اسرار مخصوص شیطان میخوانند نیاموخته اید، چیزایی که شروران میگن و ادعا میکنن. میفرماید من نمیخواهم بار بیشتری بر شما تحمیل کنم. ارباب ما فوق‌العاده است، درسته؟ مردم دوست دارن بار روی دوش دیگران بذارن، اما مسیح میگه آنها بارهای سنگین را میبندند و بر دوش مردم میگذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. اما مسیح ضعیفان را تسلی میده و بار روی دوششون نمیذاره. پس میگه من نمیخواهم بار بیشتری بر شما تحمیل کنم، فقط میخواهم آنچه را دارید تا زمانی که من میایم محکم نگاه دارید. شخصی یه تشبیه واضح براش به کار برد. مثل کسی که در چاه افتاد و دستشو به چیزی گرفتش که به ته چاه نیفته و شخص دیگه بهش گفت محکم بچسب که زود میام پیشت، تا بهش دلگرمی بده، درسته؟ چون توی خطر بود. پس به چیزی که دارید بچسبید و من زودی نزد شما میام. خداوند در اینجا در مورد ظهور ثانویش صحبت میکنه.
0: درسته، همینطوره. ممنونم برادر جان، استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. با ما

0: 26 میگه به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد، قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. این چه نوع قدرتیه؟
1: خواهر جان، میخوام آیه 26 رو با آیه 22 مقایسه کنم که میگه بدان که من او را گرفتار بسترش خواهم ساخت و عاشقانش را که با او زنا کرده اند همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم کرد، مگر اینکه از آن کارهایی که با او کرده بودند توبه کنند. اونا باید توبه کنند وگرنه مجازات میشن ها. اما در اینجا میخونیم به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد. بین اعمال ایزابل و فرزندان شریرش و کارهای خداوندمون تفاوت فاحشی وجود داره. میفرماید به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد، قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. و من میگم که کلیسای تیاتیرا، کلیسای این دوران تاریک، به خصوص کلیسای روم، خیلی مشتاق بود که بر دنیا سلطنت کنه و برای مدتهای طولانی هم سلطنت کرد. ما پستی هنری هشتم رو فراموش نمی کنیم. یادمون هستش که چطور وحشیانه بر دنیا سلطنت کرد. در اینجا خداوند به وفادارانی که خودشونو از تعالیم شریر این کلیسا جدا کردن قدرت میده.
0: بله. در چه زمانی این اتفاق میفته برادر جان؟
1: عرض کنم که در آینده، زمانی که خداوند عیسی مسیح سلطنت خواهد کرد. و من این آیه رو با دو آیه دیگه مقایسه میکنم. یکی قبل از مکاشفه دو و یکی بعدش. قبل از مکاشفه دو، مزمور دو هستش. در مزمور دو میخونیم پادشاه میگوید من فرمان خداوند را اعلام میکنم. او به من گفته است از امروز من پدر تو شده ام و تو پسر من هستی. تو از من بخواه و من تمام ملت ها را میراث تو میسازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. تو با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزه‌گران آنان را در هم خواهی شکست. و مکاشفه 12 درباره فرزند پسری با ما صحبت میکنه و میگه که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند. الان ایمانداری که خودشو از شرارت کلیسای تیاتیرا جدا کرده قدرت خواهد داشت. چرا؟ چون میفرماید به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد، قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. او با عصای آهنین بر آنان فرمان خواهد راند و آنان را مثل ظروف سفالین خرد خواهد کرد. او تمام این کارها را با قدرتی که من از پدر دریافت کرده ام انجام خواهد داد. پس وقتی مسیح سلطنت کنه، ایمانداران هم با اون سلطنت خواهند کرد.
0: بله، پس مفهوم این وعده برخورداری از قدرت در دوران ظهور و سلطنت مسیحه. آیه 28 میگه و همچنین ستاره صبح را به او خواهم بخشید. ای کسانی که گوش دارید، آنچه را که روح به کلیساها میگوید بشنوید. در کتاب مقدس 3 بار به عبارت ستاره صبح اشاره شده. 1 بار در دوم پتروس، آخرین بار در پایان کتاب مقدس در مکاشفه 22 که میگه من ریشه و نهال داوود و ستاره درخشان صبحگاهان هستم. و در اینجا 1 بار دیگه به عنوان وعده به ایمانداران گفته شده، به کسانی که خودشون از شرارت کلیسای تیاتیرا جدا می کنن. اونا 2 وعده دریافت کردن. یکیش سلطنت با مسیحه. اما قبل از سلطنت با مسیح بهشون ستاره صبح رو میدم که جانهای کسانی رو که در تاریکی عمیق هستن تسلی میده. در حقیقت اونا روزای بسیار تاریکی رو تجربه کردن. اما خداوند بهشون میگه میتونم به شما چیزی ببخشم که باعث شادی و دلگرمیتون میشه. ستاره صبحو میبخشم که همیشه بیداره و هرگز نمیخوابه و به شما قدرت تسلط بر تمام امتها رو میدم وقتی قدرت رو از پدرم دریافت کنم. ستاره صبح به اومدن مسیح برای روبودن کلیسا اشاره داره. منظور از ظهور اومدن مسیح برای داوری و سلطنته.
1: درسته خواهر جان، دقیقا. اون به عنوان آفتاب عدالت توصیف شده. آفتاب عدالت طلوع میکنه و این در انتهای عهد عتیق اومده. ستاره صبح هم در انتهای عهد جدید اومده. ستاره صبح یعنی آمدن مسیح برای ربودن کلیسا و ظهور آفتاب عدالت یعنی آمدن مسیح برای سلطنت بر تمام زمین.
0: بسیار خوب برادر یوسف. در اول صحبتمون درباره کلیسا شما به نام کلیسای تیاتیرا اشاره کردین و گفتید که از اسم تئاتر گرفته شده و هر تئاتری یه نمایشی داره که همش ساختگیه. نمایش درباره کسیه که نقشی رو بازی میکنه که خود واقعیش نیست. شاید من یه نگهبان باشم که نقش پادشاه رو بازی میکنه. شاید دزدی باشم که نقش مرد محترمی رو بازی میکنه و غیره. لطفاً درباره کسانی بهمون بگید که در نمایش روحانی و مذهبی نقش رهبران کلیسا رو بازی میکنن. معلمین و رهبران مذهبی و کسانی که در کلیسا مقام دارن اما تولد تازه ندارن و فقط نقش بازی میکنن. شما به این افراد چی میگید؟
1: خواهر جان، خیلی ناراحت کننده است. میگم که شما فقط مردم رو فریب ندادید. البته که این کارو کردید، اما این کار بیفایده است. حرفمو باور کنید، این کار بی‌ارزشه. شما خودتون رو فریب دادید. فاجعه اینجاست که شخصی گفت اگه دشمنم منو فریب بده بعید نیست، اما اگه دوستم این کارو کنه اسف باره. اما اگه خودم این کارو انجام بدم، خودم رو فریب بدم، این دیگه فاجعه است. اونا خودشونو فریب دادن. کسایی که کلام خدا رو میشنون ولی مطابق با اون زندگی نمیکنن، این آدما خودشونو فریب میدن. به همین خاطر ما میخونیم شما باید بر طبق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید. آیا میتونید کسایی رو تصور کنید که حقیقتو میشناسن اما دروغ میگن؟ مثل بلعام. اون میدونست که اونا مردمی هستن که تنها زندگی میکنن، اما بهشون تعلیم داد که زنا کنن و از قربانی تقدیم شده به بت‌ها بخورن.
0: هر نقشه انتهایی داره و به پایان میرسه. پس وقتی پایان فرا برسه، هر کسی به اصل و ریشش برمیگرده و نقشا به پایان میرسن.
1: دقیقاً همینطوره. در حقیقت پایان فرا میرسه و خداوند همه رو به نقش اصلیشون برمیگردونه.
0: حقیقت همگان رو آشکار میکنه و ماسکایی که در نمایش میزدن دیگه کار نمیکنه. نقش و مقام ها هیچ فایده ای نداره. آمین که خداوند به همه ما حکمت بده.
1: آمین خواهر جان.
0: ممنونم. برادر جان، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: متشکرم. خدا به شما و همینطور به شنوندگان عزیزمونم برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده، آمین که خداوند به همه ما بینش و حکمت بده. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

لعنت تمامی کلامت. رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

میخواست مثل جوانهای دیگه توی دشتا و کوها بازی میکردن مثل انسانهای دیگه.

دلم میخواست مثل جوانهای دیگه به دنبال پروانه ها میدویدم، یا از رحمت دست یک پیر زنو میگرفتم، از خیابون ردش میکردم. دوستانم خوابانیدند مرا بر تختی، در میان انبوه آمدیم به سختی، نتوانستیم به خانه داخل شویم.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل چهارم. همه باید ما را خادمان مسیح و مباشرین حقایق اسرارآمیز الهی بدانند. مسلماً یک مباشر باید قابل اعتماد باشد. اما اگر به وسیله شما و یا یک دادگاه انسانی داوری شوم، برای من کوچکترین اهمیتی ندارد. من درباره خود قضاوت نمی کنم. شاید من در خود عیبی نمی بینم،
2: ولی این دلیل نیست که من بیگناه هستم. خود خداوند است که درباره من قضاوت خواهد کرد. پس قبل از روز داوری درباره دیگران داوری نکنید، بلکه منتظر آمدن خداوند باشید، زیرا او آنچرا که در تاریکی پنهان است در برابر نور آشکار خواهد ساخت و نیات پنهانی آدمیان را فاش خواهد کرد. در آن وقت هر کس آنطوری که شایسته اوست از جانب خدا تحسین خواهد شد. ای برادران، به خاطر شما خودم
1: و اپولس را نمونه قرار دادم
2: تا از ما یاد بگیرید که از آنچه که نوشته شده است نباید تجاوز کرد، تا هیچ یک از شما خودپسندانه به یک نفر نبالد و دیگری را خار نشمارد. زیرا کیست که تو را برتر ساخته است؟ جز آنچه که از دیگران گرفته ای چه داری؟ پس اگر از کس دیگر گرفتی، چرا طوری به خود فخر میکنی که گویا از خود داشته ای؟ اکنون دیگر تمام آرزوهای شما برآورده شده است. حالا همه چیز برای شما فراهم است و اکنون بدون ما به سلطنت رسیده اید. ای کاش واقعا این طور بود تا ما نیز با شما سلطنت میکردیم. چنین به نظر می رسد که خدا ما رسولان را مانند اسیران محکوم به مرگ که در آخر صف لشکریان قرار دارند به معرض نمایش گذاشته و ما را در مقابل چشم تمام کائنات، چه فرشته و چه انسان، به تماشا گذاشته است.
1: آری، به خاطر مسیح ابله محسوب می شویم،
2: ولی شما در مسیح مردمان باشوری هستید. ما ضعیفیم و شما قدوی. ما را حقیر می شمارند و به شما افتخار می کنند. تا به این ساعت ما گرسنه و تشنه ایم، لباس کافی نداریم، کتک می خوریم، آواره و سرگردان هستیم. با وجود این با دست های خود کار می کنیم و زحمت می کشیم. وقتی فحش می شنویم دعای خیر می کنیم. وقتی آزار می بینیم تحمل می کنیم. وقتی به ما توهین می شود با مهربانی پاسخ می دهیم. ما مانند زباله جهان و لجن عالم انسانیت گشته و هنوز هم همین حالت را داریم. اینها را ننوشتم تا شما را خجل سازم، بلکه خواستم شما را مانند فرزندان عزیز خود نصیحت نمایم. زیرا اگرچه شما هزاران معلم در مسیح داشته باشید، ولی بیشتر از یک پدر نخواهید داشت و من با دادن بشارت انجیل مسبب اتحاد شما با مسیح شده و به این وسیله پدر شما گشتم. بنابراین از شما درخواست میکنم از من تقلید کنید. برای این منظور تیموتائوس را پیش شما فرستادم. او فرزند عزیز و وفادار من در خداوند است. اصولی را که از مسیح آموختم و در همه جا در کلیساها تعلیم میدهم او به شما یادآوری خواهد کرد. اما عده‌ای چون فکر میکنن که من نزد شما نخواهم آمد، مغرور شدن. ولی اگر خدا بخواهد به زودی پیش شما خواهم آمد و آن وقت دیگر ادعاهای اشخاص مقرور را قبول نمی کنم، بلکه می خواهم ببینم که قدرت آنها تا چه حد است. زیرا پادشاهی خدا عبارت از حرف نیست، بلکه از قدرت است. من چگونه نزد شما بیایم؟ با شلاق و یا با مهربانی و ملایمت؟

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: معمولاً گناهان مهلک به ما حمله ور نمی شوند، آنها به سوی ما می خزند. روز 18 از شماره 4 نان روزانه ما. این داستان طولانی است. عنوان و دوم تواریخ باب 36 آیات 11-17. متن امروز ما از کلام خداست. در ماه اوت آتشی مهیب بخشی از اتوبان شماره 78 نیوجرسی را فرو گرفت. گرمای شدید قسمتی از اتوبان را مسدود کرد و باعث شد که شاهراه شرقی آن به کلی بسته شود. مسئولین اعلام کردند که این واقعه بزرگترین بحران حمل و نقل آن سال بوده است. تحقیقات نشان داد که این واقعه بر اثر یک مشکل قدیمی رخ داده بود. مشخص شد که آتش از محل جمع‌آوری زباله‌ها در جایی که خرده‌ریزهای ساختمانی سالها بر روی هم انباشته شده بودند شروع شده است. مسئولان محل به علت اقدام غیرقانونی در جمع‌آوری زباله‌ها در محل مورد نظر به پرداخت میلیون‌ها دلار محکوم شدند. هنوز یک روز از وقوع آتش نگذشته بود که یک دادگاه تجدید نظر ایالتی سرانجام حکم داد که مسئولان واقعه باید از ادامه انبار کردن زباله‌ها در آن منطقه امتناع کنند و شروع به پاک کردن محل کنند. آن آتش در واقع داستان زندگی را بازگو می کند. بیشتر مشکلات ما ناگهان اتفاق نمی افتند. آنها نتیجه یک سری از تصمیمات غلط قبلی هستند. دوم تواریخ باب 36 این مسئله را به ما نشان می دهد و خاطر نشان می کند که خدا اجازه نخواهد داد فرزندانش در گناه بمانند. گرچه او دیر غضب است ولی تحملش حدی دارد. اگر ما خودمان مشکل را حل نکنیم، می توانیم مطمئن باشیم که او ما را تنبیه خواهد کرد. بیایید چیزهای زائد زندگی خود را پاک کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز شنونده، سلام بر شما. خوشحالیم که باز به وسیله برنامه دیگری در خدمتتون هستیم و در این فرصت شما رو دعوت میکنیم که به سرودی روحانی گوش بدین.

کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. این فرمایش پولس رسول بزرگ مولای ما عیسی مسیح که در انجیل شریف یافت میشه. چه گفته پرمعنایی. هر کس که به مسیح ایمان بیاره و با او متحد بشه زندگی تازه‌ای پیدا میکنه. این جوهر پیام مسیحیته. عیسی مسیح نیومد تا احکام دینی و شرعی تازه یا مناسک و آداب عبادت جدیدی بیاره. او آمد تا انسان گمشده رو جستجو بکنه و از وجود خودش به او زندگی نوینی عطا کنه. این بزرگترین معجزه دنیاست. تغییر و دگرگونی وجود آدمی بزرگترین معجزه است. ما در 6 برنامه قبلی در سلسله برنامه‌های صلیب و چاقوی زامندار ماجرای زندگی و خدمت کشیش دیوید ویلکرسون رو براتون تعریف کردیم. در لابلای این ماجراها متوجه میشیم که مهمترین مسئله‌ای که برای دیوید مهم بوده دگرگونی زندگی جوانهای خطاکار و شرور و گمراه نیویورک، یعنی همون چیزی که جوهر پیام مسیحیته. طی این برنامه ها دیدیم که کشیش دیوید ویلکرسون که تحت هدایت الهی به نیویورک رفته بود تا به 7 جوونی که مرتکب قتل شده بودند در محاکمشون کمک کنه، موفق به این کار نشد، اما در عوض با تعداد زیادی از جوونهای بزهکار این شهر آشنا شد. او در مسیر جدیدی قرار گرفته بود. او احساس می‌کرد که باید برای این جوان‌ها محیطی صمیمی و پرمهر به وجود بیاره تا اونها بتونن در اونجا لطمه‌های زندگی گذشته‌شون رو جبران بکنن. اما این فکر برای دیوید چیزی جز یک رویای شیرین نبود. او نمی‌دونست که آیا این فکر عملیه یا نه. خب، پس بهتره به دنباله ماجرا توجه کنیم.

فکری که در ذهنم جا گرفته بود بسیار عالی بود، اما ظاهراً چیزی جز یه رویای شیرین نبود. چیزی هم برای تحقق اون در اختیار نداشتم، نه پول داشتم، نه آشنایی با مقامات شهر و نه تخصصی در امور روانکاوی و بزهکاری‌های اجتماعی. شاید خدا درست به همین دلیل منو انتخاب کرده بود تا وقتی کار مثبتی انجام میشه من فکر نکنم که به خاطر قابلیت‌ها و استعدادهای خودم تونستم کاری بکنم، بلکه بدونم که فقط و فقط خود خدا بوده که کار رو پیش برده. حالا که چنین فکر و نقشه‌ای به ذهنم رسیده بود میبایست دست به کار بشم. هدف من یک چیز بود، عوض شدن فکر و دل این جوونها. وسیله رسیدن به این هدف هم تو ذهنم به صورت یه رویا وجود داشت، اما از کجا میبایست شروع کنم؟ بعد از دعا و تفکر تصمیم گرفتم درست به قلب سپاه دشمن حمله کنم، به مخوفترین دسته های نیویورک. در تحقیقاتی که در اون 4 ماه اول کرده بودم پی بردم که 2 دسته در نیویورک از همه معروفترن. یکی دسته بود به اسم چاپلین که اعضاش از جوانهای سیاه پوست تشکیل می شد. اون یکی دسته ماو بود که اعضاش اسپانیاییل اصل بودن. جالب اینجا بود که این 2 دسته هیچ وقت علیه هم نمی جنگیدن، بلکه با هم علیه یه دسته دیگه متحد می شدن. در دوره‌ای که من اونجا رفت آمد می کردم، اون 2 دسته با هم علیه پلیس متحد شده بودن و به شکل‌های مختلف مأمورهای پلیس رو اذیت می کردن. بدون معطلی شروع کردم به عملی کردن نقشه‌ام، یعنی حمله به قلب دشمن. یه روز جمعه که برایش ساعتها دعا کرده بودم، با جیم یکی از اعضای کلیسام که خوب ترومپت میزد به اون محله از نیویورک که مرکز این 2 دسته بود رفتم. ماشین رو جایی پارک کردیم، بعد در کنار یه تیر چراغ برق ایستادیم. من روی لبه تیر که کمی از زمین بلندتر بود ایستادم و از جیم خواستم که شروع کنه به نواختن سرودهای کلیسایی. جیم هم انصافاً سنگ تموم گذاشت و ترومپت رو خیلی زیبا و با صدای بلند می زد. اهالی محل پنجره‌هاشون رو یکی بعد از دیگری باز کردن و مشغول تماشا شدن. بچه‌ها از خونه‌ها بیرون اومدن و دور ما جمع شدن. اونها از صدای موسیقی هیجان زده شده بودن و با خوشحالی می پرسیدن آقا قرار سیرک بیاد اینجا؟ چند دقیقه بعد جوانها هم کم کم سر رسیدن. از لباسهای همشکلشون معلوم بود که عضو دسته های مشخصی هستند. پشت کت بعضی از اونها با طرز خاصی نوشته شده بود MM. این علامت دسته ماو بود. اما لباسهای همشون مدلهای عجیب و غریب و رنگهای غیر متداولی داشت. چیزی نگذشت که حدود 100 پسر و دختر جوان جمع شدند، اما نه برای شنیدن سرودهای کلیسایی یا حرفهای من. این موقعیت برای اونها بهانه بود که بتونن یه جا جمع بشن و تفریح کنن، چون پلیس همیشه از تجمع اونها در یک محل جلوگیری میکرد. اونها مشغول رقص با حرکات وقیحانه شدند. در ضمن این کار برای ما هم اداهای زشت در می آوردن. توی دلم دعایی کردم و شروع کردم به حرف زدن، اما اونها صداشون رو بلندتر کردن طوری که صدای من به گوش خودم هم نمی رسید. بی فایده بود، هیچ کاری نمی شد کرد. نقشه‌ام نقشه بر آب شده بود.

اما در یه چشم به هم زدن دیدم که همه صداها خوابید. نمیدونستم علتش چیه تا اینکه دیدم که چند ماشین پلیس کنار جمعیت ایستاده‌اند و افسرهای قوی هیکل دارن به طرف ما میان. جوانها که ساکت شده بودن راه رو برای اونها باز کردن. وقتی مامورها پیش ما رسیدن، فرماندهشون با لحنی خشن گفت: چی کار داری میکنی؟ میخوای بلوا بپا کنی؟ گفتم میخوام موعظه کنم. گفت: لازم نکرده، اینجا جای موعظه نیست، توی این محله بدون تجمع مردم هم به اندازه کافی دردسر داریم تا چه برسه به اینکه دور هم جمع هم بشن. بساطت رو جمع کن برو پی کارت. اما یه مرتبه صحنه تغییر کرد. جوانهای شروری که تا اون موقع برای ما اداهای زشت و رکیک در می آوردن و مسخرمون می کردن شروع کردن به هو کردن پلیس. یکی از اونها کمی جلوتر اومد و به افسر گفت: داداش، بهتره برای یه بارم که شده بری قانون اساسی آمریکا رو بخونی. این آقا قانوناً حق داره اینجا موعظه کنه. اما پلیس موافقت نکرد و من و جیم رو گرفتن و به طرف ماشیناشون بردن. وقتی به کلانتری رسیدیم قصدم رو بهشون گفتم و خواستم که مطابق قانون اساسی آمریکا اجازه بدن در همونجا موعظه کنم. افسر پلیس گفت که موافقت میکنه به شرط اینکه طبق قانون پرچم آمریکا رو بالای سرمون بلند کنیم. دیگه معطل نکردیم. جیم فوری یه پرچم از یک مدرسه امانت گرفت و من هم چارپایه گیر آوردم و کارمون رو از سر گرفتیم. دوباره پنجره ها باز شد و بچه ها و جوان ها برگشتن. با این تفاوت که این بار ما در نظر اونها تبدیل به قهرمان هایی شده بودیم که تونسته بودیم با پلیس مبارزه کنیم و پیروز بشیم. اما این تأثیری به حال ما نداشت. اونها باز شروع کردن به رقصیدن، اما دیگه به ما توهین نمی کردن. من که دیدم هیچ کاری از دست ما ساخته نیست، آهسته سرم رو پایین انداختم و شروع کردم به دعا کردن. از خدا خواستم که خودش کاری بکنه. من در همون وضع به دعا کردن ادامه دادم. چند دقیقه به همین شکل گذشت. یک مرتبه سکوتی که برقرار شده بود منو به خودم آورد. سرم رو آهسته بلند کردم، چشمام رو باز کردم و دیدم که جوانها با احترام ایستادن. بعضی ها حتی سرشون رو کمی خم کرده بودن. موضوعی رو که برای صحبت آماده کرده بودم به کلی فراموش کردم. به جای اون راجع به محبت خدا باهاشون حرف زدم. گفتم که خدا اونها رو در همون وضعی که هستن دوست داره. خدا زندگیشون رو میبینه. او میدونه که اونها توی چه وضعی زندگی میکنن. میدونه که بعضی از اونها حتی مرتکب قتل شده اند. با این حال اونها رو همون طوری که هستن دوست داره و میخواد بهشون کمک کنه. اما خدا یه چیز دیگر رو هم میدونه. او میدونه که اونها ته قلبشون چقدر به محبت نیاز دارن. او میدونه که اونها میتونن به خاطر لطف مجانی او به چه انسانهای مفیدی تبدیل بشن. چند دقیقه بعد حرفام تمام شد. دیگه چیزی برای گفتن به فکر نمیرسید. سکوت ناراحت کننده حکم فرما شد، طوری که میتونستم حتی صدای تکون خوردن پرچم رو هم بشنوم. بعد به فکرم رسید که به اونها بگم: من میخوام شما قدم بزرگی بردارین. هر کدوم از شما که میخواد خدا زندگیش رو توسط عیسی مسیح عوض کنه بیاد جلو تا براش دعا کنم. این رو گفتم و سرم رو خم کردم و مشغول دعا شدم. چند دقیقه بعد که چشمام رو باز کردم هیچ کس جلو نیامده بود. وضع مایوس کننده ای بود. مستاصل بودم و نمیدونستم چیکار کنم. یک مرتبه بدون اینکه قبلا فکر کرده باشم گفتم: من میدونم که اینجا دو دسته خیلی قوی هست. میخوام ببینم آیا واقعا قوی هستن یا نه. اگر واقعا قوی و نترس هستین بیاین جلو و با یک کشیش لاغر و ضعیف دست بدین. باز چند دقیقه در سکوت گذشت.
نه حرکتی به چشم می‌خورد و نه صدایی به گوش می‌رسید. یه مرتبه یه نفر از ته جمعیت داد زد: آهای زره پوش، می‌ترسی بری جلو؟ لحظه‌ای بعد یه پسر جوان و قوی هیکل سیاه‌پوست از بین جمعیت راه افتاد و به طرف جلو حرکت کرد. یه جوان سیاه‌پوست دیگه هم که چماق کوتاهی تو دستش بود دنبالش اومد. هر دوشون عینک آفتابی سیاهی به چشم داشتن. وسط راه دو نفر دیگر رو هم با خودشون آوردن. چهار نفری اومدن جلو. جوان اولی که از همه تنومندتر بود اومد به طرف من، دستش رو دراز کرد، با من دست داد و گفت: آقای کشیش، به من میگن زره پوش، من سردسته باند چاپلینم، ازت خوشم اومد، حرفات رو آدم تأثیر میکنه. آهان راستی، با دوستام آشنا شو، این آقا پسر اسمش عرابه جنگیه، معاونمه، این دوتا شازده پسر هم وزیرای جنگم هستن. خب دیدی که نترسیدیم بیام جلو، حالا چه فرمایشی دارین؟ چی کار باید بکنیم؟ من که گیج شده بودم اونها رو کمی دورتر بردم و از جیم خواستم ترومپت بزنه. من میدونستم که حرفای من نبوده که روی اونها اثر گذاشته، چون من چیز خاصی نگفته بودم. میدونستم که خود عیسی مسیح توی قلب اونها کار کرده. اونها از من پرسیده بودن که باید چی کار کنن، ولی حالا من هیچ جوابی نداشتم. در واقع نمیدونستم تو اون وضع کنار خیابون چه کاری میبایست با اونها انجام بدم. اما دیگه جای تردید و خجالت نبود. شرایط بی سابقه بود. من هم میبایست قدم بی سابقه بردارم. پس به اونها گفتم خدا میخواد به شما زندگی تازه‌ای بده. میخواد قلبتون رو عوض کنه. او اونقدر شما رو دوست داشت که حاضر شد پسرش عیسی مسیح رو بفرسته تا نجات دهنده ما بشه. او مرد ولی روز سوم زنده شد. الان هم زنده است و برای همین میتونه قلب تازه‌ای به شما بده. اگه میخواین این زندگی تازه رو پیدا کنین، همینجا با من زانو بزنین و با هم دعا کنین. جوانها سکوت کرده بودن. این سکوت چند لحظه ادامه پیدا کرد. بالاخره عرابه جنگی صداش رو صاف کرد و به زره پوش گفت: رئیس، نظرت چیه؟ اگه تو موافق باشی منم موافقم. در مقابل چشمای حیرت زده من، اون چهار جوان که سردسته خشنترین گروه های نیویورک بودن در حضور خدا زانو زده بودن. اونها کلاهشون رو برداشته بودن و سیگارهاشون رو هم دور انداخته بودن. من براشون دعا کردم و از خدا خواستم که به اونها نشون بده که چقدر دوستشون داره و تو زندگیشون انقلابی به وجود بیاره. دعا که تموم شد همه بلند شدیم. اونها سرهاشون رو پایین انداخته بودن و حرفی نمی زدن. بهشون گفتم که لازمه که به کلیسایی در همون محله معرفیشون کنم تا بتونن بیشتر دعا کنن و تعلیم مسیح رو یاد بگیرن. اونها جوابی ندادن و به داخل جمعیت برگشتن. همه با بهت و حیرت به اونها نگاه می کردن. یه نفر از وسط جمعیت فریاد زد: آهای زره پوش، مذهبی شدن چه احساسی داره؟ اما زره پوش جوابش رو نداد. وقتی به جای اولم برگشتم، فکر کردم که حالا نوبت دسته ماوس. اونها هم در بین جمعیت بودن و دیده بودن که چه تحولی توی زندگی رؤسای دسته چاپلین به وجود اومده. اما قبل از اینکه من از اونها دعوت کنم، یه نفر از میون جمعیت داد زد: اسرائیل، نیکی، حالا نوبت شماست. سیاه پوست ها نترسیدن با این جوجه کشیش دست بدن، نکنه شما میترسین. لحظه بعد دوتا از جوانهایی که روی کتشون علامت ما و ماها بود به طرف ما اومدن. اولی خیلی مؤدب با من دست داد و گفت که اسمش اسرائیل و سردسته باند ما و ماوس. بعد معاونش نیکی رو هم معرفی کرد. اما نیکی قیافه خیلی خشنی داشت. وقتی دستم رو دراز کردم که باهاش دست بدم، با پرخاش منو پس زد و با لکنت شدیدی گفت: بکش کنار وگرنه میکشمت.
خیلی دلم براش سوخت. بهش گفتم که حتی اگه منو بکشه باز هر تیکه از بدنم خواهد گفت که دوستش دارم.

قبل از اینکه نیویورک رو ترک کنیم، ترتیبی دادیم که زره پوش و دوستاش با یک کشیش در همون محله در تماس باشن. در راه بازگشت به شهرمون از شادی در پوست نمی گنجیدیم. ماجرای اون روز تمام وجود منو منقلب کرده بود. اطمینان پیدا کردم که خدا ما رو برای کار بزرگی خونده. اونجا بود که یاد حرف پدر بزرگم افتادم که گفته بود خدا ما رو نه فقط برای اون 7 جوان، بلکه برای عده بزرگتری از جوانهای سردرگم و گمراه نیویورک فرا خونده. خدا کاری رو که میخواست از طریق دیوید ویلکرسون انجام بده آهسته آهسته به پیش میبرد. دیوید هم با فروتنی و با توکل به خدا خودش رو در دستهای او قرار میداد تا وسیله مناسبی باشه برای اجرای مشیت او. اما کار خدا توسط دیوید هنوز به پایان نرسیده بود. از شما دعوت میکنیم در برنامه بعدیمون به ادامه کارهای شگفت انگیز خدا در خدمت او توجه بفرمایید. تحولی که در زندگی زره پوش، عرابه جنگی و اسرائیل رخ داد، شاید معجزه‌ای بس بزرگتر از باز شدن دریا در زمان خروج بنی اسرائیل از سرزمین مصر به رهبری موسی بود. شاید بپرسید چرا؟ برای اینکه دریا و هر پدیده‌ای در طبیعت اراده ای از خودش نداره تا با خدا مخالفت و مقاومت کنه. اما انسان این اراده رو داره که در برابر خدا مقاومت کنه و او رو رد کنه. خدا به انسان آزادی انتخاب داده تا بین خوب و بد و روشنایی و تاریکی یکی رو انتخاب کنه. خدا هرگز به زور وارد قلب کسی نمیشه. بنابراین وقتی فردی خودش رو تسلیم اراده خدا میکنه، این واقعاً یک معجزه بزرگه. روح القدس قلب او رو نرم میکنه و اراده او رو آماده میکنه تا به دعوت خدا جواب مثبت بده. بعد شخص در قلبش رو باز میکنه تا مسیح وارد بشه و زندگی او رو عوض کنه. مسیح به او زندگی تازه میده. او شخص جدیدی میشه. خدا او رو به فرزندی خودش میپذیره و او رو از قلمرو تاریکی به قلمرو نور و روشنایی منتقل میکنه. همه ما به این حیات و زندگی نو نیاز داریم. او ما رو از تنهایی و غم و بی هدفی نجات میده. حتی اونهایی هم که قبلا قلبشون رو به مسیح سپردن، احتیاج دارن که دائما این حیات رو به صورت فراوانتر در خودشون داشته باشن. بنابراین در خاتمه از شما دعوت میکنیم که در این مورد با ما دعا کنین و بگید: ای پدر ما که در آسمانی، تشکر میکنم که مسیح رو فرستادی تا به ما زندگی تازه‌ای بده. من به این زندگی نیاز دارم. از تو استدعا می کنم که این زندگی رو مثل چشمه‌ای در باطن من جاری کنی تا همیشه از مواهب و برکات اون بهره‌مند باشم و همیشه تر و تازه و خرم باشم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

شنوندگان حق‌جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.